0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä 11 tuntia jatketaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käyt

0: Et niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen. Ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Dayn keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Olin kaukan, olit lähel, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askelii ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiin. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit sä

0: Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Meklinin ja Nordwind-kollektiivin laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
3: toimii. Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanoihan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja lähetä aamun valoa, luottamusta janoa.

0: En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman -trio, Majataloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Juhani Tikkanen ja Kai, sä tiedät, et sä riität. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Pauliina Orrensuo. Kiitos Pauliinalle ihanista toiveista. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä keskipäivän hetkiä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii lauluna. Saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli Peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tuomasta kutsutaan usein epäileväksi Tuomaksi. Olen joskus ajatellut, että ehkä se on vähän liian helppo nimitys. Ehkä Tuomas ei ollut ensimmäiseksi epäilijä, vaan hän oli ihminen. Ihminen, jonka sydän oli särkynyt. Tuomas oli seurannut Jeesusta pitkään, kulkenut pölyisiä teitä hänen kanssaan, kuunnellut hänen sanojaan, nähnyt ihmeitä. Hän oli luottanut siihen, että Jeesus muuttaisi kaiken. Ja sitten tuli pitkä perjantai, risti, kuolema, hiljaisuus. Se hiljaisuus on ehkä ihmiselämässä kaikkein raskainta. Kun rukoukset tuntuvat putoavan tyhjyyteen, kun Jumala ei vastaa niin kuin toivomme, ja kun elämä ei menekään siihen suuntaan, johon me uskalsimme sydämessämme luottaa. Näin kävi myös Tuomakselle. Hänen elämänsä ja maailmansa romahti. Ja kun muut opetuslapset sanoivat nähneensä Jeesuksen, Tuomas ei pystynyt heti uskomaan. Ehkä siksi, että suuri pettymys tekee ihmisestä varovaisen. Jos sydän on kerran särkynyt syvältä, se ei enää niin helposti uskalla toivoa. Moni tuntee se omasta elämästään. Joskus olemme menettäneet jotakin niin tärkeää, että sydän alkaa suojella itseään uusilta haavoilta. Käpertyy itsensä, ei uskalla enää toivoa. Ja joskus ihminen on rukoillut pitkään ja silti puoliso lähti, sairaus tuli tai elämä jäi raskaaksi, vaikka kuinka pyysi armahdusta. Silloin epäily ei synny ylpeydestä, vaan se syntyy haavoista. Ja juuri siksi tapa, jolla Jeesus kohtaa Tuomaan, on niin suunnattoman kaunis. Hän ei aloita nuhtelemalla, vaan tulee lähelle ja näyttää haavansa. Ajattele sitä. Ylösnoussut Kristus olisi voinut ilmestyä kirkkaudessa sellaisessa voimassa, että koko maailma olisi vavissut. Mutta hänen käsissään ovat edelleen haavojen jäljet. Ehkä siksi, että haavoittunut ihminen

0: Saat tulla myös väsyneenä, haavoittuneena, keskeeräisenä, sairaana, kysymyksiä täynnä. Sillä ylösnoussut Kristus ei pelkää särkyneitä ihmisiä. Ei, hän rakastaa niitä. Me rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos siitä, että et työnnä pois epäilevää etkä haavoittunutta ihmistä. Kiitos, että sinä tunnet myös meidän pelkomme, menetyksemme ja särkyneet kohtamme. Anna meille rohkeutta tulla sinun luoksesi juuri sellaisina kuin me olemme. Ja silloin, kun me tunnemme itse itsemme heikoiksi, pidä sinä meitä lähelläsi, pidä sinä meistä kiinni. Tätä me rukoilemme sinulta, rakas vapahtaja. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

voiko olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

Jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Jesajan kirja, luku 40, jakeet 29-31.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakalan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: Miksi Jumala sallii pahan, on kysymys, jota meistä varmaankin jokainen on joskus miettinyt. Pohdimme tätä teemaa tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Käymme parhaillaan läpi profeetta Habakukin kirjaa, josta tänään on tarkastelussa luvun 1, jakeet 12-17. Pastori Jukka Normannon päivän opetuksen otsikko on Jumala tietää, mitä tekee. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi herättävänsä kaldealaiset välittämään Jumalan tuomiota Juudan kansalle. Tämä tieto näytti järkyttäneen Habakukia, joka hieman aikaisemmin oli syyttänyt Jumalaa siitä, että tämä antaa pahuuden vain lisääntyä kansansa keskuudessa. Ajatus kaldealaisista tuhoamassa hänen omaa kansansa tuntui profetasta kuitenkin liian suurelta koettelemukselta. Hänen ahdistuksensa käy hyvin ilmi jakeesta, josta nyt jatkamme Habakukin kirjaan tutustumistamme. Luen ensimmäisestä luvusta jakeen 12. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä, sinä kalliomme, olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsä. Huomaa, kuinka Habakuk kutsuu Jumalaa sekä herraksi että hänen jumalakseen. Kun vanhassa testamentissa Jumalasta puhutaan herrana, viitataan erityisesti hänen Israelin kansan kanssa tekemäänsä liittoon. Sen nimensä Jumala ilmoitti Moosekselle, sillä nimellä Israelin kansa sai oppia tuntemaan Jumalan, kun Siinain vuoren juurella solmittiin liitto. Liitto alkoi sanoilla, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Näin siis kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, luussa 20 ja kesä 2 ja 3. Nyt me kuulemme Habakukin sanovan, Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta, Herra, minun pyhä Jumalani. Habakuk vetoaa sekä Jumalan ikuisuuteen että hänen Israelin kansan kanssa solmimaansa liittoon. Hän toisaalta tunnustaa, että Jumalalla todellakin on valta korottaa mikä tahansa kansa kurittamaan omaisuus kansansa. Mutta toisaalta hän muistuttaa Jumalaa siitä, että liitto kuitenkin on vielä voimassa. Kuinka Jumala voisi siis antaa oman kansansa kuolla hirmuisen vihollisen käsiin? Niinpä profeetta rohkeasti pyytää, ettei Herra antaisi sentään sellaista tapahtua. Profeetta tiesi, että babylonialaiset olivat vielä pahempi kansa kuin konsanaan Juuda. Niin miksi Jumala käyttäisi sellaista kansaa rankaisemaan omaa kansaansa? Tämä ei ollut tosin ensimmäinen kerta, kun Jumala käytti vastaavaa menetelmää. Jesajan kirjan luvussa 10 ja jakeessa 5 Assyriaa kutsutaan Jumalan vihan ruoskaksi. Jumala siis käytti Assyriaa kuin ruoskaa kurittaessaan Israelin pohjoista valtakuntaa. Käytettyään ensin Assyriaa Israelin kurittamiseen, Jumala sen jälkeen kuitenkin tuomitsi Assyrian sen omista synneistä. Vastaava toimintatapa toistuu uudelleen runsaat 100 vuotta myöhemmin. Jumala käyttää jumalatonta Babyloniaa kurittaakseen Juudaa, mutta kun se on tehty, hän tuomitsee Babylonian. Näin Jumala käyttää kokonaisia kansojakin toimiensa välikappaleina. Mutta varsinainen kysymys jää jäljelle. Miten pyhä Jumala voi käyttää syntistä kansakuntaa päämääriensä saavuttamiseen? Kuuntelepa Habakukin kaunopuheista valitusta. Herra, sinä olet ollut jo aikojen alusta. Herra, minun pyhä Jumalani. Profeetta ikään kuin sanoi Jumalalle, sinähän olet pyhä. Miten ihmeessä sinä voisit käyttää Babylonin kaltaista kansaa. Habakuk ei käsittänyt, miksi pyhä Jumala käyttäisi tällaista keinoa. Kuitenkin Habakuk rukoili. Älä anna meidän kuolla heidän käsiinsä. Hän ei rukoillut näin vain siitä syystä, että se tuntui siinä tilanteessa sopivalta asialta rukoilla. Hänellä oli mielessään ne elämän lupaukset, joita Jumala oli antanut Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Moosekselle, Joosualle ja Daavidille. Herra oli antanut lupauksia myös ennen Habakukia eläneille profeetoille. Siksi hän saattoi turvallisesti rukoilla Jumalan omiin lupauksiin vedoten, että kansa kaikesta huolimatta saisi elää. Tiedätkö, hyvä ystävä, että myös sinä ja minä voimme omistaa itsellemme Habakukin rukouksen. Mekin voimme rukoilla luottavaisesti ahdistusten keskellä. Älä anna meidän kuolla. Älä anna meidän siis menehtyä niihin kiusauksiin, jotka olet sallinut elämäämme. Älä anna meidän jäädä sen ahdistuksen voittamaksi, joka tuntuu piirittävän joka puolelta. Me voimme rukoilla niin, koska Herra Jeesus Kristus tuli maan päälle kuolemaan sinun ja minun sijastani. Hän sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Hän nousi kuolleista. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Näin kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeen luvussa 4 ja jakeessa 25. Lasaruksen sureville sisarille Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Kun Habakuk rukoili, että hänen kansansa ei kuolisi, hänellä oli luja varmuus pyytää sitä. Hän oli oikeassa niin rukoillessaan. Lasaruksen haudalla Jeesus sanoi Martalle näin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 11, jakeissa 25 ja 26. Tämä on evankeliumin sanoma. Siihen saamme uskoa. Tietysti jonain päivänä me kuolemme ruumiillisesti, ellei Herramme tule takaisin sitä ennen. Mutta ikuisella kuolemalla ei ole valtaa siihen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Pyhä Jumala on luvannut, että kun uskomme hänen poikaansa Jeesukseen, hän antaa meille ikuisen elämän. Johannes sanoikin kirjeessään tämän asian selvästi. Jolla on poika, sillä on elämä. Näin siis ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 12. Niinpä tässäkin hetkessä sinulla, hyvä ystävä, on lupa panna elämäsi turva Herran Jeesuksen Kristuksen varaan. Ja kun niin uskot häneen, sinulla on iankaikkinen elämä, eikä biologinen kuolema muuta sitä totuutta miksikään. Kun Habakuk rukoili Jumalaa pitämään kansansa hengissä, hän rukoili oikeaa asiaa, mutta siltikään hän ei pystynyt ymmärtämään kaikkia Jumalan tekemiä asioita tässä maailmassa. Jumala tahtoikin auttaa profeettaa saamaan oikean näkökulman asioihin. Sinulla ja minulla on se valtava etu puolellamme, että meillä on nyt historian perspektiivi, joka auttaa meitä näkemään asioita, joita Habakukin aikana ei vielä voitu nähdä. Meidän on mahdollista katsoa taaksepäin Habakukin aikaiseen maailmaan ja jopa sitäkin kauemmas menneisyyteen. Me voimme nyt tarkastella Jumalan tekoja monien kansojen ja myös Israelin kansan vaiheessa. Sitä etua ei Habakukilla ollut. Kuitenkin siinäkin tilanteessa hän ikään kuin näki Jumalan sydämelle ja tiesi siksi, mitä rukoilla. vaikka meillä onkin pitkä historia Jumalan töitä tarkasteltavanamme, emme mekään silti aina ymmärrä Jumalan tekoja. Habakukin kirja tuleekin siinä avuksemme. Sen sanoman äärellä voin sanoa sinulle ja samalla tietysti itsellenikin. Älä suotta sure, vaikka et kykenekään näkemään asioita Jumalan näkökulmasta. Ethän sinä ole Jumala. Usko näkyy siinäkin, että ihminen luottaa Jumalaan silloinkin, kun ei itse ymmärrä hänen toimiaan. Habakukin näytti olevan vaikeinta ymmärtää ja hyväksyä sitä, että Jumala oli päättänyt käyttää nimenomaan babylonialaisia Juudan kansan kurittamisessa. Hän sanoikin Jumalalle, olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Näissä sanoissa on helppoa kuulla myös syytöstä. Habakuk ikään kuin osoittaa sormella Babyloniaan ja sanoi Jumalalle, nuohan niitä pahiksia ovat, me olemme hyviä. Me ihmiset olemme mestareita muuttamaan näkökulmaa asioihin. Kun erästä intiani pastoria haastateltiin kerran, hän sanoi, vanhaan aikaan, kun intianit hyökkäsivät johonkin kylään ja samalla tappoivat joitakin valkoihoisia, sitä kutsuttiin joukkomurhaksi. Mutta kun valkoihoiset hyökkäsivät intianikylään ja tappoivat joka ainoan kyläläisen, sitä kutsuttiin voitoksi. Vastaavalla tavalla mekin mieluiten lokeroimme itsemme aina hyvien puolelle. Habakuk kutsui Herraa myös kallioksi. Sinä kalliomme olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Profeetta siis toisaalta myöntää, että Herra on se kallio, jonka varassa koko kansakunnan tulevaisuus lepää. Toisaalta hän kuitenkin ihmettelee, miten kansakunnan turva voi tehdä sellaista. Hän siis sanoo Herralle, emmehän me sentään niin pahoja ole kuin he. Heitähän sinun pitäisi kurittaa ja oikaista. Kun näitä sanoja lukee, joutuu miettimään, oliko Habakuk jo unohtanut, että hän oli aikaisemmin kysynyt Herralta, miksi ei tämä tehnyt mitään kansansa pahuuden johdosta. Jae 13. Sinun silmäsi ovat pyhät ja puhtaat. Sinä et voi katsoa pahaa, et saata katsella vääryyttä. Miksi siis katselet petollisuutta, miksi vaikenet, kun jumalaton nielee hurskaan? Habakuk oli oikeassa. Pyhä Jumala ei voi katsoa pahaa ja vääryyttä. Juuri siksi yksikään ihminen ei voi mennä synnin kera taivaaseen. Juuri siksi me kaikki tarvitsemme karitsan veren puhdistusta, eli Herran Jeesuksen meille ansaitsemaa syntien anteeksi antamusta. Mikään uskonto ei pese pois syntiä. Sen voi tehdä vain Herran Jeesuksen veri. Hän kuoli meidän pahuutemme vuoksi, mutta hän nousi myös ylös kuolleista. Siksi tie taivaaseen on tälläkin hetkellä avoin. Herran Jeesuksen ristinkuolema auttaa meitäkin näkemään, että Jumala ei todellakaan hyväksy vääryyttä. Siksi synti oli sovitettava. Taivaaseen ei ole pääsyä, ellei syntikysymystä ole ratkaistu. Kun Jumala antaa sinulle anteeksi, hän tekee sen, koska hänen poikansa on kärsinyt sinun syntisi vaatiman rangaistuksen. Jumala ei ole mikään hyvän tahtoinen vanha herra, jolla ei ole sydäntä tuomita pieniä ihmisiä täällä maan päällä. Jumala on pyhä, eikä voi katsoa pahuutta. Siksi meidän ihmisten osana on toisaalta tunnustaa Jumalalle syntimme ja syntisyytemme, ja toisaalta uskossa turvautua Herraan Jeesukseen, joka on kantanut ruumiissaan syntimme ristille. Muuta tietä pelastukseen ei koko ihmiskunnalle ole annettu. Oma kansansa ajatellen Habakuk kysyi Jumalalta, miksi siis katselet petollisuutta, Miksi vaikenet, kun jumalaton nielee hurskaan? Profeetta jatkaa Jumalan pommittamista kysymyksillään. Hän ikään kuin koittaa saada Jumalaa ymmärtämään, että babylonialaisiin ei voi luottaa. Hehän ovat häikäilemättömiä roistoja, jotka pettävät heti kun tilaisuus koittaa. Eikä profeetta edes liioitellut. Hän oli oikeassa. Sellaisia babylonialaiset olivat. Ja kuitenkin juuri heitä Jumala aikoi käyttää omia päämääriään varten. Tämä on varsin pelottava näköala. Meidänkään ei pidä luulla, etteikö Jumala voisi käyttää jumalatonta kansaa kurittaakseen toista kansaa. Jumala hallitsee edelleenkin kaikkia maailman kansoja ja voi käyttää niistä jokaista tahtomallaan tavalla. Eikä hän edes kysy meiltä lupaa siihen. Siitä syystä meistä voi tuntua aika ajoin pelottavalta ajatella tulevaisuutta, kun emme tiedä, mitä on tulossa. Mutta Jumala ei ole peloissaan. Hän on yhä maailman valtias. Mikään ei ole hänen valtaansa ulkopuolella. Luen jakeesta 14 jakeeseen 16. Kuinka sallit, että ihmiset ovat kuin meren kalat, kuin meressä vilisevät eläimet, joilla ei ole hallitsijaa. Kaldialaiset pyydystävät ihmisiä koukuilla, vetävät heitä verkoilla kuin kaloja. Saadessaan saaliin he iloitsevat ja riemuitsevat. He uhraavat verkoilleen, polttavat suitsuketta pyydyksilleen. Niillä he ovat saaneet, mitä ovat halunneet. Heillä on ruokaa yllin kyllin. Tässä Habakuk kertoo Jumalalle siitä raakuudesta, jolla babylonialaiset kohtelivat vihollisiaan. Koukut ja verkot tarkoittavat armeijoita ja Babylonian käyttämiä aseita. Jumala käyttää vastaavaa kielikuvaa myös ihmisten kalastamisesta, mutta hän kalastaa meitä pelastukseen, ei tuhoon. Jeesus sanoikin joillekin opetuslapsistaan, jotka olivat ammatiltaan kalastajia. Lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia.

kutsuketta pyydyksilleen. Babylonialaiset olivat pakanoita, eivätkä antaneet mitään kunniaa menestyksestään elävälle tosijumalalle. Tälläkin tavalla profeetta koetti saada Jumalaa muuttamaan mieltään. Jae 17. Saavatko he loputtomiin saalistaa, surmata kansoja säälimättä? Habakuk kysyy Jumalalta. Aiotko antaa heidän jatkaa aina vaan, tuhota kansan toisensa jälkeen? Jumalan vastaus kuuluu. En. Juudaa kuitenkin kuritan lähettämällä sen pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Mutta aikanaan tuomitsen Babyloniankin. Juuri näin Jumala teki, ja nyt muinainen Babylon on hautautunut syvälle hiekan ja mullan alle. Se on hiljainen, mutta vaikuttava todistus siitä, miten Jumala tuomitsee pahuuden. Mutta toki Habakkukin kysymys on edelleenkin ajankohtainen. Luultavasti jokainen kristillinen sukupolvi on kysynyt, miksi Jumala sallii pahan? Kaikkein järkyttävimmän vastauksen saamme siihen kysymykseen katsomalla ristiinnaulittua Jumalan omaa poikaa. Jumala sallii meidän jatkaa vielä pahuutemme harrastamista, koska hän on pitkämielinen. Hän ei tahdo kenenkään ihmisen joutuvan kadotukseen. Hän on antanut meille ristiinnaulitun ja ylösnouseen vapahtajan, jottei kenenkään tarvitsisi kokea sellaista kohtaloa. Habakkukin kysymys, saavatko he loputtomiin saalistaa, voidaan muotoilla myös toisin. Hän tarkoittaa, miksei Jumala tuomitse pahoja. Siihen kysymykseen Jumala tulee vastaamaan Kristuksen toisessa tulemisessa, sillä silloin hän tuomitsee niin elävät kuin kuolleetkin. Mutta ennen kuin niin tapahtuu, me elämme armon aikaa. Se tarkoittaa kyllä sitä, että sinä aikana paha saa vielä rehottaa maan päälle. Mutta samaan aikaan meillä on myös mahdollisuus tulla Jumalan pelastamiksi. Paha saa siis jatkaa pelastamistaan vain siihen saakka, kunnes Jeesus Kristus palaa maan päälle. Meillä täytyy olla siis oikea perspektiivi, voidaksemme nähdä, mitä maailmassa on tapahtumassa. Kristus syntyi ihmiseksi maailmaan, kantaakseen orjantappurakruunua ja kuolemaan ristille. Toisella kerralla hän tulee kantamaan kunnian kruunua ja valtikkaa, joilla hän hallitsee koko maata. Silloin pahuuden ongelmakin ratkeaa lopullisesti. On tietenkin totta, että vielä nyt emme näe sitä kaikkea toteutuneena. Siksi joudumme yhä uudestaan kiusaukseen alkaa epäillä Jumalan hyvyyttäkin. Sitä vastaan meillä on kuitenkin Jumalan sana, joka vakuuttaa, että Jumalalla on asiat hallinnassaan, ja että aikanaan paha todella saa palkkansa. Myös omassa elämässämme saatamme kysyä, miksi Jumala sallii ikäviä ja suorastaan pahoja asioita tapahtua meille. Tiedätkö, että minä en tiedä vastausta edes oman elämäni vaikeuksiin liittyen. Ja vielä vähemmän minulla on vastauksia sinun elämäsi koskien. Mutta sen tiedän, että Jumalalla on vastaus. Voimme tietenkin kysyä sitäkin, että onko meillä edes mitään oikeutta vaatia Jumalaa selvittämään meille tarkoituksiaan. Tämähän on Jumalan maailma, ja hän hoitaa sitä omalla tavallaan. Meidän tulee vain luottaa häneen. Mutta toisaalta me emme voi sille mitään, että kysymyksiä nousee mieleemme. Mielenkiintoista onkin, että en ole Raamatusta huomannut yhtäkään jaetta, jossa Jumala moittisi ihmistä siitä, että tämä esittää miksi kysymyksiään. Johtuisikohan se siitä, että Jumala loi meidät sellaisiksi,

0: joiden tuleekin kysellä asioita. Selvää on, ettei Jumala aina vastaa kysymyksiimme, mutta niiden esittämisestä hän ei meitä moiti. Mielenkiintoisen näkökulman Jumalan salattuun toimintaan tuo jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Vernon McGeen kokemus. Kerran pikkupoikana ollessaan pyöreä myrsky pyyhälsi hänen asuma-alueensa ylitse. Silloin hänen isänsä sieppasi poikansa syliinsä ja vei tämän pimeään ja kosteaan kellariin suojaan. Isä ei ruvennut siinä tilanteessa selittämään pikkupojalle pyöreän myrskyn vaaroja, vaan yksinkertaisesti vain kantoi tämän turvaan. Siinä tilanteessa poika vain luotti isään. Mekin saamme tyytyä siihen, että Jumala yksinkertaisesti tekee ajoittain sellaisia asioita, joita hän ei selitä meille. Meille saattaa jäädä loppuelämäksi vastaamattomia kysymyksiä. Mutta Jumalalla on vastaus. Ehkäpä kerran perillä hän kertoo meille ne vastaukset, jos nimittäin asia enää siinä vaiheessa meitä kiinnostaa. Siihen saakka meidän tehtävämme ja osamme on luottaa häneen ja myös siihen, että hän tietää, mitä tekee.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Tämä oli hyvä muistutus siitä, että voimme luottaa Jumalaan silloinkin, kun emme ymmärrä hänen toimintatapojaan. Jumalalla on hyvä suunnitelma meitä varten ja hän tietää, mitä tekee. Pidät minusta huolen, laulaa meille ohjelman päätteeksi North Wind Collective. Siunausta elämääsi.

multa mitään ei puutu. Sä pidät minusta huolen. Ja isä

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jumala on salattu, ja hänen omiensa tuottama hedelmä Jumalan valtakunnan rakentamisessa jää myös sellaiseksi. Israelissa pitkään toiminut lähetystyöntekijä Heikki Nurminen kertoi yön kuningattaresta. Hän kutsui seurakunnan vanhaa naista sillä nimellä. Pastori kutsui naista hengelliseksi voimakeskukseksi. Nainen makasi omakotitalon yläkerrassa sängyssään. Oli maannut jo vuosikaudet. Seinillä oli lähetysmaiden karttoja ja lähettien kuvia. Hän rukoili heidän puolestaan päivittäin, samoin kuin seurakuntansa työntekijöiden puolesta. Kun voimattomuus iskee, tulen tänne, sanoi pappi. Yön kuningatar kukki öisin, silloin kuin kukaan ei huomaa. Jokainen uskollinen kristitty on yön kuningatar. Hän saa kukkia Jumalan kunniaksi, vaikka kukaan muu ei sitä kukintaa voisi nähdä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Profide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: tulilasirikki.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaihuomenta, tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ruotsalainen europarlamentaarikko on tehnyt rikosilmoituksen toisesta mepistä, kertoo Guardian. Irakilaissyntyinen meppi Abir al-Sahlani syyttää tanskalaista Christopher Stormia rasistisesta vihapuheesta. Al-Sahlani oli kritisoinut verkossa huutomyräkkää, joka nousi europarlamentissa palautuslakiäänestyksen jälkeen kesäkuussa. Storm kommentoi Al-Sahlanin videota sanomalla, että tämän pitäisi palata kotiin. Perussuomalainen meppi Sebastian Tynkkynen puolestaan reagoi Al-Sahlanin kommentteihin kehottaen tätä itkemään lisää. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb, puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään tiistaina jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Yhdysvalloissa Suomen aikaa kello 22. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa. Didier Deschampsin valmentama Ranska eteni neljän parhaan joukkoon voittamalla puolivälierissä Marokon 2-0. Espanja jäi avausottelussaan yllättäen tasatulokseen Cap Verdeä vastaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki kamppailunsa. Puolivälierissä Espanja kukisti Belgian 2-1.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Lämmintä kesäpäivää näyttäisi tähän tiistaihin tarjoavan lähes koko maahan. Sää on maan etelä- ja keskiosassa tänään aurinkoinen ja poutainen. Aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Pohjoisessa on niin ikään monin paikoin pilvistä. Ja Pohjois-Lappi on nyt ainoa kohta tänään Suomessa, jossa sataa paikoin vähän vettä. Muuten ei sateita sääkartalla näyttäisi koko tiistaipäivän aikana olevan. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, ja päivälämpötila on tänään 20 ja 25 asteen välillä. Siellä Pohjois-Lapin sateisilla alueilla puolestaan ollaan tuolla 12 ja 19 asteen välillä, mutta muuten näyttäisi 20 päälle tänään lämpötilat nousevan. Ensi yönä Keski- ja Pohjois-Lappiin leviää sitten uusia sateita. Lännestä saapuu tuo sadealue. Muualla Suomessa on enimmäkseen selkeää. Lämpötila laskee yöllä 12 ja 17 asteen välillä. Lapissa ollaan 8 ja 13 asteen välillä. Ja vielä sanon maastopalovaroituksista. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
5: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Joo, ihan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta näyttäisi kesä tekevän, no ei kai voi sanoa paluuta, sehän on tässä nyt muutaman päivän ollut aika lämpöistä. Eilen oli semmoinen niinku pikkusen viileämpi päivä noiden oikein lämpöisten päivien jälkeen, niin kai se nyt siihen sitten tuo viittaa, tuo Forecan toteamus, että sää jälleen lämpenee. Ja kun mä tuossa katselen jo huomistakin ennustetta, keskiviikkoakin tuossa meteorologi hiukan ennustelee, niin tuommoista yli 20 siellä näyttäisi olevan huomennakin sitten tarjolla, mutta se on huomisen juttu ja se. Tänään kuitenkin pitkälti aurinkoinen päivä. Pohjoisesta löytyy kohtia, jossa ollaan enemmän sitten tuommoisen pilvisemmän, vähän jopa sateisenkin päivän puolella. Otetaan se vastaan tämäkin tiistai lahjana ja sellaisena, kun se tulee 14. heinäkuuta kalenterissa. Ja niin kuin uutisissa kuultiin, Ranskan kansallispäivää vietetään. Onko se ilon vai kyyneleiden päivä sitten ranskalaisille, kun illalla vielä pallo lähtee liikkeelle MM-kisoissa. Aika hauskasti osuu heidän kansallispäivään Ranska-Espanja. Katsotaan, miten aamujuontajan käy sitten. Pitääkö se valita jalkapallo vai yöunien välillä, mutta sekin sitten varmaan huomisaamuun mennessä selviää. Nyt täällä kuitenkin hyvillä yöunilla. Perheenisälle se on aina lottovoitto, kun niin pääsee käymään. Saatto illan aika aktiiviset touhut, kaikenlaiset leikit ja uimassa käynnit auttaa siihen, että pojatkin saatiin ajoissa nukkumaan. Ja kuppi kahvia täällä. Studiossa aika lailla semmoinen olo, että kiva lähteä tätä aamua tekemään. 11 asti mä oon täällä sun kanssa. Se voi olla, että sulla on semmoinen pieni hetki radion äärellä, se on perinteisesti just tässä. Tai sitten satuit just hyppäämään siihen pitkästä aikaa. Tai oot kuunnellut jo yön läpeensä. Tai jotain siltä väliltä. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mennään tätä herätysaamulähetystä yhdessä eteenpäin ja raamattuavaimet liittyvät kohta seuraamme. Veijo Olli siellä opettaa tällä viikolla. Joakim Keuru-ohjelman juontaja meitä kohta vielä sivistää siinä, että mikä onkaan tämän viikon teema ja aihe ja mistä tänään puhutaan. Ja raamattuavainten pariin me puolestaan siirrytään Samuli Edelmanin tulkinnalla. Hän muistuttaa meitä, että päivä vain ja hetki kerrallaansa.
10: Kami wa jo fukaku aisareta no de
11: leman kolhama min boloya bed
12: ma abbia la vita eterna.
13: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8.30.
5: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein siunattua tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Veijo Olli ja hän opettaa meille aiheesta elämä paineessa. Ja tänään kuullaan opetussarjan toinen osa.
3: Jeesus puhuu opetuslapsilleen levottoman ihmisjoukon ympäröissä. Muuan mies väkijoukosta sanoo silloin hänelle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Tilanne on edelleen jännittynyt ja miehen kysymys kääntää Jeesuksen opetuslasten puolesta ihmisten puoleen. Miten Jeesus vastaa tähän odottamattomaan kysymykseen? Hän on närkästynyt. Hän vastaa: mitä? Ja jatkaa: onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Jeesus todellakin närkästyy. Hänen käyttämä mitä ilmaisu voitaisiin kääntää myös ihminen huudahdukseksi. Mutta miten Jeesus tällaisessa tilanteessa antaa närkästyksen purkautua ulos? Ja ylipäänsä, miksi Jeesus närkästyy? Keskeyttikö mies hänet? Oliko miehen pyyntö kerrassaan sopimaton? Se, mitä Jeesus alkaa puhua, avaa hänen käyttäytymistään. Jeesus kehottaa karttamaan kaikenlaista ahneutta. On pakko päätellä, että mies on asiansa kanssa tullut hakemaan voimakasta asetta perintötaisteluun veljensä kanssa perinnöstä. Jeesus sanoo sekä ihmismassalle että opetuslapsilleen: karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Tarkkasilmäinen huomaa, että Jeesus jättää miehen kysymyksineen aivan omaan arvoonsa. Närkästyksensä jälkeen hän puhuu kaikille, ei kysymyksen esittäneelle miehelle. Voimme kuvitella tilanteen. Mies on työntynyt ihmisjoukon läpi Jeesuksen luo ja esittänyt kysymyksen ihmisten nähden hänelle. Nyt mies on ihmisten ja Jeesuksen välissä. Jeesus kuitenkin puhuu ihmisille, ei hänelle. Onko Jeesus ylimielinen miestä kohtaan? Tuskin, sitä ei voi uskoa Jeesuksesta, josta Raamattu todistaa, ettei hän tehnyt syntiä. Kuitenkin Jeesus jättää miehen alkaen puhumaan kaikille ympärillä oleville ihmisille. Mutta miten Jeesus alkaa puhua? Hän tempaa ihmiset mukaan kertomukseen. Hän kääntää kaikkien huomion tuohon kertomukseen. Tuo kertomus menee näin. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen: mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti: minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isomman niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Kertomuksen jälkeen hetki on muuttunut täysin. Yhtäkkiä kaikki onkin Jeesuksen käsissä. Tilannetta ei enää vie levoton ihmismassa, ei ahdistelevat fariseukset ja lainopettajat, eikä mies, joka ahneuksissaan olisi halunnut Jeesuksen auttamaan hänet voittoonsa veljensä otteesta perintöriidassa. Jeesuksen kertomuksellaan piirtämä rikas mies on nyt kaikkien kasvojen edessä. Mies, joka joutuu elävän Jumalan käsiin yllättäen, arvaamatta. Jotenkin vertaus liittää yhteen Jeesuksen sanat aiemmin opetuslapsilleen. Ihmispelko ja Jumalan pelko. Rikkaan miehen inhimilliset saavutukset valuivat tyhjiin yhdessä pienessä hetkessä. Se, mitä on täällä maan päällä, se jää tänne. Tänne jää mammona, mutta tänne jäävät myös saavutukset, voitot ihmisten edessä. Aarre Jumalan luona kestää ikuisesti. Se, että on ojentautunut Jumalan tahdon mukaan ihmisten puristuksessa, kestää ikuisesti. Kompromissit ihmisten ja Jumalan tahdon välillä katoavat kuin kaikki muukin tämän maailman rikkaudet. Jeesus opetti edellisessä luvussaan omiaan. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pidemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. Varpusia saa kahdella kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Toinenkin seikka liittää nämä sanat ja vertauksen rikkaasta miestä yhteen. Jumalan huolenpito. Jeesus puhuessaan opetuslapsilleen kertoo voimakkaan kuvan siitä, millaista on Jumalan huolenpito. Olemme varppusia arvokkaampia. Jos Jumala pitää noista linnuista huolta, niin miksi hän ei pitäisi omistaan huolta? Rikas mies keräsi omaisuutta. Omaisuus tuo turvallisuutta. Mutta miten omaisuus pitää meistä huolta, kun elämämme kulkee sellaisia uomia, joissa rahalla ei ole valtaa? Mitä hyödyttää kompromissit Jumalan sanan suhteen silloin, kun meitä viedään Jumalan eteen? Miten on? Kumpaa meidän tulee pelätä? Niitä, jotka voivat tappaa ruumiimme, vai häntä, jonka vallassa on koko elämämme ja kuolemamme?
2: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Veijo Ollin opetusta aiheesta Elämä paineessa, ja tämä oli siis opetussarjan toinen osa, ja koko opetussarjan voi kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntia 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan huomenna Raamattua avainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan, ja sit sanoin Jeesukselle kyllä. Ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä. Toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui ja en sit enää jaksanut estellä.
4: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
5: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Yksi U2 eli U2-yhtyeen legendaarisista lauluista One, laulu, joka jotenkin yrittää avata tätä suhteiden, ihmissuhteiden monimutkaista vyyhtiä. Kaiken hankaluuksien ja semmoisten hankaavuuksienkin keskellä, kun me osataan elää toistemme kanssa sovussa ja toisiamme rakastaen, niin tästä maapallosta ja maailmasta, ihan siitä lähipiiristäkin tulee huomattavasti helpompi olla, elää ja hengittää sen äärellä tuossa klassikossa viivyttä. Katkon jälkeen viivytään päivän sankareiden äärellä ja päästään myös ennen sitä ääneen Profide-yhtyeen. Kylmä Jeesuksesta lauletaan, vakuutellaan ihan hetken kuluttua.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kyllä me Jeesuksesta

0: No sehän oli 60-vuotis juhlavuottaankin viettävä Profide ja Kylme Jeesuksesta lauleta. Ja Kylme Jeesuksesta kertovia lauluja tällä kanavalla mielellään soitetaan ja on niin tehty jo yli 28 vuotta. Myös päivän sankareita tällä kanavalla tykkää onnitella aamujuontaja ja nyt on jälleen sen aika.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Joo, perinteethän syntyy sillä, että niitä aletaan tekemään ja tästä on vähän varkain tässä muutaman vuoden aikana tullut perinne, että juuri tähän aamuhetkeen noin 7:30 minä onnittelen päivän sankarit, enkä ajatellut tänäänkään poikkeusta siihen tehdä. Jos on parempia ehdotuksia, niin saa kyllä toki ehdottaa, mutta mennään tällä, kunnes toisin todistetaan. Tänään onnea saavat ortodoksikalenterin puolelta Justus, Niko, Nikodemus ja Teemu. Sen lisäksi almanakastamme löytyy nimet Aliisa, Alisa ja Alissa. Nimet Alisa ja Aliisa pohjautuvat ranskalaisenglantilaiseen naisen nimeen Alice. Sen taustalla saattaa olla useitakin eri nimiä, kuten muinaissaksalainen Adelheid, kreikkalainen Aleksandra tai hebrealainen Elisabeth. Nimi Alice on ehkä tunnetuin Lewis Carrollsin satukirjasta Alice Adventures in Wonderland, siis Liisa ihmemaassa tai Liisan seikkailut ihmemaailmassa. Alisa on ollut suomalaisessa almanakassa ensin 1882, teki sitten paluun 2005. Se oli vain semmoisen 6 vuotta siellä 1800-luvun lopussa kalenterissa, mutta 2005 lähtien siellä sitten jälleen. Alisa taas oli niin ikään siellä 1800-luvun lopussa ja vuoteen 1928 ja teki sitten paluun 1950. Ja ihan viimeisin lisäys on tuosta vuoden takaa, vuoden 2025 kalenterin uudistuksesta, jossa tälle päivälle hyväksyttiin myös Alissa kahdella S:llä. Oikein paljon onnea siis tänään, nimipäivä sankarit. No, synttärikaimoja, niitähän minä tuohon nostan. Toki tänään Ranskan kansallispäivä, vallankumouksen alkuvaiheisiin liittynyt suuren vertauskuvallisen merkityksen saanut tämä Bastillin linnoituksen valtaus on se syy, miksi se juuri tänään sitten on. Sehän tapahtui 1789. Eli semmoinen 237 vuotta sitten ja tällä päivämäärällä aina Ranskassa juhlitaan. Ja Suomen sodassa, siis 1800-luvun sodassa, oli tuo Lapuan taistelu. Kesämiehen matkassa muuten 4 vuotta sitten pääsin käymään siellä alueella ja opas meille hienosti esitteli myöskin sitä, että tässä se tapahtui, tuolla pellolla oli verisimmät taistelut ja tuonne ne sitten eteni. Se on ihan vaikuttava näky siellä Lapuan alueella muutenkin näin kesäaikaan liikkua. Siellä pääsee muun muassa Suomen sodasta sitten kuulemaan. Mutta siinä tapahtumat tältä päivämäärältä, nyt ne synttärikaimat. Jaakko Juteinista lähdetään liikkeelle. Mulla on itse asiassa kaksikin kielemme kehittäjää synttärisankareissa tänään tai synttärikaimoissa. 1781 syntyi Jakob Juden, eli Jaakko Juteini, suomalainen kirjailija, kansallismielinen ja valistusmies. Ja häntä sanotaan, että hän oli suomenkielisen kansallisromanttisen kaunokirjallisuuden uran uurtaja. Korosti teoksissaan Suomen kansaa ja nimenomaan suomen kieltä ja voisin ajatella, että tuo nimen suomennoskin liittyy siihen. Hattulan kunnan kirjasto on nimetty hänen kunniakseen Juteinitaloksi ja Parolassa on myöskin terveyskeskuksen edessä seissyt näköispatsas, jonka jalustassa on ne Juteinin kuuluisimmat sanat. Arvon mekin ansaitsemme. Ja voi olla, että sulla lähtee sen jälkeen se värssy siitä mielessä pyörimään. Kyllä, se on Juteinin käsiala. Toinen kielemme kehittäjä on Antero Varelius, pappi ja suomen kirjakielen kehittäjä. Hän oli se, joka auttoi Elias Lönnruutia sanakirjan kokoamisessa ehdottamalla näitä uudissanoja. Heidän yhteistyönsä vuoksi ei tiedetä ihan varmaksi, että mitkä on Lönnruutin ja Vareliuksen keksimiä sanoja, mutta varmuudella tiedetään, että Vareliuksen kynästä ja ajatuksista on syntynyt sellaiset sanat kuten ravintola, keitin, itsekäs, kansantiede ja kokoelma. Eli näin, kaksi kielen kehittäjää tänään siis synttärisankarilistassa. Vareliuksen syntymäpäivä 1821. Sitten löytyy vakooja, jonka kuolemasta tulee tänään 100 vuotta. Brittiläinen tutkimusmatkailija, kirjailija, arkeologi, mitähän kaikkea muuta. Gertrude Bell. Mainitsen hänet nimenomaan tuon vuoksi, että tänään siis 100 vuotta hänen kuolemastaan. Ja hänestä on tehty hieno elokuva. Reilu 10 vuotta sitten tuli tämmöinen Werner Herzogin ohjelma elokuva kuin Aavikon kuningatar, jossa Belliä esittää Nicole Kidman. Jos et ole nähnyt, niin se on ihan ehdottomasti kyllä katsomisen arvoinen. Ja tosi tarinaan perustuu melkoisen elämän, eli kyllä tämä britti. nätti nainen. Sitten Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford. Hyvä osoitus muuten siitä, että vaikka et tulisi koskaan valituksi mihinkään ensimmäisenä tai edes toisena, voit silti päätyä korkeisiin virkoihin ja arvostettuihin asemiin. Häntä nimittäin ei koskaan valittu presidentiksi eikä varapresidentiksi alustavasti, mutta molempiin hän päätyi ja siltä aikanaan sitten maailman mahtimaan johtoon. Alppihiihdon ensimmäinen olympiaedustajamme Aimo Vartiainen, mäkihyppäjä Matti Hautamäki, kansanedustaja ministeri Antti Kurvinen, jolle muuten 40 tänään täyteen onnittelut siitä, ja irlantilainen vapaaottelija suupaltti Conor McGregor. Siinä olisi synttärikaima tänään. Ja jos sinulla on tänään merkkipäivä, niin minähän liityn onnittelijoiden joukkoon.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Niin, ja iloa ja valoa myöskin ja onnea toivotan kaikille, joilla on joku muu merkkipäivä tänään. Se voi olla hääpäivä ja ruusuja siihen tai jotakin muuta tänään iloa aiheuttavaa, toivoa tuovaa tähän tiistaihin. Ihanaa tiistaista, kesäistä sellaista tiistai-aamua ja päivää. Mä toivotan kyllä ihan jokaiselle. Muistatko A et O -yhtyeen? Mikko Harjunpään johdolla yhtye toimi tuolla 80-luvulla erityisesti ja heiltä on jäänyt muun muassa semmoinen helmi tonne elämään kuin Uusi maa. Me kuullaan sen nyt ja selkeä myöskin vielä maksettuja viuluja. 7.50 on sitten radiohartauden vuoro ja tänään on tiistain. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se on Jarmo Papin hartaus, eli Espanjasta kajahtaa sitten 7.50. Mutta tässä A et O ja Uusi maa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli maksetut viulut ja Anu minulta. Hei, hetken kuluttua on tulossa semmonen hetki, sanoisin, että 10-minuuttinen, joka on erityisesti sinulle, joka olet ehkä viime aikoina tai pidemmän aikaa jo ajatellut, että kyllä minä Jumalan uskon ja olen ihan sinut näiden asioiden kanssa muuten, mutta tuntuu siltä, että ne minun rukoukseni, ne valuvat jonnekin tyhjään, ne valuvat hiekkaan, ei niitä välttämättä oikein kuulla. Onkohan minulla oikea taajuus sittenkään? Sinulle on tulossa rohkaisua. Carmen Ensemble tekee sitä ensin musiikkinsa keinoin, ehkä vertaistukea tuoden laulullaan Olen etsinyt sinua. Ja Jarmo Pappi puhuu tänään epäilevästä Tuomaasta ja tuo myöskin sitä kautta aika lailla sellaista rohkaisua ja toivoakin tähän päivään. Ja sen jälkeen vielä Tanja Torvikoski laulaa huokauksen päässä. Se vakuutelkoon meille ihan jokaiselle, että Jumala kuulee ne huokauksetkin. Tästä on tulossa hieno hetki ja jos vaan ehdittiin, kehotan ehdottomasti jäämään radion äärelle tuonne 8 uutisiin asti.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
4: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
3: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
7: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
6: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
7: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
6: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
7: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
6: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
7: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos tuntuu, että ne omat rukoukset hukkuvat jonnekin tyhjyyteen, siihen kenties vertaistukea tarjosi tuossa laulu Olen etsinyt sinua asialla Carmen Ensemble, solistina Ville Torniainen. Sanat ovat Vepe Hännisen sävel, Antti Suonion. Vähän saman teeman äärellä jatkaa nyt Radiohartaudessa Jarmo Pappi eli Jarmo Karjalainen.
1: Radiohartaus.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Tuomasta kutsutaan usein epäileväksi Tuomaaksi. Olen joskus ajatellut, että ehkä se on vähän liian helppo nimitys. Ehkä Tuomas ei ollut ensimmäiseksi epäilijä, vaan hän oli ihminen. Ihminen, jonka sydän oli särkynyt. Tuomas oli seurannut Jeesusta pitkään, kulkenut pölyisiä teitä hänen kanssaan, kuunnellut hänen sanojaan. Nähnyt ihmeitä. Hän oli luottanut siihen, että Jeesus muuttaisi kaiken. Ja sitten tuli pitkä perjantai. Risti, kuolema, hiljaisuus. Se hiljaisuus on ehkä ihmiselämässä kaikkein raskainta. Kun rukoukset tuntuvat putoavan tyhjyyteen. Kun Jumala ei vastaa niin kuin toivomme. Ja kun elämä ei menekään siihen suuntaan, johon me uskalsimme sydämessämme luottaa. Näin kävi myös Tuomakselle. Hänen elämänsä ja maailmansa romahti. Ja kun muut opetuslapset sanoivat nähneensä Jeesuksen, Tuomas ei pystynyt heti uskomaan. Ehkä siksi, että suuri pettymys tekee ihmisestä varovaisen. Jos sydän on kerran särkynyt syvältä, se ei enää niin helposti uskalla toivoa. Moni tuntee se omasta elämästään. Joskus olemme menettäneet jotakin niin tärkeää, että sydän alkaa suojella itseään uusilta haavoilta. Käpertyy itsensä, ei uskalla enää toivoa. Ja joskus ihminen on rukoillut pitkään ja silti puoliso lähti, sairaus tuli tai elämä jäi raskaaksi, vaikka kuinka pyysi armahdusta. Silloin epäily ei synny ylpeydestä, vaan se syntyy haavoista. Ja juuri siksi tapa, jolla Jeesus kohtaa Tuomaan, on niin suunnattoman kaunis. Hän ei aloita nuhtelemalla, vaan tulee lähelle ja näyttää haavansa. Ajattele sitä. Ylösnoussut Kristus olisi voinut ilmestyä kirkkaudessa sellaisessa voimassa, että koko maailma olisi vavissut, mutta hänen käsissään ovat edelleen haavojen jäljet. Ehkä siksi, että haavoittunut ihminen tunnistaa rakkauden parhaiten toisten haavoista. Siinä on jotakin hyvin lohdullista. Jeesus ei häpeä omia haavojaan. Ei hän säikähdä meidänkään rikkinäisyyttämme. Ja yksi evankeliumin suurista ihmeistä on tämä. Tuomaan epäily ei vähentänyt Jeesuksen rakkautta yhtään. Eikä sinunkaan epävarmuutesi vähennä sitä. Kristinusko ytimessä ei nimittäin ole täydellisesti onnistunut usko, vaan Kristus, joka pitää ihmisestä kiinni silloinkin, kun tämä itse horjuu. Sinun ei tarvitse tulla mestarin luokse vahvana. Saat tulla myös väsyneenä, haavoittuneena, keskeeräisenä, sairaana, kysymyksiä täynnä. Sillä ylösnoussut Kristus ei pelkää särkyneitä ihmisiä. Ei. Hän rakastaa niitä. Me rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos siitä, että et työnnä pois epäilevää etkä haavoittunutta ihmistä. Kiitos, että sinä tunnet myös meidän pelkomme. Menetyksemme ja särkyneet kohtamme. Anna meille rohkeutta tulla sinun luoksesi juuri sellaisena kuin me olemme. Ja silloin, kun me tunnemme itse itsemme heikoiksi, pidä sinä meitä lähelläsi. Pidä sinä meistä kiinni. Tätä me rukoilemme sinulta, rakas vapahtaja. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
0: Siunatkoon nuo sanat, joita Jarmo Pappi tuossa lausui ihan jokaista epäilevää Tuomasta. Huokauksen päässä on vielä vakuutena sinulle siitä, että Jumala kuulee kaiken rukouksen, ne huokauksetkin.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojus-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pyotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan 16:30 jälkeen Suomen aikaa. Perille heidän on määrä saapua noin 9:00 Suomen aikaa. Alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa. Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Etelä- ja keskiosa saa tänään osaksensa aurinkoa ja poutaa. Aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä paikoin pilvistä. Ja pohjoisessa on monin paikoin pilvistä läpi päivän. Pohjois-Lapissa voi myöskin sataa paikoin vähän tänään vettä. Muuten ei sateita juuri sääkartalla tiistain aikana näy. Etelä- ja keskiosa saa siis aurinkoa pohjoista kohti, kun mennään hiukan pilvisempää. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötila se on 20 ja 25 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa puolestaan 12-19 astetta. Ensi yönä Keski- ja Pohjois-Lappiin leviää lännestä uusia sateita ja muualla Suomessa on enimmäkseen selkeää. Lämpötila laskee yöllä 12 ja 17 asteen välillä. Lapissa ollaan 8 ja 13 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: 7:45 kellossa Matias toivottaa erinomaisen hyvää tiistai-aamua täältä Radio Dayn studiosta aurinkoisesta Helsingistä. Kyllä se tuossa säinustassakin sanoo, että aurinkoinen, poutainen päivä tästä on monin paikoin tulossa. Pohjoisesta löytyy alueita, joissa voi tänään vähän sade ripsailla, mutta muuten sateetkin loistavat tänään poissa olollaan. Hei, se olisi kisailupäivä tiistai kun on, nimittäin tuossa 25 minuutin kuluttua, kun kello tulee 8.30, olisi tarkoitus jälleen kisailla meidän tiistainen Puhutaan kielillä kesäkisa, jossa siis julistetaan pienois evankeliumi, mutta sinun tehtäväsi olisi arvata, että millä kielellä. Ja kun oikean vastauksen mulle studioon soittamalla kerrottiin ohjelmatoimisto, kristalliliput lähtee sitten suuntaasi. Tämän vuoden keikkatarjonnasta Glow-festivaalia lukuun ottamatta saa valita sitten mieleisensä ja ottaa kaverin mukaan. Ja 9.15 on puolestaan arpaa kuka kisa, joka kisaillaan radioideissa joka arkipäivä näin kesän aikana. Eilen ei päästy puusta pitkälle, se oli nimittäin kymppi potissa ja kymppi jaossa saman tien. Harrison Ford sieltä napsahti oikeana vastauksena. Oli tietoutta puusepän ammatista soittajalla ja näin lähti Savonlinnan suuntaan. Siis 10 euron lahjakortti aikashoppiin. Se tarkoittaa sitä, että jälleen uusi henkilö tänään arvailun kohteena kymppi potissa. Ja siitä me lähdetään rakentelemaan. Päästäänkö tänään sitten jatkamaan huomispäivänkin asti? Se selviää puolestaan 9.15. Ennen kisailuja on tiedossa muun muassa päivän blogia Maria Kuiviselta ja musiikkia tulossa nyt ennen muuta Hema Harjulta ja Pekka Simojoelta. Hema tarjoilee uutuuslaulunsa Kunniaa ja Gloriaa ja Pekka tässä heti seuraavaksi laulaa meille Särkyneiden majatalosta.
3: Kyllä jotenkin ne vuodet, kun lapset oli pieniä ja kotona ja vaikka ne oli kiireisiä ja aika kuormittavia ja välillä unet jäi vähin ja muuta, kun siinä töitäkin teki samaan aikaan, niin kyllä ne on niitä elämän parhaita ja antoisampia vuosia taaksepäin katsottuna.
2: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
8: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Mun työpöydällä on tässä jo pidemmän aikaa ollut sellainen toimeksianto, että mä koen, että Jumala on silleen, että Hema, sun pitää tehdä ylistyslauluja Jeesukselle sitä hetkeä varten, kun hän palaa. Kun Jeesus tulee takaisin maan päälle hakemaan omiaan taivaaseen. Ja mä olin silleen, että no et sitten yhtään pienempää toimeksiantoa voinut antaa, mutta tästä kokonaisuus pilvestä ensimmäisenä julkaistaan tällainen biisi kuin Kunnia ja Gloriaa. Ja tämä perustuu tällaiselle hauskalle pop-huukille Kunnia ja Gloriaa, jossa hoetaan tätä. Mutta sen pointti on se, että kun Jeesus tulee, niin hän jysäyttää semmoisella kultaisella saappaalla maan kamaralle ja se vavahtaa. Ja tällaisia kaikkia ajatuksia mä oon tähän lauluun kiteyttänyt. Tämä on tällainen ikuisen kesän kesähitti. Eli meidän pitää hehkuttaa Jeesusta siitä, että hän on kuningas ja hän palaa. Nyt nupit kaakkoon ja kesäisesti kunnia ja gloriaa kaikkiin eettereihin.

0: Se oli Hema, kunniaa ja gloriautuus musiikkia. Stadion kokoista ylkkää luvannut Hema Harju tarjota uuden bändinsä kanssa, joka kantaa siis nimeä Hema. Ja kyllä lupaukset on lunastettu, ainakin tuo laulu sen puolesta vahvasti puhuu. Seuraavaksi puhuu päivän blogisti Maria Kuivinen ja hän puhuu kaikenlaista. Tänään hän puhuu ja oikeastaan kysyy sinulta pohdintoa. Millaisen jäljen sinä jätät? Se on semmoinen kysymys, minkä on varmaan jokainen jossain vaiheessa elämäänsä pyörittänyt mielessä. Voi olla, että mietit sitä useamminkin. Sitten kun aika täältä tulee lähteä, niin miten toivoisit, että sinua muistellaan? Mistä sinut muistetaan ja minkälainen jälki sinusta jää? Ja oikeastaan ihan arkisiinkin tilanteisiin. Ei sun tarvitse täältä tuolta maallisesta ajasta minnekään poistua, mutta kun jossain olet kohtaamisessa hetkessä, minkälainen jälki sinusta jää? Tämän pohdinnon äärellä on Maria Kuivinen myöskin tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Jos kysyisin sinulta tänään, minkälaisen jäljen sinä haluat jättää tähän maailmaan, moni varmasti alkaisi miettiä jotain suuria asioita. Työtä, saavutuksia, etenemisiä uralla, perintöä tai mitä vaan, mutta joka tapauksessa jotain suurta ja merkittävää. Ja tässä vaiheessa aika moni voisi myös todeta, että no enhän mä nyt tee oikeastaan mitään kovin suurta ja ehkä kenties merkittävääkään. Pysähdyin itse joku aika sitten miettimään, että minkälaisen jäljen minä aikanaan jätän tähän maailmaan. Mulla oli unelma oopperalaulajan urasta, joka särkyi onnettomuuden myötä ja nykyisin mä työskentelen yrittäjänä, kiinteistön välittäjänä ja motivaatiopuhujana. Ei yrittäjänä kauheasti kuitenkaan edetä uralla sitä, kun on samaan aikaan toimitusjohtaja ja joka paikan höylä, aina tarpeesta riippuen. Totta kai mä olen myös äiti, joka on lopulta kuitenkin merkittävin saavutukseni tässä elämässä ja se on kasvattanut mua myös eniten. Mutta että jotain suurta ja merkittävää, niin ei. Ei, mitään sellaista ei kyllä ole. Mä oon seurannut myös yleistä keskustelua ja jutellut ystävien kanssa, ja jotenkin se halu menestyä ja edetä urallaan on monille tärkeä asia. Tai se, että saisi vaikka tekemisellään tai taidoilla jonkun tietyn aseman julkisuudessa, ja sen myötä olisi tunnettu, sekin kuulostaa merkitykselliseltä. Mutta entäpä jos se tärkein ja suurin jälki elämässä ei lopulta synnykään niistä suurista saavutuksista tai menestymisestä? Entä jos se syntyy ihan niissä arjen tavallisissa kohtaamisissa ja siinä, miltä ihmisestä tuntuu sen jälkeen, kun hän on kohdannut sinut? Lopulta se, mitä ihmisestä jää jäljelle, kun ura, saavutukset, tittelit ja varallisuus riisutaan pois, on se, mikä on aitoa ja todellista. Mikä se sinulla olisi? Millaisen jäljen sinä jätät niissä arjen ihan tavallisissa kohtaamisissa? Millaisena tuiki tuntemattomat ihmiset muistavat sinut ruuhkaisen kaupan kassajonossa? Hymyiletkö sä ja olet ystävällinen vai onko sulla kauhea kiire päällä ja pieni kireys matkakumppanina? Entä ne kohtaamiset kiireisen työpäivän keskellä? Ennätätkö sä pysähtyä ja vaihtaa pari sanaa työkaverin kanssa? Tai entä se oma lapsi ja puoliso, kun sä väsyneenä työpäivän jälkeen tuut kotiin? Minkälaisen ihmisen ne kohtaa? Onko kohtaaminen täynnä rakkautta vai vaatimuksia ja kireyttä? Tai entä se ystävä, jota sä käyt katsomassa? Onko sulla aikaa oikeasti kohdata vai onko puhelimen viestit koko ajan tärkeämpiä? Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Elämässä lopulta ei ole kyse niistä suurista saavutuksista, vaan siitä, miten me kohdataan se lähimmäinen siellä ihan tavallisen arjen keskellä. Me ei nimittäin muisteta useinkaan sitä, mitä se toinen ihminen sanoi tai teki, mutta me muistetaan aina, miten hän sai meidät tuntemaan. Onko sulla aikaa kohdata rakkaudella myös siellä kiireen keskellä ja tuotko sinä valoa sadepäivin ja toivoa välillä joskus jonkun toisen ihmisen toivottoman arjen keskelle? Millaisen jäljen sinä jätät ihmisten sydämiin? Iloa päivääsi.
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: Tärkeää puhetta tänä minä aikana. Jotenkin semmoinen itsekeskeisyys on nostanut päätään ja siis siinä määrin, että sitä ihan perustellaan, että se on hyvä juttu ja keskitys suhun. Ja siinähän on hyviä asioita, siis siinä, että keskittyy itseensä. Liian paljon näkee myös sitä, että mennään aivan marttana joka paikkaan, ehkä marttyyrinäkin ja ajatellaan, että ehkä minut joku joskus ja vähän semmoinen niin kuin itsesäälin verho siinä ympärillä. Ei sekään hyvä ole. Mutta jotenkin jotain sieltä väliltä, ehkä se tasapaino, balanssi siinä. Kun lähtee, on se sitten se kaupan kassa tai

0: tehty. No joo, nämä on vaan mun ajatuksia. Marja Kuivisen ajatuksia sä kuulet 13.45 uudemman kerran ja ehkä ne silloin virittää uusia ajatuksia liikkeelle. Day Plus on paikka, jossa on Marjan päivän blogit arkistoituna. Siellä on kaikki meidän blogistien blogit, voit käydä sieltä niihin tutustumassa. Jos vaikka kesälomalle kaipaat kuuntelemista, ei muuta kuin sieltä tsekkailemaan. Niistä ystävistä, joita rakkaudella sopisi kohdata, laulaa myöskin Michael W. Smith. Friends on laulun nimi ja ystävyys, joka kantaa ajan rajan tuollekin puolelle. Eikö se ole aikalla sellainen tavoiteltava tila? Siitä me nyt seuraavaksi kuullaan tämä gospel-klassikko.
1: Gospel-klassikko.

0: Siitä harvinainen 80-luvun laulu, että loppuu ihan outroon, ei vedetä niin sanottua loppufeidiä, että se katoaa jonnekin tonne kaukaisuuteen. Mutta ajatukset ehkä lähti siihen ystävään, joka ei välttämättä enää vierellä ole, mutta jota muistelet edelleen lämmöllä ja hyvin ajatuksin. Ja kenties se on sellainen ystävä, jonka vielä kerran sitten tapaat perillä. Mitenkä vaan, jos se on varsinkin vielä semmoinen, että se siinä lähellä on ympärillä elämässä, niin muista vaikka tänään, vaikka ei mikään ystävänpäivä olekaan, tuo laulunkin innoittaa. Pistää vaikka viesti, mitä kuuluu, miten kesä menee. 83 Michael W. Smith ton laulun julkaisi ja kylläpä se hyvältä kuulostaa näin noin 43 vuotta myöhemmin. Hetken kuluttua kuullaan, mikä on kieli, jolla julistetaan pienoisevankeliumi sen tietämällä ja mulle studioon nopeimpana soittamalla. Voitat itsellesi ohjelmatoimisto Kristallin lippupaketin. 2 lippua ja pääsee valitsemaan mistä tahansa keikasta Glow-festivaalia lukuun ottamatta, mitä esimerkiksi tämän vuoden hienossa keikkatarjonnassa on syksyltä tai tästä loppukesältä. Siellä on Exitistä Eve ja Ossi ja Juhani Tikkaseen ja Idän ihmeetkin tekee paluu lokakuussa. On mistä valita ja sulle lähtee liput sieltä, kun sitten vaan soitat mulle hetken kuluttua studioon ja kerrot, että mikä on se kieli, millä evankeliumia julistetaan. Tämä siis tiedossa tuossa katkon jälkeen. Annan Jouko Mäkilohiluomalle lauluvuoro vielä ennen sitä. Sellainen klassikko kuullaan kuin Virtanen kirkossa. Ja kun sieltä on päästy, niin sitten lähdetään kisailemaan.
1: Kami wa jou fukaku aisareta no de.
2: Leman kolhama min boloja bed.
3: Ma abbia la vita eterna.
4: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin, kello 8.30.
5: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Sakrumista kaikkea, maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa, osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
12: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
13: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
12: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti. Esiintyjänä Juice Leskinen.
13: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
12: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
14: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
15: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
16: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
17: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
18: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
4: Nyt lähdetään sitten kisailemaan, kun Virtanen kirkossakin on kuultu. Hei, puhutaan kielillä on homman nimi aina tiistaisin, siis se on mahdollisuus päästä arvailemaan, että mikä on kieli, jolla pienoisevankeliumi julistetaan. Kohta mä vapautan studiopuhelinnumeron, tai siis studiolinjat, jotta tänne pääsee soittamaan, kun näyte on kuultu. Tässä on, olisiko viime vai toisessa viikolla oli jo tässä kohtaa ekat jonossa, niin malttakaa nyt sen aikaa, että se näyte on tullut. Ja kun soitat studioon, nopeampana tänne pääset ja vielä oikean vastauksen mulle kerrot ohjelmatoimisto Kristallin 2 lippua. Eli lippupaketti on sinun. Glow-festivaalia lukuun ottamatta pääset valitsemaan sieltä oikeastaan sitten tarjonnasta mitä vaan mieleistä. Ja ystävä lähtee sitten mukaan vielä konserttiin. Esimerkiksi tämän vuoden keikkatarjonnasta jonkun vaikka syksyn pimeneviin iltoihin keikan. Sieltä voi sitten käydä poimimassa mihin mielisi lähteä. Tuossa on suomen kielellä nyt yhtenä esimerkkinä, siis se, kun tämä tulee tämmöisenä koneäänenä, niin mä annan nyt ihan semmoisen, että saat kiinni, mikä se pienoisevankeliumi olikaan ja miltä se nyt sitten ihan tutulla kotimaisella kuulostaa. Tähän tyyliin se tulee, mutta sitten mikä se kieli kohta on, sen sä kuulet seuraavaksi. Mutta tässä nyt ihan vaan, että saat ajatuksesta kiinni, tähän tyyliin se menee siis.
5: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
4: Mä muuten kuvittelin just, että joku avasi juuri tuolla hetkellä radio ja mietti, että mitä sillä tapahtuu, mutta siinä se näyte. Suomen kielellä se kuulostaa tolta. Nyt lähdetään katsomaan, mikä se kieli on, mikä on tänään arvuuttelun kohteena. No niin, täältä se tulee ja kieli, jota pääset hetken kuluttua arvailemaan, nyt korvat hörölle. Mikä on kieli, jolla tuo äsken kuultu pienoisevankeliumi samanlaisella hemaisevalla koneäänellä julistetaan? Täältä tämä näyte nyt sitten saapuu.
5: Tόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
4: Mikähän mahtaa olla tuo kieli, millä se tuossa julistetaan tuo evankeliumi, pienoisevankeliumi. Jos haluat lähteä veikkaamaan, niin tässä on studionumero.
2: Osallistu ja soita. 0444-777-800.
4: Otetaanpa näyte vielä uudemman kerran.
5: Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
4: Mä veikkaan, nyt jos on kielen tuntijoita, eikä nyt tarvitse olla edes mitenkään semmoinen ekspertti, eikä edes nykyinen Seppo, niin kyllä todennäköisesti se hyvä tieto tai arvaus siellä on. Ja ensimmäinen nopea soittaja on jo linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
6: Täällä on Kristine. Minäkö se olen ensimmäinen?
4: Juu, sinä olet ensimmäinen. Mistä soittelet?
6: Järvenpäästä.
4: No niin.
6: Ihan autosta.
4: Joo, tuosta muutaman kiven heiton päästä täältä Helsingistä.
6: Joo.
4: Miten ootko kuunnellut näitä tiistaisia puhutaan kielillä juttuja vai hyppäsitkö ensi kertaa?
6: Ihan hyppäsin kuule ensi kertaa.
4: No niin. Tässä on ollut kuulemma ihan liian helppoja nämä tähän mennessä. Mä en tiedä, tehdäänkö me tänään sitten poikkeusta tähän, mutta mennäänkö me tietopohjalla vai arvauksella sun osalta, mikä oli kieli tuossa edellä, mikä kuultiin?
6: No mä luulen tietäväni, että mä olisin ehkä opiskellut nyt Duolingolla tätä reilun vuoden verran, mutta en ole varma.
4: Okei. Mä pistän sen näytteen nyt vielä kertaalleen ja sit sä saat kertoa sen, onko se tieto vai arvaus ja onko se oikein vai väärin.
5: Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό του, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.
4: Mä en tiedä nimittäin, kuinka paljon se tekee tuossa semmoista niin kuin oikeutta sille, että se tulee tuommoisena koneäänenä sinne. Todennäköisesti ihan kaikki lausuntatavat me ihan niin kuin pitäisi. Mutta sinne päin kuitenkin, miten se nyt on? Mikä kieli toi on?
6: Kreikka.
4: Kreikka on sun. Se tuli kyllä niin sen verran vakuuttavasti Duolingo-pohjustuksella, että emme jännityksessä enempää pidetä. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Yeah! Kyllähän se on. Yeah! Onhan se. Sehän on kreikka. Mennään sinne indo-eurooppalaisten kielien joukkoon ja aika lailla niitä yksi vanhimpia, jostain sieltä 1400 EKR on ensimmäisiä dokumentoituja juttuja ilmeisesti kreikan kieleen liittyen. Ja tänäkin päivänä todistetusti ainakin Järvenpäässä opiskellaan kreikan kieltä.
6: Kyllä.
4: Niin tuota, ja tämän tietäen ja näin oikean vastauksen antamalla tienasi juuri itsellensä ohjelmatoimisto Kristallin liput ja pääsee keikalle sitten vaikka loppukesästä tai syksyllä tai jopa ensi vuoden alkuun. Näin se homma menee. Oikein paljon onnea oikeasta vastauksesta.
6: Hei, kiitos. Ihan mahtavaa.
4: Ja voittajalta on aina helppo kysyä, että haluatko lähettää terveisiä tähän lähetyksen loppuun vielä?
6: No voi kuule. Äitille ja isälle Saarijärvelle.
4: Ihanaa. Sinne menee varmasti terveiset perille. Hei, jäähän siihen linjoille. Vaihdetaan me vielä kohta vähän yhteystietoja.
7: Puhutaan kielillä.
4: Näin se oli, kuulkaa. Tänään kreikan kieli oli oikea vastaus, jolla evankeliumi tuli julistetuksi. Leikittelen tässä myöskin ajatuksella, että jos sattuu olemaan näin kesän aikaa vaikka kansainvälisiä korvia vastaanottimen äärellä, niin tulikohan sinne jollekin ihan omalla äidinkielellä se evankeliumi julistettua. Tuli salassa tehtyä evankeliumin työtä. Mitenkä vaan! Siinä se tuli oikea vastaus ja Järvenpään suuntaan lähtee liput oikeasta vastauksesta. Ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin ensi tiistaina 8.30 jälleen puhutaan kielillä. Ja nyt puolestaan toisiamme siunaten ihan kotimaisella. Ida Elina, Jukka Leppilampi, Jaakko Löytty asialla.

Näin kajahti. Jaakko löytyn tutuksi tekemä laulu vuodelta 84. Tuossa oli versio pari vuoden takaa. Siinä oli mukana myöskin Jukka Leppilampi ja Ida Elina. Toisiamme siunaten. Hei, onnea vielä Kristinelle. Sieltä tuli Järvenpään suunnalta oikea vastaus tämän päivän Puhutaan kielillä -kisaan. Ja mä tiedän sen, että siellä joku on suorastaan nyrkkiä heristää, että sinä lupasit vaikeampia. Kyllä se varmasti oli jollekin vaikeampi. Mutta kun mä tuossa katsoin tuota kielikatalogia, siis vaihtoehtoja tuleville viikoille, jota meidän musiikeista ja äänisysteemeistä vastaava Antti jätti ennen lomillensa jääntiä, niin siellä on ihan oikeasti tulossa semmoisia kieliä, että ei olisi hajuakaan. Minä näen ne oikeat vastaukset tuossa edessäni, että kyllä se tästä hiljalleen sitten vaikeutuu. Ja tämänkin sanottuna tiedän, että aina siellä on joku, jolle se on tuttu juttu. On ollut just lähetystyössä siellä vuosikymmeniä tai sitten jotakin muuta, minkä takia se aukeaa. Mutta sehän tämän kisan pointti on, kuka soittaa nopeimmin ja kertoo sen oikein vastauksen. Tänään se oli Kristine. Ensi viikolla se on kenties sitten juuri.

0: Musiikki ja Juha Tapiolta Elämän viivat. Nyt puolestaan lähdetään kohti kello 9 STT:n uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
4: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas.

0: D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Deimatkat.fi.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormusin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin $84 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $79 barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormusin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Sää on tänään maan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen. Aamupuolella idässä ja kaakossa on ollut vielä pilvistä, mutta sielläkin poutaisempaan suuntaan ollaan menossa. Pohjoisessa on tänään pilvinen päivä ja Pohjois-Lapissa voi myöskin sataa paikoin vähän vettä, muuten sateita ei juuri sääkartalla näy. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 20-25 asteeseen Keski- ja Pohjois-Lapissa ja siellä missä sataa siis hiukan viilempää, siellä kaikkia 12 ja 19 asteen välillä. Ensi yönä on enimmäkseen selkeää sitä pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Huomisaamuksi Lappiin leviää myöskin lännestä uusia sateita, eli pohjoisessa nyt sitten sateita tarjolla tänään ja ensi yönä. Lämpötila laskee yöllä 12 14 ja 17 asteen välillä. Lapissa ollaan 8 ja 13 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: En ole säätieteilijä enkä yritäkään olla, mutta huomaan tosta, että heti kun on muutama päivä vähän vähemmän sateita sääkartalla, niin maastopalovaroituksiakin koko ajan enemmän ja enemmän. Sinne on listaan tullut tänäänkin 2 maakuntaa lisää. Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Saapi olla tarkkana. Siellä ei välttämättä ihan sinne joka paikkaan sitten nuotiota sovi sytytellä. 8:45 kellossa kohta sytytellään Arva kuka -kisaa. On aika jälleen uuden henkilön, uuden arvailun. 10 € aikashopilahjakortti on siis potissa. Jos ei tänään oikeaa vastausta tule, niin lisätään 10 sitten huomiselle ja näin se homma jatkuu. 40 on tänä kesänä parhaimmillaan päästy. Tehtäisikö me sitten nyt arvailun kohteena olevan henkilön kanssa jo ennätystä? Mä en tosin enää viitti varmaan tätä hirveästi näin mainostella, koska joka kerta kun mä oon näin sanonut, niin ei me ole sitten kuitenkaan 3 tai 4 päivää pidemmälle päästy. Miten se tänään menee? Te olette sen verran välkkyä porukkaa. Lähteekö heti tänäänkin eilisen tavoin 10 jo jakoon? Se selviää 9:15. Puhelin valmiina, silloin saa soittaa ja jälleen latua tehdä mahdollisesti. Tai niin kuin sanottua, jos teet niin kuin eilen Savonlinnasta tulleen soiton osalta, että soita tänne ja kerrot mulle oikean vastauksen, niin eipä siinä latua tarvitse paljon tehdä sen enempää. Tekee sen itsellensä ja hiihtää maaliin asti. No hiihtovertaukset, ne on ehkä heinäkuussa kornia kamaa, mutta arvaa kuka, 9:15, silloin me kisaillaan. Ennen sitä musiikkia, päästetään Sakari Heikkilä ja myöskin brittien saarilta kuoro nimeltä London Community Gospel Choir ääneen. Sakari laulaa Kiitos nyt Herran ja tuo Lontoon porukka, heillä on semmoinen kenties sullekin tuttu laulu kuin Glory, Glory, Hallelujah. Ja se me kuullaan ihan hetken päästä.
5: Radio Day.
1: Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan ja sit sanoin Jeesukselle kyllä. Ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä. Toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui ja en sit enää jaksanut estellä.
0: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
9: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
4: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. No.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
1: Sitten ollaan hetkessä, kun kello on 9.14, että lähestytään arvaa, kuka kisaa.
2: Radio Dayn herätys.
1: Tänään aloitetaan jälleen uudella henkilöllä. Eilen oli siis uuden henkilön aika, mutta se oli nopea tarina. Harrison Ford, näyttelijä, legenda, paljastui sieltä. Myös eilisen syntymäpäivä sankari. Sen voi nyt heti sanoa, että tänään ei ole synttärisankari tietoa, että tulee sitä kautta löytämään. Ja hiukan väitän, että lisätään nyt vaikeusastetta. Mä haluan sen potin nyt vähän korkeammaksi. 40 se on parhaimmillaan tänä kesänä ollut. Mutta en mä tiedä, se voi olla, että olette vaan niin skarppia porukkaa, että se on mahdoton tehtävä, jos ei ota sitten naapurin pertsaa siihen. Niin... Mutta se ei sitten oikein toimi, kun me sanotaan, että kisassa on arvoa tunnettu henkilö, niin ehkä se pertsaisi sitä täytä. No joo, mutta joka tapauksessa nyt on kuitenkin henkilö, että mä väitän, että suurelle osalle, sit kun se aikanaan selviää, näin mä haluan ajatella, sit kun se aikanaan selviää, niin se on semmoinen, että niin jo se. Mutta kuka se on se? Nyt me lähdetään sitten sitä arvuuttelemaan.
2: Arvaa kuka?
1: No niin, on alkuvinkin aika. Lyhyet säännöt toki tähän siltä varalta. Jos on uusia kuuntelijoita tämän kisan osalta, vaikka kesälomaan päässyt starttaamaan, tai oot vaikka palannut lomilta töiden pariin ja ihmettelet, että niin mikäs kumma. Kesäkuun alussa alkoi Radio Dayssä joka arkipäivä tähän kellon aikaan, eli 9.15 arvaa kuka kisa. Tribuutti tuolle lautapelille, legendaariselle lautapelille. Nyt vaan pelilaudalla on enää yksi arvailun kohde. Minä näen, kuka hän on, ja arvuuttelen sinulle, että kuka hän on, kenestä on kyse. Sinä saat pelin lailla esittää kysymyksiä, joskin tämä rajattu versio, saat esittää kaksi kysymystä. Ne voivat olla molemmat arvauksia, ne voivat olla toinen arvaus, toinen tarkentava kysymys, tai voit tehdä sen jalomielisen tempun, että soitat pari tarkentavaa kysymystä ja toivot, että kukaan ei tiedä, ja soitat seuraavana päivänä sitten uudestaan ja korjaat potin. Ihan miten vaan. Tänään on kymppipotissa aikasopin lahjakortti Aikamedian verkkokauppaan. Lähdetään yhdessä rakentamaan tästä hyvä kisa. Jos ei oikeaa vastausta tänään tuu, kymppi lisätään pottiin ja huomenna 20. Ja toki olen siihen sitten voittajille antanut tykö myöskin tuon meidän suoratoistopalvelun, eli Day Plusan sen tilauksen, Day Plus kaikki, jolla pääsee sitten kuuntelemaan myöskin ne maksumuurin takana olevat ohjelmat. Eli tämä kahden palkinnon kiva rypäs lähtee sitten jollekin, joka oikean vastauksen mulle tiputtaa. No siinä kupletin juoni, nyt sen alkuvinkin pariin. Alkuvinkki on sellainen, että tämän henkilön osalta, siis nimistä lähdetään puhumaan, henkilöllä on yhteensä 5 nimeä, mutta hänet tunnetaan niistä vain yhdestä. Hänellä on 5 nimeä, mutta yksi on sillä tavoin käytössä, että hän on sillä tullut tunnetuksi. Kuka voisi olla tämän erikoisen alkuvinkin kautta tuleva arvailtava hahmo? Nyt vaan soittoja studioon.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Nimiä on siis 5, mutta käytössä laajemmin ja tunnetummin on vain 1. Kukahan tällainen henkilö olisi? Nyt rima ja kynnys ja kaikki mahdolliset matalaksi. Soittoon vaan studio, lähdetään yhdessä tekemään rajauksia. Ja ovelilla, oivaltavilla kysymyksillä saadaan tämä hyvinkin nopeasti tilanteeseen, jossa kategoriat, se mistä hän on tunnettu, onko hän mies vai nainen, onko hän elossa vai ei, näitä mitä te olette kysynyt muistakin, me saadaan ne aika nopeasti niillä sitten jonkinlaiseen kuosiin, että kukahan tämä arvailun kohde voisi olla, mutta soittoja se vaatii. Ja tämä ensimmäinen, jos ei tieto ole niin kuin eilen, se on usein se, tässä mä joudun vähän kalastushommiin, mutta kuka olisi tänään rohkea, joka lähtisi pelin avaamaan?
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Henkilöllä on siis 5 nimeä, kun puhutaan niin kuin etunimistä ja näistä. Minullakin on 3 nimeä ennen omaa sukunimeä, niin tällä kaverilla on 5 kappaletta niitä nimiä. Mutta vain yksi niistä on käytössä sillä lailla laajemmin. Hänet tunnetaan yhdestä nimestään. Mutta 5 hänelle on syntymässä annettu. Kuka tämä henkilö oikein voisi olla? Kuka olisi rohkea, joka lähtee soittamaan ja korkkaamaan tämän pelin? saadaan arvaa kukaan vähän suuntaviivoja tänään piirrettyä. Täytyy nyt varmistaa samalla, että onhan meidän puhelinlinjat toiminnassa. En mä niitä äsken ainakaan käräyttänyt tuossa puhutaan kielillä kisassa. Ehkä ne täällä, kyllä ne täällä toimii. Nyt on vaan sen verran sitten siellä porukkaa pitää käsiä puuskassa ja pohti, että en minä vitti soittaa, kun en minä tuohon osaan mitään sanoa. Lähdet arvailemaan, pistät pari kysymystä tuleen tänne, niin jo on rajautunut sen verran, että seuraavalla on sitten helppo yrittää vähän suppeammalla rajauksella sitten tietää, että kukahan tämä arvailun kohde voisi olla. Te olette ollut niin hyviä, että mä en nyt tämän helpompaa alkuvinkkiä anna. Senkin takia nyt lähdetään vaikeilla tätä hommaa starttailemaan. Kukahan tämä mahtaisi olla? 5 nimeä, mutta vain yksi niistä on käytössä. Niin, että hänet siis laajemmin tunnetaan tästä yhdestä nimestään. Vaikka vanhemmat ovat 5 kappaletta niitä nimiä antanut. Ei ole ihan tavallisin suomalainen perinne ainakaan varmaan antaa 5 nimeä. Mitenhän se homma olisi? Vielä mä hetken odottelen, jos me saadaan soittajia.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
1: Kerran on aiemmin tänä kesänä käynyt se tilanne, että kun on ensimmäistä päivää veikkauksia tehty, niin te olette siellä vaan osoittaneet, äänestäneet jaloillanne, vai miten se tässä kuuluu sanoa. Nyt me saatiin rohkea soittaja linjoille. Kuka on tämä, joka ansaitsee jo pelkästään rohkeudesta uploadit?
3: Mä oon Marja.
1: No huomenta Marja, mistä soittelet?
3: Pohjois-Karjalasta.
1: Oi, miltä siellä muuten näyttää tämmöinen kesäinen tiistai-aamu?
3: Aika pilviseltä.
1: Joo. Se on, katselin tuota Forecan säätietoakin, että vähän on niin kuin vaihtelevaa pilvisyyttä tiedossa nimenomaan sinne suuntaan. Hyvä saada vahvistus tälle sääennusteelle. Mites tuo arvaa kuka? Mä tuossa nyt hetken jo vähän odottelin, että kuka rohkeni soittaa. Ja nyt Pohjois-Karjalasta löytyi tarpeeksi rohkeutta lähteä ainakin jonkinlaista rajausta tekemään. Niin onko, haluatko kysellä alkuvinkkejä vai heitätkö heti jonkun arvauksen jo tiskiin?
3: Mä veikkaan, se on hip-hop-artisti Akon.
1: Akon, aika hyvä arvaus. Siinä menisi kyllä toi nimien osaltakin, että siinä olisi, hänellä on muistaakseni aika monta nimeä. Akonilla lähetään, katsotaan mitä täältä kuuluu. Ei ole kuitenkaan Akon, mutta aivan erinomainen arvaus osuisi kyllä monella tapaa. Joo. Olisiko sulla joku toinen arvaus vai haluatko kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen, jolla helpotetaan seuraavan soittajan urakkaa?
3: No, mä taas teen sen, että onko se naispuolinen henkilö.
1: Elikkä mies vai nainen toisin sanoen. Mm. Joo, mä vastaan tähän, että kyllä se Akonin suhteen oli oikealla jäljellä. Miehestä me puhutaan tässä kohtaa.
3: Okei, no sit mä haluan kysyä se yhden kysymyksen. Multa jäi väliin se, kun oli siitä tunnetusta henkilöstä, jolla on tehty patsas. Niin mulle jäi epäselväksi, että onko se Tapio Rautavaara vai ei?
1: Niin silloin kun sitä arvailtiin. Se oli itse asiassa se oli jääkiekko maalivahti Pekka Rinne, jota silloin arvuuteltiin. Ja Pekallehan tuonne Nashvilleen on tehty siihen jäähallin edustalle patsas. Ja nythän sitten viimeisimpänä valittiin vielä sen Hall of Fame kunniagalleriaan. Siinä mielessä hyvinkin juhlittu on tämä suomalaismaalivahti. Mutta se oli joo, silloin muutama viikko sitten Rinteen Peksi, jota siinä etsiskeltiin.
3: Selvä. Kiitos.
1: Hei, kiitos soitosta ja kivaa päivää sinne Pohjois-Karjalan suuntaan.
3: Kiitos, samoin
1: moi.
3: Etelään. Moi.
1: Joo, hei, näin se nyt meni. Yksi soittaja otettiin tänään linjoille sen verran pitkään, tuossa nyt meni arvailun kanssa. Ja Marjalle kiitos rohkeudesta, että lähti soittaa. Me saatiin pieni rajaus tuohon tehtyä. Me tiedetään nyt, että tämä henkilö, jolla on siis syntymässä on annettu 5 nimeä, mutta käytössä on niin, että hänet on tullut opittu tuntemaan, niin vain 1 nimi. Ja aivan erinomainen arvaus. Tästä nyt voi ottaa joku lisävinkin, jos on ottaakseen. Aivan erinomainen arvaus oli tämä rap-artisti Akon, mutta se ei ollut oikea vastaus. Ja se me nyt siis tiedetään, että kyseessä on mies. Ja tällä me nyt sitten mennään kohti huomista. 10 lisää huomenna potissa. Vähän paremmin olkaa liikkeellä, niin ei tarvitse niin kauan meikäläisen myöskään sitten lypsää. Huomenna 9.15, jos saataisiin enemmänkin kuin 1 soittaja silloin linjoille, niin ehkä se siitä. Mä veikkaan, että osa odottaa, että pottikin vähän kasvaa ja sitten se on silleen paremmin tuossa poimittavissa. Mutta huomenna katsotaan, jos silloin olisi jo tietoa tai vähintäänkin hyviä arvauksia.
2: Arvaa kuka?
1: Joo, tämä on välillä kesäkisa, joka on soittaja täynnä. Tuolla on ollut kymmenkunta teitä välillä jonossa ja välillä saa huudella tyhjää halliin, mutta onneksi aina joku rohkea soittaja löytyy. Kaikki sallitaan arvaa kuka kisassa. Oikeita vastausta ei kuitenkaan tänään vielä saatu. Hyvät rajaukset näillä kahdella. Yhdellä arvauksella ja yhdellä kysymyksellä on tehty. Kuka on mies, joka on tullut tutuksi yhdestä nimestään? Nimiä hänelle on kuitenkin annettu 5 kappaletta ja se ei ollut siis rap-artisti Akon. Näillä tiedoilla huomiseen kello 9.15 silloin jälleen arvailua ja 20 aikasopin lahjakortin potissa. Se ei myöskään ole Lasse Heikkilä. Hän on tehnyt kuitenkin melkoisen liudan hienoa musiikkia ja siitä me nautiskellaan seuraavaksi Gospel Powerin sävelin. Taitaa Heikki Hela tässä antaa hienoa ääntänsä myöskin. Viikunapuusta lauletaan tässä kasarihitissä.
4: Gospel-klassikko.

0: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Veikkaan, että Liina Sandelkin olisi hyväksyvästi nyökännyt tuohon versioon, jos sen olisi jotain kautta päässyt kuulemaan, tai mistä minä tiedän, vaikka pääsisikin. Se oli Niina Åström, kun on turva Jumalassa. Aina ihana, kun Niinan musiikki soi. Menee jonnekin tuonne sielun sopukoihin tuo. Se voi olla, että seuraavakin hetki menee viikon vieraan äärelle, nimittäin hypätään nyt seuraavaksi. Radio Day viikon vieras podcastissa. Vieras on tällä viikolla yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. Hän on ollut 20 vuotta Suomen suurimpien yritysten johdossa, mutta uranousu päättyi julkiseen kohuun, kun hänet erotettiin Outokummun toimitusjohtajan roolista alkoholismin takia. Hän oli lähes 10 vuotta toimintakykyinen yritysjohtaja, joka joi salaa kaikilta läheisiltään. Omien sanojensa mukaan hän oli siis tissuttelujuoppo. Viiniä ja konjakkia meni. Hänen mielestään AA-kerhosta tuttu 12 askeleen ohjelma yhdessä lähimmäisen rakkauden kanssa ovat tärkeitä avaimia pysyvään muutokseen. Ja muun muassa tästä puhutaan tuossa viikonvieras podcastissa tällä viikolla. Nyt seuraavassa me kuullaan tuohon alkoholismiin liittyen. Se on kuitenkin juttu, joka vaikuttaa lähes miljoonaan suomalaiseen tällä hetkellä. Jos meitä on se jotain 5,5 ja 6 välissä täällä, niin sitten se voi ajatella niin, että lähes joka 6.-5, miten se sitten laskeekaan, 5,5, 5,6, kun se nyt on suunnilleen se lukema, ja niistä noin miljoonaan se jollain lailla se alkoholismi vaikuttaa, se on aika paljon. Juha tietää sitä aika paljon. Hän auttaa alkoholisteja nykyään nimittäin oman korjaamojärjestönsä kautta. Juha on myöskin kritisoinut suomalaista päihdekuntoutusta ja hänellä on monta selkeää ratkaisua päihdeongelmiin. Ja nyt me lähdetään kuulemaan jotain tästä. Toimittajana mainio Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Tähän liittyy se ongelma, että meillä ei Suomessa arvioida systemaattisesti päihdehoidon tuloksia. Eli meidän hyvinvointialueet ei tiedä, mä väitän, ainakaan eivät raportoi, mikä hoito toimii milläkin tavalla, kun ei me kerrota tuloksia. Me ei mitata tuloksia. Ja tämä on mun mielestä, nämä kaksi asiaa yhdessä tarkoittaa sitä, että me käytetään niin kuin julkisia varoja päihdehoitoon, jonka tuloksista me emme tiedä. Ja musta se on niin kuin iso ongelma. Se on ongelma paitsi sille ihmiselle itselleen, että hän ei tiedä, mihin hän tavallaan menee, että mitä tuloksia siellä on saatu aikaan. Mutta mun mielestä se on myöskin ongelma niin kuin julkisten varojen käytön kannalta. Että kyllä mun mielestä kaikkia julkista varainkäyttöä pitäisi pystyä arvioimaan, että minkälaisia, mitä me saadaan sille rahalle vastineeksi.
3: Ja mä voisin kuvitella, että kun tämä on niin, kyllä tässä on tietyllä tapaa kansantaudista kyse oikeasti, niin että yhteiskunta maksaa niistä loppupään niin kuin hoidoista. Joo. Ja niin kuin ylipäätään sit niin kuin asioista todella suurta hintaa, joo, kun sit sinne vähän ennaltaehkäisevään tai matalan kynnyksen paikkoihin ei laitakaan varoja. Näetkö se tämän samanlaisena?
2: Aivan. Ja tässä itse asiassa me siis sanotaan pari viikkoa sitten suurin piirtein valmistui tällaisen FCG-nimisen konsulttitalon tekemä selvitys, jossa juuri tätä oltiin niin kuin laskettu ulos. Ja siellä oli laskettu, että mitä se maksaa, mitä tavalla hoitamattomuus maksaa erilaisten tämmöisten niin kuin henkilötapausten kautta. Esimerkiksi tämmöinen nuori 15-vuotiaana aloittanut huumenuori, joka 25-vuotiaana kuolee yliannostukseen. Se hintalappu tavallaan hänen kuolemastaan oli monta miljoonaa euroa. Siis hän oli aiheuttanut kustannuksia sen matkan aikana, terveydenhoidon kustannuksia, muita kustannuksia, plus sitten menetetty elämä. Sillähän on hintansa. Ja täytyy muistaa, että Suomessa kuollaan päihteisiin paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Sekä huumeisiin että alkoholiin, ja varsinkin alkoholiin. Alkoholikuolleisuus meillä on yli 3 kertaa suurempaa kuin esimerkiksi Norjassa. Ja kuitenkin kun ajatellaan, että meillä on Suomessa ehkä noin 250,000 yhteensä päihderiippuvaista, ei lasketa heidän läheisensä. Me puhutaan noin 1 000 000 ihmisestä, joita tämä ongelma jollain tavalla koskettaa. Tämä on todella, niin kuin sanoit, tämä on tämmöinen mun mielestä iso kansan niin kuin tauti, jota meidän pitäisi yrittää niin kuin vakavasti hoitaa.
1: Viikon vieras.
0: Kansan taudista nimeltä alkoholismi puhutaan siis tällä viikolla viikon vieraassa. Mä tiedän, että kesä on haastavaa aikaa tämänkin aiheen osalta. Ja mä tuossa eilenkin tuumasin, että tämä on nyt semmoinen aihe ja teema, että kun olen noita Day Plus kaikki tilauskoodeja tässä yleensä tähän yhteyteen jakanut, ehkä alleviivaus tänään siihen, että jos tuntuu siltä, on semmoinen olo, että tämä tulee nyt aika lähelle. On se sitten se läheinen, joka nousee mieleen tai ajattelet, että saispa itse jotain työkaluja, vertaistukea tähän. Ja toi Day Plus kaikki tilaus vähän houkuttelisi. Laita mulle viestiä, niin hoidetaan se tilaus sulle kuntoon. Saat kuukauden verran ilmaiseksi kuunnella ja pääset erityisesti tuon tämän viikon vieraan sieltä kuulemaan. 595 se kuukaudessa maksaa Suomen toistaiseksi ja todennäköisesti edullisin suoratoistopalvelu. Semmoinen pääkaupunkiseudun kahvila kahvi voi olla se, minkä sillä saa samalla hinnalla, jos sitäkään. Mutta sillä saa noin 5000 sisältöä Day Plus suoratoistopalvelusta itselleen. Ja sieltä löytyy siis myöskin tämä tämän viikkoinen viikon vieras, eli Juha Rantanen. Painavaa asiaa ja myöskin ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen on tarjolla tuossa jaksossa. Joten nyt ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon, ja jos sä sitä studion numeroa et ole ennen vielä tallentanut puhelimeen, niin ota se tästä talteen.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Ja eiköhän me tehdä niin, että seuraavan laulun aikana tulleet viestit, minä yritän niihin tuossa sitten parhaani mukaan reagoida. Semmoista viittä eri näyttöä tässä tällä hetkellä moni ajan. Ja kiinnitän katseeni laulun ajaksi tuohon meidän sellaisen näyttöön, jossa studion WhatsApp myöskin on. Ja kaivan myöskin puhelimen tuohon, jos tekstarina laitat sitä koodikyselyä, niin huomioidaan teidätkin myöskin. Lainey Wilson ja Brandon Lake on artistit, jotka sen laulun laulavat. The Jesus I Know Now, Jeesus, jonka tunnen nyt, on laulun nimi. Muutos siitä Jeesuksesta, josta ehkä oli kuullut, mutta ei tutustunut. Se on kupletin juoni tässä hienossa muutostarinassa, joka on myöskin laulun tekstiksi puettu.

0: The Jesus I Know Now lauloi Brandon Lake ja Lainey Wilson siinä nyt, jos jollain oli se viestin kirjoittaminen kesken, niin ei hätää kyllä se, jos sä sen nyt mulle heti lähetät, niin mä sen tänne vastaanotan. Jos Day Plus kaikki tilauskoodi maistuisi ja haluaisit kuulla esimerkiksi tuosta viikon vierasta lisää, tärkeä aihe on tällä viikolla. Juha Rantanen, siis yritysjohtaja, vuorineuvos, joka puhuu kansantaudistamme nimeltä alkoholismi ja keinoista, jolla selättää päihderiippuvuuksia, miten päihderiippuvaisen läheisenä muun muassa selvitä elämästä eteenpäin. Tärkeiden aiheiden äärellä ollaan siis viikon vieras podcastissa. Jos sen tai jonkun muun meidän sisällön haluat kuunnella, mikä maksumuurin takana on, niin nyt vielä ihan viime hetket on mahdollisuus se viesti mulle tänne studiolle. Studio WhatsApp-numero, se on 044-447-7447. Katkon jälkeen ennen kello 10 uutisia on tulossa vielä musiikkia. Uutta sellaista yhtiöltä nimeltä Mercy Me ja myöskin Exit-yhtiö päästetään lauteille. Hän palaa elokuussa myöskin kiertueensa kanssa keikkalavoille. Viereen jää kajahtaa Exitiltä ja Mercy Me uutuus on laulu nimeltä Make It Well. Ja ne me kuullaan ennen kuin on sitten 10 uutisten vuoro.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
3: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. auranvaihtokaluste.com.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18. Joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Että tämä on se, mikä ollaan tuotu nyt tähän kattaukseen mukaan, että jokainen pystyy kuuntelemaan näitä silloin, kun itse haluaa ja itselle sopii ja jatkamaan sitten jonakin sopivana hetkenä, jos sen kuuntelu jää vaikka kesken syystä tai toisesta.
11: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
12: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Kyllä te hurraatte.
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!

0: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää uutisista. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi yöllä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi yöllä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua, mutta savu voi haista alueella vielä aamupäivän ajan. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Sää on tänään tiistainmaan etelä- ja keskiosassa aurinkoinen ja poutainen, aamupuolella idässä ja kaakossa on vielä pilvistä. Pohjoisessa on monin paikoin pilvistä ja Pohjois-Lapissa sataa paikoin myöskin tänään vähän vettä. Muuten sateita ei juurikaan tuossa sääkartalla tiistain aikana näy. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötila se on 20 ja 25 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa puolestaan 12-19. Siellä nuo sateet hiukan laskevat lämpötilaa. Ensi yönä on enimmäkseen selkeää Lappia lukuun ottamatta. Siellä pohjoisessa noita sateita on myöskin yön aikana tulossa ja uusi sadealue sinne myöskin lännestä yön aikana sitten hiipii. Lämpötila laskee yöllä 12 ja 17 asteen välille, Lapissa 8-13. Maastopallovaroituksia on tänään seuraavalla tavalla. Maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta, katsotaan tuosta, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Siinä siis maastopallovaroitukset. Neljä yli 10 on kellossa, kun herätys aamulähetys tässä jatkaa kulkuaan. 11 asti mennään, eli vajaa tunti meillä on yhteistä aikaa kesäisen aamulähetyksen osalta. hetken kuluttua pääset sadepäivän pelastajan kyytiin. Tää nyt menee sitten ehkä tänään pohjoiseen Suomeen ja kaikkialle muualle, missä on pouta ja aurinkoa, niin ota tämän sitten sadepäivän varalle. Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis jakaa kesäisin tiistaisin aina sadepäivän vinkkejä. Sitten kun sitä sadetta tulee ja pitääkin vaikka pysytellä sisätiloissa, niin mikä olisi sellaista hyvää tekemistä, katseltavaa tai tehtävää, mikä sadepäivän pelastaa. Siitä me kuullaan tuossa hetkisen kuluttua. Kuullaan ennen sitä musiikkia. Juhani Tikkanen ja Maksetut viulut. Tuttuja artisteja, joita tänäkin kesänä näkee eri puolilla Suomea. Ja syksyllä näkee Tikkasen Juhania myöskin kiertueella Even ja Ossin kanssa Maksettuja viuluja. Kuulemma vähän rauhallisemmin tässä keskikesän tai heinäkuun aikana, mutta kyllä sieltä näytti keikkakalenterista jotakin löytyvää. Ja vuosi kun tässä etenee, niin sitten aina vaan enenevissä määrin. Mutta pientä levähdystaukoa on onneksi yhtyeillekin tiedossa tässä nyt. Ymmärtääkseni parhaillaan. Keväällä he urakoivat pääsiäiseen valmiin albumin, Elävä nimeä se kantaa, ja se on täynnä toinen toistaan tutumpia lauluja. Jotakin uuttakin siellä on, ja uusia sovituksia ne ovat kaikki, niin kuin esimerkiksi tämä Kesto Ripari-suosikki Evankeliumi kuulostaa Maksettujen viulujen versiona tältä.
5: Radio Day, kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan, ja sit sanoin Jeesukselle kyllä, ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä, toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui, ja en sit enää jaksanut estellä.
1: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Juhani Tikkasen suosikki. Konkurssi, tai en mä tiedä, onko se Juhanin suosikki, mutta Juhanin lauluista aika monen niitä suosikkeja. Kun Juhani keikalla on tai konsertissa, niin kyllähän siellä vähän jää sitten ihmettelevää porukkaa. Jos ei konkurssi jossain kohtaa iltaa tai sitä konserttihetkiä soi, tämän olen ainakin todistanut maata näkyvissä festareilla, menee siellä jo aika yhteislaulu touhuiksi tuo hieno laulu. Sadepäivän pelastajaa lupasin ja nyt on sen aika tässä kohtaa herätys aamulähetystä.
1: Radio Dayn herätys.
0: 2010-luvun hienoimmat nukkeanimaatiot kertovat itsensä etsimisen haasteista, perheen merkityksestä ja uskollisen ystävän suunnattomasta lahjasta. Entä mitkä 60-luvun elokuvaklassikot ovat Miikkiksen mielestä takuuvarmoja sadepäivien pelastajia? Näistäkin kuullaan kohta. Hän esittelee sadepäivän tai sohvapainotteisen lomapäivän vinkkejä näin joka tiistai ja tänään erityisesti luvassa elokuvasuosituksia kaiken ikäisille. Eli jos ajattelit sataa tai paistaa viettää semmoista rentoa sohvapäivää, petipäivää pakotetusti tai vapaaehtoisesti ja kaipaisit vähän sisältöä päivään, semmoista mikä sopisi ihan kaiken ikäisille, niin nyt on vinkit tiedossa hetkisen kuluttua. Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis, sadepäivän pelastajan toimittajan äänessä. Ja nyt me lähdetään kuuntelemaan, mitä sieltä olisi tiedossa tähän tiistaihin.
2: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
3: Tänään lupaan antaa sinulle parhaita koko perheen kaiken ikäisten katsomisvinkkejä. Kaipaatko elämääsi ja kenties sinun läheisimpien elämään taidetta, naurua, ehkä vähän semmosia ihania elämän kyyneleitä ja todella taidokasta käsityötä? Sitä tarjoavat minun mielestäni parhaiten Wes Andersonin stop motion animaatiot, eli siis nukkeanimaatiot. Niistä nostan kaksi sinulle. Isle of Dogs ja Fantastic Mr. Fox, eri koirien saari, Isle of Dogs ja ihmeellinen herra kettu. Ja kyllä, tämmöisiä karvakavereita on paljon näissä elokuvissa, mutta ne ovat todella kypsiä ja semmoisia elämän suurimpiin teemoihin vieviä teoksia, jotka on mun mielestä hirmu taidokkaita. Perhe-elämää on luvassa ja ylipäätään semmoista uskollisuutta, mitä tehdä läheisimpien ihmisten kanssa. Ja ne puhuvat myöskin siitä empatian voimasta, mikä sopii pienimmille, mutta myös on hyviä muistutuksia meidän aikuisten keskelle. Nämä ovat todella tärkeitä. Fantastic Mr. Foxissa on myös tämmöinen suuri kanalaryöstö perhe-elämän keskellä myöskin. Ja Isle of Dogs kertoo pienestä pojasta, joka lähtee etsimään omaa kidnappattua koiraansa tämmöiseltä saarelta. Nämä ovat erittäin hienoja katsottavia kaiken ikäisille. Toinen klassikkovinkki ihan kaiken ikäisille on myös tuolta vuosikymmenten takaa kaksi elokuvaa. Maija Poppanen ja Sound of Music. Näiden elokuvien katsomisesta itselläni on vuosikausia, mutta katsoin juuri tässä äskettäin molemmat niistä ja ajattelin, että nämä ovat elokuvahistoriassa ihan todella legendaarisia, upeita teoksia, musiikillisesti todella hienoja ja semmoisia, että vievät mukanaan. Joku varmaan osaa laulaa vähän niiden kanssa, mutta ei tarvitse tietää yhtään mitään, koska ne elokuvat sopii ihan kaiken ikäisille. Ovat valtavan upeita ja Julie Andrewsin laulu saattaa mun mielestä olla maailman historian upeimpia ääniä. Nämä kaksi klassikkoa tuolta vuosikymmenen takaa, Maija Poppanen ja Sound of Music, sopii ehdottomasti kaikkiin sadepäiviin.
2: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
0: No vaikea olla kyllä eri mieltä noista, Maija Poppanen ja Sound of Music, kyllähän niissä on sitä jotakin. Hei mä oon kasvanut semmosessa elinympäristössä ja huushollissa, missä on menty rinnakkain niin kuin sitä, mitä on sillä hetkellä tullut telkkarista ja uusinta uutta, mutta sitten on pidetty klassikoita esillä. Siis puhutaan nyt musiikista, elokuvista, TV-sarjoista, kiitos siitä omille vanhemmille, niin varsinkin sen klassikko-osaston osalta. Ja mä lisäisin ehkä tohon listaan Pieni talo preerialla. Mä tiedän, että oma äitini on kasvanut sen äärellä ja minä olen saanut siihen kasvaa niin ikään. Ja muistelisin, että niinä kriittisinä vuosina sitä tuli myöskin tuolta Yleisradion puolelta televisiosta, joten niihin pääsi sitten tottumaan ja kasvamaan. Se on semmoinen, että mä tiedän, että koska vaan jos niitä pääsee katsomaan, niin se vie jonnekin sinne lapsuuden kesiin ja ajattelin, että jossain vaiheessa voisi omille muksulle näyttää ja kuulin, että siitä on nyt jonkinlainen uusi versio myöskin tehty. Se pitää kyllä katsastaa, jos tämä pitää paikkansa. On se sitten mikä vaan se klassikko, jos sulla on sadepäivän pelastaja vinkkinä, on se sitten vaikka Sound of Musicin kaltainen klassikko tai joku muu. Siitähän saa laittaa vaikka viestiä tänne studioon. Mä voin vinkata niistä sitten puolestaan Mikkikselle ja tiedä vaikka se sinun vinkkisi olisi sitten jonain tiistaina sadepäivän pelastajassa.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Koska oot siis minkä ikäinen tahansa, niin väitän, että jokaisella on kokemus kesäpäivästä, kun on satanut tai muusta syystä on ollut pakotettuna sinne sisätiloihin ja on täytynyt keksiä jotain. Ja sitten se aika on saatu kulumaan niin, että se on jäänyt mieleen, että näin me se tehtiin. Mikä se onkaan sitten, niin siitä voi vaikka viestiä laittaa. Nyt ei laiteta viestiä radion puolelta, vaan soitetaan klassikko. Muistatko Imperialsin? Heillä on semmoinen laulu, joka suomeksi kajahtaa muistaakseni niin, että mun Jeesus elää. Ja tämä on aika mahtipontinen tämä Imperialsin versio. Because he lives on nimi, jota se lontoon kielellä tottelee. Ja tässä on meininkiä. Kuunnellaan seuraavaksi tämä Nostalgia Nosto.
1: Nostalgia Nosto.

0: tuossa, kun puhuttiin niistä elokuvasävellyksistä. Toi voisi ihan heittämällä olla. Enkä tiedä, vaikka olisikin jossakin 80-luvun elokuvassa. Se oli The Imperials ja Because He Lives. Sä oot saattanut laulaa tätä seurakunnissakin. Mun Jeesus elää kielellä millä vaan. Siinä on laulu, jossa on kyllä sanoma ja meininki kohillaan. Katkon jälkeen tulossa toinen klassikko. Sen puolestaan tarjoilee meille levy ja grammari. Tuohipure kuunarit lasketaan vesille. Ja sen jälkeen Markus Beckman lukee meille toivoa Raamatusta. Näin jatkuu aamulähetys. Tervetuloa kyytiin mukaan 11 asti. Mä täällä vielä oon.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
11: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
12: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
11: Ajaa.
12: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
11: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
13: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
14: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
15: Kenestä henkilöstä on kyse?
0: Mitä sä haluat kysyä?
16: Onko alle 70?
15: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
17: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
18: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
15: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 € joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
19: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
0: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
15: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssa joka arkiaamu 8:45.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
20: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin.
6: Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Sieltä vajaan 30 vuoden takaa ponnistaa levyjä Grammaria, Tuohi, Purje, Kuunarit. Ja toden totta, Glow-festivaalissa, Glow Living Room-konsertissa, joka avaa festivaalin silloin kello 16. 29. elokuuta. Mukana siinä Pekka Ruuska, Jukka Leppilampi ja Jari Levy. Lasse Sakaran Glow Band tietenkin mukana tuossakin osuudessa. Nyt puolestaan ääneen Markus Beckman ja hän vie meitä Jesajan kirjaan ja lukuun 40.

0: Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Jesajan kirja, luku 40, jakeet 29-31.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Kassel viimeinkin. Pekka Simojoki ja Jepa Lambert siinä asialla. Hei, jos ton tyylistä musiikkia tykkäät kuunnella ja haluaisit sitä ihan vaikka sitten livenä nähdä, niin hyvä mahdollisuus aukeaa loppuvuodesta. Häikäisemmän kirkas on kiertue, joka on pari kertaa kiertänyt ja aika lailla loppuun myydyille kirkoille sitä on vedetty. Ja nyt sitten moniin pyyntöihin on vastattu. Ja konsertti, jonka äärellä muun muassa tämän kanavan perustajan elämäntyötä juhlittiin, eli Kirsi Rostamon elämäntyötä tuossa keväällä. Se tekee nyt sitten paluun kirkkoihin marraskuussa. Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Siinä on onnekkaat paikat. Kangasalan kirkko, Helsingin tuomiokirkko, Kuopion Alavan kirkko, Joensuussa Pielisensuun kirkko ja Lappeenrannassa Lauritsalan kirkko. Siinä on paikat, jossa hyvinkin tiiviillä rytmillä tuossa marraskuun puolivälissä tapahtuu. Kolmatta kertaa nyt siis tämä kiertue tekee toivotun paluun ja Häikäisemän kirkas tulee pitämään sisällään kyllä hienoja hetkiä, ylistyshetkiä, jossa kaikkivaltias Jumala on keskiössä. Ja nämä toinen toistaan hienommat laulut siellä raikaavat. Siellä on mukana Make Perttilä, Heidi Simelius, Jonnu Heikkilä, Maija Kiiveri, Hannu Lepola ja tietenkin Pekka Simojoki. Katkon jälkeen ääneen pääsee Markku Aro. Hän ihmettelee luomakuntaa, katso luontoa ja huomaa ja sen jälkeen me annetaan uutuuslaululle vuoro. Siitä puolestaan vastaavat Avalova ja Pietari Savolainen ja he kutsuvat meitä kahville, koska kahvilla on laulun nimi ja minä ajattelin sen kunniaksi hakea kyllä vielä kupillisen kuumaa. Sekin on tulossa siis tuolla katkon jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta. Kolme esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
6: daymatkat.fi.
7: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: kyllä jotenkin ne vuodet, kun lapset oli pieniä ja kotona ja vaikka ne oli kiireisiä ja aika kuormittavia ja välillä unet jäi vähin ja muuta, kun siinä töitäkin teki samaan aikaan, niin kyllä ne on niitä elämän parhaita ja antoisampia vuosia taaksepäin katsottuna.
5: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Siinä mentiin sinne reilu 50 vuoden taakse, Markku Aro, katson luontoa ja huomaa vuodelta 1975. Kylläpä sitä luomakuntaa kelpaa heinäkuussa ihastella. Hei, radiolähetys, aamulähetys, kesäinen herätys, aamulähetys alkaa olemaan taas muutamaa piirtoa vaille valmis tämän aamun osalta. Huomenna mä tänne tulisin jatkamaan taas kello 7 alkaen ja 11 asti. Sun seurana on 11 uutiset, kun on kuultu, on kuuntelijan toivellista vuoroja. Siellä oli kyllä hienoja valintoja. Muun muassa KLS-yhtyeen Aika on hieno chibale ja sen pääsee siinä alkupuolella kuulemaan. Tikkasen Juhani ja Eveä ja Ossia, Kotiinpalaa ja Gospel-coverta ja Freesiaa. Muun muassa näitä yhtyeitä tarjolla siis tuossa seuraavalla tunnilla, joten jäähän kuulolle. Kahvilla meinasin käydä ja sinne lähtee myöskin Avalova ja Pietari Savolainen hetkisen kuluttua. Natalie Granttiakin kuulet vielä ennen kello 11 uutisia, joten hyvässä musiikkiseurassa myöskin tätä viime hetkiä aamulähetyksen osalta vietetään. Huomenna jatsi jatkuu. Tervetuloa kello 7 alkaen herätys aamulähetyksen äärelle. Mukavaa tiistaipäivää.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Moikka. Tässä on Pietari Savolainen.
3: Ja tässä on Avalova.
2: Tänä keväänä me yhdistettiin meidän biisinkirjoitustaidot ja luotiin yhdessä duettobiisi Kahvilla.
3: Tämä biisi kertoo kohtaamisen ja pysähtymisen tärkeydestä elämän kiireiden keskellä.
2: Kahvilla-biisin idea lähti siitä, että me kuviteltiin tilanne, jossa Jeesus istuu kahvilassa ja odottaa ihmistä pysähtymään luokseen.
3: Biisin sanoma muistuttaa meitä siitä, että Jumalalla on meille aina aikaa, jos me vaan muistetaan pysähtyä.
2: Tämän biisin myötä toivotetaan kaikille Radio Dayn kuulijoille oikein hyvää kesää.

0: Kerro kaikki, mullun aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Ukrainan juoksuhaudoissa on sotilaita, jotka rukoilevat joka päivä. Siitä huolimatta, minä hetkenä hyvänsä saattaa pudota granaatti juuri omaan poteroon. Suomen sotien kovimmissa taisteluissa puolustuslinjat jauhautuivat olemattomiksi. Muutamat puolustajat taistelivat jatkuvasti päälle tullutta vihollislaumaa vastaan niin niukalla unella, että saattoivat taistelun hetkeksi helpottaessa nukahtaa seisaalleen. Se oli epätoivoista. Uutisia lukiessa saattaa nykyihmisellekin iskeä epätoivo. Nuorten väkivaltaa, ohjukset lentävät, diktaattorit hallitsevat. Kristinusko on pääkaupunkiseudulla vähemmistöuskonto. Ihmiskunnan historiassa sodat ovat seuranneet toisiaan, hyvät ihmiset surmanneet toisia hyviä ihmisiä. Myös Jeesus käveli maan päällä levottomana aikana. Muutama vuosikymmen Jeesuksen ajan jälkeen, vuonna 70, Rooma hävitti Jerusalemin. Mutta myös herätykset ovat seuranneet toisiaan. Nytkin joka päivä maan päällä tapahtuu pieniä ihmeitä, joka päivä täällä rukoillaan, joka päivä täällä toivotaan. Epätoivoinenkaan ei ole toivoton. Hän hapuilee kohti hentoa valoa, joka kirkastuu, kun sitä lähestyy. Ihminen on Jumalan kuva. Toivo on syvällä, syvällä Jumalan olemuksessa, ja se on syvällä myös ihmisen olemuksessa. Toivo on kuin kevät. Kun se saa tilkankin vettä, se kukoistaa. Toivon voimalla jaksaa eteenpäin, vaikka ympärillä olisi tulta ja tulikiveä. Meillä on toivo siitä, että joskus kaikki on toisin. Minä olen Ilkka Enckenberg, Sanalehden päätoimittaja.
2: Toivoa, yhteyttä, toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden joka

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Radio Day.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaihin mennessä polttanut 1000 hehtaaria metsää. Maanantaina syttyi lisäksi toinen palo. Palo on aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteeseen, minkä lisäksi metsän alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministeri kertoi jo aiemmin, että maastopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Pidä mun puolta ja pidä musta huolta. Näin tuttuja toiveita esittivät siinä Kotiin palaajat. Kappaleessa Kaikki on hyvin. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikkia on valinnut Aili. Aili toteaa ensimmäisestä toiveestaan, että kaikki on hyvin, niin se vain on. Kotiinpalaajien lisäksi Ailin soittolistalta löytyvät muun muassa nimet KLS, Juhani Tikkanen, gospel-kovertajat, Eve ja Ossi ja Freesi. Ja ainakin heiltä tänään musiikkia kuullaan. Seuraavaksi äänessä onkin KLS kappaleella Aika.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Anderssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day!
3: Kuuntelijan toivelista.

0: Siinä kuultiin gospel-kovertajien versio tuosta tutusta rippikoululaulusta Lapsuuden usko. Ja kuten jo kerroin, niin Ailille tämä oli suosikki veisu hänen omalla riparillaan. Seuraavan Ailin toiveen myötä voidaan kuvitella itsemme vaikka katselemaan auringon nousua. Aili nimittäin muistelee tätäkin kappaletta ripariajoilta, toki semmoisesta riparista, jossa hän oli ensimmäistä kertaa isosena. Ja tämä kuunneltiin kuulemma viimeisenä aamuna sitten kaikki yhdessä ja aurinko oli nousemassa meren päälle. Kaikki olivat aivan hiljaa, jopa ne hulivilit porukasta. Ja Aili uskoo, että hetki jäi myös muiden mieleen ja sydämiin. Eli KLS ja aurinko nousee.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuin syvällä maan alla, katseilta salassa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

Juha Tapio musiikkia tuolta jo vuosien takaa, kappale nimeltä Vuodet ja vieriä saa. Ja Aili kertoo, että hän löysi tämän ihan äskettäin vahingossa ja se teki vaikutuksen ensi kuulemalla. Seuraavaksi kuullaan laulu Taivaaseen, Maksetut viulut-yhtyeen musiikkia, ja Aili kertoo, että Maksetut viulut oli ensimmäinen gospel-yhtye, jota hän kuuli livenä, ja tämä kappale oli etenkin livenä henkiä salpaavan upea kokemus.

0: Maksetut viulut ja kappale nimeltä Taivaaseen. Vielä yksi Ailin valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen sinua jälleen kiitän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Eli se tuttu osoite kry.fi/musiikki, se on edelleen voimassa ja siellä on se valikko, josta voit käydä valitsemassa tähän tuntiin meille kuunneltavaa. kry.fi/musiikki. Ailin viimeisenä valintana soi tässä The Rain ja Tuuli kulkee. Siitä Aili toteaa, että kivat sanat ja kiva biisi. Siihen päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla? Hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
10: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
9: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-keskipäivää uutisista. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Iranin parlamentti on aloittanut Hormuzin salmea koskevan lakiesityksen käsittelyn, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Asisi viestipalvelu X:ssä. Asisin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzin salmen turvallisuutta. Hän sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzin salmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on ensimmäinen askel, hän sanoi. Hormuzin salmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös viime yönä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Sinun keskipäivässäsi seurana Miikkis viimeisintä viikkoa. Marja Salminen tulee sun seuraksi ensi maanantaista alkaen tuttuun tapaan tähän keskipäivään. Mutta juuri nyt minä sinä jakamassa tätä päivää 14. päivä heinäkuuta. Ja muuten nimipäiväsankareita. Niitä ovat Aliisa, Alisa ja Alissa. Ja jos vielä ortodoksista kalenterista rohkaistaan pistämään viestejä mahdollisimman monelle tutulle, jos tunnet jonkun Justuksen, Nikon, Nikodemuksen tai Teemun, niin tänään voisi olla se päivä, kun näitä ihmisiä voisi onnitella. Jos sinä olet yksi näistä, niin paljon onnea sinulle. Hei, nyt kun tuttuun tapaan tiistai kello 12, se tarkoittaa Kirsin kanssa ohjelmaa. Hänellä vieraana on Radio Dayn oma Kai Kortelainen. Hän on ollut ohjelman johtajana täällä 15 vuotta ja kuuntelijoille hän on ollut varsinaisen tuttu sitten viikon debateista, piispojen kyselytunneista ja presidenttiehdokkaiden haastatteluista. Kaikki tämmöiset journalistiset tehtävät ovat olleet Kailla, koska hänellä on siihen akateeminen koulutus Tampereen yliopistosta. Kun Radio Dayn nykyinen päätoimittaja, Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo jäi siis vuoden alussa eläkkeelle ja siirtyi Radio Dayn hallituksen puheenjohtajaksi, niin tämmöinen luonnollinen seuraaja päätoimittajaksi oli Kai Kortelainen. Kirsin kanssa toive uusinnassa tutustut nyt pintaa syvemmältä tähän meidän Kaitsuun ja hänen elämäntarinaan ja niihin muutoksiin, joita hän alkoi toteuttamaan tuossa helmikuussa ja muutokset jatkuu. Käydään kuuntelemaan ja vietetään hyvä seuraava kolmevarttinen Kirsin kanssa.
3: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kirsin kanssa on
3: Kai Kortelainen, suomalainen kirjailija ja Radio Dayn nyt ohjelmajohtaja, mutta ensimmäistä alkaen Radio Dayn uusi päätoimittaja. Tervetuloa.
4: Kiitos. Kiva olla Kirsin kanssa.
3: Miten sä koet sen, että ohjelmajohtajasta sinusta tulee päätoimittaja, niin ihan nyt vaan tunteita?
4: Se tuntuu suurelta kunnialta, etuoikeudelta ja tietysti siinä on uusi iso vastuullinen tehtävä. Toisaalta se ei kovasti itseäni jännitä, koska tunnen talon ollut pitkään Radio Dayssa ohjelmajohtajana, joten itse asiassa voisin kuvitella, että aika hyvin tiedän, että mitä se päätoimittajuus Radio Dayssa on ja mitä se tarkoittaa, vaikkakin vastuu kasvaa, mutta ehkä se niin kuin toimenkuvana, jos näin voidaan sanoa, niin on aika tuttu itselleni.
3: Niin, koska sä oot 15 vuotta ollut ohjelmajohtajana ja 3 vuotta sitten tuli toimitusjohtaja Sami Jalonen tähän ja siitä asti mä oon ehkä pikkuhiljaa feidannut tätä.
4: Taitavasti hivuttaen taustalle, kyllä, näin voisi sanoa.
3: Niin, no, puolin ja toisin niin kuin opettanut sitten silleen, että on helpompi jäädä pois, niin ihan hirveästi sun toimenkuvakaan ei tule muuttumaan, että vastuu vaan.
4: Joo, se on ihan totta, että se muutos ei ole varmaankaan niin dramaattinen, miltä se nyt ehkä ulkopuoliset saattaisi näyttää, tai jos nimitysuutisen näkee, että oho, että nyt Radio Days mullistuu kuin joku. Varmaan joo, kyllä, jotkut asiat ehkä tulee muuttumaan, tullaan tekemään ehkä asioita toisin, tulee uudistuksia ja näin, mutta sanoisinko näin, että mä ajattelen, että talonkin näkökulmasta on varmaan semmoinen tuttu ja turvallinen uusi päätoimittaja.
3: Näin on. Sä oot ohjelmajohtajana tietysti ollut ehkä enemmän taustalla ja minä taas niin kuin Radio Dayn perustajana ja sen tarinan myötä ja päätoimittajana ja näin, niin ollut sitten enemmänkin esillä kertomassa. Ja tässä tilanteessa, kun kapulaa vaihdetaan, niin on hyvä tehdä Kai Kortelaista vähän tutummaksi. Varmaan kuuntelijat sun ääneen on tottunut visaisissa haastatteluissa, että sä oot ihan parhaimmillaan noissa hyvin journalistisissa vaatimuksissa.
4: No kiitos Kirsi. Kiva kuulla, jos ajattelet noin. Että jo esimerkiksi viikon debattiahan on tullut itse vedettyä vuosikaudet. Sehän on journalistinen klassinen ohjelma, 2 debatistia ja sitten tämmöinen väittelyohjelma, joita muuten kristillisessä mediassa ei juurikaan taida muita olla kuin meillä. Piispan kyselytunnit ja tämän tyyppis, mitä on tullut tehtyä. Meillä ajankohtaisjuttuja on tullut tehtyä. Seurakuntalainen.fi, Dayn kustantama verkkomedia, sinne sisältöjä on tullut tehtyä ja totta kai semmoinen journalistinen ote tulee jo ihan oman taustan kautta, koska sen alan opinnot itselläni on taustalla. Että olen itse asiassa 19-vuotiaasta saakka tehnyt toimittajan töitä. Että oikeastaan semmoiset, jos nyt miettii muita oikeita töitä, niin on ollut itselläni oikeastaan ihan tämmöisiä kesähommia, kun on ollut puutarhassa tai raksalla tai muualla. Että ihan sieltä suoraan koulun penkiltä asti, niin ne on ollut näitä journalistisia töitä itselläni.
3: Mutta aloitetaan sun taustat vielä kauempaa. Olet syntynyt 1971 Piikkiössä, niin millainen se sun lapsuutesi oli siellä?
4: Se oli varmaankin semmoinen aika tyypillinen, onnellinen, semmoinen ison kaupungin, jos Turkua voi Suomen oloissa luonnehtia kuitenkin isoksi kaupungiksi, tämmöiseksi historialliseksi vanhaksi pääkaupungiksi, niin sen naapurissa olevan tämmöisen pikkupaikkakunnan ympäristö siihen aikaan, jos ajattelee, että 70-luvulla, 80-luvulla, jolloin siellä oli, niin se oli sellainen, että koulut kävin aika semmoisessa pienessä, voisiko sanoa, kyläkoulussa. Ja sitä kautta semmoinen aika turvallinen, yhteisöllinen ilmapiiri ja meininki oli siellä. Naapurit tunsivat toisensa ja tervehtivät ja auteltiin toinen toisiamme. Semmoisessa vanhassa rintamiestalossa asuin siellä. Ja vanhemmat oli aktiivisia seurakuntalaisia ihan tässä meidän kansankirkossa, Evlut-kirkossa. Molemmat oli myöskin itse asiassa kirkon luottamustehtävissä Piikkiön kirkkovaltuustossa mun vanhemmista ja lauloivat kirkkokuorossa. Kävivät sunnuntaisin Jumalan palveluksissa, että jos nyt ajattelee tässä kohtaa niin, että on kristillisessä mediassa töissä, niin kyllä semmoinen kasvualusta, semmoinen kristilliset arvot ja iltarukous luettiin itselle lapsena pienenä, niin se on kyllä sieltä kotoa kumpunut niissä Piikkiön maisemissa.
3: Ja oot käynyt rippikoulut ja isoiskoulutuksen ja...
4: Joo, itse asiassa rippikoulua en käynyt kotiseurakunnassa, että rippikoulu oli oli itselleni kyllä semmoinen aika merkittävä ajanjakso elämässä, että siihen liittyy semmoinen aika hauska tarina, kun vanhemmat ilmeisesti ajatteli, tämä on nyt mun oma arviota, että ehkä se kotiseurakunnan rippileiri ei nyt välttämättä niin kauhean hengellinen ole, tai näin, sinnehän kaikki kaverit meni, ja totta kai 15-kesäisenä niin halusi itse mennä sinne, mihin kaverit menee. Ja muista, kun äitini ehdotti, että Vivamossa olisi tämmöinen hyvä rippikoululeiri ja toisin kuin kiinnostunut menemään sinne. Mä kieltäydyin jyrkästi, koska halusin mennä sinne, minne kaikki muutkin, eli ne kaverit menee. Ja sitten ystäväni kyseli minulta, että hänen äitinsä oli ehdottanut, että lähtisikö mä hänen kaveriksi rippikoululeirille Ivaloon. Ja tämä ystäväni Kalle oli kuullut vaan tämän Ivalo-sanan väärin, tai siis hän muisti sen väärin. Ja mä sanoin Kallelle, että kyllä mä lähden sun kanssa, että Ivalo-leiri kuulostaa hyvältä. Myöhemmin selvisi, että Kalle oli tarkoittanut Ivalolla Vivamoa. Ja näin me päädyttiin sitten molemmat sinne minun äitini ehdottomaan Vivamo-leirille, josta tuli hyvin merkittävä niin kuin hengellisesti itselleni silloin nuorena teininä 15-kesäisenä. Että se oli semmoinen oman uskonelämän kannalta kyllä iso merkittävä etappi. Siellä olin kyllä sellaisessa Jumalan puhuttelussa, että ehkä ensimmäistä kertaa elämässä, jos ajattelet, että lapsena on ollut semmoinen lapsuuden usko, mikä on sieltä kotoa vanhempien perintönä ammennettuna, niin siellä ne uskon asiat tuli henkilökohtaiseksi. Et koin, että olin siellä kyllä hyvin sellaisessa syvässä Jumalan puhuttelussa.
3: Miten se puhuttelu jatkui sitten leirin jälkeen?
4: Muistan, kun tulin sieltä leiriltä kotiin, niin kovasti niin kuin yritin hakeutua tai halusin sellaisiin niin kuin seurakuntanuorten porukoihin, mutta en oikein löytänyt sitä. Että siellä kotipaikkakunnalla ei ollut sillä pienellä paikkakunnalla. Että siellä oli suunnilleen niin kuin seurakunnan nuorten toiminta, oli lennokkikerho ja siinäpä se. Ja se sitten jäi. Kun sain koulut päätökseen, yläkoulut ja lukiot, niin sitten lähdinkin suoraan koulun penkiltä Tampereelle opiskelemaan yliopistoon. Ja siinä vuosi vuodelta opintoja ja paikkakunnan vaihtoja ja muiden myötä, niin ei mitenkään tietoisella päätöksellä, mutta koko ajan ne uskon asiat jäi niin kuin etäämmälle. Ja se rippikoulun Jumalan kosketus, minkä koin siellä, niin se sitten häipyi omasta mielestä hälveni ja nämä omat muut asiat ja tämmöinen niin kuin maallinen puoli ja kaikki, mitä siihen liittyy, tämä vetovoima, niin se alkoi viedä mennessä aika kovaa vauhtia.
3: Ja sä olit tosi innostunut tästä viestinnästä.
4: Tavallaan olin, se meni itse asiassa aika vahingossa, että mä muistan mun viimeisen äidinkielen tunnin lukiossa. Ja mun äidinkielen opettaja, semmoinen aika nuori naisopettaja, jota arvostin kovasti, niin hän käytti viimeisen tuntinsa siihen, että hän kysyi jokaiselta oppilalta järjestyksessä, että mitä sä aiot nyt tehdä kevätjuhlan jälkeen, kun lukio loppuu. Ja mä olin ihan siellä melkein taisi olla viimeisenä vastaamassa ja kenenkään mun kohdalla hän ei niin kuin esittänyt mitään sen kummempia kysymyksiä tai ihmettelyjä, mutta kun tuli mun vuoro sanoa, että mitä aion lukion jälkeen tehdä, mä kerroin, että aion hakea kauppakorkeeseen. Äidinkielen opettajani Tarja katsoi mua aika pitkään ja sit sanoi, että mitäs Kaitsu sä oikein kauppakorkeessa meinaat tehdä, kun eihän se sovi se ala sulle ollenkaan. Ja mä olin aika hämmästynyt siinä ja sit se Tarja jatkoi mulle, että menisit nyt vaikka lukemaan Tampereelle tiedotusoppia. Ja en ollut koskaan kuullutkaan mistään tiedotusoppista yhtään mitään, mutta mä arvostin sitä opettajaa niin kovasti, että mä aloin selvittää sitä, mikä tämä tämmöinen tiedotusoppi on, ja jotenkin se ajatus ei jättänyt mua rauhaan. Ja sitten mä lopulta niin kun päätin siinä aika kalkkiviivoilla keväällä, että mä hylkään nämä kauppakorkean pääsykoekirjat ja hankin tiedotusopin pääsykoekirjat. Ja niin menin sinne tiedotusopin laitoksen pääsykokeeseen Tampereen yliopistoon ja pääsin sitten ensimmäisellä kerralla suoraan sisään. Meitä oli 3 sen kevään ylioppilasta vaan, ketkä tuli suoraan sieltä koulun penkiltä sinne tiedotusopilaitoksen opiskelijoiden joukkoon.
3: Ja sitten ilmeisesti seuraavana kesänä olit jo harjoittelemassa.
4: Vuoden ehdin opiskella ja siitä sitten suoraan 19 kesäisenä tosiaan niin Poriin Satakunnan kansaan harjoittelemaan ja kesätoimittajaksi, että siitä se lähti sitten. En ollut vielä 20 vuotta täyttänyt, kun siellä tein uutistoimittajan töitä maakuntalehdessä.
3: Ja tuntuu omalta jutulta.
4: Kyllä se tuntuu omalta ja jännittävältä, että näin sitä on niihin hommiin kasvanut.
3: No siellä Tampereen yliopistossa, kun opiskelit, niin jossain vaiheessa Jumala otti sitten uudestaan vähän niin kuin yhteyttä.
4: Tähän liittyy yksi uni. Muistan sen vieläkin, vaikka sitten on valtavasti aikaa. Se uni oli sellainen, että mä olin yksin ikään kuin tämmöisellä kalliolla, ei ollut mitään puita, metsää, paikkaa mihin piiloutua ja mä koin sitten, että nyt Jumala lähestyy minua. kokemus oli sellainen, että mulla olisikin pakokauhu tai semmoinen paniikki. Mä totesin, että mä en pysty luojaani kohtaamaan, että mulle käy huonosti, että mulla ei ole Jumalan kanssa välit kunnossa. Ja mä siinä unessa sitten yritin etsiä epätoivoisesti jotain piilopaikkaa tai kalliota tai koloa, mihin pääsisin Jumalaa piiloon, koska hänen pyhyyden kohtaaminen siinä tilanteessa, mä tajusin, että käy huonosti. Sellaista ei löytynyt mistään, paniikki kasvoi. Siinä kohtaa mä heräsin, olin ihan hikisenä ja istuin sängyllä. Ja se oli mulle sellainen havahtuminen siihen, että mun välit Jumalan kanssa ei ole kunnossa. Että mä oon ikään kuin sille lapsuuden uskolle kääntänyt selkäni ja juossut sitä karkuun, että sen sijaan, että olisin niin kuin lähtenyt Jeesusta seuraamaan tai ojentanut hänelle käden, mihin hän olisi voinut tarttua ja nostaa mut ylös. Tää havahdutti mut ja se uni jäi mua vaivaamaan ja sit siihen liittyy sellainen asia, kun mä olin myöhemmin samaisessa Satakunnan kansassa töissä Porissa ja mulla oli siellä vapaa päivä ja mä lähdin Yyterille kesäpäivänä viettämään vapaa päivää sinne hiekkarannoille. Se oli sunnuntai, oli kaunis päivä siellä, meni vähän pitempään kuin olin kuvitellut. Ja mä olin mennyt sinne bussilla ja sitten kun lähdin sieltä takaisin, niin rupesin katsoa, että jaha, viimeinen bussi on mennyt. Että milläs mä täältä nyt pois pääsen, se on aika kaukana se Yyteri sieltä Porin keskustasta. Ja sitten mä päätin, että ei tässä auta mikään muu kuin ruveta liftaamaan. Mä nostin peukalon pystyyn, melkein saman tien taisi olla ensimmäinen auto, joka siihen pysähtyi. Autossa oli kaksi ikäistäni kaveria. Kysyi, että tarvitko kyytiä ja muistan vielä, että he kysyi siinä samalla, että tykkäätkö jäätelöstä ja että he oli just menossa jätskiä ostaa ja tarjosi mullakin siinä sitten jäätelötötterö. Ja siinä matkan aikana sitten tämä kuski kysyi multa, juteltiin niitä näitä ja sitten heitti siihen väliin vaan, että oot sä uskossa? Tuntuu ehkä vähän hassulta, kun sitä näin kertoo, mutta se oli sellainen kysymys, joka mut niinku pysäytti siinä hetkessä. Se oli hirveän vahva kysymys mulle, koin sen sellaisena. Mä niin kuin joudun miettimään sitä siinä, että mulla oli ollut tämä uni, mä koin, että mulla ei ole välit Jumalan kanssa kunnossa. Mulla oli se lapsuuden usko, jonka oli ikään kuin jättänyt taakse tai tavallaan voisiko sanoa hylännyt, jos se vahvasti ilmaisee. Mä joudun miettimään, mä olin muutaman sekunnin hiljaa ja sitten sanoin, että oon mä uskossa. Ja sitten he kertokin, että he on menossa tämmöiseen aktiotapahtumaan, jotain seurakunnan juttuja. He olivat seurakunnan kavereita molemmat ja että haluanko mä lähteä mukaan johonkin iltatapahtumaan. Ja sitten mä ajattelin, että en mä halua lähteä ja näin. Mutta tämä hetki oli semmoinen, mikä pysäytti mut ja sen jälkeen mua jäi niin paljon vaivaamaan tämä asia. Mä itse asiassa vieläkin yritin niinku sivuuttaa sen, että mun pitäisi saada Jumalan kanssa välit kuntoon. Mä suunnittelin kaikenlaista maailman ympäri matkaa ja muuta, mut lopulta sitten menin yhteen tilaisuuteen, jossa koin niin vahvan Jumalan kutsun, että Jeesus puhui mulle siinä, haluatko lähteä seuraamaan mua? Tämä on se, mitä sä oot etsinyt, mikä sua on vaivannut, mistä sä oot unta nähnyt, että mä pystyn antaa sulle sen rauhan, sun ei tarvitse lähteä maailman ympäri matkalle, sä voit lähteä mun seuraan. Mutta sun ei tarvi, jos et sä haluu. Et sä voit jatkaa noinkin, niin kuin sä oot nyt elänyt ja mennyt. Mutta lähde mun seuraan, tämä on se, mitä sä etsit. Mutta jos sä lähet, niin kaikki muuttuu. Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan. Ja sitten sanoin Jeesukselle kyllä. Ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä. Toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui ja en sit enää jaksanut estellä.
0: Kirsin kanssa.
5: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
6: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
7: Suomalaismatkat.fi.
8: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
9: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
8: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
10: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
11: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
12: En ole vahva, en liian.

0: vailla tarinaa.
1: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa on Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen. Kerroit edellä sun uskon tulosta ja miten Jumala sanoi, että kaikki muuttuu. Niin kerropas nyt, miten se siellä sitten jo heti opiskeluaikana muuttui siellä Tampereen yliopistossa.
3: Tämä, mistä kerroin, niin sen jälkeen tosiaan sydämen tila muuttui ja tuli se rauha ja sen seurauksena halusin sitten kovasti hakeutua paikkaa, missä kuulisin Jumalan sanaa, seurakuntayhteyttä. Ja Tampereella oli siihen aikaan, elettiin 90-lukua. Siellä oli hyvin aktiivista tämmöinen seurakuntatoiminta. Yliopistolla oli oma, kirkolla oli siellä oma opiskelijaseurakuntatoiminta. Sitten siellä toimi monia kristillisiä järjestöjä. Ei muuten toimi enää opiskelijatyössä. Sieltä on loppunut ikävä kyllä monet nuorten aikuisten ja opiskelijoiden nuorten illat. Mutta silloin siellä oli OPKO eli opiskelijakoululaislähetys ja siellä oli evankelisten opiskelijoiden illat ja siellä oli kansanraamattuseuran illat. Ja siellä oli paljon meitä, jotka kävi ja vieraili vähän eri järjestöjen tapahtumissa ja illoissa. Ja siellä sai sitä rukista raamatun opetusta ja siellä sai yhteyttä toisiin nuoriin kristittyihin ja rukoiltiin yhdessä ja siitä alkoi se oma kristityn kasvuni.
2: Ja sieltä sait vaimonkin?
3: Sieltä sain vaimonkin, kyllä. Opiskelijaseurakunnassa tavattiin ja aikamme siinä toisiamme katseltiin ja siitä se seurustelu alkoi ja aika nopeasti sitten mentiin myöskin naimisiin sen jälkeen. Ja sen seurauksena nyt itselläni on 3 aivan ihanaa jo aikuista, nuorta aikuista lasta, että tämmöinen tie oli siinä. Tuli paitsi rauha sydämeen, niin tuli myöskin perheympärille, ihana perheympärille.
2: Sulla on tämä toimittajan rooli, kirjailijan rooli ja millainen on ollut tämä isän rooli?
3: No nyt kun taaksepäin katsoo, kun kaikki omat 3 lasta, 2 poikaa ja tytär siinä välissä, niin on tällaisia vähän päälle 20-kymppisiä. Kyllä jotenkin ne vuodet, kun lapset oli pieniä ja kotona ja vaikka ne oli kiireisiä ja aika kuormittavia ja välillä unet jäi vähän ja muuta, kun siinä töitäkin teki samaan aikaan, niin kyllä ne on niitä elämän parhaita ja antoisampia vuosia taaksepäin katsottuna. Rehellisesti sanoin, niin välillä tuntui silloin öitä valvoneena ja muuta, että voi kun tämä joskus loppuisi ja kun nämä joskus muuttaisi täältä kotoa pois, mutta nyt kun he on muuttanut, kaikki upeasti rakentaa omaa elämäänsä, niin nyt on se haikea olo, että joko se nyt meni ja voi kun ne olisi vielä täällä.
2: Ja tosiaan niissä ruuhkavuosissa, niin ne oli myöskin niitä vuosia, kun sä olit sitten toimittajana siellä sun täällä, eli missäs kaikkialla?
3: Mä oon itse asiassa aloittanut radiossa, näin kuin radiossa jutellaan ja podcastissa puhutaan, niin radiossa mä oon aloittanut, mä oon Tampereella ollut Ylen paikallisradiossa, Radio Tampereessa töissä. Ja sitten siellä kaupallisen puolen, siihen aikaan siellä oli, joka on nyt jo loppunut, mutta 90-luvulla siellä oli semmoinen kuin Radio Pirkka siellä Pirkanmaalla, niin siellä on ja tein ihan radiojuontajankin hommia siihen aikaan. Se on niin kuin radiopuolelta tämä alkanut ja sitten on tehnyt ihan tämmöisen uutistoimittajan, yleistoimittajan töitä, niin tosiaan siellä Satakunnan Kansassa Porissa ja sitten on ollut Salon Seudun Sanomissa siellä Turun suunnalla Salossa, niin siellä tein myöskin toimittajan, vähän politiikan toimittajan tuuraajan töitä aikanaan. Ja sen jälkeen sitten kristillisellä mediakentällä viestintä ja tehtäviä ja toimittajan töitä.
2: Alkoiko ne silloin Sanansaattaja-lehdessä?
3: Sanansaattaja-lehdessä olin toimituspäällikkönä 3 vuotta. Sitä ennen olin ollut OPKON, eli opiskelijakoululaislähetyksen tiedottajana, ja sitten Sanansaattaja-lehdessä sit siirryin toimituspäälliköksi ja viestintäjohtajaksi Raamattuopistolle Kauniaisiin ja Perussanoman palvelukseen. Ja sieltä sitten
2: Radio Dayhin aikanaan.
3: Puhelin toi joskus ja kutsu kävi tänne, johon vastasin onneksi myöntävästi.
2: Mutta sitä ennen, niin siellä Suomen Raamattuopistolla ollessasi viestintäjohtajana, niin me tehtiin yhteistyötä. Radio Day oli silloin yksi kustantajista, kun sinä perustit verkkolehden seurakuntalainen.fi.
3: En toki tehnyt sitä yksin, mutta olin ihan sieltä alkuvaiheesta mukana, kun tämä idea syntyi ja sitten sitä lähdettiin niinku toteuttamaan, että voisiko tästä joskus tulla totta. Niin näen siinä sillä tavalla yhtymäkohtia, Kirsi, sinun työhösi, kun olet Radio Daytä perustanut tyhjästä. Ja tässä Dayssähän on hyvin vahva tämä kristittyjen yhteys ja yhdessä tekeminen ja eri tahoja tuodaan yhteen. Niin se tilanne oli aika samanlainen kuin seurakuntalainen.fi perustettiin, jossa myös on eri kristillisiä tahoja, eri kristillisiä medioita niin kuin koottu yhteen, jotka tuottaa yhdessä sit sisältöä yhteen ja samaan mediaan. Kun sitä lähti perustamaan, niin tuntui myös aivan mahdottomalta tehtävältä ja oli tosi hankalat ne neuvottelut, että kuinka saada nyt niin kuin vapaat suunnat ja luterilaiset ja muut, niin kuin eri taholta tulevia niin kuin herätystaustaisia juttuja niin kuin tekemään tämmöistä yhteistä asiaa ja yhteistä mediaa. Se oli monimutkainen juttu, mutta joku Jumalan ihme siinäkin sitten tapahtui, että tällainen ovi avautui, että se syntyi. Uskon hyppyä vaatia pienestä lähtemistä ja todella monien ihmisten tapaamista ja asian puolesta puhumista.
2: Mutta se oli hyvä tuollainen niin kuin näytetyö tulla Radio Dayhin, että senhän jälkeen me susta kovasti kiinnostuttiin. Etkä ehtinyt siellä kauheasti sitten ollakaan, kun siirryit Radio Dayhin.
3: Joo, kyllä se perustamisen jälkeen se päätoimittajakausi siellä sitten jäi aika lyhyeksi, että tosiaan täältä sitten tuli soittaja puhelin soi. Mutta se on hieno kuulla, että jos se toimi tämmöisenä käyntikorttina tai kiinnostuksen herättäjänä, vaikka sitä ei ollut sellaiseksi tarkoitettu, siis en ajatellut itse, että tämä nyt on portti jonnekin muualle, mutta se on upea juttu. Seurakuntalainen.fi on yli 15 vuotta, kohta 20 vuotta toiminut ja saavuttanut aika lailla niin kuin isoja yleisöjä, tai siis jos ajatellaan tätä suomalaista mediakenttää, niin moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että silläkin verkkomedialla on yhtä paljon lukijoita kuin monella maakuntalehdellä, kun me mietitään jotain Kalevaa Oulussa, niin lukijamäärät on aika samanlaisia ja täytyy se ajatella, että siinä on joku Jumalan siunaus ja sallimus ollut mukana, kun näin on käynyt.
2: Ja sinä olet ollut siinä vahvasti kyllä kaikki nämä vuodet mukana sillä Radio Dayssä, niin kun me ollaan oltu, tai nyt ollaan jo kustantajana, toisena kustantajana alussa oltiin sitten.
3: Sisällön tuottajana siinä sitten, niin. Kumppanina mukana, joo, Day oli.
2: Mutta silloin kun sä olit Radio Dayn ohjelmajohtaja, niin sä oot sinne koko ajan tehnyt sisältöjä.
3: Kyllä se on kaikki nämä vuodet tuossa enemmän tai vähemmän mukana kulkenut, että ei se seurakuntalainen ole tästä miehestä mihinkään lähtenyt eikä unohtunut. Että. Ja hienoa, että on tämä Radio Day, seurakuntalainen.fi yhteys myöskin. Siellä on paljon hyviä Radio Dayn toimituksen tuottamia juttuja luettavissa ja sieltä saa myöskin itse asiassa vinkkejä muun muassa Day Plusan sisältötarjonnasta, että mitä Day Plusassa on kuunneltavissa.
2: No tulit ohjelmajohtajaksi Radio Dayhin, niin sellaisena aikana, että meillä oli oikeastaan just aloitettiin sellainen strategia, hyvin erilainen kuin mitä nyt on ja niin kuin sanoit, niin nämä strategiathan voi vielä tässä se sunkin aikana muuttua, että mikä on aina sen ajan, niin kuin mä oon ajatellut, niin kuin Radio Dayn se aukko, mitä me täytetään. Ja silloin oli se ajatus, juurikin etittiin tällaista journalistista johtajaa, koska ajateltiin, että me halutaan olla se, joka ensimmäisenä kertoo kaikki uutiset kristillisellä kentällä. Että me ollaan se ykköslähde.
3: Joo, näin se oli. Se oli aika lailla se toimeksianto, sitä haettiin, että Radio Day tehtiin vahvasti niin kuin, voisiko sanoa, uutismediana.
2: Kyllä.
3: Joo, ja ihan tällaisia niin kuin skuuppejakin syntyi silloin matkan varrella, että Radio Day kertoi ensin jotain ja sieltä sitten iltapäivälehdet lainasi ja nosti lööppeihin. Eikä sitä voi sanoa, että Day esimerkiksi seurakuntalainen.fi yhteyden kautta olisi kokonaan niin kuin tämmöistä journalistista tai uutissisältöä on kadottanut tai hävittänyt mihinkään, mutta ehkä ne painopisteet on sitten vähän muuttunut tässä. Nythän ollaan paljon Dayssä satsattu siihen, että kun ihmisten kuuntelutottumukset on muuttunut. Radion puolella esimerkiksi merkki siitä on selkeä merkki, että joku Yle Puhe on lopetettu kokonaan, koska ihmiset tällaisia pitkiä uutisia taustoittavia tai muuten keskustelu- tai puheohjelmia eivät enää radiosta samalla tavalla kuuntele kuin vielä joitain vuosia sitten, saatikka vuosikymmen pari sitten. Et on tullut näitä suoratoistopalveluja, on Areena, on kaupallisten medioiden puolella löytyy sitten katsomoja ja ruutuja ja tällaisia, että tämmöiset pidemmät, laajemmat ohjelmat kuunnellaan ja katsotaan niistä. Ja nythän meillä Radio Dayssä on valtava mahdollisuus, että tämä on se painopisteen muutos, että meilläkin Day Plusassa on sitten itse asiassa laajempi tarjonta tällaisia pitkiä haastatteluja, keskusteluja, mitä Dayssä on koskaan ollut. Että se valikoima on siellä todella iso verrattuna, mitä ollaan radiosta joskus aikaisemmin pystytty tarjoamaan. Että tämä on se, mikä ollaan tuotu nyt tähän kattaukseen mukaan, että jokainen pystyy kuuntelemaan näitä silloin, kun itse haluaa ja itselle sopii ja jatkamaan sitten jonakin sopivana hetkenä, jos sen kuuntelu jää vaikka kesken syystä tai toisesta. Radion puolella sehän ei katoa mihinkään, mutta radiokuuntelun rooli sillä tavalla muuttuu, että radio on entistä vahvemmin mediana semmoinen ihmisten ystävä. Siellä on juontajat, jotka voidaan kokea tämmöisenä ystävinä tai vertaistuki-ihmisinä tai seuralaisena, jotka sitten tuo siihen arkeen toivoa ja iloa. Ja sitten nämä pidemmät ohjelmat radion puolella, keskusteluohjelmat, haastattelut, me jatkossa tarjotaan enemmän sit radion nykykäyttöön sopivasti, että annostellaan pienempinä ikään kuin timantteja haastattelusta tulee siinä juonetun ohjelman virran lomassa. Ja ne pidemmät kokonaisuudet on sitten D-plussassa kuunneltavissa. Ja musiikki on sellainen, mihin nyt ollaan ihan tietoisesti Radio Dayssa niin kuin panostettu paljon. Et pyritty kehittää sitä, että minkälaista musiikkia me pystytään meidän kuuntelijoille tarjoamaan. Ja tuossa helmikuussa on tarkoitus meillä tämmöinen FM-puolen, radiopuolen kanavauudistus sitten saatella maaliin. Ja muun muassa musiikin rooliin me kasvatetaan, että varmistetaan se, että jokaisella tunnilla meidän primeissa, prime timeissa mä tarkoitan primeilla aamukuudesta iltakuuteen, niin jokaisen tunnin aikana soi vähintään 6 tai 9 kappaletta musiikkia. Koska ihan tutkitusti radio valitaan, radiokanava valitaan musiikin perusteella ja kanavaan sitten sitoudutaan, jos sitoudutaan, niin juontajien perusteella.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: daymatkat.fi.
6: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
7: Teatteri Raamattokylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
6: Lisätiedot vivamonraamattokyla.fi ja somen eri kanavilla.
8: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
9: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
8: Ai jaa.
9: No yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
8: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
10: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt

0: Kirsin kanssa on Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen ja myöskin suomalainen tietokirjailija. Nämä kirjat, mitkä sä oot kirjoittanut, niin onko ne vähän tullut niin kuin puun takaa sulle?
1: Se on ihan oikein sanottu, että mun kirjailijan ura on liian vahva sana, mutta kirjan tekijäksi heittäytyminen, niin se sillä tavalla oli ehkä kypsytellyt sitä ajatusta, kun olen kirjoittavana toimittajana myöskin tehnyt kuitenkin aika paljon elämäni varrella töitä, niin mulla oli monta vuotta ollut sellainen haave, että voisi joskus kokeilla, että pystyykö sitä kirjoittamaan ihan kirjan. Enkä tiennyt, että onnistuuko se vai ei. Sitten se realisoituu, kun lähdin tekemään. Mun ensimmäinen kirja oli Jipun elämäkerta. Artisti ja Radio Dayssäkin pitkään ohjelmia tehneen Jipun elämätarina. Ja sen tausta, mistä se idea syntyi, oli se, että kun itse tuotin näitä Jipun ohjelmia meillä, me puhuttiin paljon myöskin niin kuin kun mikrofoniliuut oli kiinni, niin sitten Jipun kanssa hänen elämästään sen ohjelman ulkopuolella siellä taustoissa. Ja mä totesin, että tässä on sellainen tarina, joka ehdottomasti kertomisen arvoinen, joka kuuluisi laittaa kansiin. Ja sitten jossain kohtaa mä tajusin sen, että se on niin vahva tarina, että myöskin kirjan päähenkilöltä, eli Jipulta, niin pitää olla vahva luottamus siihen kirjan tekijään. Ja sellainen, se on semmoinen luottamussuhde. Ja sitten kun me tehtiin siinä töitä yhdessä tätä radio-ohjelmaa Jippu ja ihmisen ääni, niin se luottamussuhde syntyi siinä. Ja jossain kohtaa sitten tajusin, niin eihän tätä kirjaa varmaan kukaan pysty kirjoittamaan tai kertomaan paremmin kuin itse, ja siitä tuli se, että nyt on aika kokeilla sitä kirjantekoa, että tästä se lähti.
0: Eli sä ehdotit Jipulle oikein.
1: Se meni niin päin. Ja hän kieltäytyi siitä aluksi. Sain rukkaset kirjanteon suhteen. Meni useampi vuosi aikaa. Mä ajattelin, no ei siitä mitään tullut, hyvä idea, mutta ei toteudu. Ja sit kävikin niin, että yksi kaunis kerta Jippu soitti minulle, että nyt Kaitsu, tehdään se kirja ja tehdään se nopeasti. Se oli sen synnyn taustalla tämmönen tarina.
0: Jippu, kun Perhonen lakkaa hengittämästä, niin VSOY julkaisi vuonna 2022, ja se taisi olla aikamoinen menestys ensikirjailijalle.
1: Se oli yllättävä menestys, joo. Se sai hyviä arvioita, hyviä kritiikkejä, ja tietysti kun on iso kustantaja takana, niin varmaan toisille sille sitten teokselle omalta osaltaan uskottavuutta myös sitä kautta, mutta se nousi siis listoille. Se oli luetuin kirja silloin ilmestymiskuukautenaan tai sitten seuraavana kuukautena maaliskuussa 2022, se oli Suomen listoilla ykkösenä sen kuukauden verran. Ja jos me puhuttaisiin äänilevyteollisuudesta, niin se olisi kultalevy myyntiluvuissa se kirja. Se oli tietysti itselleni suuri yllätys, kun en niin kuin ajatellut sitä ollenkaan. Lähdin kokeilemaan, että pystyykö kirjan tehdä, ja sai se sitten jonkun palkinnonkin tuossa se teos. Olen siitä kiitollinen.
0: Joo, Keijo Leppänen valitsi sen vuoden kristilliseksi kirjaksi.
1: Se on totta. Näin kävi sen kirjan kanssa.
0: Ja sen jälkeenhän sitten alkoi sulla tulla niin kuin muitakin kirjaprojektipyyntöjä.
1: Sit tuli niitä alkoi tosiaan tulla, ja totta kai toi palkinto ja sitten se ehkä enemmän vielä ne kirjan myyntiluvut, niin toki sitten vaikutti siihen, että sitten alkoi tulla VSO:lta ja sitten myös muilta kustantajilta tuli tiettyjä tarjouksia ja ehdotuksia, ja päädyin sitten tekemään seuraavan yhden tällaisen perusteella niin sanotusti tilaustyönä. Ja sekin on aika hauska, kun sanoit, että puun takaa, niin se tuli puun takaa tämäkin työ sit sillä tavalla, että mulle oli tullut pitkä viesti sähköpostiin, jossa ehdotettiin, että kiinnostaisiko mua kirjoittaa edesmenneen laulaja, iskelmälaulaja Kikan elämäkerta. Vilkasin vähän sitä viestiä ja katsoin vaan, että jaha, kun sitä tämmöisen Jipun tekee, niin kaikkea sitä tarjotaankin. Ja mä en edes lukenut sitä viestiä. Muutama päivä meni, tuli uusi viesti, että no, että mikäs mun vastaus on, että onko mahdollisesti tästä Kikan tarinan kirjoittamisesta kiinnostunut. No sit mä rupesin lukemaan sitä viestiä. Huomasin, että kun olin ajatellut, että no Kikka oli ehkä sellainen, olin itse pitänyt häntä nuorempana vitsinä, että hänhän oli semmoinen ilmiö ja myi platinalevyjä ja muita. En todellakaan ollut mikään Kikka-fani, eikä mun arvostus kyseistä artistia kohtaan kyllä todella kummonenkaan ollut, mutta kun mä sain hiukan niitä taustoja selville, että mitä mulle kerrottiin hänen elämästään, jota ei ollut muualta niin kuin kerrottu vielä missään. Mä ajattelin, että hänestä on kerrottu jo kaikki, että on paastametreittäin juttuja kirjoitettu aikanaan lehdissä ja muuta, mutta sitten mä huomasin, että jopa niin kuin kuolinsyyten myöten, niin noin mitä lehdet on kirjoittanut, niin ne ei niin kuin pidä paikkaansa. Että asiat on mennyt toisin, mitä media on kertonut, ja siellä on paljon sellaisia asioita hänen elämässään.

0: joita ei ollut missään esillä. Ja sitten mä niinku innostuin jo ihan silkkaa toimittajan uteliaisuutta, että mä haluan ainakin tämän Kikan, eli mä puhun Kirsistä itse asiassa itse, Kirsi Viilosen sisaren Katin, joka oli hänelle läheisin niin kuin läpi siskosten elämän, he oli läheisimmät ystävät. Mä haluan ainakin sen Katin tavata ja että millainen ihminen hän on ja mitä tämä tarina pitää sisällä. Ja sitten me mentiin tuota, en ole hän koskaan tavannut aikaisemmin, istuttiin helsinkiläisessä kahvilassa tuolla Ruoholahdessa. Ja kun nähtiin, niin siinä menikin 3 tuntia. Se oli sellainen tapaaminen, että mä ajattelin, että tämä on etuoikeus, jos mua pyydetään kirjoittaa Kikan eli Kirsi Viilosen elämäntarina, koska se on niin vahva ja sanoisinko liikuttava se, mitä hän on elämässään kokenut ja käynyt läpi ja pystynyt sieltä vielä nousemaan sillä tavalla pinnalle suosituksi artistiksi, vaikka loppu oli aika onneton, mutta sellainen viimeinen asia, joka mut siinä vakuutti, että kyllä mä haluan tähän lähteä, jos mulle tämmöinen projekti suoraan, että siinä on erittäin vahva hengellinen taso myöskin siinä Kirsi Viilosen elämässä. 20 vuotta aikaa siitä, kun hän vaihtoi hiippakuntaa. Jos itse tuota taivaaseen pääsen, niin mä uskon, että Kirsin kanssa siellä vielä joskus tavataan. 20 vuotta aikaa hänen kuolemastaan ja vieläkin on tuolla Facebookissa 1000 ihmisten faniryhmiä, jossa on niin kuin hänen musiikkinsa ja kyseisen artistin niin kuin ystäviä ja siellä on nuoria ihmisiä, siellä on vanhoja ihmisiä ja tuolla on taas tulossa ensi vuodeksi musikaalia ja tuota, leffa on tehty ja itse asiassa oma kirjanikin päätyi Lapuan teatterin käsikirjoitukseksi ja siitä tehtiin, tuota, Lapuan teatteri teki siitä musikaaliesityksen, joka oli hienoa, että se oli upeaa olla kutsuvieraana ensi illassa, kun teatteri Kässäri on tehty omaan kirjaan perustuen, että tällaisia tuota asioita nämä kirjaprojektit on tuonut tullessaan ja tota, Kikkakirjahan on ollut sellainen, että yleisö on ottanut sen hyvin vastaan, hyvin erilaisia lukijoita. Se olisi platinalevy, jos se olisi levy, että nyt se on kirja. Ja se on tehnyt sen, että sen jälkeen tullut taas tietysti näitä kirjoituspyyntöjä ja muuta. Tässä on joutunut tekemään vähän semmoisen päätöksenkin, että nyt pitää keskittyä radioon ja nyt ei kannata lukea niitä viestejä, mitä tulee ja tarjotaan. Että ehkä kirjoittamisen aika toivottavasti on joskus, että tulee elämässä semmoinen tilanne, että löytää aikaa siihen ja energiaa siihen, että pystyy tällaiseen kirjamatkaan taas joskus kenties lähtemään. Mutta tässä kohtaa me keskitytään Radio Dayhin ja Day Plussaan ja tehdään niin kuin täysillä täällä ja ehkä joku semmoinen hetki tulee, että voi harkita edes jotain kirjoittamista taas.
1: Niin, se on oikeastaan aika jännä, kun sä oot nyt niin kuin tollaiselle huipulle päässyt kirjailijana, niin tota, nyt sä oot tehnyt aika ison niin kuin toisen valinnan. Joo. Tässä tien haarassa, että sä et lähdekään jatkamaan sitä, koska sä oot ottanut nyt tämän päätoimittajan pestin vastaan ja sehän kaitsu tarkoittaa vain enemmän töitä.
0: Se tarkoittaa ja enemmän töitä, joo, ja se ei ollut ihan helppo valinta. Kyllä mä rehellisesti sanon, mä jouduin miettimään sitä, että tekeekö sellaisia valintoja, että raivaa sille kirjoittamiselle itse enemmän aikaa. Et se oli ihan realistinen vaihtoehto, mutta jotenkin koin niin, että haluan olla tässä Day-kuviossa vahvasti mukana. Toivottavasti pystyn pitämään oven raollaan sille, että joskus vielä saatan jotain kirjaakin kirjoittaa, mutta se ei ole nyt tässä kohtaa ollenkaan itselläni niin kuin ensisijaisesti mielessä.
1: Mutta mikä siinä päätoimittajan niin kuin tehtävässä on nyt sellainen, mikä sua juuri nyt innostaa?
0: Tämä mediamaailman muutos ja miten ihmisten kuuntelutottumukset on muuttunut ja se tarve meillä kristillisen median puolella niin vastata tähän muutokseen, niin se on se, mikä innostaa, että pystytäänkö me tähän huutoon vastaamaan ja mun mielestä Dayssä on erinomainen mahdollisuus siihen, kun me ollaan pystytty muutama kuukausi sitten, puolisen vuotta sitten lanseeraamaan uusi Day Plus-palvelu. Vastaavalla tavalla sitä mikään muu media ei ole pystynyt kristillisellä kentällä tekemään. Niin tämä on minusta erittäin innostava paikka katsoa, että säilyykö ja syntyykö tähän maahan semmoinen kristillinen media, joka pystyy ottamaan tosissaan tämän uuden, puhutaan striimauspalveluista, mutta tällaisen, että tämän digitaalisen puolen sillä tavalla, että radion tilalle tulee tämmöinen palvelu, kun ihmiset käyttää, suurin osa suomalaiset käyttää jotain Yle Areenaa, että voidaanko me täällä rakentaa sellainen palvelu, joka on ikään kuin tämmöinen kristillinen Yle Areena, josta löytyy ne kiinnostavimmat sisällöt tältä kentältä, mitä tällä maalla on niin kuin tarjota. Ja tämä on sellainen innostava juttu mulle kyllä tässä työssä ihan juuri tällä hetkellä.
1: Ja radionhan merkitys siinäkin korostuu sellaisena sisäänheittäjänä.
0: No radio on sisäänheittäjä joo, että D-plussan sisältötarjonta on laaja ja mehän saadaan siitä tarjonnasta niin kuin valtavan hyvää sisältöä, sellaisia timantteja tuonne meidän radioon. Et meillä on hyviä haastatteluja, joissa on hienoja hetkiä ja radiokuuntelija saa paljon, kun me pystytään tarjoamaan niitä sellaisina lyhyempinä paketteina, muutama minuutin juttuina jostain haastattelusta, keskustelusta, välissä musiikkia, juonnettua, hyvän tuulista, iloa ja toivoa tuovaa juontaa, ohjelmavirtaa. Niin mä uskon, että tällä tavoin syntyy hyvää radiota ja se radio ei ole sillä tavalla näin tehtynä mikään suinkaan pelkkä D-plussan mainostaja, vaan itse asiassa D-plussan sisältötuotanto ruokkii sitä hyvää radiota ja päinvastoin, kun kuuntelet radiota ja innostut jostain, että nytpä tuli timanttinen juttu jostain, tai nyt oli tuossa keskustelussa semmoinen aihe, että mä haluan kuulla tuosta lisää. Niin nyt meillä on tarjota se paikka, mistä pystyt kuuntelemaan sen laajemmin, vaikka istua tunnin sen aiheen äärelle ja kuunnella D-plussasta se juttu tai keskustelu tai haastattelu.
1: Koska sinä, Kai Korttelainen, oot ollut jo noin 15 vuotta ohjelmajohtajana, niin minä perustajana ja päätoimittajana ja sinut hyvin tuntien, niin luotan sinuun satasella. Minä uskallan antaa minun lapseni sinulle jatkossa.
0: Oi, kiitos Kirsi. Joo, ja tämä on suuri kunnia ja etuoikeus astua tähän tehtävään, koska tämä on Radio Dayn historian kannalta tietenkin iso juttu. Olet tämän radion perustanut. Tämä on perustunut sun Jumalalta saamaasi näkyyn. Ja Radio Dayn historiassa on tähän mennessä ollut vain yksi päätoimittaja. Se istuu tässä vastapäätä, Kirsi Rostamo. Ja totta kai on niin kuin vastuullinen tehtävä ja iso kunnia jatkaa tästä, viedä tätä työtä eteenpäin. Ja mä haluan uskoa niin, että koska nämä saappaat on suuret, kun tästä eläkkeelle jäät, että katoa radiodeista kokonaan, me saadaan Kirsin kanssa ohjelmia toivottavasti kuulla jatkossakin, mutta päätoimittajan vastuu siirtyy, niin mä uskon, kun saappaat on näin isot, että ne jossain kohtaa varmaan itselläni hölskyy jalassa, mutta mä toivon, että jossain kohtaa sitä jalkaa ne myös niin kuin ehkä vähän puristaa. Tässä on hyvä perinne, mistä saa jatkaa ja säilyttää Dayn missio, säilyttää niitä hyviä asioita, mitä Day on tuollut tullessaan ja sitten jossakin kohtaa uudistaa tiettyjä juttuja, tehdä eri tavalla.
1: Ja Radio Dayn hallituksen puheenjohtajana mä jään vähän sitten tänne valvomaan.
0: Kyllä. Ja mä toivon, että se valvonta pitää sisällään myöskin sen, että sinulta saa aina tarvittaessa tukea. Kyllä, ja neuvoja. Joo, että joo. Se on enemmän kuin tarpeen tässä työssä. On siitä kiitollinen.
1: Ja sille, jos mä ajatellaan tätä Radio Dayn missiota, välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja kertoa Jeesuksesta, niin sitähän sä olet jo toteuttanut 15 vuotta. Että se on suuhunkin DNAhan jo sisään rakennettu tämä missio.
0: Siitä ei mihinkään pääse eikä sitä halua mihinkään päästä, että se on varmaan niin iskostunut tuonne jonnekin, että sen varmaan jos yöllä joku herättää, niin sen osaa tuosta lausua, mutta sehän on hyvin niin kuin tähän meidän uskoon perustuva missio, että toisaalta voisi ajatella, vaikkei sitä ehkä kuka tahansa meistä tavallisista kristityistä niin kuin sanoittaisi missiolausekkeeksi, niin kyllä mä uskon, että kristittyjen sydämessä, uskovien sydämessä niin kuin asuu se ajatus, että uskosta halutaan myöskin puhua. Me ollaan täällä maailmassa sitä varten, että me oltaisiin jonkinlaisia toivonkynttilöitä, voitaisiin tuoda toivoa lähimmäisiin. Me ollaan vajavaisia ihmisiä, me välillä onnistutaan siinä paremmin, välillä huonommin, epäonnistutaan. Ja totta kai, kyllähän Jeesus puhui kristittyjen yhteydestä, seurakunnan yhteydestä, että tästähän se Radio Dayn missio rakentuu, mikä on sinne sanaan kirjattu.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuulemasi Kirsin kanssa oli vuoden alusta päätoimittajaksi siirtynyt Kai Korttelainen. Haastattelu oli toiveuusinta ja tämä alkuperäinen lähetysaika oli tuossa vuoden vaihteessa. Tämä jakso ja Kirsin kanssa jaksot, jokainen niistä löytyvät myös Dayplussasta tilauksella Dayplus kaikki. Kello 13 uutisten jälkeen katsotaan vähän ahomansikoita ja muita marjasatoa ja mietitään tuota Ranskan maata, joka juhlii tänään erityisesti. Esimerkiksi saatat kuulla iltapäivän juontajan ääntä myöskin. Nyt kuulet Jukka Leppilammen ihanaa ääntä.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Ainakin tuo Pekka Ruuskan laulu auttoi minua pikkusen hengittelemään, rauhoittumaan tässä näin, kun kello on 13.08. Mukavaa, kun oot mun seurassa. Kohta puoliin on sinun seurassasi Roni Lempiäinen Johanssonit-sarjassa. He keskustelevat Laten ja Mian kanssa esimerkiksi suosikki Raamatun paikoistaan ja

sellaisista tekstipätkistä, jotka tuovat erityisen paljon toivoa ja sellaista, että auttaa katsomaan tulevaisuuteen toivon näkökulmasta. Tästä näen lisää heti Jenni Vartiaisen ihanan kappaleen jälkeen. Olet valveilla.

0: Kuinka valveilla tai kuinka väsynyt onkaan oma olosi, niin Jenni Vartiainen sanoo, että on ainakin yksi, joka valvoo meitä ihan jokaista.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Onko sinulla joku raamatun paikka tai raamatun kirja, mitä alat lukemaan silloin, kun oikeasti tarvitset toivoa ja apua? Tällainen suosikki raamatun paikka ja suosikki kirja löytyy myös Johanssonit-sarjan tuoreelta vieraalta Roni Lempiäiseltä, myös tuolta Immanuel-yhtyeestä. Hänet tunnetaan Ronina myöskin. He juttelevat yhdessä Late ja Mian kanssa siitä suunnan löytämisestä ja uusista aluista niitä. Kaikki kolme ovat itse kokeneet omassa elämässään ja omassa ohjelmassaan Johanssonit, Late ja Mia haluavat tällä tavalla puhua siitä, että oikeasti vapaus, se on mahdollinen kaikkien elämäntilanteiden jälkeen. Mennään kuuntelemaan viime perjantain parhaita paloja.
2: Johanssonit. Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi niinku, onko ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niinku haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
3: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että joo. Kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen niin, ilmiön kanssa. Mutta
2: sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
3: Joo.
2: Sitten vasta kun se on pakko niin tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
3: Joo.
2: Niin kuin, miksi ei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
3: No tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä. Se on ollut Brasilias vankilassa. Nyt on,
2: joo, Juha Vasku.
3: Joo, nyt vapauttelija.
2: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalas vieraana, mutta Juha Vasku.
3: Okay.
2: Se oli ollut Brasiliassa, mutta tämä on se. Koska se on se Hakala sitten.
3: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvas näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se mitä nykyään.
2: No.
3: Mutta siis kyllä mustakin, muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
2: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Suomessa oli se Vantaalla se polttohomma kaikkea.
4: Mutta mä oon miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Se jää joka tapauksessa kiinni ennen mitään myöhemmin. Vaikka kuinka vetää se hupun tiukalle ja aurinkolasit päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
2: Mutta se periaate, että noudattaisiin niin kuin lakia, se olisi ihan hyvä.
3: kyllä pääsee elämässä helpommalla.
2: Kyllä, niin.
4: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempi raamatun paikka?
3: Mulla on kaksi.
2: Lempiäinen oot.
3: Mulla on kaksi lempi raamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, että riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
2: No.
3: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Siitä tulee hyvä mieli.
4: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä sä otit.
3: Joo.
4: Niin kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takas kotiin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
5: Here you go again, making a way for me.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Nyt kuulemme meidän Radio Dayn viikon vieraan viisaita ajatuksia. Hän on yritysjohtaja ja vuorineuvos Juha Rantanen. Hänellä on menneisyys alkoholismin kanssa. Se on menneisyyttä, sillä nykyisyys on sitä, että hän auttaa ihmisiä pois tästä kyseisestä riippuvuudesta ja monista muista riippuvuuksistaan. Hänen mielestään lähimmäisen rakkaus, se on yhteiskunnallisesti tärkeä voima. Tässä Day Plusasta kuultavasta jaksosta sä kuulet monia ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja myös heidän läheisilleen. Eli jos tämä kolahti jollain tavalla sun elämään, niin jääpä kuuntelemaan.
0: Viikon vieras.
2: Mä aistin tästä, jos muistakin sun, kun sä oot puhunut tästä näin mediassa, niin tietty semmoinen, että hei, mitä sulle kuuluu? Joo. Ja myös sellainen, että sun tulevaisuudella on mulle väliä, joo, että mä en salli, että siinä sun tulevaisuudessa sä teet itsellesi näin paljon hallaa. Että tää on sellaista lähimmäisen rakkautta, mitä et me suomalaisina välillä pidetään sitä tavallaan sun juttu, mun juttu, se on niin eri juttu, mutta tää on semmoista oikeanlaista lähimmäisen rakkautta, eikö ookin?
3: On, kyllä mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja mä en sit tiedä, onko se niinku tässä ajassa, tai onko meillä aina ollut esimerkiksi tällaista suhtautumista, että alkoholin käyttö on jokaisen oma asia. Ja mä edelleen niin kuin näen sellaista asennetta niin kuin julkisuudessakin, että meidän on vaikea niin kuin puuttua, että se on sun juttu, sä itse niin kuin mietit, mitä sä teet. Ja tietty rajaan tietysti se onkin näin, koska kyllä me jokainen niin kuin viime kädessä ollaan vastuussa omasta elämästämme. Mutta kyllä mä niinku näen niin, että silloin jos me nähdään, että toinen selkeästi vahingoittaa itseään tai vahingoittaa lähipiiriään niinku tämmöisellä päihderiippuvuudella, niin kyllä silloin mä koen, että siihen on ikään kuin oikeus puuttua. Toiselle jää totta kai aina sitten vastuu siitä, että mitä hän sillä tiedolla tekee. Mutta kyllä mun mielestä voi sanoa, että hei, mä oon susta huolissani, sä et voi hyvin, voinko mä auttaa. Ja sitten se on sen ihmisen päätös sitten niin kuin viime kädessä. Onhan sekin ihmisen päätös sitten tavallaan, että vaikka me miten ohjataan hoitoon, mutta meneeköhän sinne hoitoon. Meilläkin valitettavasti on keskeytyksiä. Vaikka ihminen tuodaan hoitoon, niin me ihan avoimesti kerrotaan, että niistä 100, jotka meille tulee hoitoon, niin vuoden kuluttua noin 50 on raittiina. Eli eri syistä sitten ihmiset kuitenkin niin kuin tavallaan lipeää sieltä polulta. Ja se on silloin heidän päätöksensä. Ei me voida sille mitään. Mutta ainakin me on tehty parhaamme, kun me on tarjottu heille se mahdollisuus. Me on viety heidät sen polun päähän. Käveleekö ne se sitten sen polun loppuun asti? Niin sitten jokainen on itse vastuussa kuitenkin. Mutta meidän tehtävä on yrittää, tai meidän tehtävä tässä, mä tapaan niin kuin laajasti kollektiivina, on yrittää auttaa ihmisiä.
2: Myös kristillinen yksi periaatteista on anteeksianto, niin sun matkalla omassa elämässä siinä täytyy kohdata

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Törmäsinpä tuossa aamulla sellaiseen uutiseen, että tänä vuonna ahomansikan ja ihan niin kuin kaikkien marjojen sato on hyvin runsas. Siitä tuli mieleeni oma lapsuus, sillä meidän mökillä kasvoi ahomansikoita. Aina kun tultiin, peruteltiin autolla, se oli semmoisella hiekkaisella harjulla tuolla Tampereen seudulla. Ja sitten kun tuli sinne ylös ja katsoi alaspäin kohti mökkiä, niin siinä koko pienar matka alas sinne mökille oli täynnä ahomansikoita. Ja aina kun sinne tultiin, varsinkin isovanhempien kanssa, niin sitten piti katsoa, että ennen kuin jo avasi ovea, että onkohan mansikoita, niin niitä mentiin sinne kyykkimään ja tosi usein niitä löytyi. Nykyään siinä kohdassa ei enää kasva mansikat, mutta mulla on pari muuta paikkaa, missä ahomansikkaa on. Ja jos et ole vielä saanut itse maistaa sitä, niin tänä vuonna saattaisi olla se paras mahdollinen aika siihen, koska esimerkiksi ahomansikoiden sato on niin runsas. Niin nyt semmoiset ihanat korret käyttöön ja lävistää ne marjat siihen niin kuin semmoiseksi pieneksi vartaaksi niitä ahomansikoita. Ja tunnetustihan niiden maku on paljon voimakkaampi kuin semmoisten viljeltyjen isojen mansikoiden. Nyt voisi olla se paikka mennä nauttimaan tästä suomalaisesta kesästä tuonne Marjamaalle. Tämmöisiä muistoja. Mutta hei, jos sinun kesäsi ei ole ollut näin kesäinen tai aurinkoinen, niin tuossa tämän tauon jälkeen kuulet sellaisen kappaleen, joka on kaikille ihmisille, joilla on murhetta ja surua elämässään. Tämä kappale on sua varten. Jää kuuntelemaan.
2: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
7: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
6: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
6: Siitä lähtien

0: Jari-Pekka, liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
1: Jari-Pekka, liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huhhuh, Iida Liian kaunis kappale, en jaksa olla enää surullinen. Tää tuli kohti. Ehkä suakin kohti, jolla on surullinen mieli tai murtunut sydän. Meillä kaikilla on lohduttaja tänäänkin. Tällaisten ikuisten asioiden äärellä on myös meidän päivän blogistimme. Hän on Maria Kuivinen. Hän pohti omassa elämässään, että millaisen jäljen jokainen meistä jättää. Ja hän ehkä osaa kääntää siihen semmoisen niin kuin toivon ja ilonkin käänteen, jota minä ainakin kaipaan tähän päivään. Maria Kuivisen päivän blogin jälkeen ollaan sitten Juha Tapion seurassa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Jos kysyisin sinulta tänään, minkälaisen jäljen sinä haluat jättää tähän maailmaan, moni varmasti alkaisi miettiä jotain suuria asioita. Työtä, saavutuksia, etenemisiä uralla, perintöä tai mitä vaan, mutta joka tapauksessa jotain suurta ja merkittävää. Ja tässä vaiheessa aika moni voisi myös todeta, että no enhän mä nyt tee oikeastaan mitään kovin suurta ja ehkä kenties merkittävääkään. Pysähdyin itse joku aika sitten miettimään, että minkälaisen jäljen minä aikanaan jätän tähän maailmaan. Mulla oli unelma oopperalaulajan urasta, joka särkyi onnettomuuden myötä, ja nykyisin mä työskentelen yrittäjänä, kiinteistön välittäjänä ja motivaatiopuhujana. Ei yrittäjänä kauheasti kuitenkaan edetä uralla sitä, kun on samaan aikaan toimitusjohtaja ja joka paikan höylä, aina tarpeesta riippuen. Totta kai mä olen myös äiti, joka on lopulta kuitenkin merkittävin saavutukseni tässä elämässä, ja se on kasvattanut mua myös eniten. Mutta että jotain suurta ja merkittävää, niin ei. Ei, mitään sellaista ei kyllä ole. Mä oon seurannut myös yleistä keskustelua ja jutellut ystävien kanssa, ja jotenkin se halu menestyä ja edetä urallaan on monille tärkeä asia. Tai se, että saisi vaikka tekemisellään tai taidoilla jonkun tietyn aseman julkisuudessa, ja sen myötä olisi tunnettu, sekin kuulostaa merkitykselliseltä. Mutta entäpä jos se tärkein ja suurin jälki elämässä ei lopulta synnykään niistä suurista saavutuksista tai menestymisestä? Entä jos se syntyy ihan niissä arjen tavallisissa kohtaamisissa ja siinä, miltä ihmisestä tuntuu sen jälkeen, kun hän on kohdannut sinut? Lopulta se, mitä ihmisestä jää jäljelle, kun ura, saavutukset, tittelit ja varallisuus riisutaan pois, on se, mikä on aitoa ja todellista. Mikä se sinulla olisi? Millaisen jäljen sinä jätät niissä arjen ihan tavallisissa kohtaamisissa? Millaisena tuiki tuntemattomat ihmiset muistavat sinut ruuhkaisen kaupan kassajonossa? Hymyiletkö sä ja olet ystävällinen? Vai onko sulla kauhea kiire päällä ja pieni kireys matkakumppanina? Entä ne kohtaamiset kiireisen työpäivän keskellä? Ennätätkö sä pysähtyä ja vaihtaa pari sanaa työkaverin kanssa? Tai entä se oma lapsi ja puoliso, kun sä väsyneenä työpäivän jälkeen tuut kotiin? Minkälaisen ihmisen ne kohtaa? Onko kohtaaminen täynnä rakkautta vai vaatimuksia ja kireyttä? Tai entä se ystävä, jota sä käyt katsomassa? Onko sulla aikaa oikeasti kohdata vai onko puhelimen viestit koko ajan tärkeämpiä? Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Elämässä lopulta ei ole kyse niistä suurista saavutuksista, vaan siitä, miten me kohdataan se lähimmäinen siellä ihan tavallisen arjen keskellä. Me ei nimittäin muisteta useinkaan sitä, mitä se toinen ihminen sanoi tai teki, mutta me muistetaan aina, miten hän sai meidät tuntemaan. Onko sulla aikaa kohdata rakkaudella myös siellä kiireen keskellä ja tuotko sinä valoa sadepäiviin ja toivoa välillä joskus jonkun toisen ihmisen toivottoman arjen keskelle? Millaisen jäljen sinä jätät ihmisten sydämiin? Iloa päivääsi.
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Yhteinen aikamme alkaa olla lopuillansa, mutta ei siinä mitään. Juhlamieli pysyy tässä näin. Nimittäin otin ne tuolta toimistosta Anu Lehtipuun tähän studioon. Oikein hyvää keskipäivää, Anu.
1: Hyvää keskipäivää, ja jos tänään voisin toivotella ja tervehtiä, että bonjour monsieur.
0: Bonjour Anu. Eli siis tämä ennakkoon, tätähän juhlitaan. Minkä takia tänään juhlitaan? Ilmeisesti Ranskaa.
1: Kyllä, ranskaksikin voi tänään juhlistaa, että toivottaa hyvää Ranskan kansallispäivää, joka on juuri tänään 14.7. Ja jos ranskalaisittain voisi toivottaa, niin bon fête. Tai,
0: bon fête. Joo.
1: Että hyvää juhlaa, niin kyllä sen kaikki ymmärtää tällaisena päivänä.
0: Oo, kyllä. Kerro Anu, onko sulle jonkinlaisia omakohtaisia kokemuksia Ranskasta, mitä kenties sitten iltapäivässä aiot kertoa?
1: No kyllä, siinä mielessä voin kertoa, että mitä nyt Ranskassa on tapahtunut ja millä lailla ranskalaiset ovat ottaneet mallia suomalaisista tässä kansallispäivän juhlinnassa?
0: No niin, meillä löytyy linkki jollain tavalla. Mulla oli juttu vähän ahomansikoista ja mustikoista tässä näin, niin täytyy tähän väliin kysyä, että liittyykö sinun tähän päivääsi juhliisi kenties suomalaiset marjat esimerkiksi?
1: No tänään juuri sain ensimmäisen kerran tänä kesänä suomalaista mansikkaa, eli fraise suuhuni, niin ihanaa, on suomimakua suu täynnä juuri tälläkin hetkellä.
0: Oi että, tosi ihanaa. Mä mietin jotain semmoista Ranskan lippu niin kuin juhlistamista, että vähän mustikoita ja vaikka maitoa tai jäätelöä siihen keskelle ja sitten vielä mansikoita, niin avot kuule on, juhlistetaan Ranskaa ja Suomea samaan aikaan.
1: Kyllä nyt ranskalaiset olivat suorastaan kateellisia tällaisesta hienosta menystä.
0: Kyllä. Hei, tosi ihanaa iltapäivää. Päivää Anu, ja mä jään kuuntelemaan, koska mä haluan oppia jotain uutta Ranskasta.
1: A bientôt tous.
0: Merci.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
4: Kuljeta ja johda.
3: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin Seuratuvalla, Espoon Elävissä Virroissa, Loimaan Elävissä Virroissa, Vaasan Missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa maata korventaneen lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan 22. ja 28. kesäkuuta välisenä aikana lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin 1 vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
1: Suvista heinäkuun iltapäivää toivottelen ja samalla nyt, kun tuli puheeksi tuossa Miikiksen kanssa keskipäivässä, että joyeuse fête nationale kaikille Ranskaa taitaville ja varsinkin ranskalaisille. Eli Ranskan kansallispäiväähän tänään vietetään. Anu täällä kanssasi iltapäivää kanssasi viettämässä. Ja oli päivä mikä tahansa, niin kannattaa aina ottaa vain hetki kerrallaan, kuten Samuli Edelman tässä laulussa opastaa.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: taivaan.
1: Mitä silmät ei näe, sen sydän kyllä ymmärtää, musisoi Jukka Poika Juha Tapion sävelin ja sanoin. Vaan tulipa minullekin yllätyksenä tänä Ranskan kansallispäivänä, että kyllä nyt Suomesta otetaan mallia, koska aatto on juhlista jaloin. Suorastaan suomettumista on nähtävissä Ranskan maallakin kansallispäivänä. Nimittäin tänä vuonna Pariisin, eli Ranskan pääkaupungin juhlia leimaa historiallinen muutos. Perinteistä Eiffeltornin ilotulitusta ei järjestetä tänä iltana, vaan se järjestettiin jo eilen, edellisenä päivänä, maanantaina tuolla Champ de Marsin aukiolla. Tämän poikkeuksellisen päätöksen teki Pariisin kaupunki, kenties pormestari, yhteisymmärryksessä Eliseen palatsin kanssa, jotta voitaisiin kunnioittaa Nitsan terrori-iskun 10-vuotismuistopäivää. Muistanet uutisista 10 vuotta sitten, että Nitsaan tehtiin terrori-isku juuri tuona 14. päivä 7. eli Ranskan kansallispäivänä. Ja hienoa, että tätäkin kunnioitetaan. Toinen tiesi kalenterin erikoisuus on se, että tämä ilta osuu samaan aikaan vuoden 2026 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen ensimmäisen välierän kanssa. Ja mikäli Ranskan maajoukkue pääsee jatkoon, niin on odotettavissa kyllä melkoinen kalabaliikki, mikä on merkittävä tekijä sitten turvallisuusjärjestelyjen suunnittelussa. Kyllä tämä on nyt yhtä melskettä ja hulinaa suorastaan tämä Ranskan kansallispäivä, ainakin Ranskan maalla. Kyllä meidänkin niemellä on tapahtumia iloisia ja surullisia, vaan eiköhän nyt päästä kuulemaan Tamala Mannin kappaletta, kuinka Jumala varustaa on laulu nimeltään God Provides.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Jumala varustaa, God provides, lauloi Tamala Mann tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 16 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja tuokien kuluttua kuulemme Sanna Erelän ajatuksia. Hän lähes 9 Jerusalemissa vietetyn vuoden jälkeen jatkaa kylväjän juutalaistyön parissa Suomesta käsin. Hän kertoo, että messianinen juutalainen teologia on intohimonsa. Kristinuskohan syntyi juutalaisuuden sisäisenä liikkeenä ja ensimmäiset Jeesuksen seuraajat olivat juutalaisia. Sanna Erelä sanoi, että myös juutalaisilla on oikeus kuulla Israelin messiasta ja yhteydessä messiaanisen liikkeeseen voidaan löytää uusiakin näkökulmia Raamatun tulkintaan ja koko tähän maailman lähetykseen. Vaan antisemitismi on nostanut päätään viime aikoina ja siitä keskustellaan Sanna Erilän kanssa muun muassa viikon seurakuntalainen ohjelmasarjassa. Ja ennen tuota hetkeä liekkilauluun yhyttää nyt Markku Perttilä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit. Nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
9: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan. Sinä olet.
8: Dayplus.fi/tilaus.

0: Tämän laulun sanomahan oli se, että annetaan ilosanoman liekin vallata alaa Markku Make-Pertilän laulamana. Jeesushan pyysi suorastaan käski levittämään sanaa, eli kertomaan evankeliumia, ilosanomaa jokaiseen maailman kolkkaan. Myös eri uskontoisille, muun muassa myös juutalaisille. Vaan aiheena tänään iltapäivässäkin on se, että miksi antisemitismi nostaa vahvasti päätään myös meillä Euroopassa. Tätä kyselee Sari Savela Sanna Erelältä, kunhan katajainen kansa pyrkii levittämään hyvyyden voimaa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Mistä antisemitismissa on kyse ja miksi se jälleen nostaa rumaa päätään? Tästä puhumme tänään Sanna Erälän kanssa, joka vastaa lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyöstä. Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Antisemitismi eli juutalaisviha on hyvin vanha ilmiö. Sitä esiintyi jo antiikin aikana ja kristinuskon myötä se vahvistui ja levisi uusille alueille. Sanna Erälä, mitä on antisemitismi? Miten sä määrittelisit tämän sanan?
1: Se on tosiaan juutalaisvastaisuutta, joka ilmenee hyvin monella eri tavalla. Eli yksi semmoinen ilmenemismuoto on se, että että juutalaisia jotenkin arvostellaan kovemmin kuin muita ihmisiä. Niin kuin tämmöiset niin sanotut kaksoistandardit, eli muiden ihmisten kohdalla katsotaan sormien läpi, mutta sitten juutalaisia jotenkin niin kuin arvostellaan tosi kovalla seulalla ja ehkä vähän silleen pahantahtoisesti, että aina niin kuin etsitään sitä, että mistä voitaisiin osoittaa, että tuossa ne taas teki väärin. Ja sitten semmoiset klassinen antisemitismi tietysti on sitä, että on tämmöisiä stereotypioita siitä, minkälaisia juutalaiset on, rahan ahneita ja kieroja ja ne hallitsee maailmaa. Ja se on kumma muuten, että tämäkin salaliittoteoria aina uudestaan nostaa päätänsä eri muodoissaan, että juutalaisilla on jotain semmoisia käsittämättömiä lonkeroita, jolla ne hallitsee tätä maailmaa. Ja sitten se, että he on hyvin lahjakas kansa ja menestynyt kansa, niin se jotenkin niin kuin lisää niin kuin löylyä siihen saunaan, että niillä täytyy olla jotain sellaisia niin kuin voimia, mitä muilla ei ole. No sitten holokaustin kieltäminen on yksi antisemitismin muoto, vaikka holokausti on yksi historian kaikkein tarkimmin, mikä se sana nyt on,
0: dokumentoituja
1: historian tapahtumia. Ja sitten mä näen, että myös tänä päivänä myös sionismin kritiikki ja Israelin valtion kritiikki on niin kuin mennyt antisemitismin puolelle, että heillä ei enää olisi niin kuin oikeutta jotenkin semmoiseen itsemäärittelyyn ja omaan valtioon, vaan se nähdään niin kuin, että se on uhka.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Toisessa päivänä lähetetyssä jaksossa kuultiin Sanna Erälän kommentteja. Hän toimii lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyön parissa Suomesta käsin. Häntä jututti Sari Savela.

0: Tässään Amy Grant lauloi Käännä katseesi Jeesukseen. Oletko pohtinut sitä, että mitä koulukiusaaminen aiheuttaa ihmisen identiteetille? No, tähän kysymykseen vastailee Jipun kanssa itsetunnosta ja kiusaamisen haavoista laulaja-evankelista Jaana Pöllänen, kunhan on kuultu eräs ranskaksikin laulettu euroviisu, jonka sittemmin Katri Helena on laulunut suomeksi, kuin myöskin Sovi Terästiska tänään kuullaan linnusta ja lapsesta.
1: Radio Day.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Hei, olen David Moby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Moby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
6: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: kyllä oli suorastaan herkkää ja ihastuttavan kaunista. Tämän kappaleen hän lauloi ranskaksi, eli L'oiseau et l'enfant lauloi aikoinaan ranskaksi Marie Myriam. Ja tämä lauluhan voitti Euroviisujen laulukilpailun vuonna 1977, eli lähes 50 vuotta sitten. Lintu ja lapsi laulu soi tänään Suvi Teräsniskan laulamana. Voiko kiusaamisen kohteeksi joutumista kääntää voimavaraksi? Tätä miettivät Jippu sekä laulaja evankelista Jaana Pöllänen.
1: Jipun parhaat. Vaikka ne ei ole ne elämän asiat, mitä on tapahtunut, niin ne ei ole missään määrin kivoja eikä hyväksyttäviä. Mutta kun niitä valitettavasti tapahtuu, niin Jippu sen takia, että Jumala voi meitä käyttää, niin meille on sallittu näitä asioita, että me voisimme toisia ihmisiä ymmärtää, rohkaista, rakastaa ja nostaa juuri sellaisena kuin he on. Kukaan muu ei sitä voi tehdä niin kuin me voidaan tehdä. Jumala on rakastanut minut näkyväksi.
2: Joo.
1: Ja silloin myös ne mun vahvuudet ovat päässeet kukkimaan oikealla ja terveellä tavalla. Että niin kuin se elämä ennen, mihinkä liittyy tangomarkkinat esimerkiksi silloin vuonna 2000 tulin toiseksi, niin se aikakausi, niin kuin johon liittyy semmoista esittämistä ja semmoista niin kuin kaikenlaista kuorrutusta ja partyä siellä ja täällä, se on niin kuin peittänyt, näyttänyt paremmalta kuin se on oikeasti ollut. Että se on, että nyt mä saan olla just niin kelteisillään elämän ja Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Mulla on pelkkiä saatavia. Mulla ei niinku, totta kai aina voi menettää enemmän, mutta mä tiedän, että mä oon saanut sen kaikista tärkeimmän Jumalan ehdottoman rakkauden ja paikan hänen perheessä, hänen lapsena. Ja mä tiedän, että hänen huolenpitonsa on täydellistä minun ja minun lasten ja mieheni elämässä, niin se on se kaikista tärkein.
2: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
0: Tänäkin kesänä kuullaan parhaimmistoa Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmasarjasta. Ja tämäkin hän oli ensilähetys marraskuulta vuodelta 17. Jaana Pöllänen, laulaja evankelista, on Jipun vieraana myös siis huomenna keskiviikkona alkaen kello 19.03. Tässä virittelee jo pianollaan Andre Crouch laulua Soon and Very Soon.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vanha totuus pitää paikkansa, että joka aamu on armo uusi, jota säestivät myös Eve ja Ossi tässä laulussaan. Tänään on Ranskan kansallispäivä ja sen vuoksi myös presidentti parimme Alexander Stubb ja puolisonsa Suzanne Ines Stubb ovat juhlallisuuksissa mukana. Ja tuolla juhlallisuuksissa on seurattu ja on jo analysoitu, että tuo paraati on sen verran suurehko, suorastaan massiivinen, että se on presidentti Emmanuel Macronin voiman näyte hänen viimeisenä presidenttivuotinaan. Perinteisesti juhlallisuuksiin kuuluu ilotulitteita, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu muun muassa kuivuuden vuoksi. Ehkä siihenkin hätään me lähetämme sinne Ranskan maalle Nina Åströmin laulamana Anna sade Jumala, joka tosin viittaa, että toivottavasti Jumalan armon säteitä myös tihuttaa sinne Ranskan puoleen.

0: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
1: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
0: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
1: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
0: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
5: Lauri Latte Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
6: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvallat teki iskuja Iraniin satamakaupunki Bushehriin. Iskuista kertoi IRNAlle maakunnan varakuvernööri Ehsan Jahanian. Bushehrin kaupungissa sijaitsee Iranin ainoa ydinvoimala. Yhdysvallat on iskenyt kaupunkiin aiemminkin Iranin sodan aikana. Myös Iran on jatkanut tänään iskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Sää lämpenee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa saadaan sateita. Ensi yönä on enimmäkseen selkeää, pohjoista lukuun ottamatta. Huomisaamuksi pohjoiseen leviää lännestä sadealue. Lämpötila laskee yöllä 12-17 asteeseen ja pohjoisessa 8-13 asteeseen. Maastopalovaroitus on annettu Ahvenanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjanmaan maakuntiin sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Huomenna luoteistuuli on kohtalaista, maan pohjoisosassa heikkoa. Keskiviikon maan etelä- ja keskiosassa sää on laajalti poutaa ja verrattain aurinkoista, mutta idässä pilvisyys lisääntyy. Huomenna maan pohjoisosasta liikkuu sateita Kainuuseen ja sateita voi yltää myös Pohjois-Karjalaan. Keskiviikkoiltana pohjoisessa ja idässä on luoteesta alkaen selkeämpää. Huomenna päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 21-26 astetta, pohjoisessa 17-20 astetta ja Kainuusta Pohjois-Lappiin asteita on noin 15.
13: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
12: Oli sitten seudullasi auringonpaistetta tai sadepiisaroita, niin kaikkiin hetkiin tämäkin Radio Dayn aalloilla iltapäivä tuo mukavaa ohjelmaa ja kuunneltavaa. Mukava, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Anuhan täällä on seurassasi Radio Dayn aalloilla iltapäivässä juontajana ja minähän hymyilen Kirk Franklinin tapaan. I smile. Tässä laulussa ainakin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sun aika tulee vielä, lupasi laulussaan Hanna Pakarinen. Ja jonkin verran nostalgia muistoja herättelee muun muassa tänään kuultava kesäleirilaulu, kun se vie ainakin minut tiettyyn paikkaan Suomessa, paikkaan, jossa meikäläinen koki konfirmaation, eli tuon rippikoulun päätöksen, ja pääsi silloin ensimmäistä kertaa ihan itsenäisesti ehtoolliselle. Vaan millaisia mietteitä sinulle tulee muun muassa purjehduksesta tai siitä, että kuinka voidaan rakentaa sellaista linnaa, että voi sanoa, että Jumalahan on se linnamme, joka pitää ja varmasti vakaasti seisoo pystyssä. Sakari Heikkilähän laulaa tuota virttä meille, sinulle ja minulle. Vaan nyt The Imperials-yhtyeeltä purjehdusaiheinen laulu Sail On.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Kyllä tässä suorastaan musiikin voimalla lennähdettiin reippaasti sinne Karibian suuntaan, kun tuo melodinen lyömäsointin, jos nyt oikein ymmärsin, oli tuo steel pan, eli siitä peltitynnyristä valmistettu soitin. Ja nykyään, kun mä yhteen tynrin pohjaan saadaan mahtumaan 30 ääntä ja voidaan soittaa ihan missä tahansa sävellajissa. Mahtavaa. Tämähän oli laulu Sail on the Imperials -yhtyeeltä. Radio Dayn taajuudella Anu viettää täällä aikaa kanssasi. Tuoretta musiikkia on Radio Dayn aallolla iltapäivässä luvassa ja myöskin ehdottomasti kesäleirilaulu.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
2: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
1: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
6: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
5: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
6: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
5: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan, siis nyt. Jos koskaan.
6: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
5: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
6: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.

0: Tästä virrestä 170 on kyllä kehkeytynyt Martin Lutherin taisteluvirrestä meidän suunnassa täällä Suomenniemellä jonkin sortin juhlallinen kansallisvirsi. Jumala ompi linnamme soi tänään Sakari Heikkilän versiona, ja onko tämä sinulle sellainen kansallisvirsi, mitä väitetään, että se ainakin tuo sellaista kansallistuntoa julki tai sinun mieleesi vahvasti? Vaan nyt tuoretta uutta musiikkia, joka on ilmestynyt alkukeväästä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Tiedät varmasti, jos olet saanut elää jo pitkästi, kuinka vaativa laji on parisuhde ja parisuhteen rakkaus. Vaan tässä oli minä ja hän -yhtye, eli Anette ja Joona. Ja yhtye on palannut tauolta ja saanut ensimmäisen kappaleen sitten julkaissuttua. Mistä toinen alkaahan tämä laulu oli nimeltään? Puhtaasta, sitoutuneesta rakkaudesta kertova laulu, eli rakkauslaulu raamatullisilla arvoilla. Ja saitko sieltä jonkinlaista vinkkiä omaan parisuhteeseesi tuosta minä ja hän -yhtyeen laulusta Mistä toinen alkaa? Vaan nyt täytyy myöntää, että minun mieleni suuntaa tuonne muutaman kymmenen vuoden taakse, jolloin pääsi ripiltä ja pääsi ehtoolliselle ensimmäistä kertaa ihan omana itsenään ja rehellisesti, muistan sen myös. Ja tuo paikka oli Riihikirkko. Ja tuolla Riihikirkossa on syntynyt Anna-Mari Kaskisen sanoitus ja Pekka Simojoen sävellys, vaan miten kaikki oikein tapahtui. Siitä kertoo laulun sanoittaja Anna-Mari Kaskinen.
1: Kesäleirilaulu.
2: Haluan kertoa vanhasta hiljaisuuden laulusta. Laulusta, joka on oikeastaan ihan ensimmäinen hymni, mitä me Pekka Simojan kanssa koskaan teimme. Tehtäväksi anto oli lähetysseuran silloiselta nuorisopappilta Poku Poutaselta. Hän sanoi, että tehkää sellaisia hiljaisia lauluja, mitä voi laulaa monta kertaa peräkkäin, missä ei ole paljon sanoja. Ja me otimme haasteen vastaan ja siellä lähetysseuran päiväkummussa menimme pikkuisen Riihikirkkoon, joka siellä vieläkin on olemassa. Istuimme siellä jonkin aikaa ja Pekka soitteli kitaraa ja minä tein tekstiä. Ja tähän pienen lauluun oikeastaan on kiteytetty se, mikä on tässä uskossa muodostunut hyvin keskeisiksi asioiksi. Kolme pientä säkeistöä ja siinä tärkein ylistys olkoon ristiinnaulitamme.

Näin soi riihikirkkohymni. Monelle tuttu myös kesäleiriltä laulun muodossa. FNH Praise Group sen lauloi ja soitti. Ja niin kuin tuossa Anna-Mari Kaskinen kertoi, että sellainen riihikirkko on todella olemassa, josta tämä laulu kertoo sen tunnelmasta ja kenties ihan siitä, että kuinka moni on kokenut juuri tuossa kirkossa merkityksellisiä hetkiä, ainakin hiljentymistä, jos ei muuta. Forrest Frank palaa jälleen uuden kesähitin kera, tällä kertaa nimeltä Okay. Tämä teksasilainen artisti laulaa omasta arjestaan, kun hän pohtii kyllä niitä kertyviä laskuja, huomiota vaativia lapsia tai työpuheluita sekä jatkuvasta koukuttavasta kännykän selailusta pirteän melodian säestämänä. Huolimatta samaistuvasta ja samaistuvista päivittäisistä stressitekijöistä, Forrest Frank päätyy musisoimaan, että lopulta kaikkihan tulee olemaan ihan ok, kaikki järjestyy. Yksinkertaisesti siksi, että hän luottaa siihen, että on olemassa Jumala, jolla on hyvät suunnitelmat sinulle ja minulle. Okay. Lord,

0: Kohti laajaa maailmaa tässä seilasi Pekka Simojoki ystävineen laulussa Ylitse merten. Tiedän, että pohjoisessa satelee tänään paikoin ja oletko nyt miettinyt, että miten viettää tätä iltapäivää, mikä olisi nyt sadepäivän pelastajaksi? Kollegani Miikka-Pekka Heikkilä ehdottaa muun muassa 60-luvun elokuvaklassikkoja. Mitä niitä sinun mielessäsi on? Ainakin Miikka-Pekka Heikkilän mielestä takuuvarmoja sadepäivien pelastajia ovat muun muassa elokuvat Maija Poppanen ja Sound of Music, joissa on mukana molemmissa Julie Andrews. Vaan Johnny Cashhan päästetään tässä vaiheessa iltapäivää ääneen, kun kello on 15.44. Swing Low, Sweet Chariot.
1: Aalloilla.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä innostavassa

0: seurassa ja Karkun luonnon kauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja! Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
3: Radio Day.

0: Sniikkis ja sadepäivän pelastaja.
1: Tänään lupaan antaa sinulle parhaita koko perheen kaiken ikäisten katsomisvinkkejä. Kaipaatko elämääsi ja kenties sinun läheisimpien elämään taidetta, naurua, ehkä vähän semmosia ihania elämän kyyneleitä ja todella taidokasta käsityötä? Sitä tarjoavat minun mielestäni parhaiten Wes Andersonin stop motion animaatiot, eli siis nukkeanimaatiot. Niistä nostan kaksi sinulle. Isle of Dogs ja Fantastic Mr. Fox, eri koirien saari, Isle of Dogs ja ihmeellinen herra kettu. Ja kyllä, tämmöisiä karvakavereita on paljon näissä elokuvissa, mutta ne ovat todella kypsiä ja semmoisia elämän suurimpiin teemoihin vieviä teoksia, jotka on mun mielestä hirmu taidokkaita. Perhe-elämää on luvassa ja ylipäätään semmoista uskollisuutta, mitä tehdä läheisimpien ihmisten kanssa. Ja ne puhuvat myöskin siitä empatian voimasta, mikä sopii pienimmille, mutta myös on hyviä muistutuksia meidän aikuisten keskelle. Nämä ovat todella tärkeitä. Fantastic Mr. Foxissa on myös tämmöinen suuri kanalaryöstö perhe-elämän keskellä myöskin. Ja Isle of Dogs kertoo pienestä pojasta, joka lähtee etsimään omaa kidnapattua koiraansa tämmöiseltä saarelta. Nämä ovat erittäin hienoja katsottavia kaiken ikäisille. Toinen klassikkovinkki ihan kaiken ikäisille on myös tuolta vuosikymmenten takaa kaksi elokuvaa, Maija Poppanen ja Sound of Music. Näiden elokuvien katsomisesta itselläni on vuosikausia, mutta katsoin juuri tässä äskettäin molemmat niistä ja ajattelin, että nämä ovat elokuvahistoriassa ihan todella legendaarisia, upeita teoksia, musiikillisesti todella hienoja ja semmoisia, että ne vievät mukanaan. Joku varmaan osaa laulaa vähän niiden kanssa, mutta ei tarvitse tietää yhtään mitään, koska ne elokuvat sopii ihan kaiken ikäisille, ovat valtavan upeita ja Julie Andrewsin laulu saattaa mun mielestä olla maailman historian upeimpia ääniä. Nämä kaksi klassikkoa tuolta vuosikymmentä takaa, Maija Poppanen ja Sound of Music, sopii ehdottomasti kaikkiin sadepäiviin.
0: Miikkis ja sadepäivän pelastaja.
2: Miikka-Pekka Heikkilähän tässä esitteli sadepäivän tai sohvapainotteisen lomapäivän vinkkejä. Se tapahtuu aina näin tiistaisin ja tänään erityisesti luvassa oli elokuvasuosituksia kaiken ikäisille. Anna minulta on laulun teema nyt maksetuilta viuluilta aalloilla iltapäivässä.

0: minä annan.
1: Ano, minulta oli laulu maksetuilta viuluilta ja Pariisissa on todistettu, että myös Suomen lippu on liehnuttu Champs-Élyséellä. Mahtavaa. Ranskan kansallispäivän kunniaksi muun muassa. Vaan mitä muita uutisissa kuullaan, se kello 16. Ja tietenkin uutta musiikkiakin on luvassa uutisten jälkeen, vaan tässä Mirkka Paajanen musisoi kaikki valtiasta.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Hymyilevää hellettä näin heinäkuussa voin toivottaa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tänäänhän vietetään Alisan ja Alissan nimipäivää, ketkä muutkin viettävät tänään nimipäiväänsä, niin sitähän otetaan tämän iltapäivän aikana selvää ja onnitellaan toki heitä. Ja nyt me kaikki voimme onnitella itsemme, sillä meille jokaiselle on synnit annettu anteeksi. Jos vaan otamme uskossa vastaan tämän lupauksen. Näin ainakin laulaa Clint Brown, I'm Forgiven.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lasse Mortensonin kenties yksi kuolemattomista lauluista Jumala rakastaa maailmaa soi Johanna Iivanaisen laulamana. Vaan millainen oli ensireaktio Carmen Ensemblen solistilla Ville Torniaisella, kun hän kuuli ensimmäistä kertaa Olen etsinyt sinua -kappaleen sointuja?
1: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi kyllä jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Uutta tuotantoahan tämä oli Carmen Ensemblelta laulu Olen etsinyt sinua ja solistina toimi Ville Torniainen. Tänään tiistaina 14. päivä heinäkuuta onnea sinulle nimipäiväsankari Alisa sekä Alicia ja Alisa eri kalenterien mukaan kuin myöskin Justukselle, Nikolle, Nikodemukselle ja Teemulle. Lämpimät onnittelut myös sinulle, jolla on tänään merkkipäivä tänään heinäkuun 14. päivä. Ja tietenkin onnea Ranskalle, joka viettää kansallispäiväänsä tänään Pariisissa 14. päivä heinäkuuta järjestettävä ilotulitus tosin siirrettiin jo eiliselle päivälle, sillä konsertti 12 ilotulituselementtiä ja valodroneja täyttivät taivaan Nitsan uhrien kunniaksi jo ja muistoksi jo eilen. Vaan lisää tuosta Ranskan kansallispäivästä jo toivotellaan bon fête tänään kansallispäivänä, kunhan maksetut viulut on soinut ja kuultu laulu evankeliumista ilosanomasta. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän. Ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Kaikki, mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Ilosanomaa kaikille kansalle julisti maksetut viulut laulussaan ja soitossaan. Ja tänään voimme toivottaa bon fête, eli hyvää juhlaa, ja erityisesti kansallispäivää Ranskan maalle. Miten tuo juhla näkyy ja kuuluu Ranskassa? Kun kerran puhutaan perinteistä, niin 14. päivä heinäkuuta ehdottomasti näyttäviä kohokohtiahan ovat sotilasparaatit. Ja tänään siis kansallispäivänähän juhlitaan ympäri Ranskaa. Euroopan vanhin ja suurin sotilasparaati jo pidettiin aiemmin päivällä. Ja mukana oli myös Suomen presidenttipari, kuin myöskin Suomen liput liehuivat paraatissa. Siis tänään tuohon marssiin tai paraatiin osallistui Ranskan presidentti, ranskalaiset virkamiehet sekä tietenkin kaikki ulkolaiset kutsutut vieraat presidenttiparimme mukaan lukien. Paraatihan koostuu yleensä jalka-, moottori- ja ilmavoimien yksiköistä ja siihen kutsutaan toisinaan myös ulkomaisten armeijoiden joukkoja marssimaan ranskalaisjoukkojen rinnalla, niin kuin tapahtui tänä vuonna ihan Suomesta asti. Yleensä joka vuosi 14. päivä heinäkuuta järjestetään myös kuuluisat palomiesten tanssiaiset. Tämä perinne juontaa juurensa vuoteen 1937, jolloin Montmartren palokunta avasi kasarminsa ovet pienelle joukolle uteliaita. Mutta tänä vuonna 2026 helleaallon vuoksi kaikki nämä tämän vuoden palomiestanssiaiset on peruttu Pariisissa ainakin ja sen ympäristössä poliisiprefektuurin päätöksellä. Eli satsataan ihan sinne työvuoroihin nämäkin tanssiaiset tältä päivältä. Mutta onnea Ranskalle tänään joka tapauksessa ja toisiamme siunaten musisoivat nyt Iida Elina ja Jukka Leppilampi muun muassa. Ja hei, täällä Helsingissä muuten on ollut tulipalo aamuyön tunteina ja pelastuslaitos sai hälytyksen Munkkivuoreen varhain tänä aamuna. Palo on nyt saatu sammutettua ja jälkityöt ovat käynnissä, mutta mitä kertoo kirkkoherra Visa Viljamaa Matias Wilberille sinulle ja minulle? Sehän kuullaan, kunhan löytty Leppilampi ja Iida Elina ovat laulaneet tuon toisiamme siunaten.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa.
1: Maailman ääristä eilen toistaan, niin kuin on Herramme niin suuri.
0: Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Aina kannattaa rukoilla lähimmäisten puolesta. Tätä toivoivat Iida Elina, Jukka Leppilampi ja Jaakko Löytty. Helsingin Munkkivuoren kirkon vieressä sijaitseva seurakuntakoti vaurioitui pahoin tulipalossa. Munkkivuoren kirkon vieressä sijaitsevassa seurakuntakodissa oli syttynyt aamuyön tunteina tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen Munkkivuoreen varhain tänä aamuna. Valo on nyt saatu sammutettua ja jälkityöt ovat käynnissä. Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra Visa Viljamaa palasi eilen riparilta ja heräsi varhain aamun varsin erilaisiin tunnelmaan, kun hänen kaitsemassaan seurakunnassa oli tilanne suorastaan päällä. Näin hän kommentoi tilannetta aamupäivällä tuoreeltaan.
3: Eilen tosiaan palattiin rippikoulupidosta ja vietiin viimeiset leiritavarat tuonne meidän seurakuntakodille, joka nyt sitten aamuyöllä oli. Epäillään, että se on tahallaan sytytetty ja talo tuli sitten levis tuohon kattorakenteisiin ja tietysti sitten onneksi meillä on osaavat pelastustyöntekijät ja palohenkilöstö, joka sitten sai sen taltutettua ja nyt sitten tässä ehkä noin tunti sitten niin jälkisammutustyöt sillä lailla päättyi, että nyt on sitten enää vahditaan, että ei mitään uusia pesäkkeitä sinne synny, mutta sillä lailla niin kuin nopeata toimintaa ja tietysti mittavat on vahingot tällä hetkellä, kun silmämääräisesti tästä vähän katselee ja muuta, mutta ei toivo minnekään tällaisia, että varsinkaan kun näyttää siltä, että kyse ei mistään niin kuin luonnonilmiöstä ole, vaan jonkun ihmisen toiminnasta, niin se on aina tietysti erityisen järkyttävää ja surullista.
4: Niin, nyt tässä on epäilys tuosta, mutta mitä kirkkoherra Visa Viljamaa muuten osaat kertoa kuuntelijalle tässä hetkessä? Me tätä aamupäivällä laitetaan nauhalle, voi olla, että tilanne tässä iltapäivän mennessä vielä etenee, mutta mitä tässä kohtaa tiedetään sen lisäksi, että epäilys on siitä, että vahingonteosta on kyse. Mitä kaikkea siellä on palannut, osaatko siitä sanoa?
3: No, niin kuin sanoin, onneksi tuossa nopea toiminta oli pelastusviranomaisten toimesta, mutta sittenhän nämä savu- ja vesivahingot, mitä siitä syntyy, on ehkä sitten se merkittävämpi, ja tietysti kattoa joudutaan paljon purkamaan, että saadaan niinku se palo pysäytettyä, että siitä syntyy ehkä ne merkittävimmät vahingot. Meillä seurakuntatoimisto on tällä hetkellä ollut tuossa rakennuksessa, ja sinne on ollut sitten suunnitteilla myös meidän niinku kastekahveja ja muistotilaisuuksia ja muita, että parhaillaan etsitään niinku toimivia ratkaisuja sitten sillä, että seurakunnan toiminta voi jatkua, ja erityisesti tietysti itse ajattelen, että se, että messuelämä, jumalapalveluselämä jatkuu, niin on se keskeisin juttu, ja onneksi tosiaan kirkko nyt tämmöisiä täällä kirkkosalissa, missä nyt on, niin melko pistävää on savuhaju, mutta muulta vahingolta on niin kuin tämän osalta selvitty.
4: Eli itse päärakennus, kirkkorakennus saattaa selvitä ihan vaan tuuletustoimilla.
3: No varmaan vähän vaaditaan enemmän kuin oven aukaisu, mutta siis kyllä siltä näyttää, että mahdollisimman nopeasti toivottavasti jumalanpalveluselämän osalta palataan normaalisti. Ja meillähän tässä myös niin kuin yhteistyökumppanit sitten on tämä verkosto, kotiryhmäverkosto, joka pitää meillä messuja, ja sitten tämä International Evangelical Church, ja sillä, että he on meille tärkeät yhteistyökumppanit kanssa, niin heidän toimintaan sitten myös vaikuttaa.
4: Mm. Sanoit helpottavat uutiset kirkon osalta, mutta seurakuntakoti, se on nyt vaurioitunut pahoin tulipalossa, ja me odotellaan sitten, että minkälainen se on se jälkipyykki sen osalta. Onko Radio Dayn kuuntelijalle kirkkoherran Visa Viljamaa tässä kohtaa jotain? Miten voidaan auttaa tai olla jotenkin tässä tilanteessa mukana?
3: No tietysti ajattelen itse, että tämmöinen on aina pysäyttävää, kun alueen perheiden kokoontumispaikka ja suosittu kerhojen, meidän nuorten tilat on tässä, ja kerhoja pidetään monenlaisia erilaisia niin toki se sillä lailla koskettaa laajalti alueen ihmisiä. Meillä on sitoutunut henkilöstö, joka on osa vuosikymmeniä tässä tehnyt töitä, niin toki heille, niin kun, vaikka seurakunta ei ole ne seinät, niin ainahan se me kiinnytään myös siihen, että jos me päivässä keskimäärin arkisin monta tuntia yhdessä paikassa vietetään, niin väistämättä siihen side muodostuu, että totta kai tässä on semmoista järkytystä ja suruakin ilmassa, mutta ihan varmasti tästä selvitään ja ehkä se semmoinen pyyntö on, että siellä on rukoilevaa väkeä varmasti kuulolla, niin pyydän esirukouksia ne meidän seurakunnan ja sen toiminnan puolesta.
2: Kuten kirkkoherra Viisa Vilemaakin toivoi, että käsiä aina voi laittaa ristiin, jos haluaa olla tukena ja apuna. Kirkkoherraa jututti Matias Wilberg. Above All on laulun teema nyt Michael W. Smithille.

0: UFO.
1: Michael W. Smith ja hieno kappale kertoi Jeesuksesta Above All.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää

0: kautta tilaus.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kyllä te hurraatte.
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
8: Deimatkat.fi.
9: Radio Day.

Laulun nimen perusteella luulisi, että nyt on kutsu uimaan Maija Sarjolalla ja Susanna Hietalalla, mutta hieman syvempi merkitys on tämän laulun teemalla Kanssani rantaan käy, sillä Kasteelle tässä toivottiin pääsevän tässä kappaleessa näin Radioiden aloilla iltapäivässä, kun kohta päästään kuulemaan Tuomaan haavoista. Eli Jarmo Karjalaisen radiohartauspuheessa kuullaan Tuomaksesta. Hän ei ollut vain epäilijä, vaan ihminen, jonka sydän oli särkynyt. Jeesus ei kuitenkaan nuhtele häntä, vaan näyttää omat haavansa ja pitää hänestä huolta ja hänestä hyvin lujasti kiinni. Ennen radiohartautta Brandon Lake ja Lainey Wilson kenties toivoivat Tuomaksen kohtaloa siinä mielessä, että pysyisi Jeesuksen lähellä, sillä he toivovat nyt kokevansa, että tuntevat ehkä paremmin Jeesuksen nyt kuin koskaan aiemmin. The Jesus I Know.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tuomasta kutsutaan usein epäileväksi Tuomaksi. Olen joskus ajatellut, että ehkä se on vähän liian helppo nimitys. Ehkä Tuomas ei ollut ensimmäiseksi epäilijä, vaan hän oli ihminen. Ihminen, jonka sydän oli särkynyt. Tuomas oli seurannut Jeesusta pitkään, kulkenut pölyisiä teitä hänen kanssaan, kuunnellut hänen sanojaan, nähnyt ihmeitä. Hän oli luottanut siihen, että Jeesus muuttaisi kaiken. Ja sitten tuli pitkä perjantai, risti, kuolema, hiljaisuus. Se hiljaisuus on ehkä ihmiselämässä kaikkein raskainta. Kun rukoukset tuntuvat putoavan tyhjyyteen, kun Jumala ei vastaa niin kuin toivomme, ja kun elämä ei menekään siihen suuntaan, johon me uskalsimme sydämessämme luottaa. Näin kävi myös Tuomakselle. Hänen elämänsä ja maailmansa romahti. Ja kun muut opetuslapset sanoivat nähneensä Jeesuksen, Tuomas ei pystynyt heti uskomaan. Ehkä siksi, että suuri pettymys tekee ihmisestä varovaisen. Jos sydän on kerran särkynyt syvältä, se ei enää niin helposti uskalla toivoa. Moni tuntee se omasta elämästään. Joskus olemme menettäneet jotakin niin tärkeää, että sydän alkaa suojella itseään uusilta haavoilta. Käpertyy itsensä, ei uskalla enää toivoa. Ja joskus ihminen on rukoillut pitkään ja silti puoliso lähti, sairaus tuli tai elämä jäi raskaaksi, vaikka kuinka pyysi armahdusta. Silloin epäily ei synny ylpeydestä, vaan se syntyy haavoista. Ja juuri siksi tapa, jolla Jeesus kohtaa Tuomaan, on niin suunnattoman kaunis. Hän ei aloita nuhtelemalla, vaan tulee lähelle ja näyttää haavansa. Ajattele sitä. Ylösnoussut Kristus olisi voinut ilmestyä kirkkaudessa sellaisessa voimassa, että koko maailma olisi vavissut, mutta hänen käsissään ovat edelleen haavojen jäljet. Ehkä siksi, että haavoittunut ihminen tunnistaa rakkauden parhaiten toisten haavoista. Siinä on jotakin hyvin lohdullista. Jeesus ei häpeä omia haavojaan, ei hän säikähdä meidänkään rikkinäisyyttämme. Ja yksi evankeliumin suurista ihmeistä on tämä. Tuomaan epäily ei vähentänyt Jeesuksen rakkautta yhtään, eikä sinunkaan epävarmuutesi vähennä sitä. Kristinusko ytimessä ei nimittäin ole täydellisesti onnistunut usko, vaan Kristus, joka pitää ihmisestä kiinni silloinkin, kun tämä itse horjuu. Sinun ei tarvitse tulla mestarin luokse vahvana. Saat tulla myös väsyneenä, haavoittuneena, keskeeräisenä, sairaana. Kysymyksiä täynnä, sillä ylösnoussut Kristus ei pelkää särkyneitä ihmisiä. Ei, hän rakastaa niitä. Me rukoilemme. Herra Jeesus, kiitos siitä, että et työnnä pois epäilevää etkä haavoittunutta ihmistä. Kiitos, että sinä tunnet myös meidän pelkomme, menetyksemme ja särkyneet kohtamme. Anna meille rohkeutta tulla sinun luoksesi juuri sellaisena kuin me olemme. Ja silloin, kun me tunnemme itse itsemme heikoiksi, pidä sinä meitä lähelläsi, pidä sinä meistä kiinni. Tätä me rukoilemme sinulta, rakas vapahtaja. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kuinka moni meistä onkaan Tuomaksen tavoin jäänyt kiinni epäileväisyydestä? Tällaisesta hahmosta laulaa myös Jouko Mäkiluoma kappaleessaan Minä epäilen radiohartauden päätteeksi.

0: Inhimillistä pohdintaa soi Jouko Mäkilohilomalta laulussaan Minä epäilen. Uutisten jälkeen luvassa on mitä kuuntelijan toivelistalla huomenna kello 11 kuullaankaan.
1: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
8: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
9: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt 40-vuotias nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Onpa ollut mukavaa viettää tällaista heinäkuun hellepäivää suorastaan. Nyt ehkä hieman lämpötila kylmenee, mutta nautitan tästä heinäkuisesta päivästä, eikö vaan? Anu vielä täällä kanssasi tämän tunnin ajan Radio Dayn aallolla iltapäivässä, ja eiköhän lähdetä Damaskoksen tielle exitin kera.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä suunnannäyttäjä suomalaisen gospel-musiikin osalta Exit, hän saapuu Porvooseen osana valtakunnallista turvapaikkakiertuetta ja konsertti järjestetään 8. päivä elokuuta Porvoon helluntai-seurakunnassa. Damaskoksen tieltä nyt poiketaan sen verran, että päästään kuulemaan, että mitä huomenna kuullaan kuuntelijan toivelistalla, sillä Duka, Niina ja Jussi ovat valinneet laulut kuuntelijan toivelistalle. Yksi niistä on Niina Åströmin tulkinta Rinnalla kulkijasta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Rinnalla kulkija soi Niina Åströmiltä ja laulu kuullaan myös huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla. Huomisen kuuntelijan toivelistan ovat koonneet Duga, Niina ja Jussi. Kannattaa siis olla kuulolla myös huomenna. Ja sinapin siemen on aihe, jonka ympärille on syntynyt Salvador-yhtyeen laulu Montana. Vai taitaa olla espanjaksi, kun Salvador-yhtyeestä on kysymys, eli Montanaa.

0: Siihenhän nämä Salvadorin yhtyeen jäsenet päätyivät, että kyllä sitä uskoa tarvitaan ja sellaista uskoa, joka saattaa siitä ihan vuoriakin, kuten laulussa he tässä musisoivat. Vaan oletko jo arvannut, että kuka voisi olla kysymyksessä? Ainakin huomenna Matias Wilberg kyselee sinulta, että kuka henkilö on kyseessä, ja hän on arvotellut jo sen verran useasti, että palkintopotti vain kasvaa ja huomenna sitten saa nähdä, että oletko se sinä, joka arvaat, että kenestä oikein on kysymys. Tämä siis huomenna aamulla herätyksessä. Kannattaa vaikkapa herätä hieman aiemmin, että kuulet herätyksen upeita kilpailuja ja kenties jos sinä voitat palkinnon. Tiedän, että meikäläisellä ainakin menee huomenna hieman myöhempään, kun tänä iltana on tuo jännittävä ottelu jalkapallon MM-kisoissa näin Ranskan kansallispäivänkin kunniaksi ja saa nähdä, miten Ranskan oikein käy illalla. Taas kukkasilla kukkulat musisoi nyt aallolla iltapäivässä, kun kello on 16 minuuttia yli iltapäivä 5. Samuli Edelman.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Elias Lönnrotin kirjoittama virsihän tämä on, tämä taas kukkasilla kukkulat, siis ainakin nuo sanat, jotka Samuli Ilman hienosti lauloi. Kyllä on mielenkiintoista, että historialliset seikat ovat edelleen läsnä tänä päivänä muun muassa jalkapallon MM-kisassakin. Nimittäin nyt on selvinnyt sen, että kuka on nimetty Englannin ja Argentiinan välisen MM-välierän päätuomariksi kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn toimesta. Hän on nimeltään Ismail Efatin, joka on tuo päätuomari. Ja miksi hänet on valittu, niin sehän on selvinnyt jo aiemmin, kun FIFA on vahvistanut seikan, että miksi esimerkiksi englantilaiset Michael Oliver tai Anthony Taylor eivät voi toimia MM-finaalin erotuomarina, sillä sääntöjen mukaan erotuomari ei voi viheltää oman maansa ottelua luonnollisesti, eikä englantilaisia tai argentiinalaisia erotuomareita voida nimetä kyseisten maiden peleihin maiden välisen poliittisen historian vuoksi. Muistathan Falklandin saarten sotaan ja sotatilanteen. Tämä on se syy, miksi ei voi olla englantilaisia tai argentiinalaisia, tai kai nyt molemmat maat pelaavat vastakkain, mutta että myöskin eivät voi olla nyt tuossa erotuomareina tuossa kyseisessä ottelussa. Tämä otteluhan pelataan siis keskiviikkona, ja ennen kuin tämä menee kokonaan urheilupuheeksi, niin Jaakko Löytty laulussaan pyytää Radio Dayn aallolla iltapäivässä, että Herra, sinun käsissäsi.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehti.

0: tuoreimmalla albumillaan Jaakko Löytty laulaa Herra sinun käsissäsi. Tänään viikon vieraana kuullaan yritysjohtaja Juha Rantasta. Hän kertoo sellaisesta seikasta, joka ehkä koskettaa aika montakin perhettä, ihmistä täällä meidän Suomen niemellä. Nimittäin alkoholismihan vaikuttaa lähes miljoonaan suomalaiseen tällä hetkellä. Juha Rantanen kertoo, miten häpeän piilottelu ja itsepetos ovat osa kaikkia riippuvuuksia. Ja Day Plusastahan on kuultavissa myös jaksossa kuultava, kuinka monia ratkaisuja riippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen on olemassa. Miikka-Pekka Heikkilä haastattelee.
1: Viikon vieras.
2: Kerro vielä ihan lyhyesti, sä oot muutamankin kerran maininnut tämän itsepetoksen, että Joo. Se on yksi avaintekijä tähän näin. Mä näkisin, että tämä pätee ihmisluontoonkin tietynlaisessa addiktiivisessa käyttäytymisessä, vaikka peliriippuvuudessa Joo. Tai jonkunlainen syöminen liian vähäiseen tai liian suureen käyttäytymiseen esimerkiksi, tai monia muitakin riippuvuuksia. Niin miten sä näkisit, että onko tämä tosiaan näin semmoinen laajalla skaalalla ihmisyyteen tarttuva juttu tämä itsepetos? Mikä sun näkökulma siihen on, että mistä se johtuu?
3: Mahdottoman hyvä kysymys. Ja mulla ei siihen varmasti, kun en ole tavallaan niin kuin tämmöinen ihmistieteiden ammattilainen, en osaa täydellisesti vastata. Mutta alkoholismissa ainakin, siis päihderiippuvuudessa ja varmasti peliriippuvuudessakin on tyypillistä tällainen itselleen valehtelu. Ja sä elät semmoista ihmeellistä ristiriitaista kaksoiselämää, jossa tietyllä tasolla sä ymmärrät, että sulla on ongelma. Toki sä ymmärrät sen. Sä tavallaan niin kuin havaitset itsessäsi sellaista käyttäytymistä, joka ei ole sulle tyypillistä. Että sä, niin kuin se juominen todella on muuttunut pakonomaiseksi. Sä saatat aamulla, niin kuin sanoi itsellesi, että tänään ne juo. Ja kuitenkin sitten sä huomaat, että no päivän mittaan sitä niin kuin alkoholia sitten kuitenkin kuluu. Ja se just kuvaa sitä, että tavallaan sulla on silloin se kontrolli, sä oot menettänyt kontrollin. Mutta sitten ulospäin sä yrität pitää semmoista ehjää fasadia. Ja se johtaa semmoiseen valehteluun. Ja sä ennen kaikkea valehtelet itsellesi. Ja sitten kun sä valehtelet itsellesi, niin sä valehtelet myöskin muille. Ja tämä on niinku mun mielestä sen niinku riippuvuuden ydin, että et sä tavallaan, niinku susta tulee semmoinen tosi rikkinäinen persoona. Ja se vaikuttaa sitten sun kaikkien käyttäytymiseen. Susta tulee ehkä semmoinen vetäytyvä, koska sä et enää tavallaan muista, mitä kaikkea sä oot valehdellut. Sä et halua hirveästi kohdata ihmisiä, koska sä joudut selittämään. Ja sä vältät tilanteita, joissa sun pitää selittää. Sun persoonas alkaa muuttua. Läheiset näkee, että sun persoona muuttuu. No sä syytät itse jotain masennusta tai ahdistusta tai unihäiriöitä. Sä tavallaan niin kuin koko ajan valehtelet ja selität pois niitä ongelmia, kun se todellinen ongelma on sun päihderiippuvuutesi. Ja tää on tosi vaikea selittää kenellekään muulle kuin henkilölle, joka on itse siellä ollut. Ja sen takia tämä vertaisryhmä, tai yleensä tällainen vertaistuki niin kuin tässä päihdehoidon niin kuin tavallaan kuntoutuksessa on niin äärettömän tärkeä, koska siellä ihmiset ymmärtää, mistä sä puhut.
1: Viikon vieras.
0: Tämän viikon vieraana on yritysjohtaja Juha Rantanen, joka nykyään auttaa alkoholisteja oman korjaamojärjestönsä kautta. Ja hän on kritisoinut suomalaista päihdekuntoutusta ja hänellä on monta selkeää ratkaisua päihdeongelmiin. Hänen mielestään muun muassa AA-kerhosta tuttu 12 askeleen ohjelma yhdessä lähimmäisen rakkauden kanssa ovat todellakin tärkeitä avaimia pysyvään muutokseen. Ja kyllä tosiaan keinoja on monia päästä eroon alkoholismista. Tietysti on helppo sanoa täältä huudella, että ota vain selvää ja mene mukaan. Se ei ole niin yksinkertaista, mutta toivottavasti puolestasi rukoillaan ja myöskin sinua patistetaan niin sanotusti kapeammalle ja kaidalle tielle tässäkin suhteessa. Tuoretta musiikkia on tehnyt Henna-Maria Hema-Harju. Tämä on laulu kunniasta ja gloriasta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tällaista kunniaa ja gloriaa on tehnyt lauluksi Henna-Maria Hema-Harju. Jotenkin tämä laulu siivitti miettimään ainakin meikäläistä, että kyllä minä olen koko ikäni miettinyt sitä, että millaisen jäljen tai ajatuksen tai edes jonkinlaisen esimerkin jätän jälkeeni sitten, kun aika minusta jättää. Ja tätä samaa pohtii myös päivän blogisti Maria Kuivinen. Millaisen jäljen sinä jätät on hänenkin kysymyksensä tänään. Tässä ensin Amy Grant laulullaan Abide With Me, eli tällainen iltalaulullinen kappale, melodia, jää herran luokseen, niin ei tämä laulu suomeksi.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Lauri Latte Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan X-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
7: Kuuntele X-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
8: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
1: Jos kysyisin sinulta tänään, minkälaisen jäljen sinä haluat jättää tähän maailmaan? Moni varmasti alkaisi miettiä jotain suuria asioita. Työtä, saavutuksia, etenemisiä uralla, perintöä tai mitä vaan, mutta joka tapauksessa jotain suurta ja merkittävää. Ja tässä vaiheessa aika moni voisi myös todeta, että no enhän mä nyt tee oikeastaan mitään kovin suurta ja ehkä kenties merkittävääkään. Pysähdyin itse joku aika sitten miettimään, että minkälaisen jäljen minä aikanaan jätän tähän maailmaan. Mulla oli unelma oopperalaulajan urasta, joka särkyi onnettomuuden myötä ja nykyisin mä työskentelen yrittäjänä, kiinteistön välittäjänä ja motivaatiopuhujana. Ei yrittäjänä kauheasti kuitenkaan edetä uralla sitä, kun on samaan aikaan toimitusjohtaja ja joka paikan höylä, aina tarpeesta riippuen. Totta kai mä olen myös äiti, joka on lopulta kuitenkin merkittävin saavutukseni tässä elämässä ja se on kasvattanut mua myös eniten. Mutta että jotain suurta ja merkittävää, niin ei. Ei, mitään sellaista ei kyllä ole. Mä oon seurannut myös yleistä keskustelua ja jutellut ystävien kanssa, ja jotenkin se halu menestyä ja edetä urallaan on monille tärkeä asia. Tai se, että saisi vaikka tekemisellään tai taidoilla jonkun tietyn aseman julkisuudessa, ja sen myötä olisi tunnettu, sekin kuulostaa merkitykselliseltä. Mutta entäpä jos se tärkein ja suurin jälki elämässä ei lopulta synnykään niistä suurista saavutuksista tai menestymisestä? Entä jos se syntyy ihan niissä arjen tavallisissa kohtaamisissa ja siinä, miltä ihmisestä tuntuu sen jälkeen, kun hän on kohdannut sinut? Lopulta se, mitä ihmisestä jää jäljelle, kun ura, saavutukset, tittelit ja varallisuus riisutaan pois, on se, mikä on aitoa ja todellista. Mikä se sinulla olisi? Millaisen jäljen sinä jätät niissä arjen ihan tavallisissa kohtaamisissa? Millaisena tuiki tuntemattomat ihmiset muistavat sinut ruuhkaisen kaupan kassajonossa? Hymyiletkö sä ja olet ystävällinen vai onko sulla kauhea kiire päällä ja pieni kireys matkakumppanina? Entä ne kohtaamiset kiireisen työpäivän keskellä? Ennätätkö sä pysähtyä ja vaihtaa pari sanaa työkaverin kanssa? Tai entä se oma lapsi ja puoliso, kun sä väsyneenä työpäivän jälkeen tuut kotiin? Minkälaisen ihmisen ne kohtaa? Onko kohtaaminen täynnä rakkautta vai vaatimuksia ja kireyttä? Tai entä se ystävä, jota sä käyt katsomassa? Onko sulla aikaa oikeasti kohdata vai onko puhelimen viestit koko ajan tärkeämpiä? Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Elämässä lopulta ei ole kyse niistä suurista saavutuksista, vaan siitä, miten me kohdataan se lähimmäinen siellä ihan tavallisen arjen keskellä. Me ei nimittäin muisteta useinkaan sitä, mitä se toinen ihminen sanoi tai teki, mutta me muistetaan aina, miten hän sai meidät tuntemaan. Onko sulla aikaa kohdata rakkaudella myös siellä kiireen keskellä ja tuotko sinä valoa sadepäiviin?

0: Ne toivoa välillä joskus jonkun toisen ihmisen toivottoman arjen keskelle. Millaisen jäljen sinä jätät ihmisten sydämiin? Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
2: Kyllä minä ja haluaisin jättää jonkinlaisen opettavaisen jäljen, jonkin suorastaan kuolemattoman ohjeen tai neuvon, jota sitten lainattaisiin sukupolvesta toiseen, tuli mieleeni tässä vaiheessa. Kiitoksia Maria Kuivisen, joka oli päivän blogistina. Mä pelkäsin silloin on laulun aihe nyt Freesialla, kun kello on varttia vailla iltapäivä 6.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Tämähän laulu, tämä vanha Holvikirkko, on alunperin ruotsalainen iskelmä nimeltä Melaro Syrkka vuodelta 1968. Ja sehän on todellakin Ruotsista meillekin rantautunut. Suomenkieliset sanat ovat tietenkin Saukin, ja Eero Raittinen on laulun tehnyt tunnetuksi myös tänne Radidein taajuudelle. Hei, mukava kun olet ollut täällä Radidein aallolla mukana tämän päivän, vaikkapa osan matkaakin. Ja huomennahan jatketaan iltapäivän viettoa muun muassa retroäijien kysymyksin. Ja saa nähdä, mitä he huomenna kyselevät sitten iltapäivästäkin. Aamulla jo varhain herätyksessä Matias Wilberi kyselee jo tuota päivän kysymystä, retroäijien kysymystä. Kannattaa siis olla kuulolla jo heti aamusta alkaen. Minä, Anu Lehtipuu, kiitän ja kumarran tästä päivästä ja mukavaa Ranskan kansallispäivää edelleen sinulle. Bon fête joyeuse, fête nationale. Jesus is love, eli Jeesus on rakkaus, päätetään tänään Radio Dayn aallolla iltapäivä. Ja tässä ovat laulamassa niin Commodores kuin Lionel Richiekin. Huomiseen! Adieu!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tästä ei tule yhtään mitään.
2: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista keskiviikkona määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään keskiviikkona, sillä venäläisen öljyn hintakattoa koskeva aikaisempi sopimus raukeaa keskiviikkona. Jos sopimukseen ei keskiviikkona päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt 40-vuotias nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2 000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko erosi tiistaina tehtävästään. Ero liittyi presidentti Volodymyr Zelenskin määräämään hallituksen uudelleenjärjestelyyn, josta tämä ilmoitti sunnuntaina. Zelenski ei ole vielä nimennyt uutta pääministeriä. Hän on todennut ainoastaan, että Ukraina muuttaa poliittista strategiaansa vastatakseen uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Ukrainan parlamentti hyväksyi Sviridenkon eron tiistaina järjestetyssä äänestyksessä.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Me justin radan varteen.

0: Mä siinä penkissä aikani tuskailin, että kumman reitin mä otan, ja sitten sanoin Jeesukselle kyllä, ja saman tien laskeutui se rauha. Mä tiesin, että nyt mun välit on niin kuin Jumalan kanssa kunnossa. Kyllä, toden totta, pikkuhiljaa myöskin kaikki muuttui, mutta sitä en ole katunut, että hän mua niin vahvasti kutsui, ja en sit enää jaksanut estellä.
1: Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'ma'amin bo lo ya'aved,
2: ma abia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Täällä on menossa Luukkaan evankeliumin 9. luku ja keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja minä Eero Junkkaala. Ja me ollaan tälläkin kertaa vain kahdestaan, paitsi että Aku Lundström käyttää noita koneita, että tämä lähtee sitten eetteriin. Tässä tekstikohta on Luukas 9, jakeesta 23, jakeeseen 43, koska me ollaan pätkitty näitä pitkiä lukuja joko kahteen tai jopa kolmeen jaksoon. Että olisi vähän vähemmän kerrallaan keskusteltava ja siltikin tätä viisaa. Ensimmäinen katkelma on jakeesta 23, jakeeseen 27, ja mä luen sen. Jeesus sanoi kaikille: jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Totisesti, tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Siinä on aika kovia sanoja.
2: Eikö vaan? Mä ajattelin ihan samaa, koska Jeesushan sydämestään halusi, että kaikki lähtisivät häntä seuraamaan. Ja sitten kun hän kuvaa, mitä se tarkoittaa, niin mä olisin voinut antaa neuvon siitä viereltä, että hei Jeesus, tämä ei ole hyvää PR. Sano se nyt pikkasen toisella lailla. Ja näitä sanoja on myöskin ymmärretty väärin. Että tässä voisikin kyllä ensimmäisessä pohtia, että mitä tämä tarkoittaa ja niin, mitä se ei tarkoita.
1: Pohdittaanpa sitä. Jos joku tahtoo minun jäljessäni, niin kulke hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratko minua. Otatko ristin joka päivä?
2: Mullahan on luostarista paljon kokemusta tämmöisestä itsevalitusta ristin kantamisesta. Ja sen takia musta on ihan oivallista, että ymmärtää vähän, mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa. Että ei tule tämmöisiä suorituspaineita tämän suhteen. Mutta siis mä kuvittelen, että olisiko kyse tästä. Sä saat nyt korjata mua sen jälkeen. Siis koko maailma tuntee tämän sloganin America First. Eli tämä on sen luontaisen ihmisen soundi, että minä ja mun etuni ensin. Mutta sitten kun evankeliumi kolahtaa ja sydän avautuu Jumalan rakkaudelle, niin se tuo mukanaan ihan uuden soinnun ja uudet arvot. Se ei olekaan enää minä ensin, vaan Jumalan tahto, että se käänsi Jumalan vanhurskautta, lähimmäisen hyvä. Ja koska itsekäs luonto tässä maailmassa ei meistä lähde, niin tämän kanssa sitten on jännitettä pitkin matkaa. Tätä se ainakin voisi tarkoittaa.
1: Joo, en pistä vastaan.
2: Etkö?
1: Joo, koska mä kans mietin tätä nyt, että ei se voi olla semmoista, että mä herään aamulla, okei, Jeesus, anna mulle risti selkään. Ei se semmoista ole. Et mun ikään kuin täytyisi ottaa joku taakka harteilleni tai siis jo heti aamulla ensimmäisenä aamukahvia joku kristityn häpeä. Ei se semmoista voi olla. Mutta just jotain tuolla, kun sä sanoit, että niin kun Jeesus, mä tahdon tänään seurata sinua. Anna tänne olla semmoinen päivä, jolla mä seuraan sinua. Se voi tuoda paljon iloa, mutta voi se tuoda vaikeuksiakin. Mutta sun kanssa mennään. Siis jotain tällaista ehkä, että valmiutta niin kun kristittynä kohtaamaan tämän maailman Jeesuksen kanssa. Ja noin niin kun ulkonaisestihan meillä Suomessa mitään suuria ristejä ei tähän sisällykään yleensä. Jollakin voi tietenkin ollakin. Mutta mä tarkoitan sitä, että kun mennään jonnekin islamilaiseen maahan tai muualla, niin se on melkein niin kuin henki pois, jossa että selvästi on ilmaiset. Ja sitähän se on kristillisen kirkon historiassa paljon ollut.
2: Joo.
1: Että ne lukee tätä vähän eri tavalla. Ne lukee sitä sillä tavalla, että no, näetkö tänään iltaa, kun Jeesuksen kanssa seuraat. Mm.
2: Ja totta.
1: Joo.
2: Ja voihan olla, että kun Jeesus, sanotaan, että Jeesus sanoi kaikille, että väkeä oli paljon kuulolla. Ja ehkä sama semmoinen halu niin kuin tänäkin päivänä, että jos saisi sen parantumisen kokea, niin kiitos Jeesus, tämä riitti mulle tällä kertaa. Mutta että Jeesus kutsui niin kuin lähempään yhteyteen itsensä kanssa ja se ei ole sitä, että aina menee mulla hyvin. Mutta tota, musta tässäkin on aika jännä, että jos joku tahtoo, ei ole pakko. Sä voit myös lähteä ja valita oman tiesi, jos näin päätät, mutta sitten kun luit tämän kappaleen loppuun, niin tietysti siinä olas pitää miettiä sitäkin. Mutta tämmöinen itsekkyyden, että kun sille kääntää selän, sehän on vaikea juttu. Ja loppujen lopuksi niin tässä Jeesus sanoi, että joka pelastaa elämänsä kadottaa sen, joka sen lähtee, niin kadottaa on sen pelastava. Että jonkinlainen semmoinen hyvä kokemus on myöskin se, että jos mä toisen hyvää ajattelen ja omalle itsekyydelle käännän selän, niin on se myöskin semmoinen vapauttava kokemus. Mun ei tarvitse olla kiinni siinä, että nyt mä saan ton, mitä mä haluan. Mä voin antaa se jollekin toiselle. Mä voin lahjoittaa omastani vapauttavaa. Mä pystyn siihenkin. Että on, se tuo myös hyviä asioita, tämmöinen itsekyydestä vapautuminen.
1: Joo, mulle tulee vielä tämmöinen kysymys mieleen sulle, kun sä oot elänyt siellä luostarissa. Ja tota, sen jälkeen, sikäli kun mä oon ymmärtänyt, niin sä oot kokenut, että sä oot vapaammin iloita elämästä. Sanotaan nyt kaikista, mitä elämä, normaali elämä tuo. Niin tota, eikö se ole vähän ristiriidassa tämän kanssa? Eikö se, kun tavallaan luostariin sopisi paremmin, että ota ristiä kuule sen kanssa siellä. Mutta että saako, millä perusteella kristitty saa iloita joka päivästä elämästä, nauttia tavallisista asioista? Saako?
2: Saa. Ihan hyvällä omalla tunnella. Tämä on mulle suuri löytö kerta kaikkiaan. Että tätähän se evankeliumi ei ole, että joku pakkopaita ja oikein synkkää ja pelkkää elämän kieltämistä. Vähän niin kuin se kuva, joka kristitystä maailmalle tullut, että se on semmoista älä uskontoa. En mä tommoseen halua, vaan kaikesta saa suuresti iloita, mutta jos siihen iloon saa myöskin lähimmäisen, jolle myöskin tekee hyvää, niin se on tupla ilo. Se on kerta kaikkiaan jotakin suurta.
1: Joo, että kyllä se täytyy olla jotain tässä jakeen 24, että joka sen kadottaa minun tähteni on sen pelastava, että siinä kuitenkin siinä ei kadota jotain semmoista minuutta, vaan siinä kadottaa sen itsekkyyden ja oman edun tavoittelun ja siinä löytää ilon siitä, että saa elää täysillä ja olla rakastaa toisia.
2: Joo. Että kyllä Jeesus hyvää haluaa ihmiselle antaa näidenkin sanojen kautta, että kuka tämän vaan ymmärtää omalle kohdalle, niin tässä on laatua elämässä, kun Kristuksen seurassa ja häntä seuraa.
1: Joo, toi on tärkeä näkökohta, koska tästä noin kuin pinnallisesti lukien voi tulla semmoinen vaikutelma, että tämä on tämmöinen älä kristillisyys, olisi niin kuin kaikkein korkeampaa kristillisyyttä.
2: Ja tokihan sitten ihmisen arki voi olla semmoista, että tulee vielä joku semmoinen lisätaakka jostakin syystä, vastoinkäymisiä, vaikeita ihmissuhteita. Mutta tietenkin siinäkin on lohdullista se, että mä kuljen Kristuksen seurassa ja hänen perässään myöskin tässä elämäntilanteessa.
1: Mitä sä sanoisit siitä, kun joka tahtoo, siis kantako ristinsä, niin tarvitseeko se olla joku uskonnollinen risti?
2: Se on uskonnollinen käsite, tai ei se kaikille ole, mutta ei missään nimessä, vaan se on, mun mielestä se on, liittyy ihmisen arkeen monta kertaa se taakka, joka hyvin sopii.
1: Joo, kyllä se täytyy ajatella noin, että kristitty saa ajatella, että elämässä olevat vaikeudet on minulle annettu risti. Ja niiden kanssa on kuljettava silloin, kun niiden kanssa on kuljettava. Tietenkin. Niistä sanotaan nyt, jos me puhumme sairaudesta, niin totta kai kristit yrittää toimia sen eteen, että hän hoidattaa itseänsä ja näin edelleen, mutta kaikkea ei voi harteltansa saada
2: pois. Se, että Jeesuksen seuraajia on niitä, jotka sydämestään tekee juuri näin, että kulkee hänen jäljessä ja kieltää itsensä, niin kyllähän se on aina seurausta kiitollisuudesta. Jos ajattelee nyt sitä, kun ensimmäiset opetuslapset kutsuttiin Andreas ja Johannes, niin sehän lähti siitä, että Johannes Kastaja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä oli se todistus. Ja sitten Jeesus tulee sanoa, tulee ja seuraa minua. Niin tämä Jumalan hyvä oli ensin ja sitten tuli semmoinen olo, että tuohon seuraan mä haluan.
1: Toi jae 26 on kyllä aika tiukka. Joka häpeää minua, minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä. Oot sä hävennyt koskaan Jeesusta?
2: Mä huomaan tämän asian, että joskus tulee semmoinen tilanne ihan jossakin porukassa, joka on tämmöinen sekulaari. Kuinka vaikeaa on tuoda niin kuin oma vakaumus julki. Rehellisesti tunnustan, että se olen vaiennut myös, kun sen olisi voinut sanoa.
1: Voi veli, että mäkin tunnustan, että nyt täällä on nyt kaksi tosi huonoa raamatunselittäjää.
2: Kyllä se on aina semmoisen itsensä voittamisen paikka. Mutta voitto silloin, kun sen saa sanottua hyvällä tavalla.
1: Mutta miten tämä nyt sitten on ymmärrettävä? Sä oot joskus hävennyt Jeesusta, häpeäks hän sua viimeisenä päivänä?
2: Ei.
1: Miksei?
2: Mä kuvittelen, että tässä on niin kuin enemmän sisällä. Tässä on se, että minä, ihminen ei ole tunnustanut Jeesusta kuitenkaan herrakseen. Että jostakin syvemmästä kuin jostakin elämän tapahtumasta. Eihän Pietarikaan olisi koskaan taivaassa, jos lähettäisiin siitä, että ei saa hävetä koskaan.
1: Se oli paha. Näin se on. Joo. Mä ajattelin tätä niin kuin vähän semmoista näkövinkkelistä, että tämä on tämmöinen niin kuin lain sana, jonka alta harpa pääsee pois. Me olemme tässäkin kohdassa rikkoneet ja me tarvitsemme evankeliumia, joka lohduttaa meidän. Joka lohduttaa meidän, että vaikka olet hävennyt, saat Jeesuksen tähden synnyttä anteeksi, koska sehän se tie on kaikki.

0: Mä nyt on menossa. Joku toinen raamatun paikka sanoo tänne, että mutta kadottaa sielunsa. Tämä on tosi vakava jae.
1: Niin, jos siis kiinnittää huomionsa taikka siis panee elämänsä sen varaan, että mulla on tätä ulkonaista hyvyyttä, niin se tulee kyllä kerran vastaan.
0: Että oikeastaan tämä jae niin kuin pysähdyttää ihmisen myöskin miettimään omaa elämää ja sinne loppuun saakka. Että mitä mä ajattelen sitten, kun elämän viimeinen portti on tuossa lähietäisyydellä. Miten mä arvioin omaa elämäni?
1: Joo.
0: Oliko se hyöty?
1: Mutta rikkaus sinänsä ei ole syntynyt.
0: Ei olekaan. Mutta jos se menee niin kuin, se tulee jumalaksi, sitten on väärä järjestys.
1: Sovitaan näin. Mutta hei, jae 27
0: niin
1: vaikea.
0: On. Niin on.
1: Niin vaikea, että tekisi mieli sivuuttaa, mutta pakko kohdata se. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan. Onko sulla tähän joku selitys?
0: Mä kuvittelen, että Jeesus tiesi, että se sanoi nyt vaikean jutun. Se tiesi, että ei me päästä tämän pitemmälle tässäkään hetkessä. Mulla ei ole siihen vastausta. Toki voi arvioita riittää tätä esittää, mutta mä ajattelen, että olisiko se voisi olla Jumalan valtakunta, joka tuli sitten Jeesuksen sovitustyössä ja ylösnousemuksessa ja helluntaina esiin. Jotakin, jota ei ollut tässä, mutta ei ole vastausta.
1: Joo, se on totta. Ja tämä sama jaehan esiintyy pikkusen eri muodossa Markuksella ja Matteuksellakin. Ja joka kerran se on yhtä vaikea. Ja siihen on monta erilaista selitysyritystä. Tuo on yksi, minkä sä sanoit, että se voi olla ehkä vaikka paraskin selitys. Toinen on se, mutta se on huono, että se tarkoittaa, että kun Jeesus meni kirkastusvuorille seuraavassa kertomuksessa, niin siellä hän näki Jumalan valtakunnan, mutta ei sinne kyllä ehtinyt kukaan kuolla sitä ennen.
0: Ei.
1: No sitten on ajateltu, että alkuseurakunta odotti Jeesusta tulevaksi takaisin heidän omana aikanaan. Ja tavallaan siihen tämä ikään kuin sopii, mutta kun Jeesus ei kuitenkaan tullut.
0: Niin ja eikö Jeesus monissa vertauksissa niin kuin aina ymmärtää, että et siihen asti, kunnes hän tulee, siihen menee tosi pitkä aika.
1: Niin, ei ihan noin, vaan hän antaa ymmärtää, että se voi tapahtua minä hetkenä tahansa, mutta siihen voi mennä vielä pitkä aika. Eli siellä on tämmöinen, että jo nyt ei vielä, siis semmoinen milloin tahansa, mutta voi mennä paljon. Että kun siellä on sotien melskeet ja maanjäristykset, niin ei nyt päivässä tapahdu.
0: Ei.
1: Joo, että siis tämä jää meille kyllä sillä salaisuudeksi, että se, jos nyt yrittäisi vaan sanoa, että jonkinlainen lähiodotus Jeesuksen paluuseen nähden kuuluu kristityn elämään.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
1: Me jatkamme Luukkaan evankeliumin 9. luvun pohdintaa ja olemme varsinaisesti tuossa jakeen 28 kohdalla ja tarkoitus olisi päästä jakeeseen 43. Riitta Lemmetyisen kanssa ja minä olen Eero Junkkaala ja tämä ensimmäinen tekstikatkelma on kertomus kirkastusvuoresta. Jeesus menee kolmen opetuslapsen kanssa vuorelle rukoilemaan. Siellä ilmestyy kaksi miestä, Mooses ja Elia. Ja se on aika äkellyttävä ja ainutlaatuinen kokemus. Mitäs Riitta mietit kertomuksen edessä?
0: Olisin mielelläni ottanut samanlaisen kokemuksen itsekin, mutta
1: eikö sulla ole tämmöisiä?
0: Ei mulla näin isoja. Mutta siis kyllähän mä voisin ajatella näin, että Jeesushan tietää koko ajan, mihin matka päättyy. Että kun hän on tullut tällekin vuorelle rukoilemaan, niin varmaan on siinä semmoinen isän puoleen semmoinen pyyntö, että vahvista minua tällä matkalla ja anna voimaa siihen, mikä tuleman pitää. Ja sitten tähän rukoukseen tulee sitten tämmöinen vastaus.
1: Hyvin erikoinen, että sieltä vanhasta testamentista kaksi henkilöä.

0: Kyllä, siis se, tässä on mietitty, että onko ne jotain jälleen syntyneitä, mutta tässä ne varmaan on vaan siis, no ihmiset, mehän eletään ikuisesti Jumalan luona, niin näköjään joskus on tämmöinen poikkeus, että voi ikään kuin ruumis tulla näkyväksi tai näyttää siltä. Mikä takia muuten olisi Mooses ja Elia? Onko se hyvä selitys?
1: Siis ajattelin yhtä asiaa, se ei ole vielä se selitys, mutta siis Mooseshan niin kuin hartaasti rukoili, että Jumala, anna minun nähdä sinun kirkkautesi.
0: Joo, tosiaan.
1: Se kesti muutaman 1000 vuotta. Nyt se tulee tässä.
0: Ja tarkkaan noin 1200 vuotta.
1: Niin. Mutta Mooses edusti Jumalan lakia ja sitten myöskin ennusti, että minun jälkeeni tulee toinen minun kaltaiseni profeetta. Että ihan selkeästi tässä on yhteys sinne päin. Ja Elia edusti profeettoja, eli hän tavallaan niin kuin vahvistaa, että tässä Jeesuksessa kaikki ennustukset ovat täyttyneet.
0: Mulla on toinen selitys.
1: No?
0: Ei toika huono ollut. mutta Mooseksesta sanotaan, että kun hän kuoli, niin hänen hautaansa ei kukaan löytänyt. Elia kun kuoli, niin hän meni tulisilla vaunulla taivaaseen. Eli molempien kuolemassa on jokin tällainen poikkeus, joka häivähtää ikään kuin ylösnousemukselta.
1: Aivan.
0: Että kuolema ei ole viimeinen sana sittenkään. Ja kun tässä kertomuksessa ollaan eräässä mielessä kärsimystien alussa, ja tällä mä tarkoitan sitä, että samassa luvussa aikaisemmin kerrotaan Jeesuksen ensimmäinen kärsimysilmoitus. Eli hän eräällä tavalla siis oman julkisen toimintansa puolivälin paikkeilla, niin kuin toisaalta tekstissä sanotaan, kääntää katsensa Jerusalemia kohti vaeltaaksensa sinne. Niin nythän, kun kärsimyshistoria alkaa, saa vahvistuksen täältä vanhan testamentin maailmasta, että ylösnousemus on totta. Ja kuolema ei ole viimeinen sana. Tämä on yksi selitys, mutta voi olla muitakin hyviä selityksiä, miksi juuri nämä. Jotkut on ajattu, että ikään kuin laki ja evankeliumi.
1: Mutta eikö tämä ole aika mielenkiintoista? Muilla evankelistoilla ei ole tätä. He puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Tätä sisältöä ei ole muualla. Ja mä mietin, että mistä ne siis puhuu. Ne puhuu Jeesuksen ristin kuolemasta. Ne puhuu ylösnousemuksesta. Ei ne puhu evankeliumista. Ja mä en tiedä, tämä on nyt mun kuvitelmaa, mutta näinköhän nämä kaksi miestä, joilla oli tosi raskas elämä Jumalan työssä. Mooses aina sen niskurikansan johdossa ja Elia, joka taisteli näännöksiin asti epäjumalia ja näitä Baalin pappeja vastaan. Ja yhtäkkiä pieni hetki, jossa niin kuin tajuat hetkinen, tämäkö oli minun elämäni tarkoitus. Edustaa tätä pelastusta, joka ihan kohta alkaa tapahtua. Ja no se punainen lanka niin kuin löytyy merkillisellä tavalla.
0: Joo, toi on hyvä. Ja sitten Mooseksestahan me tiedämme, että hänelle sanottiin, että hän ei saa nähdä. Hän ei saa päästä, tai ei siis itse pääse luvattuun maahan, kun hän kuoli toisella puolella. Mutta tässä hän kuitenkin pääsi. Eli voidaan ajatella, että Jeesuksen takia kuitenkin pääsi. Mm. Joo.
1: Muuten tässä kerrotaan, miten Jeesuksen kasvot muuttuivat. Hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Siis Jeesus itse ei muuttunut, mutta hänen ulkomuotonsa muuttui. Voisi tietysti miettiä, että ihmiset olisi uskonut varmaan paljon helpommin, jos ne kasvot olisi useammin säteillyt, niin olisi niin kuin ajatellut, että toi on se kuru mulle. Mutta se on kaikki tämmöisen heikkouden ja inhimillisyyden peitossa.
0: Niin on. Eikä ole mitään sädekehää pään päällä. Tässä muuten täytyy kyllä sanoa nyt näin Raamatun maantieteen asiantuntijana pitää kertoa, missä ollaan. Koska jossakin vanhassa kristillisessä traditiossa puhutaan Taaborista kirkastusvuorina, mutta kyllä se varmaan Hermon vuori on. Ja tämä puolestaan perustuu siihen, että toi kärsimysilmoitus tapahtuu Filippuksen Kesariassa, jota ei tässä Luukas kerro. Eli ollaan siellä maan pohjoisnurkassa. Ei kuitenkaan varmaan Hermonvuoren huipulla, joka on lähes 3 kilometriä korkea. Mutta jossain siellä rinteellä luultavasti. No joo, se on sitten tavallaan tietenkin sivuseikka. Pietari haluaisi rakentaa majoja sinne. Jeesus ei anna lupaa. Kyllähän kirkastusvuorilla olisi ollut kiva jäädä tietenkin. Ja tämähän tavallaan myös symbolisoi niin kuin hengellisiä kokemuksia, joita Jumala ihmiselle antaa. Onko sulla semmoisia?
1: Siis mulla ei tämmöistä upeita kirkastusvuorikokemusta, mutta mä sanoisin, että mun mielestä huippuhengellinen kokemus on aina se, kun ihmiselle kirkastuu enemmän ja enemmän siitä jotain, kuka Jeesus on. Mutta se on huippukokemus, koska siinä oppii aina enemmän ja se ei ole koskaan niinku semmoinen, että piste, no, nyt mä sen tajunnut. Päinvastoin sieltä tulee niinku ihan uutta ja uutta, mitä enemmän lukee Raamattua ja hiljentyy.
0: Joo, mullakaan ei ole kokemuksia. Tai siis sulla voi olla, mutta ihmiset on tässä erilaisia. Siis mä hyväksyn sen, että joillakin on hienoja hengellisiä kokemuksia. Kyllä varmaan mulla nuorempana ollut, ei mulla nykyään ole. Enkä mä niitä niin kuin oikeastaan kaipaakaan. Jotkuthan haikailee, että pitäisi olla kovasti.
1: Joo, en mäkään haikaile. Siis mun mielestä tämä ääni, joka täällä kuuluu, siis Jumalan ääni, se on musta siis jotain, joka todella kuuluu meille kaikille. Tämä on minun poikani valittu, niin kuulkaa häntä. Eli kuulkaa, mitä Jeesus sanoo ja syventykää siihen ja ottakaa se sydämeen. Se on iso asia elämässä aina, kun tätä ääntä jää kuuntelee.
0: Joo, ja siihen tämäkin kertomus niin kuin viittaa. Siis, kun Pietari kertoo tästä kertomuksesta omassa kirjeessään, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, ihan kertoo, että tämä oli kova juttu, mutta sitä lujempi on profeetallinen sana. Eli kokemukset on tärkeitä, näin mä tulkitsen sen, mutta vielä tärkeämpää on Jumalan sana. Se kestää, kokemukset tulee ja menee, mutta sana kestää.
1: Toi oli hyvä. Mun mielestä toi kuulkaa häntä on myöskin semmoinen painokas juttu, koska se sanoo tälle ajalle, että älkää muuttako Jeesuksen sanoja, älkää ottako jotakin pois, vaan kuulkaa sitä sanaa, mikä meille on tallennettu.
0: Ja sitten sanotaan, äänen vaiettu opetuslapset näkevät Jeesuksen olevan yksin. Että siis se jää niin kuin siihen, että yksin Jeesus ja hän riittää.
1: Joo.
0: Sitten on vielä yksi kertomus tämän päivän osuudessamme, jossa Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen. Siellä on nyt tällainen poika, joka alkaa yhtäkkiä huutaa ja henki kouristaa häntä ja vaahto valuu suusta. Kun henki lopulta jättää hänet, on hän aivan äännyksissä ja opetuslapset yrittää parantaa, mutta ei pystynyt. Tämä vaikuttaa kyllä epilepsialta.
1: Mm.
0: Mutta miten tämä paha henki juttu tähän oikeastaan sopii?
1: Mä mietin tuota kysymystä. Siis sillehän ei todellakaan voi sanoa, että jos joku ihminen sairastuu, niin se on pahan hengen työtä. Mutta ehkä voisiko näin ajatella Uuden testamentin valossa, että Jeesuksen työ oli täällä, että hän nousi pahaa vastustamaan Jumalan vastustajaa, joka myöskin tekee niin, että ei vain sitä hengellistä henkistä puolta, vaan se tuhoaa myöskin ihmisen fyysisen ja psyykkisen puolen. Ja tätä pahaa, tämän hän kohtasi parantamalla sairaita.
0: Joo, voi olla. Mä ajattelen tämän niin, että tällä kaverilla saattoi olla epilepsia. Lisäksi hän oli demonien riivaama. Siis että kun Jeesus aika ajoin ajaa demoneja ihmisistä ulos. Mm. Ja se kuuluu hänen toimenkuvansa. Että tämmöinen eksorkismi, jota tässäkin hän harjoittaa. Ja että tämä epilepsia olisi ikään kuin eri asia, mutta demoni sitten sitä niin kuin riepottelee vielä niin kuin senkin kautta. En mä tiedä, mä mietin tällä tavalla, koska mun mielestä on tärkeää välttää semmoinen väärä tulkinta, että sairaus olisi aina niin kuin saatanasta. Siis se ei missään tapauksessa voi näin olla.
1: Ei. Kyllä tämä paha henki on näkyvästi kerrottu täällä jakeessa 42. Käski ankarin sanoin saastaa sitä henkeä poistumaan. Mutta ajattele, mikä ristiriita, kun tämä alkoi näin, että kun he seuraavana päivänä tulivat alas. Huippuhetki ylhäällä. Ja sitten on alhaalla tämmöinen näytelmä. Ja sitten sehän on myöskin jotenkin kuvaavaa, että pyysin opetuslapsiani karkottamaan sen. Hän oli just sillä lähetysmatkalla. He karkotti pahoja henkiä. Mutta nyt se ei vaan onnistu. Eli tämmöinen Jumalan antama voima ja valta, se ei ole joku pankkitili, että mä nostan sieltä nyt, kun täällä on tämmöinen isä ja se tarvitsee taas apua. Ihan niin kuin uskokaa ei ole mikään tämmöinen pankkitili, josta nostetaan, vaan se on aina uudelleen pyydettävä ja vastaanotettava. Mutta siis suuri pettymys näitä opetuslapsia kohtaan. Ja mä ajattelen
0: voisiko tässä jopa ajatella niin, että usein suurten siunausten jälkeen tulee pudotus?
1: Mm. Niinhän se tulee.
0: Niin, että siinä, ja varmaan se on terveellistä, koska sen siunauksen jälkeen voi kuvitella itsestään jotakin ja sitten Jumala, hei, ei älä viitti.
1: Mutta mä ajattelen tässä myöskin niitä monia, jotka on pettynyt muihin kristittyihin. Tavalla tai toisella. Tässä pettytään kovasti näihin Jeesuksen opetuslapsiin. Ja tekisi meille semmoiselle pettyneelle sanoa, että Jeesus ei ole koskaan sama asia kuin uskovaiset. Yhtäläisyysmerkki ei missään nimessä saa siihen vetää. Jeesus tuo tuskansa julki, voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea. Mitä sä luulet, että miksi hän parahti näin?
0: Joo, en tiedä. Sitä otti vähän päähän, kun ne kuitenkaan sitten pystyneet tekemään sitä, minkä minä olin tavallaan valtuuttanut. Ja silti mä enemmän ajattelen niin päin, että tämä on niin kuin normaali tilanne, että Jeesuksen opetuslapset ei pysty siihen, mihin Jeesus ja pääasiassa epäonnistuu, mutta joskus saattaa jopa onnistua.
1: Mä ajattelin sitä, kun tämä päättyy näin, että kaikki olivat hämmästyksen vallassa ja näkivät Jumalan voiman ja suuruuden, niin olisi suuri ristiriita sitten tähän Jeesuksen huutoon.
0: Aivan.
1: Se ei uskonut.
0: No, meidän on päätettävä tämä keskustelummekin tähän ja kysymyksiä jää auki, mutta niitä voidaan sitten Raamattupiirissä ratkoa lisää. Rukoillaan vielä. Kiitos Herra, että sinä olet pahojen henkienkin voittaja. Sinä olet Jumalan valtakunnan tuonut tähän maailmaan ja me saamme olla sen kansalaisia, saamme olla sinun seuraajiasi ja sinä tänäänkin kutsut meidät luoksesi ja annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä. Aamen.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tänään askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut kahdessa jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan jäsenyysneuvottelut avattiin kesäkuun puolivälissä Luxemburgissa. Tuolloin avattu ensimmäinen klusteri koski muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien veden korkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla: Isä meidän.
6: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
5: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
7: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
9: Deimatkat.fi.
10: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
11: Sana Jerusalemista.
12: Israel ja Lähi-itä.
13: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
14: Virkisty
15: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Nytten olemme heinäkuussa, olemme Suomen kesän keskiössä, ja myöskin ICEJillä otamme hieman happea, otamme hieman lepoa, ja myös siksi nämä kaksi tulevaa ohjelmaa ovatkin hieman erilaisia. Emme ota näissä kahdessa tulevassa ohjelmassa juurikaan ajankohtaisia uutisia, vaan haluamme keskittyä enemmänkin ylistykseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sanahan on aina ajankohtainen, ja tämä sana lähti liikkeelle ensimmäisen ekleesian kautta, eli seurakunnan kautta, sieltä Jerusalemista, ja eräänä päivänä se saavutti myöskin Suomen. Lähdetään siis tässä ohjelmassa nytten eteenpäin ylistyksen kautta, jonka jälkeen tulee opetus, kaksiosainen opetus siitä, mitä erämaa tarkoittaa, mitä me oikeastaan ajattelemme siitä ja mitä meidän tulisi oppia siitä. Erämaa on varmastikin monelle ehkä tuttu kuvista, jotkut ovat ehkä olleetkin erilaisissa erämaissa, mutta erämaa on aika paljon syvempi asia kuin mitä ehkä pintapuolisesti ajattelemme siitä. Monesti meillä Suomessa on hieman vaikea käsitellä tätä sanaa erämaata. Nimittäin tämmöinen perinteinen erämaa, kuva, hiekkaa, kuumuutta, kiviä, niin sitähän meillä täällä Suomessa ei ole. Tokihan meillä on hieman erilainen erämaa tuolla Lapin perukoilla. Siellähän on tätä Lapin erämaata, mutta se on hieman erilainen ympäristö kuin ehkä Lähi-idän erämaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta erämaasta.

Erämaa. Paikka, jota ihminen pelkää, mutta jossa Jumala tekee suurimpia töitänsä. Jos saisimme itse piirtää elämämme kartan, siihen tuskin kuuluisi erämaita. Piirtäisimme vihreitä niittyjä, jatkuvaa kasvua, avoimia ovia, onnistumisia, rukousvastauksia, turvallisia tilanteita, ihanuutta, vettä, kukoistusta. Ajattelemme helposti, että Jumalan siunaus näyttää siltä, että asiat sujuvat, ovet avautuvat ja elämä etenee ilman pitkiä odotuksia. Siksi ehkä juuri erämaa tuntuu meistä epäonnistumiselta ja myöskin epämukavalta. Kun rukoukset viipyvät, ovet sulkeutuvat ja ihmissuhteet särkyvät, työt loppuvat, palvelutyö hiljenee tai Jumala on jotenkin kaukana ainakin meidän tunteiden tasolla, ensimmäinen kysymyksemme kuuluu, mitä olen tehnyt väärin? Mutta Raamattu kysyy aivan toisenlaisen kysymyksen. Entäs jos juuri nyt olet siellä, minne Jumala itse sinut johdatti? Raamatun erämaa ei ollut koskaan sattumaa. Raamatussa erämaa ei ollut virhe reitillä. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Israel ei eksynyt erämaahan. Jumala johdatti heidät sinne. Avataan 5. Mooseksen kirja luku 8 jae 2. Muista koko se tie, jota Herra sinun Jumalasi on johdattanut sinua nämä 40 vuotta erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa, mitä Jumala sanoo, ja huomaa, mitä Jumala ei sano. Hän ei sano johdattaneensa heitä erämaahan rangaistaakseen heitä. Hän sanoo johdattaneensa heidät sinne paljastaakseen jotain heistä, paljastaakseen heidän sydämensä. Erämaa siis ei muuta ihmistä ensimmäiseksi, se paljastaa ihmisen. Egyptissä Israel valitti, erämaassa Israel valitti. Luvatussa maassa Israel valitti, erämaa ei luonut heidän epäuskoon, se toi sen näkyviin. Ja juuri tässä on yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä. Usein sanomme, vaikea elämä teki minusta tällaisen. Raamattu kuitenkin sanoo, vaikea elämä paljasti sen, mitä sydämessäni jo oli. Siksi Jumala käyttää erämaata. Ei saadakseen meidät lankeamaan, ei Jumala kiusaa meitä. Niin kuin luin tuossa, Jumala koettelee ja koettelemukset paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Kehen me todella tarraudumme, kehen me kiinnitämme katseemme, kun meidän tunteemme alkavat myllyttämään pelkoa meidän ajatuksissamme. Erämaa oli näyttääkseen sen, mitä muuten koskaan ei tulisi näkyviin. Erämaa riisuu pois valheelliset turvallisuuden tunteen. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, heillä oli varastot, heillä oli järjestelmä. Erämaassa taas ei ollut yhtään mitään. Ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään lähikauppoja, ei ollut mitään rahanvaihtopisteitä. Oli ainoastaan sen päivän anti. Jumala antaa heille spesifisesti ainoastaan mannaa sille päivälle. Jumala olisi voinut antaa vuoden mannat yhdellä kertaa, mutta hän ei tehnyt niin. Miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän ei halunnut kasvattaa Israelia varastoihin. Hän halusi kasvattaa heidät luottamukseen. Miten helposti me haluamme varastoida Jumalan siunauksia. Manna oli enemmän kuin ruoka. Se oli päivittäinen oppitunti uskosta. Joka aamu Israel joutui kysymään saman kysymyksen. Luotanko todella siihen, että Jumala pitää huolen minusta myös tänään? Prikulan sama kysymys kuuluu meille, meidän ajassamme. Me rakennamme helposti turvallisuutemme säästöihin, asemaan, uraan, ihmissuhteisiin, vakuutuksiin tai nuorisolla seuraajamääriin, miltä asiat näyttää, ja siihen, että kaikki ikään kuin näyttäisi olevan hallinnassa. Mutta joskus Jumala sallii erämaan
jossa mikään niistä ei enää kanna. Ei siksi, että hän haluaisi satuttaa meitä, vaan siksi, että hän haluaa näyttää ja osoittaa, että hän, nimenomaan hän itse, riittää meille. Elämä on paikka, jossa Jumalan ääni kuuluu selvimmin. On mielenkiintoista, että monet Raamatun suurimmat kohtaamiset tapahtuvat juuri erämaassa. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensassa, Elia kuuli Jumalan hiljaisen hienon äänen, Johannes Kastaja valmistautui erämaassa ja Jeesus. Ennen kuin hän teki ensimmäistäkään ihmettä, ennen kuin hän piti ensimmäistäkään saarnaa, ennen kuin hän kutsui ensimmäistäkään opetuslasta, Pyhä Henki johdatti minne? Johdatti hänet erämaahan. Huomaa tarkasti, Jeesus ei joutunut erämaahan, koska jotenkin saatana olisi voittanut tai koska saatana olisi viekotollut hänet sinne. Ei. Hän meni sinne, koska hänen isänsä johdatti hänet sinne. Erämaa muuttaa näkökulman. Joskus se vaikein paikka elämässäsi voi olla juuri se paikka, jossa olet kaikkein syvimmällä Jumalan tahdossa. Siellä erämaassa Jeesus on isänsä syvimmässä tahdossa ja sieltä käsin hän lähtee voittamaan paholaisen kiusaukset. Meidän kulttuurimme kuitenkin pakenee erämaata. Elämme aikaa, jossa hiljaisuus täytetään kaikella äänellä, puhelimilla. Kaikkea hälinää pitää olla koko ajan. Yksinäisyys täytetään viihteellä, odotus täytetään kiireellä, kipu lääkitään välittömällä helpotuksella, tylsyys poistetaan ruudulla. Emme siedä tyhjyyttä, emme siedä hiljaisuutta. Mutta juuri siellä hiljaisen tyhjyyden keskellä Jumala usein puhuu. Meidän aikamme opettaa meille ja huutaa, täytä jokainen hetki. Jumala taas puhuu hiljaisesti. Hiljenny, niin saat nähdä minut. Opettelet kuulemaan minut. Erämä on paikka, jossa kaikki ylimääräinen riisutaan pois. Ja usein vasta silloin huomaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo vähän vastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, miten tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys. Hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa. Se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin, hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala,
Älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuttaa meidän olosuhteet. Hänen tavoitteena on muuttaa meidän sisimpämme. Erämään suuri ihme ei ollut manna, ei ollut se vesi sieltä kalliosta, ei se pilvipatsas, eikä myöskään se, että vaatteet eivät kuluneet. No kuinka moni meistä toivoisi, että voisimme vaan mennä ostamaan yhden vaatekerran ja se ei kulu koskaan, ja myöskään kengätkään eivät kuluisi. Nämä kaikki olivat suuria asioita, mutta ei ne ollut se keskeisin asia. Suurin ihme oli se, että Jumala muutti orjia kansaksi, jotka oppivat tuntemaan hänen äänensä. Ja sama koskee meitä. Jos elät juuri nyt erämaa kautta, älä päättele Jumalan etäisyyttä tunteellisi perusteella. Raamatun mukaan erämaa on usein paikka, jossa Jumala on lähempänä kuin koskaan. Siellä hän riisuu pois sen, mihin olemme alkaneet turvautumaan. Siellä hän paljastaa meidän sydämemme. Siellä hän opettaa meidän elämän päivä kerrallaan. Siellä hän valmistaa meitä tehtäviin, joita emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydin totuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire, estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan. Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat ja ne myöskin loppuvat.

0: Katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkea taimneille. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunausrikasta heinäkuuta. Jumala siunatkoon sinua. Seuraavan ohjelman asti sanon sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doorsin maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Enni Mäkinen ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Tänään suuntaamme Länsi-Afrikkaan Sahelin alueelle. Puhumme Nigeristä. Suuri osa maasta on kuivaa Saharan aluetta ja arkea leimaavat toistuvat kuivuusjaksot sekä toimeentulon haasteet. Samalla Niger on hyvin nuori maa. Lähes puolet väestöstä on lapsia, mikä tekee siitä yhden maailman nopeimmin kasvavista väestöistä.
3: Kyllä. Niger on myös maa, joka harvemmin nousee kansainvälisten uutisten keskiöön, vaikka siellä eletään keskellä suuria muutoksia. Nigerissä asuu noin 29 miljoonaa ihmistä ja se kuuluu maailman köyhimpiin valtioihin. Viime vuosina kasvava turvattomuus ja aseellisten ryhmien toiminta ovat tehneet monien ihmisten arjesta entistä vaikeampaa.
2: Ja kristityt muodostavat siellä hyvin pienen vähemmistön. Noin 96% väestöstä on muslimeja, kun taas kristittyjä on vain noin 75 000. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Niger on siellä 26 ja vainon taso on luokiteltu erittäin vakavaksi. Maan kehityksessä käännekohta oli erityisesti vuoden 2023 sotilasvallankaappaus. Mitä silloin tapahtui ja miksi sillä on ollut niin suuri merkitys myös kristittyjen tilanteelle?
3: No, vallankaappaus horjutti entisestäänkin valmiiksi haurasta valtiota. Kun keskushallinnon ote sitten heikkeni, niin aseelliset ääriryhmät saivat lisää liikkumatilaa. Niger sijaitsee alueella, jossa useat jihadistiryhmät toimivat yli valtioiden rajojen ja ne ovat viime vuosina vahvistaneet asemia myös Nigerissä.
2: Eli kristityt joutuvat elämään yhtä aikaa useiden aseellisten ryhmien vaikutusalueilla.
3: No juuri näin. Maan länsiosissa ISIS, Sahel ja Al-Qaidaan kytkeytyvä JNIM pakottavat paikallisia yhteisöjä noudattamaan tiukkaa islamilaista lakia. No kaakossa taas Boko Haram ja ISWAP ovat hyökänneet kyliin, tuhonneet kirkkoja ja kohdistaneet väkivaltaa kristittyihin. Erityisen vaikeassa asemassa ovat islamista kristityksi kääntyneet, jotka joutuu usein salamaan uskonsa ja elämään jatkuvan uhan alla.
2: Tilanteen vakavuus näkyy myös vainoraportin luvuissa. Nigeria sai väkivallan osalta 16,3 pistettä mahdollisesta 16,7, mikä on poikkeuksellisen korkea tulos. Raportointijaksolla ainakin 22 kristittyä menetti henkensä uskonsa vuoksi. Yli 100 kirkkoa tai muuta kristillistä rakennusta suljettiin tai tuhottiin, ja yli 1200 kristittyä joutui jättämään kotinsa.
3: Ja kun muistetaan, kuinka pieni kristillinen vähemmistö Nigerissä on, niin nämä luvut on kyllä erityisen pysäyttäviä.
2: Aivan. Ja todellisuudessa kaikkia tapauksia ei edes saada tilastoihin. Tässä kohtaa onkin hyvä pysähtyä yhden ihmisen tarinan äärelle. Hakuri on nigeriläinen kristitty nainen, joka elämä muuttui yhdessä hetkessä.
3: Kyllä. Hänen kotikylänsä hyökättiin yhden ääriliikkeen toimesta ja hyökkäjät etsivät erityisesti poikia ja miehiä surmattaviksi. No pelastaakseen lapsensa Hakuri puki poikansa tyttöjen vaatteisiin, jotta nämä eivät sitten herättäisi huomiota. Sen jälkeen hän pakeni lastensa kanssa turvaan läheiseen kouluun.
2: Voi vain kuvitella, millaista pelkoa ja epävarmuutta hän tuossa tilanteessa koki.
3: Niin. No pakomatkan aikana Hakuri näki ympärillään väkivallan jälkiä ja alkoi sitten pelätä pahinta. Ja myöhemmin hän sai tietää, että hänen miehensä oli surmattu hyökkäyksessä. Yhdessä hetkessä hän menetti puolisonsa, kotinsa ja toimeentulonsa ja jäi huolehtimaan 11 lapsesta yksin.
2: Se on valtava taakka kenelle tahansa, mutta samalla Hakurin tarina kertoo myös siitä, ettei vainottujen kristittyjen tarvitse jäädä yksin. Open Doorsin kautta saatu hätäapu, traumaterapia ja käytännön tuki auttoivat häntä ja hänen lapsiaan selviytymään kaikkein vaikeimmista vaiheista. Hakuri on itse kertonut, että kaiken menetyksen keskellä hän koki Jumalan pitäneen hänestä huolta.
3: Ja tällaiset kertomukset kyllä muistuttaa meitä myös siitä, että vainoraportin lukujen takana on oikeita ihmisiä, perheitä ja elämäntarinoita.
2: Juuri niin. Hakurikin on yksi monista. Nigerissä tuhannet kristityt ovat joutuneet jättämään kotinsa ja monet elävät tälläkin hetkellä pakolaisina tai väliaikaisissa suojapaikoissa. Silti monet heistä pitävät kiinni uskostaan ja pyrkivät rakentamaan elämänsä uudelleen vaikeista olosuhteista huolimatta. Mutta on myös hyvä muistaa, ettei tilanne ole samanlainen kaikkialla Nigerissä. Missä päin maata kristittyjen tilanne on kaikkein haastavin?
3: No kaikkein vaikeinta kristittyjen elämä on Nigerin raja-alueella. Maan länsiosissa Malin ja Burkina Fason suunnalla toimii jihadistiryhmät ja ovat siellä lisänneet väkivaltaa. No kaakossa taas Nigerian vastaisella rajalla on Boko Haram ja muut ääriryhmät ja aiheuttavat siellä jatkuvaa turvattomuutta. No pääkaupunki Niamey tarjoaa hieman enemmän turvallisuutta valtion vahvemman läsnäolon ansiosta, mutta edes siellä kristityt eivät ole täysin turvassa.
2: Vainoraportissa puhutaan myös klaanien vaikutuksesta. Nigerissä islam ja klaani-identiteetti kietoutuvat vahvasti yhteen. Kun muslimi kääntyy kristityksi, sitä pidetään usein petoksena omaa perhettä, sukua ja yhteisöä kohtaan. Kristityksi kääntyneet voidaan hylätä, pahoinpidellä tai jopa surmata suvun kunnian palauttamiseksi.
3: Kyllä. Vaikka aseellisten ryhmien väkivalta saa usein eniten huomiota, monille kristityksi kääntyneille myös perheen ja suvun reaktiot ovat kyllä hyvin raskas taakka.
2: Vaino ei kuitenkaan kosketa kaikkia samalla tavalla. Nigerissä naiset ja miehet kohtaavat omat erityiset haasteensa. Miten tämä näkyy erityisesti naisten kohdalla?
3: No kristityt naiset ja tytöt ovat Nigerissä erityisen haavoittuvassa asemassa ja heillä vaino yhdistyy usein muihin vakaviin uhkiin. Kristittyjä naisia ja tyttöjä voidaan esimerkiksi siepata, raiskata tai pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa. Monista tapauksista vaietaan, koska perheet pelkää häpeää tai sitä, miten tapahtunut vaikuttaa uhrin tulevaisuuteen.
2: Ja tätä taustaa vasten on pysäyttävää, että Nigerissä on maailman korkein lapsiavioliittojen määrä. Vainoraportin mukaan jopa 3/4 tytöstä menee naimisiin ennen täysikäisyyttä. Se tekee myös kristityistä tytöistä erityisen haavoittuvia.
3: Kyllä, monille tytöille usko voi tuoda mukanaan ihan uudenlaisia vaikeuksia tilanteessa, jossa heidän mahdollisuutensa päättää omasta elämästään ovat muutenkin hyvin rajalliset.
2: Miesten kohdalla kuva näyttää hieman erilaiselta. Islamista kristityksi kääntyneet miehet voivat menettää kotinsa, työnsä tai joutua oman perheensä hylkäämiksi. Joillakin alueilla myös pojat ovat vaarassa joutua militanttiryhmien värväämiksi tai sieppaamiksi.
3: Ja erityisen vaikeassa asemassa ovat pastorit ja muut seurakuntien johtajat, jotka usein ovat miehiä. Monet heistä ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja yhteisöistään väkivallan uhkan vuoksi. No kun seurakunnan johtaja joutuu lähtemään, niin vaikutukset ulottuvat usein koko kristilliseen yhteisöön.
2: No miten vaino näkyy kristittyjen arjessa laajemmin?
3: No paine ulottuu käytännössä kaikille elämän alueille. Yksityiselämässä raamatun lukeminen tai rukous voi johtaa ilmiantoon ja väkivallan uhkaan. Yhteisön tasolla kristittyjä syrjitään koulussa, työelämässä ja kyläyhteisöissä. Viranomaiset ei puolestaan usein pysty tarjoamaan heille riittävää suojaa ja seurakunnat toimivat jatkuvan epävarmuuden keskellä. Joillakin alueella kristityt joutuu kokoontumaan salassa, koska avoin seurakuntaelämä olisi liian vaarallista.
2: Ja tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi vuoden 2023 vallankaappauksella oli niin suuri vaikutus. Kun valtion huomio on keskittynyt turvallisuuskriisiin ja poliittiseen epävarmuuteen, uskonnollisten vähemmistöjen suojelminen jää helposti taka-alalle. Samalla aseelliset ryhmät saavat entistä enemmän tilaa toimia. Tällaisessa tilanteessa paikallisen seurakunnan tukeminen on erityisen tärkeää. Miten Open Doors auttaa Nigerin kristittyjä?
3: No Open Doors on toiminut Nigerissä vuodesta 2011 paikallisten seurakuntien kautta. Työhön kuuluu taloudellisen toimeentulon tukeminen, vainoihin valmistava koulutus, eri kulttuurien välinen hengellinen työ sekä opetuslapseuttaminen. Tarkoitus on auttaa kristittyjä kestämään vainoa ja rakentamaan tulevaisuutta vaikeissakin olosuhteissa.
2: Myös Hakurin tarina oli hyvä osoitus siitä, miten tärkeä tällainen tuki voi olla.
3: Totta. Kun kaikki tuttu ympäriltä katoaa, niin tieto siitä, ettei joudu kulkemaan yksin, voi antaa voimaa jatkaa eteenpäin. Vaikeista menetyksistä huolimatta Hakuri on kertonut luottaneensa siihen, että Jumala ei ole hylännyt häntä.
2: Se on koskettava muistutus siitä, mistä monet vainotut kristityt ammentavat toivonsa kaikkein vaikeimmissakin tilanteissa. Hakurin rukouspyyntö on yksinkertainen, että Jumala vahvistaisi Nigerin kristittyjä pysymään lujina uskossaan. Rukoillaan siis yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Nigerin kristityt. Suojele niitä, jotka elävät väkivallan ja pelon keskellä. Ole heidän turvansa vaikeina aikoina. Muistamme erityisesti heitä, jotka ovat menettäneet läheisensä tai joutuneet pakenemaan kodeistaan. Lohduta surevia ja anna toivoa niille, jotka eivät näe tulevaisuutta. Suojele naisia ja tyttöjä sieppauksilta, väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Anna heidän kokea arvoa, turvaa ja avaa heille uusia mahdollisuuksia. Rukoilemme myös miesten, pastorien ja seurakuntien johtajien puolesta. Anna heille rohkeutta, viisautta ja kestävyyttä. Muuta myös niiden sydämet, jotka levittävät vihaa ja väkivaltaa. Anna heidän löytää sinun rauhasi ja rakkautesi. Jeesuksen nimessä. Amen.

todellisuutta. Silti heidän uskonsa elää. Se näkyy seurakunnissa, jotka kokoontuvat vaikeista olosuhteista huolimatta. Pastoreissa, jotka jatkavat palvelutyötään ja perheissä, jotka pitävät kiinni toivosta vastoinkäymisten keskellä. Myös Hakurin kaltaiset kristityt muistuttavat meitä siitä, että Kristukseen turvautuva toivo voi kantaa silloinkin, kun elämä järkkyy. Jos haluat kuulla lisää Nigerin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Niger. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit seistä vainottujen kristittyjen rinnalla. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
9: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein siunattua tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Veijo Olli ja hän opettaa meille aiheesta elämä paineessa. Ja tänään kuullaan opetussarjan toinen osa.
4: Jeesus puhuu opetuslapsilleen levottoman ihmisjoukon ympäröissä. Muuan mies väkijoukosta sanoo silloin hänelle: opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon. Tilanne on edelleen jännittynyt ja miehen kysymys kääntää Jeesuksen opetuslasten puolesta ihmisten puoleen. Miten Jeesus vastaa tähän odottamattomaan kysymykseen? Hän on närkästynyt. Hän vastaa: mitä? Ja jatkaa: onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne? Jeesus todellakin närkästyy. Hänen käyttämä mitä ilmaisu voitaisi kääntää myös ihminen huudahdukseksi. Mutta miten Jeesus tällaisessa tilanteessa antaa närkästyksen purkautua ulos? Ja ylipäänsä, miksi Jeesus närkästyy? Keskeyttikö mies hänet? Oliko miehen pyyntö kerrassaan sopimaton? Se, mitä Jeesus alkaa puhua, avaa hänen käyttäytymistään. Jeesus kehottaa karttamaan kaikenlaista ahneutta. On pakko päätellä, että mies on asiansa kanssa tullut hakemaan voimakasta asetta perintötaisteluun veljensä kanssa perinnöstä. Jeesus sanoo sekä ihmismassalle että opetuslapsilleen: karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Tarkkasilmäinen huomaa, että Jeesus jättää miehen kysymyksineen aivan omaan arvoonsa. Närkästyksensä jälkeen hän puhuu kaikille, ei kysymyksen esittäneelle miehelle. Voimme kuvitella tilanteen. Mies on työntynyt ihmisjoukon läpi Jeesuksen luo ja esittänyt kysymyksen ihmisten nähden hänelle. Nyt mies on ihmisten ja Jeesuksen välissä. Jeesus kuitenkin puhuu ihmisille, ei hänelle. Onko Jeesus ylimielinen miestä kohtaan? Tuskin, sitä ei voi uskoa Jeesuksesta, josta Raamattu todistaa, ettei hän tehnyt syntiä. Kuitenkin Jeesus jättää miehen alkaen puhumaan kaikille ympärillä oleville ihmisille. Mutta miten Jeesus alkaa puhua? Hän tempaa ihmiset mukaan kertomukseen. Hän kääntää kaikkien huomion tuohon kertomukseen. Tuo kertomus menee näin. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen: mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään. Hän päätti: minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isomman niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä. Mutta Jumala sanoi hänelle: sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Kertomuksen jälkeen hetki on muuttunut täysin. Yhtäkkiä kaikki onkin Jeesuksen käsissä. Tilannetta ei enää vie levoton ihmismassa, ei ahdistelevat fariseukset ja lainopettajat, eikä mies, joka ahneuksissaan olisi halunnut Jeesuksen auttamaan hänet voittonsa veljensä otteesta perintöriidassa. Jeesuksen kertomuksellaan piirtämä rikas mies on nyt kaikkien kasvojen edessä. Mies, joka joutuu elävän Jumalan käsiin, yllättäen, arvaamatta. Jotenkin vertaus liittää yhteen Jeesuksen sanat aiemmin opetuslapsilleen. Ihmispelko ja Jumalan pelko. Rikkaan miehen inhimilliset saavutukset valuivat tyhjiin yhdessä pienessä hetkessä. Se, mitä on täällä maan päällä, se jää tänne. Tänne jää mammona, mutta tänne jäävät myös saavutukset, voitot, ihmisten edessä. Aarre Jumalan luona kestää ikuisesti. Se, että on ojentautunut Jumalan tahdon mukaan ihmisten puristuksessa, kestää ikuisesti. Kompromissit ihmisten ja Jumalan tahdon välillä katoavat kuin kaikki muukin tämän maailman rikkaudet. Jeesus opetti edellisessä luvussaan omiaan. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pidemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. Varpusia saa kahdella kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Toinenkin seikka liittää nämä sanat ja vertauksen rikkaasta miestä yhteen. Jumalan huolenpito. Jeesus puhuessaan opetuslapsilleen kertoo voimakkaan kuvan siitä, millaista on Jumalan huolenpito. Olemme varppusia arvokkaampia. Jos Jumala pitää noista linnuista huolta, niin miksi hän ei pitäisi omistaan huolta? Rikas mies keräsi omaisuutta. Omaisuus tuo turvallisuutta. Mutta miten omaisuus pitää meistä huolta, kun elämämme kulkee sellaisia uomia, joissa rahalla ei ole valtaa? Mitä hyödyttää kompromissit Jumalan sanan suhteen silloin, kun meitä viedään Jumalan eteen? Miten on? Kumpaa meidän tulee pelätä? Niitä, jotka voivat tappaa ruumiimme, vai häntä, jonka vallassa on koko elämämme ja kuolemamme?
3: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Veijo Ollin opetusta aiheesta Elämä paineessa, ja tämä oli siis opetussarjan toinen osa, ja koko opetussarjan voi kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Kymenlaakson kansanlähetys. Kouvolassa, Sippolassa, Silmuntie 567, torstaina 23.7. kello 18 pidetään kesäseurat Porvarilla. Puhujina siellä on Maarit Kenttälä ja Kalevi Komppa. Musiikissa Jyrki Myllylä. Lisätietoja nettisivuilla kykl.fi. Tervetuloa! Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Voita loistavaa kesälukemista! Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
6: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon leviitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Deimatkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
8: Deimatkat.fi. sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin kaksi kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa nelinkertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin,

0: Mette-Maaritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Maarit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
10: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
9: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day.
2: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Tyrjen ääni.
1: Tänään kuulemme kertomuksen Tamiratista, pojasta, jonka sydämeen kylvettiin koston siemen jo varhain. Hän menetti isänsä väkivallan seurauksena ja kasvoi kulttuurissa, jossa suvun kunnia vaati veriteon sovittamista verellä. Jumalan väliin tulo muutti koko hänen loppuelämänsä. Tänään Tamirat toimii Genet-seurakunnan piispana Etiopiassa. Tamiratia on haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: My family is the Coptic Orthodox believers. I born and grow up in Jimma. When I became to 10 years, I knew Christ. It's really amazing because of one of our family members. She is our mother servant. She got sick.
1: Tamirat syntyi koptikristittyyn perheeseen Jimman kaupungissa Etiopiassa. Koptit ovat hyvin vanha uskonnollinen yhteisö, Afrikan vanhin kristillinen kirkko. Se on syntynyt kristinuskon varhaisena vuosina Egyptissä ja levisi nykyisen Etiopian alueelle noin 350-luvulla. Siellä se on kehittynyt omanlaisekseen kirkkokunnaksi. Kun Tamirat oli 10-vuotias, perheessä sattui kuohuttava tilanne, joka muutti pojan koko elämän. Tamiratin perheen palvelija Tar sairastui ja joutui pahan hengen valtaan. Tamirat oli nähnyt aiemminkin henkien riivaamia ihmisiä. Hän tiesi, että riivatut pitää viedä kirkkoon, jossa papit ajavat pahat henget ihmisistä ortodoksisin menoin pyhitetyn veden välityksellä. Heidän palvelijansa ei kuitenkaan viety minnekään, vaan heille tuli kotiin aivan tavallisen näköinen mies, joka ajoi riivaajan pois. Miten se kiehtoikaan pojan mieltä? Hän meni tuon ihmeellisen miehen juttusille. Tamirat sai kuulla, että Jeesus Kristus on niin voimallinen, että hän pystyy toimimaan tavallisten ihmisten kautta. Tällaista Kristusta Tamiratkin halusi seurata. Mies kertoi hänelle innostavasti Jeesuksesta, ja Tamirat otti hänet vastaan herranaan ja vapahtajanaan. Nuori miehen alku lähti seuraamaan Jeesusta tavalla, joka oli hyvin vieras koptiyhteisössä. Se suututti Tamiratin enon, jonka luona hän asui tuolloin. Vaikka poika oli vasta 10-vuotias, hänet ajettiin ulos kadulle kodistaan keskellä yötä. Tamirat ei ollut koskaan ollut yötä pois kotoa, joten tilanne oli hyvin outo ja pelottava. Hän ei kuitenkaan lannistunut. Tamirat ei halunnut jäädä voivottelemaan sitä, mitä hänelle oli tapahtunut, vaan tahtoi päästä eteenpäin elämässä. Ensimmäiseksi piti keksiä, miten hän voisi tienata elantonsa.
2: And I'm decided to shining shoes. I'm shining shoes half day. I'm shining shoes and also I'm studying my education. I'm continue to my education until grade 12. I have been working half day shining shoes.
1: Tamirat päätti ruveta kiillottamaan kenkiä. Kenkien kiillottamiselle olikin tarvetta. Töitä riitti joka päivä moneksi tunniksi. Hän halusi päästä elämässään pitkälle ja jatkoi samalla koulun käyntiä. Hän käytti arkisin kaiken töistä jäävänsä ajan opiskeluun. Sunnuntaisin hän kävi pyhäkoulua, sillä hän halusi oppia mahdollisimman paljon Jeesuksesta. Pyhäkoulusta tuli hyvin tärkeää Tamiratille. Hän kiittää pyhäkoulun opettajiaan, sillä on pitkälti heidän ansiotaan, että hän pääsi siihen asemaan, missä nyt on. He eivät olleet itse johtajia tai pastoreita, mutta heidän pyyteettömän sitoutumisensa ansiosta Tamiratista tuli sellainen. Tamirat arvelee, että tämän ohjelman kuulijoissakin on ihmisiä, jotka palvelevat seurakunnissaan pyhäkoulun opettajina. Hän toivoo, että he saavat ansaitsemansa arvostusta palvelustyöstään. Afrikassa ajatellaan monesti, että pyhäkoulun pitäminen on helppo homma, vaikka se on panostamista kaikkein tärkeimpiin asioihin. Tamirat haluaa kannustaa kaikkia pyhäkoulun pitäjiä ja muistuttaa, etteivät he näe vaivaa vain yksittäistä sunnuntaita varten tai opeta lapsia vain sitä hetkeä varten, vaan heidän työnsä voi luoda pohjan, joka johtaa lasten kasvaessa suuriin Jumalan tekoihin, niin kuin Tamiratillekin kävi. Pienestä kengänkiillottajapojasta tuli suuren Genet-kirkon piispa pyhäkoulun opettajiensa hyvän työn ansiosta. Vaikka hänellä ei ollut omia vanhempia ohjaamassa häntä, hänellä oli seurakunnan tärkeän palvelustyöntekijät, jotka auttoivat häntä eteenpäin.
2: The other journey, my life is really, it has some just tragical thing was there. When I have been 2 years old, my dad is passed away. I didn't know my dad personally, only I knew his picture. And when I became to 5 years, really I'm so demanding my dad. So then I'm asking my mom.
1: Mutta palataan vielä ajassa hieman taaksepäin. Tamirat joutui eroon omista vanhemmistaan jo varhaisina vuosinaan. Isänsä hän ei muista ollenkaan. Hän oli vain 2-vuotias, kun isä kuoli. Hänellä ei ollut muuta isästä kuin valokuvat, jotka merkitsivät pienelle pojalle paljon. Hän muistaa, miten syvästi kaipasi isää 5-vuotiaana ja kyseli äidiltään alituiseen, missä isä on. Äiti vastasi aina epämääräisesti, että isä on jossain maaseudulla ja tulee varmaan joskus kotiin. Tamirat ei tiennyt, että isä on kuollut, vaan odotti aina innokkaasti isää kotiin. Kun Tamirat oli 5-vuotias, äiti lähetti hänet veljensä luo, koska hänellä ei ollut varaa elättää poikaansa. Enonkin luona Tamirat ikävöi isäänsä ja odotti häntä, mutta ei puhunut siitä ääneen mitään 2 vuoteen. 7-vuotiaana hän lopulta uskalsi kysyä enolta, missä isä on ja koska hän tulee. Eno oli hyvin hämmästynyt kysymyksestä. Eikö Tamirat tiennyt, mitä isälle oli tapahtunut? Hän kertoi Tamiratin suureksi järkytykseksi, että isä oli tapettu silloin, kun hän oli vain 2-vuotias. Hänen suurin unelmansa oli ollut isän näkeminen. Se meni pirstaleiksi sillä hetkellä. Pieni poika itki lohduttomasti. Hän ei ikinä näkisi isää. Toiveikkaiden haaveiden sijaan Tamiratin särkyneeseen sydämeen alettiin kylvää toisenlaisten tunteiden siemeniä. Eno käski pojan ryhdistäytyä ja miettiä, mitä pojan pitäisi tehdä isänsä surmaajalle. Etiopian miehen malliin kuuluu vahvasti se, että poikien velvollisuus on kostaa isän, äidin tai muun lähisukulaisen kuolema. Tamirat tiesi sen jo ja vastasi Enolle koko 7-vuotiaan miehen alun varmuudella, että hän tappaa sen, joka murhasi isän. Eno oli tyytyväinen ja lupasi opettaa, miten se tehdään. Tamirat alkoi harjoitella tavoitteellisesti ihmisen surmaamista, ja 10-vuotiaana hän osasi käyttää asetta tappamistarkoituksella. Juuri silloin Jumala puuttui Tamiratin elämään. Hän sai Jeesuksen sydämeensä ja kaikki muuttui. Hän alkoikin kasvaa toisenlaiseen suuntaan. Kaunan, katkeruuden ja koston siemenet olivat versonneet ja täyttäneet hänen sydämensä. Tamiratia sattui, kun pyhäkoulussa puhuttiin rakkaudesta ja anteeksiannosta ja hän itki. Kun opettaja kysyi, mikä on hätänä, Tamirat vaikeni. Hän ei voinut sanoa, miten kipeää teki, ettei hän voisi uskonsa takia kostaa isänsä murhaajalle. Tamirat alkoi lukea Raamattua säännöllisesti. Vanhan testamentin kertomukset sodista asettivat taas ajatuksia uudelleen hänen päässään. Ristiriita vastakkaisista, koston ja anteeksiannon vaatimuksista lieveni. Tappaminen ei tainnutkaan olla aina syntiä, hän päätteli vanhan testamentin äärellä. Hän saisikin tehdä tilit selviksi isänsä tappajan kanssa.
2: I grew up when I became to 18 years. Now I decided to revenge my dad's killer. And then after that, I wanted to get right from God. I decided to pray for 7 day and night in church. I think Hanu knows Timagene church. I wanted to be there in the church.
1: Kun Tamirat täytti 18 vuotta, koston aika oli tullut. Hän tiesi, että tuo isän murhannut mies asui kaupungissa, joka on lähes 300 kilometrin päässä hänen kotoaan. Hän päätti lähteä sinne ja valmistautui matkaan huolella. Siihen kuului myös Jumalan kanssa vietetty 2 keskinen aika. Tamirat vetäytyi Genet-seurakunnan kirkkoon viikoksi. Hän paastosi ja rukoili 7 päivää ja 7 yötä. Ristiriita vain kasvoi sen aikana. Hän oli päättänyt tehdä velvollisuutensa miehenä ja tappaa toisen ihmisen suvun kunnian vuoksi. Mutta rukouksessa hän tunsi vain Pyhän Hengen kehotusta antaa anteeksi isänsä tappajalle. Tamirat lähti kuitenkin kostomatkalle, mutta kun hän pääsi kaupunkiin, jossa surmatyö oli tarkoitus suorittaa, hän ei voinut jatkaa ja palasi kotiin. Asia ei kuitenkaan ollut vielä valmis. Juttu olisi saatava päätökseen, muuten se vaivaisi Tamiratia koko loppuelämän. Sukukin odotti, että hän tekisi velvollisuutensa, johon häntä oli valmisteltu. Tamirat lähti uudelleen etsimään isänsä surmaajaa. Pyhä henki oli saanut tehdä hänessä työtä, ja nyt ne siemenet olivat kasvaneet sopivan kokoisiksi vakaumukseksi, jotta hän voisi uskovana miehenä kohdata vihollisensa. Tamirat löysi miehen, jota kohtaan oli tuntenut katkeruutta 7-vuotiaasta poikasesta lähtien. Hän kertoi tälle, kuinka paljon Jumala rakastaa häntä, vaikka hän onkin syntinen ihminen. Tamirat kertoi myös, että Jeesus Kristus on ainoa tie taivaaseen. Hän sanoi, että Kristus on meidän itsensä uhrannut Jumalamme, jonka lapsi myös tuo mies saisi olla, jos ottaisi Jeesuksen vastaan omana herranaan ja vapahtajanaan. Mies alkoi nauraa. Hän sanoi, että on kyllä kuullut tästä uskonnosta, mutta se on valkoisen miehen uskoa. Se ei ollut häntä varten. Tamirat vakuutti, että asia ei ole niin. Jeesus on myös etiopialaisia varten. Sitten Tamirat halusi paljastaa, kuka hän on. Hän aloitti sanomalla, että haluaa olla rehellinen. Sinun elämäsi on minun kädessäni, hän sanoi, ja sai miehen hämmästymään. Silloin Tamirat kertoi koko tarinan. Hän muistutti miehestä, jonka tämä oli tappanut 16 vuotta aikaisemmin. Mies järkyttyi, sillä hän tiesi, mitä se tarkoitti. Nuoren miehen olisi tapettava hänet, koska niin kuului tehdä. Mutta Tamirat jatkoi kertomalla siitä, millaista oli ollut kasvaa ilman isää. Miten katkeruus ja viha oli kasvanut hänen sydämessään ja miten kosto oli ajanut hänet tuohon kaupunkiin tappamistarkoituksessa. Mutta koska Kristus asui hänen sydämessään, hän ei murhannut, vaan kertoi rakastavasta taivaan isästä. Tulin antamaan sinulle anteeksi, Tamirat sanoi.
2: And he's crying. And then he's asking me immediately one question. Are you willing to be with me in my home? Yes, I can, I said. Then I'm traveling with him. When we reached his home, he's shouting and crying also. His wife is running out from the home.
1: Mies puhkesi itkuun. Pian hän kokosi itsensä ja pyysi Tamiratin kotiinsa vierailulle. Tamirat suostui ja lähti miehen mukaan. Kun he pääsivät perille, mies alkoi itkeä ääneen huutaen. Hänen vaimonsa kiirehti paikalle hädissään. Tamirat rauhoitteli vaimoa ja kertoi hänelle, ettei kukaan ole kuollut, vaan hän oli tullut antamaan anteeksi miehelle sen, että tämä oli tappanut hänen isänsä 16 vuotta aikaisemmin. Tamirat halusi osoittaa anteeksi antoa koko perheelle, ja vaimokin sai synnit anteeksi häneltä. Tuosta pariskunnasta tuli Jeesuksen omia. Miehet sopivat välinsä lopullisesti kuntoon, kun Tamirat pyysi miestä isäkseen. Mies itki jälleen, otti Tamiratin halaukseensa ja sanoi, että haluaa ryhtyä hänelle isäksi. Jumalan rakkaus käänsi vihan ja katkeruuden hyväksi ihmissuhteeksi. Mies sai hyvittää tekonsa isättömälle pojalle ja Tamirat sai vihdoin olla kaipaamansa isän sylissä. Nuoren Tamiratin tarina on voimallinen esimerkki anteeksiannosta ja siitä, miten tärkeää se on molemmille osapuolille. Hänen tarinansa osoittaa, että anteeksianto voi kääntää vihollisuuden sovinnoksi ja muuttaa ihmisen koko elämän. Tamiratia oli haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
0: Radio Day.
5: enemmän iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika Raamattuavain ekstrasta kesäinen, moi! Tällä viikolla Raamattuavain ekstrassa lauantaina Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumalalle erotettu.
3: Kukaan ihminen ei ole syntynyt tähän maailmaan vahingossa.
2: Rakas sanaosuudessa kansanlähetysopiston kevään opiskelija Matilda vieraana.
4: Mulla on niin paljon eri kohtia Raamatussa, jotka on rakkaita, mutta tämä on nyt semmoinen tämän hetken rakas kohta, koska se on
2: Johtajan sydämeltä -osuudessa kansanlähetyksen kotimaantyön johtaja Jukka Repo puhuu kiitollisuudesta.
5: Niin antaisipa Jumala kiitollisen mielen.
2: Muista Raamattuavain ekstra lauantaina kello 8.30 ja sen jälkeen sitten Johtajan sydämeltä -ekstra, jossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Lauantai aamuun siis.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, ettei Yhdysvallat aiokaan periä Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta maksuna 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta. Trump kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Trump sanoo Arabian niemimaan maiden tekevän suuria investointeja Yhdysvaltoihin. Trump sanoo päätyneensä ratkaisuun keskusteltuaan Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Yhdysvallat kuitenkin jatkaa Iranin merisaartoa estäen kaiken Iraniin ja sieltä pois menevän laivaliikenteen sekä iranilaisten laivojen kulun Hormuzin salmella. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan Habakukin kirjaa. Ensimmäisessä luvussa profeetta esitti Jumalalle paljon kysymyksiä. Toisessa luvussa hän saa vastauksen, jota selvitämme tänään pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme elokuussa Lempäälässä järjestettävistä medialähetyspäivistä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 1-4. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Kirjoita selvästi.
1: Habakukin kirjan ensimmäisessä luvussa saimme seurata hämmentyneen profeetan kyselyitä ja jopa syytöksiä, joita hän kohdisti Jumalaan. Nyt kun siirrymme kirjan toiseen lukuun, näyttää siltä, että profeetta on alkanut luottaa siihen, että Jumalalla on vastaukset hänen kysymyksiinsä. Jumala vastasi profeetan ensimmäiseen kysymykseen, joka koski sitä, kuinka kauan pahuus voisi jatkua Israelin kansan keskuudessa. Vastaus kuitenkin järkytti Habakukia, sillä hän sai kuulla, että Jumala nostaisi kaldealaiset Juudan kansan kurittajiksi. Se tieto herätti entistä polttavampia kysymyksiä siitä, kuinka Jumala saattoi käyttää jumalatonta kansaa Jumalan kansan kurittajana. Niihinkin pohdintoihin Jumalalla oli vastaus. Näin profeetta alkoi rauhoittua. Kaikki olisi sittenkin Jumalan käsissä. Habakukin kirja rohkaisee sinua ja minuakin esittämään kysymyksiä Jumalalle. Jos sinulla on mielessäsi kysymys, älä peitä sitä hurskaisiin sanakäänteisiin. Ei ole synti esittää Jumalalle kysymyksiä. Hänelle voi aivan hyvin kertoa, ettei ymmärrä joitakin asioita. Niin teki myös profeetta Habakuk. Luen hänen kirjastaan luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Profeetta sanoi, minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Profeettoja verrataan vartioihin useammassakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luvussa 3 ja kesä 17 Jumala sanoo Hesekielille näin. Ihminen, minä olen pannut sinut Israelin kansalle vartijaksi. Profeetat olivat siis vartiomiehiä, joiden tuli kertoa kansalle, mitä he tähystyspaikaltaan näkivät. Jumala saattoi myös panna heidät tilille siitä, että varoitukset todella myös kuulutettiin kansalle. Kaupungin muurilla oli vartiomies yöllä vihollisten varalta. Jos hän oli tunnollinen työssään, kaupunki pysyi turvassa. Mutta jos hän petti kaupungin eikä soittanut hälytystä vihollisen lähestyessä, kaupunki joutui vaikeuksiin. Habakuk, Jumalan profeetta, siis sanoo menevänsä vartiopaikalleen odottamaan viestiä Herralta. Jae 2. Herra vastasi minulle, kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Profeetta ei tyydytä meidän uteliaisuuttamme, eli hän ei kerro, kuinka pitkään hänen oli odotettava Herran vastausta. Myös kristityn elämän olennaisena osana on odottaminen. Se kasvattaa kärsivällisyyttä ja auttaa myös luottamaan siihen, että vaikka Jumala tuntuisi usein myöhästyvän monesta junasta, niin viimeiseen hän aina ehtii. Me kuitenkin toivoisimme Jumalan vastaavan heti paikalla ja antavan meille, mitä pyydämme. Sellainen toimintatapa ei kuitenkaan kuulu Jumalan suunnitelmiin. Hän tietää, että me tarvitsemme odottamista. Jossakin vaiheessa Herra lopulta vastaa, ja aina hänen antamansa vastaus tulee oikeaan aikaan, vaikka odottavasta onkin monta kertaa ehtinyt tuntua siltä, että Herra on myöhässä. Kun Habakuk lopulta sai vastauksen Herralta vartiopaikalleen, hän sai oudon tehtävän. Hänen tuli kirjoittaa näky tauluihin niin, että sen voi vaivatta lukea. Mutta mitä sellainen ohje tarkoittaa? Itse asiassa tätä Raamatun kohtaa on tulkittu useallakin eri tavalla. Vuoden 33 käännöksessä jakeen loppu oli saanut seuraavan muodon. Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Kummassakin käännöksessä korostetaan siis sitä, että tauluihin kirjoitettua tekstiä pitää voida lukea vaivatta. On kuitenkin mahdollista ymmärtää jae toisinkin. Ja voidaan näitä kääntää myös seuraavasti. Kirjoita näky tauluihin niin, että se, joka sen lukee, voi juosta. Näin jäi onkin käännetty Septuagintassa, eli Vanhan testamentin kreikannoksessa. Jos tämä oli Habakukin saaman tehtävän alkuperäinen tarkoitus, niin silloin kysymys ei ollut siitä, että ihmisen tulisi kyetä lukemaan Habakukin saamaa Jumalan ilmoitusta juoksuvauhdilla. Sen sijaan kysymys oli siitä, että viestin avulla ihmiset pystyisivät näkemään, minne ollaan menossa. Tämä ajatus tuntuu järkevältä. Kun ajattelemme Jumalan sanaa, niin sitä voisikin kutsua hyvin tiekartaksi. Meillä matkamiehillä tulee olla mukanamme tiekartta, jotta tiedämme, mihin olemme menossa. Meidän tulee tuntia tie kunnolla, jotta voisimme tarvittaessa vaikka juosta. Juoksemisesta voidaankin oikeastaan puhua vasta siinä yhteydessä, kun se, joka on lukenut ja tutkinut Herran ilmoitusta, lähtee liikkeelle. John Bunyan onkin otsikoinut yhden kirjansa sanoilla taivaaseen juoksija. Kun tuntee tien, voi juosta. Suunnistettaessa tämän ohjeen merkityksen ymmärtää hyvin. Jos on tutkinut karttaa tarkasti ja painanut sen mieleensä, voi juosta pitkiäkin matkoja tarvitsematta käyttää aikaa jokaisen vastaan tulevan yksityiskohdan pohtimiseen. Kuitenkin vain se, joka on perillä kartan viestistä, voi toimia sillä tavalla. Muussa tapauksessa päämäärätietoinen juokseminen ei onnistu. Siihen, ettei Habakuk puhunut kiireisestä lukemisesta, näyttäisi viittaavan sekin, että heti seuraavassa jakeessa kerrotaan näyn odottavan aikaansa. Kiireettömyydestä puhuu myös se, että Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä tauluihin, mikä oli varsin epätavallista. Normaalistihan viestit kirjoitettiin papyryskaislasta tehdyille arkeille. Nyt kuitenkin profeetta saa tehtäväkseen kirjoittaa ne tauluihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Lähi-idässä tehdyistä arkeologisista kaivauksista on löytynyt periaatteessa kolmea eri mahdollisuutta. Tauluilla voidaan tarkoittaa kivitauluja, jollaisille Jumalakin kirjoitti Siinain vuorella 10 käskyä. Sellaisia niin sanottuja steeloja käyttivät esimerkiksi Assyrian ja Babylonien hallitsijat, kun he tahtoivat ikuistaa jälkipolvienkin tietoon saavutuksiaan. Tavalliset ihmiset saattoivat puolestaan tuohon aikaan kaivertaa itse tai ainakin kaiverruttaa kirjurilla viestejä kämmeneen sopiville savenpalasille. Kun niihin kirjoitettiin molemmin puolin, varsin pienellekin savipalaselle mahtui kirjoitusta suunnilleen saman verran kuin nykyään A4 kokoiselle paperiarkille. Sellaisia pieniä savenpalasia on Lähi-idässä tehdyistä kaivauksista löytynyt paljon. On myös havaittu, että ne saattoivat sisältää aivan tavalliseen arkipäivään liittyviä viestejä, joita esimerkiksi puolisot lähettivät toisilleen. Ne olivat siis tuon ajan tekstiviestejä. Ja vielä kaivauksista on löytynyt niin sanottuja ostrakoneja, joilla tarkoitetaan ruukun palasia, joille on kirjoitettu viestejä musteella. Niitäkin hyödynsivät siis aivan tavalliset ihmiset tuolloin. Mutta millaisiin tauluihin Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä? Olivatko ne kenties kämmenen sopivia kevyitä savitauluja, joita voi todella juostessakin lukea? Vai olivatko ne massiivisia kivitauluja, jotka oli nostettu jollekin julkiselle paikalle kaikkien tutkittavaksi? Tässä meidän täytyy vain todeta, että Raamattu ei kerro meille, mistä materiaalista taulut oli tehty. Hebrean kielessä käytetään tässä kohtaa kyllä sama sana kuin toisessa Mooseksen kirjassa siinä yhteydessä, jossa puhutaan lain tauluista. Mutta toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan vielä erikseen, että taulut oli tehty kivestä. Sen sijaan Habakukin kirjassa ei taulujen materiaalista kerrota mitään. On tietenkin totta, että kovin suurta merkitystä taulujen materiaalin tietämisellä ei meille ole. Mutta jos voisimme olla varmoja siitä, että Habakuk sai tehtäväkseen kaivertaa saamansa näyn kivitauluihin, tietäisimme myös sen, että sellaisen urakan suorittaminen on vaatinut oman aikansa. Sen sijaan pehmiälle savelle kirjoittaminen on ollut paljon nopeampaa. Jos Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä kivitauluihin, se on jo myös sinällään ollut vavahduttava viesti hänen aikalaisilleen. Kiveen hakattu viesti, kun ei haalistu helposti. Sitä voidaan tutkia vielä sukupolvien jälkeenkin. Näyn saamisen ja toteutumisen välillä kulisi näet kohtuullisen paljon aikaa. Siitä kertoo seuraava jae. Mutta ennen kuin katsomme sitä jaetta, on syytä pohtia hetki, mitä Habakuk kirjoitti tauluihinsa. Ensinnäkin on hyvä tietää, että siitä asiasta tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen. On niitä, jotka sanovat, että meillä ei ole sitä enää mahdollista tietää. On myös niitä, joiden mielestä se, mitä Habakukin kirjassa jatkossa kerrotaan, on lainausta siitä kirjoituksesta. Jos tämä jälkimmäinen ajatus on oikea, niin silloin on selvää sekin, että jos niin pitkä kirjoitus on kaiverrettu seinälle nostettuihin kivitauluihin, niin sitä kirjoitusta ei voi lukea juosten. Silloin ajatus siitä, että kirjoitus on tarkoitettu erilaiseksi kartaksi, jonka avulla ihmiset voivat suunnistaa tulevien vuosien läpi, tuntuisi perustellummalta. Jae 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Näyttäisi siltä, että profeettakin oli kärsimätön. Hänkin olisi tahtonut näyn toteutuvan saman tien. Mutta samaan aikaan hän kuitenkin luotti siihen, että toteutuipa näky ennemmin tai myöhemmin, se tapahtuisi kuitenkin oikeaan aikaan ajallaan. Samaan luottamukseen kutsutaan myös meitä. Kärsimättömyys on kuitenkin jatkuvasti ovella, ja se voi viedä suuriin kiusauksiinkin. Sellaisiin oli törmännyt aikanaan jo Pietari. Niinpä hän kirjoitti toisen kirjeensä luvussa 3, jakeissa 3 ja 4 näin. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Odottaminen on usein vaikeaa, ja kun Herran Jeesuksen toista tulemusta on odotettu jo vajaat 2000 vuotta, se voi aika ajoin tuntua turhauttavalta. Siksi Habakukin sanat on siinäkin asiassa tarkoitettu myös meille turvaksi ja lohduksi. Jumala sanoo meille hänen kauttaan. Määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Seuraavaa jaetta voi hyvin pitää Raamatun tärkeimpiin kuuluvana. Se on myös Habakukin kirjan avainjae. Se on myös avain Uuden testamentin keskeisiin opillisiin kirjoihin, joissa tätä jaetta lainataan. Luen jakeen 4. Kirjoita siis, tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Puhessaan tuosta kansasta Herra tarkoittaa Babyloniaa, vaikka sitä ei tässä erikseen kerrotakaan. Kun katsoo Raamatusta niitä jakeita, joissa Babylonia ensimmäisen kerran mainitaan, niistäkin voi nähdä saman röyhkeyden ja Jumalan vastaisuuden kuin mistä Habakkukin kirja puhuu. Babylonian tornin rakentajien ajatuksista kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11, jakeessa 4 seuraavasti. Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ihmiset tahtoivat yhdistäjäkseen jotakin sellaista, jota he itse tahtoivat saada aikaan. Näin he todellisuudessa hylkäsivät Jumalan. Habakkukin kirjan jae kuvaakin syvimmältään kahta erilaista ihmisryhmää, jotka elävät tässä maailmassa. Ensiksi mainittuun kuuluvat röyhkeät tai väärämieliset ja toiseen vanhurskaat, jotka siis elävät uskosta. Luonnostamme me kaikki olemme babylonialaisia, eli tahdomme pystyttää omaa vanhurskauttamme. Jumalan armosta ihminen voi kuitenkin tulla osalliseksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli siitä, jonka Jumala lahjoittaa ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Vuoden 1992 käännöksessä tosin puhutaan tässä yhteydessä uskollisista, mutta suomenkin kielestä voi nähdä, että kysymyksessä on sama sanajuuri. Usko ja uskollisuus tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa. Niinpä vuoden 1933 käännöksessä sanotaankin. Vanhurskas on elävä uskostansa. Sitä todellisuudessa tarkoittaa myös uuden käännöksen muotoilu. Uskollisuus tarkoittaa kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Jos ihminen luopuu siitä uskollisuudesta, hän astuu pelastuksen ulkopuolelle. Ja vastaavasti, kun ihminen uskoo Jumalan sanan lupauksiin, hän on vanhurskas ja elää siksi uskosta. Edellä luimme, kuinka Habakuk meni vartiopaikalleen muurille odottamaan Jumalan vastausta kipeään ongelmaansa, eli siihen, miten Jumalan omaisuuskansan kävisi, kun suuri vihollinen kävisi sen kimppuun. Nyt näemme, millaisia näkymiä Herra piirsi profeetan silmien eteen. Profeetta sai kuulla Jumalan suuren sanoman, joka auttaa ymmärtämään hänen toimintaansa sekä yksilöiden että kokonaisten kansakuntien elämässä. Jumala alkaa puhua profeetalleen aluksi ihmiskunnan perusongelmasta, joka näkyy röyhkeytenä, eli ylpeytenä ja väärämielisyytenä. Babylonin torni kertoi ongelman havainnollisesti. Sellaisia me ihmiset olemme luonnostamme. Me yritämme tehdä työtä oman pelastuksemme eteen itse kehittämillämme keinoilla. Koitamme omalla tavallamme olla pystyttämässä tornia, joka veisi meidät taivaaseen. Sitä Jumala kutsuu röyhkeydeksi. Saman totuuden, tosin hieman eri tavoin muotoiltuna, voi lukia sanalaskujen kirjasta luvusta 14 ja kestä 12. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Habakukin kirjan avainjae kuvaa myös toista ryhmää. He ovat niitä, jotka elävät uskostaan, eli ovat kuuliaisia Jumalan sanalle. He ovat niitä, jotka Jumalan sana on siirtänyt kuoleman johtavalta tieltä elämän tielle. He matkustavat elämän virrassa kohti Jumalan kaupunkia. Sitä matkustamista kutsutaan uskollisuudeksi. Herran Jeesuksen yksi nimistä onkin juuri uskollisuus, tai uskollinen. Johannes sai kuulla Patmoksella Jeesuksen sanoman itsestään näin. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Tästä kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 3 ja jakeessa 14. Totesin edellä, että Uuden testamentin 3 tärkeässä opetuskirjeessä, eli siis roomalaiskirjeessä, galattalaiskirjeessä ja hebrealaiskirjeessä, lainataan edellä lukemaani Habakukin kirjan jaetta. Lisäksi Paavali lainasi sitä puheessaan synagogassa Pisidian Antiokiassa. Sitä asiasta kerrotaan puolestaan apostolien teoissa. Kaikki nämä Raamatun kohdat ovat kuitenkin sen verran tärkeitä, että meidän on syytä käyttää kunnolla aikaa niiden tutkimiseen. Päätän siis tältä erää tähän ja jatkamme tämän tärkeän Habakukin jakeen äärellä vielä ensi kerralla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Meillä ihmisillä on suuri kiusaus yrittää ansaita pelastus omilla teoillamme, mutta voimme saada sen vain armosta Jeesuksen ristintyön tähden. Ja saamme vain ottaa vastaan tämän ilmaisen lahjan. Tätä ilouutista levittää osaltaan myös Sansa median välityksellä. 21.–23. elokuuta järjestetään Lempäälässä vuotuiset medialähetyspäivät, joiden teemana on valo pimeään. Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertovat meille, mitä kaikkea päivillä on luvassa. Lempäälän medialähetyspäivät lähestyvät. Seurakunnassa on valmisteltu päiviä pitkään. Sekä kirkkoherra Matti Vehviläinen että lähetystyön ja vapaaehtoistoimintojen koordinaattori Matti Mäkinen odottavat mielenkiinnolla erityisesti päivien kansainvälistä antia.
2: No onhan se aina hienoa, kun saadaan ulkomaalaisia vieraita sinne, jotka on niin kuin tavallaan siellä, voisiko sanoa, jotenkin niin kuin aallon harjalla menossa. Että on ihan kiva kuulla jostain SAT7 Kids-työstä, mitä meilläkin niin kuin tuetaan Lempäälän seurakunnasta. Että onhan nämä tavallaan sellaisia mahdollisuuksia myöskin, että näitä niin kuin harvoin pääsee livenä niin kuin kuulemaan.
3: Odotan kovasti juuri sen sellaisen niin kuin kansainvälisen näkökulman, mitä se tuo tähän kokonaisuuteen. Että vaikka sanansaattajat on varmasti monelle tuttu järjestö, mutta aina se, kun saa kuulla niitä kansainvälisiä terveisiä sieltä, missä ollaan sen työn ytimessä, niin sitä mä odotan ainakin.
0: Matti Mäkinen on ollut mukana medialähetyspäivien suunnittelutiimissä. Hän toivoo, että osallistujat viihtyisivät tapahtumassa.
2: Olisi kiva, että ihmiset sen tapahtuman jälkeen totesi, että olipas kiva tapahtuma. Että saisi jotenkin sen fiiliksen ja muutenkin niin kuin sen ohjelman rullaamaan sillä lailla, että siitä jäisi jotenkin semmoinen kevyt ja kuitenkin niin kuin semmoinen kosketettu mieli. Eli että se raapasisi vähän pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin niin kuin ei sillä lailla raskaasti. Vaan että kun me ollaan ilosanoman äärellä, niin myöskin semmoinen ilo voisi jäädä siitä pintaan.
0: Kirkkoherra Matti Vehviläinen uskoo, että luvassa on antoisa tapahtuma.
3: Jos ajattelen ylipäänsä hengellisiä juhlia, niin se, että ihmiset pääsee kohtaamaan toisiaan ja rohkaisemaan toisiaan ja se lähetyksen asia ja yhteen tuleminen jotenkin tulee eläväksi sitä kautta, että tullaan yhteen. Ja sitten kun puhutaan medialähetyspäivistä, niin uskoisin ja toivoisin, että myös teknisesti ja visuaalisesti ja striimien ja kaikkien tällaisten kautta myöskin se tulee niin kuin hyvin saavutettavaksi tämä tapahtuma.
0: Matti Vehviläinen ja Matti Mäkinen toivottavat kaikki Sansan työn ystävät sekä muut kiinnostuneet lämpimästi mukaan medialähetyspäiville. Lauantaipäivän tilaisuudet pidetään kauppakeskus Ideaparkin Blackboxissa jossa on järjestetty muun muassa Hengenuudistus kirkossamme ry:n Kesäspirit-tapahtuma. Matti Mäkisellä liittyy tähän muisto.
2: Oli alkamassa joku juttu, missä oli niin kuin itse mukana, niin tuli yhtäkkiä semmoinen lause mieleen, että te olette tehneet tästä markkinahuoneesta minun isäni huoneen. Eli vähän niin kuin kääntäen se ajatus siitä, että miten niin kuin tavallaan tuommoinen kauppakeskus, missä ihmiset on, niin se voikin niin kuin kääntyä palvelemaan niin kuin Jumalan tarkoitusperiä, niin meidän tulisi mennä sinne, missä ihmiset on. Kun sinne nyt tullaan niin kuin tapahtumaan, niin sen lisäksi, että ollaan niin kuin aina itse vastaanottamassa, niin tuolla on oikeasti myöskin mahdollisuus se, että voi olla kutsumassa niin kuin ihan ohikulkevia ihmisiä ja muitakin ihmisiä, semmoisia, jotka ehkä vähemmän on niin kuin tässä genressä ollut mukana, niin että hei, että tulkaapas tsekkaamaan, että mistä tuolla Lempäälässä oikein on kyse. Tämmöisillä sanoilla mä oikeastaan haastaisin ja toivottaisin tervetulleeksi ihan jokaista.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan black boxissa ja tapahtuman nimi on Valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen ja saadaan tulla hoidetuksi ja kosketetuksi sen kaiken kautta, mitä siellä tapahtumassa on luvassa. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
0: Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoivat elokuussa Lempäälässä pidettävistä Sansan medialähetyspäivistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlille. Voit lukea lisää osoitteessa sansa.fi/mlp26. Mä tahdon kertoa kalleimmasta. Laulun tulkitsevat meille ohjelman päätteeksi Bianca Morales ja Fantastic Four. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonin podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus

0: pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jumala on salattu, ja hänen omiensa tuottama hedelmä Jumalan valtakunnan rakentamisessa jää myös sellaiseksi. Israelissa pitkään toiminut lähetystyöntekijä Heikki Nurminen kertoi yön kuningattaresta. Hän kutsui seurakunnan vanhaa naista sillä nimellä. Pastori kutsui naista hengelliseksi voimakeskukseksi. Nainen makasi omakotitalon yläkerrassa sängyssään. Oli maannut jo vuosikaudet. Seinillä oli lähetysmaiden karttoja ja lähettien kuvia. Hän rukoili heidän puolestaan päivittäin, samoin kuin seurakuntansa työntekijöiden puolesta. Kun voimattomuus iskee, tulen tänne, sanoi pappi. Yön kuningatar kukki öisin, silloin kuin kukaan ei huomaa. Jokainen uskollinen kristitty on yön kuningatar. Hän saa kukkia Jumalan kunniaksi, vaikka kukaan muu ei sitä kukintaa voisi nähdä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Herra sanoo oppikaa, todellakin oppikaa. Varmasti hän pysyy mestarina. Yksikään opetuslapsi ei pääse tämän mestarin rinnalla täysin oppineeksi, eikä osaa tehdä samoin kuin hän. Hän sanoo hyvin kauniisti, oppikaa minusta. Jos näet seuraat esikuvanasi pyhiä, saatat erehtyä. Mutta tässä ei ole erehtymisen vaaraa. Sanat hiljainen ja nöyrä ovat lyhyet, mutta paljon aikaa tarvitaan ennen kuin opimme edes kuvaamaan niitä. Tiellämme on näet kaksi rietästä koulumestaria, jotka estävät meitä siitä taidosta. Toinen on lihamme ja järkemme, toinen maailma pahentavine esikuvineen. Lihanäet on kärsimätön ja kostonhimoinen. Se nurisee miettien, kuinka voisi vapauttaa itse itsensä kärsimästä. Tämän koko maailma näyttää meille. Kristus sanoo, älkää seuratko sellaista koulumestaria, vaan seuratkaa minua. Minä olen hiljainen ja nöyrä, minä en himoitse kostoa, minä jätän koston Jumalalle ja annan itseni altiksi kaikille, mitä Jumala tahtoo. Minä turvaan häneen, hän ei hylkää minua, vaan vapauttaa minut. Tämän vuoksi minä pysyn hiljaisena ja voitan kaiken kärsivällisesti.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Gazassa ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin tekemässä ilmaiskussa poliisiasemalle, kertoo äärijärjestö Hamasin alaisuudessa toimiva pelastusvirasto. Gazan poliisivoimia hallitseva Hamas tuomitsi ilmaiskun lausunnossaan ja kertoi, että poliisiaseman johtaja kuoli iskussa. Kuolleiden joukossa oli myös naispoliisi. Israelin armeija vahvisti illalla antamassaan lausunnossa surmanneensa 4 Hamasin taistelijaa. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan!
8: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
9: Radio Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day-plussasta.
11: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Tervetuloa Jani Kiesilä. Onko se niin kuin englanniksi Carfla?
14: Joo, tai tämän tyylistä. Kiitoksia. Kiitos, sain tulla. Kiitos.
4: Mites puhutaan vähän, kun sä oot tuollainen riskikaveri ja meillä on vähän samoja harrastuksia ollut, voimannostus on muuta, niin onko sä pukannut yli 200 penkiltä joskus? No, mitä puhuit?
14: Oon nuorena poikana on tullut otettua, useastikin. Okay. Varusteella 240, ylikoon paidalla, metallin paidalla, selkä auki.
4: No niin, se on
14: selkä auki vielä,
7: Nyt on latekin jo.
4: Mä oon semmoisella metallin paidalla ottanut vaan 180, mutta sehän on helppo pukea ja jotenkin se ammattilaspaita, kyllä. No, mutta kuitenkin,
7: Voimaa on pienessä niin.
14: Kylässä. No.
4: Mutta onko nyt on eri henkimiehessä kuin...
7: Pyhä hengen voima.
14: On tietenkin. Oma voima ei paljon pätkinyt, siellä pötkitty pitkälle. Kovasti yritettiin.
4: Mihin se johti?
14: Kauheuksiin.
7: Jutellaan niistä vähän myöhemmin sitten.
14: Jutellaan vähän. Johti kauheuksiin.
7: Mennäänkö vähän nuorten?
14: Ne loppuivat ne voimat.
7: Joo, hyvä.
4: Minä vuonna sä oot syntynyt?
14: 80.
4: Moskovan olympiavuonna. Muistaaks sä, kun oli Moskovan olympiavuonna?
14: En ihan muista. En muista ihan.
7: Ei niin hyvä muista.
4: Joo, missä päin?
14: Mikkelissä. Sieltä päin. Siinä mä sain porttikielon jo aikana, en mä tule mitään asiaa. Mutta
4: siellä on Otavakin siellä.
14: On siellä semmoinenkin, Ristiina ja sinnekin on porttikielon.
7: Kyllä me sinne vähän tämä evankeliumaa vielä.
4: Mäkin olen asunut Mikkelissä muutaman kuukauden, siinä ihan keskellä kaupunkia.
14: Okay. Joo, mä sain porttikielon 2000 sinne ja en ole mennyt enää, tehtiin sopimus poliisikaan.
7: Okay. Hyvä, mutta nyt tämä ohjelma kuuluu sitten Mikkelissä ja kaikki mikkeliläisille. Hyvä. Terveisiä, että Jani Kiesilä tänään Ex-Criminals Radio Daylla.
14: Amen.
7: Sinne me se...
4: Sukunimi tulee kuin Kiesilä.
14: Se on siellä päin joku. Siellä on muutamia meitä. Okei, yksi lääkäri ja yksi tällainen. Okei. Vähän vähemmän lääkäri.
7: Mennään sinne Mikkelin nuoruuteen. Synnyit 80.
14: Joo.
7: Minkälainen se oli ne ensimmäiset askeleet ja mihin ne johti siellä?
14: Mä olin tosi pätevä kaveri. Mä olin hyvä koulussa. Stipendin oppilas. Monta vuotta peräkkäin.
7: Isä ja äiti.
14: Oli, meillähän katsoi,
4: sulla oli isä ja äiti.
14: Herranen aika. Ja meillä oli poreammeet kaikki. Hienot omakotitalot, monta autoa. Kaikki oli hyvin, tiedätkö? Ei siinä mitään, mutta hyvin ja hyvin päällisen puolin. Sitten rupesi vähän siellä se isäukon kohlaaminen. Juopat tuli häiritsevää sitä. Kaikkia sitä pintaa hienoa. Hienoa, että joulut tuli kauheita.
4: Onko sulla sisaruksia?
14: On, yksi sisko jo.
4: No niin.
14: Että kyllä saatiin aina pelätä, mitä tulee, kuka hakataan, milloin hakataan.
7: Eli sun faijas dokaaminen oli sitten se homma, mikä tuhosi sunkin elämää.
14: No aika lailla se. Vaurioitti sitä, että. Ja sitten siinä oli tällainen ongelma itse asiassa, niin kuin hän on virallisesti isä. Mutta sitten pikkupoikana mä tulin humalassa kotia ja 13, kun mä olin. Ja istuttiin siinä pöydällä, kaikki oltiin humalassa, isä, äiti, kaikki.
7: Älä.
14: Ja se sanoi vaan, että ei susta tule mitään, että teitä se meidän poika olekaan. Ja rupesin katsoa ympärille. Mä olin miettinyt sitä jo aikaisemmin, että miten täällä on kaikki muut vaaleihiuksisia tässä perheessä. Ja silloin mä tajusin, että eihän mä niin ollenkaan tätä sakkia. Ja se erillisyyden tunne siinä hetkessä, että se murti jotain tosi, tosi, tosi syvältä. 13-vuotias poika sanoi, että sä et niin kuin kuullut tänne.
7: Se oli aika raju juttu.
14: Se oli aika rajusti tuotu, sanotaanko näin, se asia esille, että se tuotiin aika suoraan, jos sanoisin.
4: Niinhän mullakin oli se faija, kun se hakkas mua kännissä, niin sanoi huus, että se on hänen poikansa.
14: Joo, just näin.
4: Ja niin kuin nuorelle mieleen ei tee hyvää tuommoinen.
14: Ei, ja sitten jos niin kuin isäukko ei ole, isän mallia totta kai kaipaa kaikki. Siitä rupesi löytyä, kyllä niitä rupesi löytyä sitten. Ja sitten se rupesi rakoilemaan se koko meidän homma siinä, että tuli avioeroa ja äiti lähtee vasemmalle ja isä oikealle ja kumpaakaan matkaa kuin ei mahu, niin 16-vuotiaana jatkaa sitten suoraan siitä. Mm. Ja sitten löytyi isähahmot kyllä, että...
15: Tuliko sinne sitten päihteitä kuvia?
14: Tuli, mä pääsin hienoihin piireihin niin sanotusti näin. No. Koviin piireihin otettiin hoteisiin ja puetettiin oikein. Tulee oikein mieleen, kun puetettiin, kato uudet, että näin käy nämä vaatteet. Että nyt pannaan tällaista päälle. No. Ja se oli niin kuin isä olisi halannut, hyvä poika, hyvin menee, että... Meitä kamaa, niin hienosti menee, että sä pärjäät tässä. Ja. No, mutta siinä oli jotain, tiedätkö sitä, mitä mä olin kaivannut. Sitä jotain, tiedätkö, hyväksyttiin. Mä muistan, pelattiin kiekkoa, mä olin aika hyvä siinä, varakapteeni. Tein 6 maalia 8 maalista. Ja isä Ukko sanoi vaan matkalla kotiin, että aivan surkeita puolustuspäin pelaamista. Tämä oli se jotenkin se koko kuva, että ei varmaan yhdestä maalista puhuttu.
16: Ei ollut semmoista taivaallisen isän puhetta, maallisen isän. Koko ajan mollaamista ja sä et ole mitään ja itse tunto nollaksi.
14: Ja erillisyyden tunnissa, koko ajan sä et kuulu tähän sakkiin millään tasolla.
15: Sä olit varmaan vähän kuin Patrick Laine, että tykkäs vaan tehdä maaleja, ei puolustaa.
14: Mä luistelin nopeammin takaperin kuin kukaan muu etuperin ja mä lupaan sen. Lupaan sen, en valehtele tässä yhtään, en liioittele, että jollain tavalla niin koin, että pärjäsinkin, mutta sittenhän se lähtee tietysti. Mä muistan sen alamäen, varakapteenista ei enää kuin varakapteeniksi ja sitten sä oot lopulta kaukolla laidalla humalassa ja sitten sä oot aineissa siellä ja huutelet. Mm. Se on kauhea pudotus. Se lähtee, se mäki menee alas ja sä tajut sen, että ei nyt tästä niin kuin hyvä.
16: Teit sä niitä rikoksia siellä Mikkeli-alamaailmassa?
14: Tein, siellä tietysti, joo, kuviossa. Totta kai, joo. Pääsin tosi nopein, niin kuin nousin siellä, pääsin semmoisen niin kuin... Jos siellä puhutaan hyvin, jostakin, niin elimistä. Piireihin, niin, kilopiireihin ja tällaisiin. Tällaisia. Totta kai se lähti lusimaan nuorena poika, 99 taisi olla eka kerran jo. Sukevalle kammettiin. Oli se jännä paikka, en mä sitä yhtään.
15: Terveisiä Sukevalle, mun kummipojalle, se on siellä lusin.
14: Okei.
16: Jani on jo käynyt ne kongit.
14: No ne on käyty nekin kongit, kyllä mä muistan matkaselliset, kyllä se on jännä paikka.
15: Ota vastaan yksi Mikkelille kanssa, yksi lukee. Ei sano.
14: On sieltä muitakin jo.
16: Niin se vei sut sinne sitten se isättömyys ja se rikkinäisyys ja kaikki. Ja sieltä sä sait hyväksyä. Sä olit jotain.
14: Joo, ja vankilasta vähän lisää. Sehän oli vaan niinku semmoinen, että...
16: Olitko se silloin noin vahva, että mettää kaatu?
14: En mä tiedä.
16: Entäs väkivalta?
14: On tosi väkivalta. Siis se oli mun se niinku se tavaramerkki. Joo, että siis paljon käytettiin siinä. Kun on hullu, niin on hullu. Että se oli semmoinen jossain kohtaa joku kiduttaja lempinimellä ja tuohon lisättiin siihen se etuliite vielä, niin se on niinku...
15: Kiduttaja Kiesilä, hän hyvin niinku
14: sinä sen sanoit sieltä. Joo, näin just sinä sen sanoit, että se on tosi... Se on surullinen.
16: Tekikö se sun paha olo ja isättömyys sitä, että sä halusit niinku sitä paha oloa eteenpäin?
14: Joo, mä
16: niin kuin... Oletko sä ajatellut sitä jälkeen?
14: Joo, itse asiassa mä etsin mun faijaa siinä jotain yönä vuosina ja onko 4 ihmistä melkein henkihieveri, että päähän jossain kapauksessa toi näyttää faijalta. Ja toi on se oikein.
16: Joo.
14: Pihalle ja että sä oot mun faija, en oo. Ja sit alkoi. Jos se vähän kiisti sen, että hän on niin kuin, että yleensä yksi mies kuolla sitten tosissaan sydämme tahdisti löytyi. Mä tajusin, että se on tahdistimet ja kaikki. No. Onneksi jäi henkiin siinä kohtaa.
16: Mm. On ollut rajua se isän etsintä.
14: On, siis mä jälkikäteen tajusin, että se on valtava etsintä. Mutta sitten tietysti löytyi sieltäkin piireistä, löytyi sen isän hahmo, mikä suojiin mä niin kuin jäin sitten ja mikä piti huolta ja syötti ja juotti. Ja.
15: Joo. Veikö mettää katsomaan linnunpesää?
14: Ei. Longil Mikalle terveisiä, jos olet kuulolla siellä. Hieno mies.
15: Okay.
14: Joo, tänä päivänä selvipää ja tekee hienoa työtä nuorten parissa, mä tiedän.
16: Okay. Mikä sut sitten Mikkelissä poliisin kanssa teet diili, että mä en enää halus. Poliisit ei halua suojaa sinä, että heitä. Oliko tämmöinen?
14: Oli tällainen kompromissi tehtiin. Mulla oli tulossa käräjät sieltä. Poliisien kanssa painettu kovemmin taas, väännetty kättä. Ja meillähän oli diili, jolla on vetäjä, jota kyytiin. Ja tämmöisiä yritettiin tehdä, mutta sitten päätyi painiksi taas. Ja kortit oli mennyt. Mulla soi puhelin 2 viikkoa ennen käräjiä, että laitoksella käymään. Mikä juttu tämä on? Ja muistan sen huoneen. Se on valtava iso huone ja presidenttien kuvat ja isot sohvat, isot nahkatuolit. Että mitä joskus sanoin? Mä olin Vantaalla muutaman kerran käynyt töissä. Nyt. Ja olin sen saanut selville. Sanoin, mitä jos jäisit sinne Vantaalle kokonaan? Mä sanoin, että ongelmana on ne käräjät, mitkä on tulossa ja tuomiot niistä ja korttiikin on teillä täällä. Se sanoi, että ei ole mitään ongelmaa niissä. Vai, miten ei ole mitään ongelmaa, että tota, ei tämä ihan näin toimittaa homma. Sanoin, että ne pahoinpitelyjutut, ne voidaan unohtaa. Mä sanoin, miten se kortin kanssa sitten? Mä innostuin oikein, miten sen kortin kanssa? Menee kirjurin kautta. Mä ei voi olla todellista tämä. Ja menin kirjurin kautta, kortti takas. Menin käräjään sinne, silloin päivänä punakynällä vedetty yli juttu. Ja tämä on fakta.
15: Hei.
14: Ja sen jälkeen pidin oman puolen sopimuksen, ajoin Vantaalle, enkä mennä takaisin.
15: Kun tarpeeksi hankalaa, niin se käytyy jo hyväksi.
14: Tarpeeksi norka, kukaan ei halua.
16: Kyllä se oikeasti.
14: Vähän hankala kaveri jo, täytyy sanoa, että vähän työllisti tietysti.
16: Tuo on ihan hyvä, että todellinen superhäirikki.
15: Vähän kuin Raamatussa on nämä turvakaupunkit, niin Vantaasta tuli sun turvakaupunki.
14: Joo, ja mä oon pitänyt huolet, että mä en mene sinne.
16: No, oliko sulla sitten Vantaalla, miten se ralli jatkuu, vai onko se on niin iso kaupunki, että sinne sulautui vissiin jo joukkoon paremmin?
14: No sulautui ja sulautui.
16: Oliko samat rallit sitten?
14: Samat rallit, sama huume väkivalta
15: päihdekkiä. Missä vaan.
14: Joo, se oli, tämä lähti aikana, mä muistan sen, mistä tämä lähti. Mä jotenkin, kun tämä isättömyys nyt oli pinnassa. Tuli tällainen kaveri, mä en tiedä Lauri saattaa oka tietääkin, kun tällainen kun sinne kylälle ilmestyi yhtäkkiä. Voimamies kisoissa käynyt kaveri, valtavan kokoinen. Mä katsoin Askonan takapenkit, kun vei enemmän kuin penkin tilan. Morgan Kaneeksi sanottiin tätä kaveria.
15: Joo, Morgan Kaneen niminen pamppu oli konnunsuola.
14: Okei.
15: Ei ollut sama.
14: No, niin, mä rupesin katsoa, että vau. Wow.
15: Niin.
14: Että siinä se istuu, tiedätkö, ja se keksi mulle lempinimet kaikki, Keitsi. Ja tässä se on, kohti Morgan Kaneutta. Ymmärrätkö, että toi on ratkaisu tähän kaikkeen. Mä olin arka kuitenkin pelokas. Mä sain taikan juomaa sinä iltana, mistä en ollut koskaan enää luopua, eikä luopunut 21 vuoteen. Niin jotenkin sitä kohti, sitä omaa Morgan Kaneutta, sitä oman elämän alkaponen hetkeä. Että jotenkin, että se raha, vauraus, aineiden määrä, ja asema jotenkin, että se toisi sitä rauhaa. Ymmärrät, että jokainen etsii rauhaa. Ja mä etsin sitä. Ja mä etsin sitä todella perusteellisesti. Mä aina vankilassa, mä teen uudet laskelmat, miten tämä homma menee. Mutta me tultiin päivään, että ne laskelmat piti. Me tultiin siihen päivään. Että mä olin oman elämäni alkaponen hetkessä tuolla Kontulassa. Mä tein elämäni suurimman tilin sinä iltana, kun Herra otti mut kiinni.
16: No niin, kerro siitä.
14: Ja mä tulin, mä olin virolaisten kanssa asioilla tuolla. Terveisiä vaan virolaisillekin. Olin asioilla ja tein tosi hyvän tilin. Mielestäni mä olin niin iloinen, kun mä tulin kotiin päin, että et nyt ei ole hätää pitkään aikaa. Että tästä on. Nyt on gimmaa ja on kaikkea. Ja rupesin niitä seteleitä laittaa, niin kuin elokuvista oppinut, semmoisia kääröihin. Ja väliseinän välissä oli mulla sitten jemmanille. Yhtä tolloja kantaessa. Siitä ei ole montaa metriä matkaa sinne, 4-5 metriä. Yhtäkkiä aivan kuin jos jysäytetty, pam, lattialle itkemään siihen. Tajusin, kaikki on feikki. Kaikki on feikki. Lävisti joku totuus siitä, että kaikki voidaan vielä ensinnäkin näin pois sormen napsautuksella. Ja toisekseen, mä oon menossa kuolemaa kohti. Jumala aivan kuin näytti, että tämä tie vie kuolemaan. Ja mä itkin huuto itkua, räkä valuu nenästä. Mä muistin, kun setelit valuu lattian, tippui maahan ja mä olen huutamaan tuskassani, hädässäni, että mä en halua olla enää pahan puolella. En mitään, että auta Jeesus. Ei ollut tällaisia sanoja olemassa, en mä tiedä niistä mitään. Huusin sitä ja aina kun mä huusin kovempaa ja kovempaa, niin alkoi se olo pikkasen kevenee. Ja sit aivan kuin Jumala puhui, että tässä sulle tie. Tätä kuljet, niin käy hyvin. Näytettiin aivan kuin silmiin piirrettiin se tie. Ja mä tietämällä tiesin, että tässä on mun mahis. Mä olin kutsunut Jumala 2 kertaa elämän varrella. Ja jostain mä ymmärsin, että tämä on viimeinen kutsu. Jostain mä sen vaan tietämällä tiesin. Ja siitä kun mä sain nousta siitä kynnen lammikosta, niin mä huutain laitoin niitä kamoja sinne vessanpöntöstä alas. Huusin vesi roisku katoja, pedin vessaa ja työnsin kaikki pois. Soitin aamulla näille tutuille, että nyt tämä on tässä. Sitten mulla oli jäänyt metsäkätköä vielä tavaraa ja yritin mennä niitä myymään. Ja mä sanoin yhdelle tutulle, mustalaisharillekin terveisiä vaan. Tutulle huumeen myötä, että miten mä en saa näitä myytyä. Että ei anna, ei pysty myymään enää. Sitten sanoin samaa, että ootko uskoa. Mä suutun, eikä tein varmaan ole. Tämmöisessä seurakunnassa käynyt. Mutta Jumala otti kiinni siinä Kontulassa yön hetkissä. Veneessä. Se mun korttini oli, tiedätkö, mitä olin pelattu 20 vuotta. Joo. Etitty sitä oman elämän morkan kannalta. Se löytyi se kortti ja se todettiin bluffiksi siinä hetkessä.
15: Mm. Niin. No miten se sitten se usko konkretisoitui sitten siitä myöhemmin?
14: No se lähti konkretisoimaan hiljalle, että tietysti me siinä lopetat sitten päihteet ja alat illan hämyssä sinne metrokappeliin sitä, niin mä en muuta keksinyt, kun jotenkin se veti mua sitten. Ja
15: olisi KK silloin siellä?
14: Oli vielä KK silloin ja se oli joku tilaisuus. Niin mä sitten, KK usein aina alttarikutsun antoi.
15: No.
14: Kolmeen mä olin sinne nostanut käden todella korkealle.
15: No.
14: Mutta ei tullut sitä sellaista, että niin kuin varmuutta. Aina oli vähän, että onkohan näin ja epävarma. Ja en mä muualla käynyt, kun pimeällä siellä mä sinne hiivin aina takapenkkiin. Sitten tuli joku, mä en muista sitä tapahtuman nimeä, sä olit siellä puhumassa.
15: No.
14: Siellä mä sitten murruin. Okay,
15: se oli se sama tilaisuus, kun KK mulle esitteli Vapaiden suuntien seurakuntaoppaasta niitä
16: puhujapalkkioita
15: ja kilometrikorvauksia, päivärahoja ja atriakorvauksia. Sitten kun se kutsui mut sinne puhumaan, niin ei se sitten puhunut mitään niistä päivärahoista.
14: Okei. Okay.
16: Mutta hieno homma, että siellä sitten oli varmaan aika juhlallinen hetki se.
14: Oli ja musta oli hieno. Musta on hieno jotenkin, että ympyrä sulkeutui. Mä puhun Laurista, anteeksi. Anteeksi, mä saanko perustella nopeasti.
15: No.
14: Ihan mä jotenkin siihen vanhaan, että mulla on omiakin lempinimiä ja näin. Ja mä arvostan, voin olla, mutta mä en tykkää, että sitä käytetään enää. Jotenkin, että se on sitä vanhaa tunkkasta.
16: Joo.
14: Mennään uuteen, tiedätkö? Aletaan kasvaa.
16: Uusi luomus
14: Kristuksen. Niin, annetaan sen lähteä kasvaa, tiedätkö? Ei pidätellä.
16: Oliko sulle se alkuaikana, kuinka vaikeaa se lähteminen Herran seuraamiseen?
14: Ei ollut. Se oli jotenkin se pohjakosketus niin kova. Se oli hieno hetki, mä muistan sellaisen yksittäisiä irtautumisia siitä, kun sä näyttäydyt ensimmäisen kerran, kun sä siirryt sieltä. Että mähän hengailin siellä kaduilla vielä niitä samoja ihmistä niin kuin seurassa.
16: Joo.
14: Mutta mä en enää vetänyt eikä tehnyt sitä juttua. Ja mä muistan, kun eräänkin kerran metrokappeli käy siinä torilla pitää tilaisuuksia.
16: Joo.
14: Ja mä muistan, silloin 3 metriä se väli varmaan, sen porukan ja metrokappelin porukan välillä. Ja kun mä lähdin hiljalleen hipsimään sitä, siirryin niin kuin ytiätsä, niin mä olin mielessäni, kun mä olisin mennyt joku valtameren yli.
16: Joo.
14: Ja mä kaukaa, se sun kaveri vielä näkee sen ja vilkuttaa mulle. Ja mä vilkutan sille aivan kuin hyvästiksi. Ja mä eka kertaa tunnustin väriin.
16: Raamatussa sanotaan, että Jeesus on siirtänyt meidät saatanan valtakunnasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Se on tapahtunut sulle Kontula Ostarilla.
14: Aamen.
16: Se kävely oli pimeydestä valo.
14: Kyllä, pimeydestä valo. Ehdottomasti näin. Ehdottomasti. Ja se on niin suuri hetki, mä muistan sen aina. Mm. Kun se on uskovien seurassa. Ja ne vilkuttaa niin kuin aivan kuin se jotenkin pysähtyy aika. Ja sä tajut, että sä oot kulkenut 3 metriä, mutta sä oot kulkenut pimeydestä valoa.
16: Aamen. Valtava juttu.
14: On.
16: No, onko tämä nyt viesti sinne kuulijoille?
14: On. Tämä on just sinne Kontula viesti.
16: Vaida leiriä, Mikkeli ja Kontula.
14: Oikeasti, kuunnelkaa ihan oikeasti. Että te löydä sieltä mitään rauhaa ja sitä omaa alkoponin hetkeänne. Eläkää turhaa etsikö, se ei tuo mitään. Eräs näyttelijä sanoi viisaasti, kaikkien pitäisi kerran saada olla kuuluisia ja rikkaita.
15: Niin.
14: Vain todetakseni, että se ei antanut yhtään mitään.
15: Niinpä.
16: Siinä oli muuten tiedon viisauden sanat.
15: No.
16: Valtava juttu. Menikö se äkkiä läpi tämän. Se juttu siellä, että ne ei enää tullut pyytää sinulta mitään? Kaikki hiffaset, että Jani on tullut uskoon, kuka ei tullut pyytää sinulta enää mitään?
14: No kyllä siinä kävi välillä kyselee, venäläiset kävi välillä kyselee, että olisiko, pantaisiko puotia pystyy kuukausien päästä. Mutta ne eikä tunsi, niin ei enää, nehän näki sen eron sitten tietysti, että eikä halunnut häiritä. Mulla oli kuitenkin semmoinen, että sä olet omanlainen mukamas asema. Eli jos aina aika rauhassa sitten kulkea ja irrottautua, että ei ollut mitään, että tiedätkö kukaan pystyy painostamaan tai muuta. Että.
16: Joo, sä sait sen rauhassa.
14: Mutta kyllä mä muistan, mulla oli 1,5 vuotta, mä taisin pyssy kulkea, mulla oli repuskulkija, kyynelkausit ja pamput. Mutta sitten yksi kerrassa sain se pyssy poissa ja sitten, ja en tiedä miksi, kun pelotti, oli vaikea.
16: Onko se ollut ikinä enää mitään tilanteita? Oletko saanut olla ihan rauhassa? Ei ole tarvinnut nyrkkiä käyttää.
14: Ei ole. Mulla on hyvin hienoja tilanteita. Musta hienoja hetkiä, semmoisia todistuksia on ollut. Toskin oli yhden, tietysti vankilassa ollaan siellä, sellissä otetaan välillä. Katsotaan, kuka jää, kuka lähtee. Esimerkiksi tämmöisiä oli aikanaan. Ja, no sitten usein toinen lähti. Niin mä kävin alkuun heti siinä ekan vuoden aikaa. Mä otin Raamattua ja rukouksia ja metroa ja keskustaa ja juttelee näistä asioista ihmisille. Aivan spontaanisti. Evankelio. Joo,
16: sä saat heti
14: evankelio. Mä heti, koko aika käynyt. Mä olin joka päivä kadulla.
16: Joo.
14: Ja Mä juttelen näistä asioista, kerron sitä, että mitä mun elämä on muuttunut. Ja kohta kajahtaa pamppu tuolta kaukaa, niin tänne niskan tai peseen. Ja mä katson sen samaa sälli. Kun se linnas, kenen kanssa otettiin yhteen. Joo. Niin hän päätti, että hän nyt kostaa, kun hän pääsee selän takaa kuittaa.
16: Voi hyvä.
14: Ja ymmärrättekö, mitä Jumala oli vaikuttanut?
16: No.
14: Mä menen kotiin, mä kerron vaimolle itkeä. Tulee nykyiselle vaimolle. Mä sitä arvaa, mitä tapahtuu tuossa asemalla. Mua lyötiin pampulla äsken. Ja mä en tehnyt mitä. Mä pyysin anteeksi siltä kaverilta. Minä pyysin, vaikka mua lyötiin. Minä pyysin tältä anteeksi 6 vuotta vanhaa sellitappelua. Ja se kaveri murtui siihen, pamput tippui siihen. Ja se sanoo, että oot sä oikeasti tullut uskoon. Että on se todistuksia, ymmärrä.
16: Jumalan rakkaus. Ihan uskomaton.
14: Ei omassa voimassa, se olisi tullut heti tälli takas. Mutta jotain siinä hetkessä oli. Ja sinne mentiin rukouksen kautta.
17: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Eli 80 syntynyt, nyt on 224, niin eli sä oot 44-vuotias.
3: Joo, 43.
2: Tai täytetään.
3: Joo.
2: Kyllä siinä ei ole kerkeä sitten yhtään ja toista.
3: Kyllä siinä kerkeä.
2: Ihan paljonko tuli linnavuosia, niin ihan uteliaisuutta kysyn.
3: Ei ole kuin 5-6 vuotta.
2: Okei.
3: Joo, mä oon aika kiltti. Aika nöysi poika, hei. Aika nöysi poika,
4: hei. Mutta ei kaikista tarvitse jäädä
2: kiinni.
4: 100 vuotta, jos
3: aika nöysi poika, hei. Oikeasti.
2: Sehän on hyvä, jos uskoo, kato vähemmällä.
3: Joo.
4: Eihän ne ratkaise paljon rikoksia on tehnyt.
3: Ei.
4: Ei ole vaan jäänyt kiinni. Lauri meni ja sanoi itse sitten.
3: Lauri on eri sarjan miehiä, mutta annetaan se, kumarretaan sinne.
4: Mennään Raamattuun.
3: Mennään vaan.
4: Sulla oli jotain kivaa siellä kuulijoille.
3: Kaikki mitä on Raamattu.
4: Elävää leipää.
3: Amen. Se on, kaikki on hyvää. Mulla tulee, tää on se hieno tilaisuus. Eka ensimmäinen vuosi uskossa. Se on aina tiukka paikka.
2: Minä vuonna tämä uskontolo tapahtui?
3: 2017 vähän joulua.
2: No niin.
3: Ja seuraavana kesänä oltiin sitten Ex-Criminals tapahtumassa. Veljet tuli siellä. Veljet tuli siellä vetää tällaista tilaisuutta. Ja Salmiset oli vielä Hannu ja Irene. Sä tiedät. Ja tämän päivän tänään tehdään töitä yhdessä. Meni siihen rukoiltavaksi. He rukoilivat siinä kulmassa sen tilaisuuden aikana. Ja Jumalan henki olla tuolla koskette siinä. Sitten mä siellä pyörin siinä tilaisuudessa, otettiin kuvailla Laurin kanssa ja muuta. Ja kohta mä kuulen, tiedätkö, kaukaa se. Mutta kun sä lavalt se todistusta, mä oon tutun kuulonen naisääni, että kuka tää on? Ja mä käännän päin, että ei voi olla.
4: Pahin vihamies.
3: Sen hetken pahin vihamies. Meillä oli tuomio, mistä riideltiin, että kuka ja kenet, kuka poltti kenet ja miten jäätiin kiinni. Ja me oltiin päätekijät tämän naisen kanssa ja se todistaa siellä Jeesuksesta siellä lavalla ja voit ei voi olla, mä käänsin päkkiä päät, se ei huomaa. Ja, mutta se Jumalan henki, mikä äsken oli just iskenyt minuun siellä rukoiltaessa, mä sain mieleeni, että nyt kun toi loppuu toi puhe, vaikka se tappaisi mut tähän torille, mä meen ja pyydän anteeksi. Ja hän on saanut siellä lavalla yhtä aikaa saman ajatuksen, tämän nainen, teidän ohjelmassakin ollut tämä nainen. Ja se on aivan kuin hidastetusta leffasta, kun se puhe loppuu, niin mä lähden juosten kohti. Ja se tulee juosten kohti. Ja kummatkin käy itkemään yhtä aikaa. Me purskartaan itkuu. Ja se kaikki se riita ja viha on pois.
4: Sinille
3: terveisiä Tampereelle.
2: Svaan vai?
3: Svaanin Sini, joo. Joo, Svaanin Sini, tosi paljon terveisiä. Okay. Tosi hienoa.
4: Rakkauden.
3: Päätekijät tuli usko. Amen.
4: No niin. Jumala on ihme.
3: Joo, niin se on tämä Raamatun paikka liittyy siihen. Meni ohi jo sekin näköjään. Tässä on itse asiassa kaksikin, mutta sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä oli Matteus 6:14-15.
2: Just noin, kato, kun monesta, mä oon tästä joskus puhunutkin seurakunnissa, että kun ihmiset on kovia niin kuin sälyttämään taakkoja toisten niskoille ja sitten semmoista kiittämättömyyttä ja anteeksi antamattomuutta, eikö ne ymmärrä isä meidän rukouksessa, miten se menee, että jos me saadaan Jumalalta kaikki anteeksi, se edellyttää sitä, että meidänkin pitää armahtaa muita. Ja loputtomasti, että jos sä vihaat veljäs, niin Raamattu sanoo, että sä oot murhaa, ja jos et sä armahda muita, niin ei tarvitse odottaa, että Jumalakaan sua armahtaa. Että se tässä on tämä ongelma, että se kiittämättömyys ja anteeksi antamattomuus, se on niin kuin, mä ymmärrän maailman ihmisillä, että ne niin kuin kaivelee eikä anna anteeksi, mutta että uskovatkin niin kuin kantaa kaunaa, niin sitä mä en ymmärrä.
3: Sä oot late ihan oikeassa. Niin. Sä oot oikein naulan kantaa osuutta. Niin. Mä väitän, että seurakunnat, Jumalan henki virtaisi aivan eri tavalla, kun siellä laskettaisiin irti vanhoista kaunoista. Siellä on juurtuneita kaunoja, mitä on jätetty sinne. Mutta tämä Raamatun paikka sanoo aika rajusti sen, jos niitä jätetään sinne, eikä niitä anneta. Anteeksi.
4: Ei virtaa
3: mitään. En ottaa sitä riskiä. En ottaa sitä riskiä itse. Ja tämä oli valtava, kun tämmöinenkin, kun piirtyi sun sydämeen. Ymmärrän, Jumala antaa sydämeen tämän anteeksi annon. niin vähän sehän meni mullakin yli heti. Mm. Ymmärrätkö, mä juoksen ihmisten perässä, mitkin sörkkää. Ne juoksee mua karkuun, kun ne luulee, että mä oon perimässä velkoja esimerkiksi. Niin mä huusin kaukaa vaihtaa, kaikki on anteeksi annettu. Mm. Ymmärrätkö, kun sä tajuat, se taivaan todellisuus, sen täytyy tulla sun sisälle.
4: Elävä veden lähde niin, kumpua. Niin.
3: Ja silloin sieltä rupeaa tapahtumaan. Ei se, että sä lain kautta, etenkin ulkon kautta opit sen vain, että nyt mä annan anteeksi. Mm, se täytyy tuntua sisällä. Joo. Muuten se on turhaa.
2: Tiedätkö, mitä mulle kävi velkojen kanssa? No. Mähän noin tietenkin, kun mä tulin uskoon, niin omat saatavat anteeksi. Sitten enhän mä voinut omia velkoja kuittaa silleen, että soittaa Riksusta, että no late voi, että mä tulin tuossa uskoon, että en maksa enää.
3: Kaikki on anteeksi.
2: Eikö mä oon tähän päivän asti lyhennellyt niitä. Okay. Muutama satanen jäljellä, että tota, mä oon hoidellut niitä, mutta on ollut pitkä tie, hei, kun niitä oli jonkun verran.
3: Itse asiassa otetaan kiinni tähän, jos radion kuuntelija joku muistaa, että on joku velka, niin ilmoittakaa mulle, mä maksan erissä vaikka. Itse en muista sellaista.
4: Amen. Otetaan tähän yksi raamatun paikka. Sanalla 16 ja jae 7. Ja tämä on toteutunut meidän kaikki elämässä, mutta esimerkiksi sun. Jos miehen eli Janin tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssaan.
3: Amen.
4: Se tapahtui se Piritori.
3: Amen.
4: Siellä saatettiin vastakkain. Ja kyyneleet ja Jumalan henki mursi. Wow, kaikki on sovittu. Kristuksen ristintyö tuli siinä.
3: Amen.
4: Ihmisten välillä ja Jumalan kanssa. Amen. Eikö se ole ihme?
3: Amen.
4: Tämä on kuulijoille tiedoksi. On. Tulee elämään uusi moodi, mustavalko-TV-ikkunasta ja tulee väri-TV-elämään.
2: Joo, eikä uskovalla voi olla vihamiehiä.
3: Ei, ei.
2: Mäkin pöllön aikanaan rukoilin linnassa, että sitä ISIS-hommaa, että tuhoaa se ISIS, mutta nehän tarvii vain Jumalan armoa ja Kristusta nekin. Ne on harhaa johdettuja.
3: Meillä oli tuolla vanveillä terveisiä tapani suonullekin. Niin. Tässä on paljon terveisiä mennyt. Siellä oli tämä tämmöinen pieni maahanmuuttajaherätys silloin.
2: Niin.
3: Ja mä juttelin paljon niiden kanssa, että mikä tässä niinku teitä eniten viehätti, Kristus, mikä tässä niinku puri. Se oli se rakkaus, ei tarvii enää vihata. Se oli ihan järjestään, että se vihan sai laskea tonne pois. Mitään muuta tätä ei tee kuin Jeesus tällaista. Ei kukaan muuta tee.
4: Rakkaus on se juttu, mikä murtaa.
2: Eikä se islam toimi, kun ei se matto lähde lentoon vaikka kuinka polttaa.
4: Joo, se on totta. Mutta meidänkin tehtävä on kohdata, ja Suomessa on paljon nykyään näitä islamilaisia ihmisiä, niin heihin just vetoaa se, että itse olen kokenut myös, että olen kysynyt, että oletko saanut ikinä yhtään rukousvastausta? Osa on sanonut, että en ikinä yhtään Jumala saanut. Mä sanoin, eikö vaihdeta jo? Ja sitten toinen on tuo rakkaus, että Jumalan rakkaus. Ne saisi kokea pisaran sitä, niin ne tajuu, että on joku toinen. Ja se on meidän työmaa. Myös Jani sun kanssa, kun tehdään kadulla työtä ja tulevi. Me tullaan tapaamaan paljon muslimeja ja Herra valmistakoon he ja muuta.
3: Kyllä.
4: Minkälainen näky sulla on nyt tästä päivästä eteenpäin tämä evankeliumityössä? Minkälaisia ihmisten keskellä?
3: Kyllä se on kaikki kadu oikein, että ketä muut ei kohtaa tuolla.
4: Niin tämä pimeydessä.
3: Mulla sellainen ihan täydessä pimeydessä vaeltavat. Se alin kaveri siellä, mitä niin sanottu
2: on. Alin kaveri, niin
4: se
2: minä.
4: Se
2: alin
4: kaveri.
3: Mutta se ketä muut potkaisee.
2: Alin kaveri, niin
4: se on kova juttu.
3: Se on kova juttu, niin. Kato, mä olin siinä tilanteessa, sä ymmärrät itse, jos sä oot ollut siinä tilanteessa, että kaikki ovet on ollut kiinni muuten. Sä oot ollut hyljäksytty myös itse. Että ainut paikka, mihin sä uskoisit, että voit mennä, on Metrokaappelin seurakunta, missä enää ovi avataan. Hyvä, jos siellä enää. Niin sä vähän alat ymmärtääkö sitä armollisuutta, eikä kauhean ylhäältä päin tule enää kerrottua kellekään mitään. Ja mä uskon, että kaikille kuuluu taivaan. Ja mitä erikoisempi kaveri uskon saisi tulla, että Jumalan voima näkyisi paremmin aina, hei, oikeasti. Mun sydän palaa kertoa sitä. Todella niin kuin, ja tässä viime aikoina, viime kuukausina mä oon tätä kysynyt itseltäni ja vähän ulkopuoleltakin. Onks meillä oikeasti rakkautta? Pystytäänkö me rakastamaan edes yhtä ihmistä? Se on aika kova kysymys. Mä kuulin, se toistettiin mulle toisen, että pystytäänkö me rakastamaan yhtäkään, jos me rehellisiä oikein ollaan. Niin. Ollaanko me vaan niin kamala itsekkäitä? Ei kannata vastata tähän, mutta jokainen voi miettiä sitä, että
4: se on totta.
3: Että se Jumalasta anna, mitä ei on. Ole.
2: On.
5: Mutta kyllä sitä tarvii, niin kuin Raamatussa sanotaan, että meihin on vuodatettu Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta meidän sydämiimme.
3: Amen.
5: Se tulee, mutta sekin on semmoinen, että sitä pitää niin kuin rukoilla, että Jeesus, anna mulle rakkautta näitä ja laita puolen ihmisiin kohtaan.
3: Kyllä.
5: Ja kyllähän alkaa antamaan, kun me haluamme sitä.
3: Kyllä. Mm-hmm.
5: Ja sitten kun se virtaa meistä. Niin kuin Jani, sinulla on ihan selkeästi se, että ja sut otetaan vakavasti ja sitten kun rakkauden kautta sä kohtaat heitä, se armollisuus,
3: kyllä, kyllä.
5: Niin muutkin uskaltaa tulla sitten seurakuntiin. Kynnys on hiottu veke.
3: Kyllä, kyllä. Latu on tehty. Aikanaan mä muistan, kun mä perustelin tätä, että riittääkö armo.
5: Mm.
3: Ja mä sen perustelin ihan ääneen, on sanonut sen, jos kerta Johanssonin Laurinen riitti armo. Ja sen täytyy riittää helposti mulle.
5: Mä mahdun sitä samaa.
3: Sitten, ei vaan, se oli ihan fakta. Mm, ja mä väitän, Lauri, että oikeasti.
5: Mm.
3: Sä oot lainannut niin monelle ladun.
5: Mm.
3: Itsekin ei ehkä ymmärrä
5: vielä.
3: Ei
5: sitä vielä. Taju.
3: Ei, mm.
2: ei. Ei se taju.
3: Kiitos Jumalalle. Kiitos
5: ei sitä
3: Jumalalle.
5: Moni tajua. Ei tietenkään.
2: Sano, että ei se tajua. Se
5: no ei varrikaan. Ei tarvikaan tajua.
3: Että kyllä Herra ties, kenet kiinni otti.
5: Joo.
3: Kyllä.
2: Niin siis silleen mä oon tämän kelannut jälkeenpäin, että kun puhutaan vankilakuvioista, niin silleen paljon vartijana, että jos tästä nyt lankeisi pahasti tai pois uskosta jopa ja kaikkea, niin linnassa olisi sitten aika monen turha sanoa, että tulin uskoon. Kaikki sanoisivat, että joo, niin se lateekin sanoi ja esitti pitkään.
5: Joo, jolla on paljon annettu, paljon vaadittu.
2: Niin, se on
5: pysyy uskossa.
2: Pitää olla
5: tarkkana. Joo, näin se on.
2: En mä ota kuin iltasinen konjamiin ja kivaa puolipulloa.
4: Älä viit. Luterilaiset mummot alkaa rukoilemaan semmoisen vitsien jälkeen. Sä oot niitä niin kehunut. Niin.
5: Mitäs Jani muuta? Mitä sä haluaisit vankilaa sanoa? Riksussa ainakin tuli eilen soitto, että siellä kuunnellaan tätä.
3: Mä en päästy Riksuun koskaan. Se on jännä, mä en sinne päässyt.
5: No,
3: mä hain sinne, no, mutta niin. En päässyt sinne.
5: Terveisiä sinne Riksun vankilaan.
3: Joo, niin mä tiedän.
2: Nykyään joudutaan, ei päästä.
5: Niin, mutta sinne terveisiä Riksun vankilaan kaikkiin linnoihin, missä kuunnellaan. Mm-hmm. Mutta siellä mä tiedän, että siellä on meillä iso fanilaukku.
3: Siellä on niitä oman elämän alkaponeet, hei.
5: No niin, kerropas.
3: Siellä kuulette tämän sanoman.
5: Niin.
3: Niin te ymmärrätte itsekin, että se ei ole tuonut mitään se asema tai maine tai miten korkealla siellä jengi hierarkia, mistä tahansa olet ollut.
5: Mm.
3: Ja se ei tuonutkaan sitä. Sä tiedät itse sen. Me peliä eteen kysytään, oliko bluffikortti? Se oli bluffikortti. Ja
5: niin
3: ja se, mutta Jeesus on ainut, mikä ei ole bluffikortti. Se on tie, totuus ja elämä. Ja sieltä voi löytää sen syvän sen rauhan, sen mitä ne muut kortit ei anna.
2: Mm. Joo. Kyllä, tuohan on tuo kamakuvio semmoinen, että periaatteessa kun joku sanoo aina jostain, joo, se on sen ja sen juoksupoika. Niin nehän on kaikki nämä, niin viime kädessä CIA ja muiden tiedustelupalveluiden juoksupoikia, kun nehän pyörittää noita pimeällä fyrkalla, että ne saa rahoitusta semmoisiin operaatioihin, mihin ne ei saa virallista rahoitusta. Niin niitä on ihan niin kuin, kun mennään globaalisti, niin se on ihan täyttä kusetusta koko homma.
5: Niin ja sitten jos mennään hengenmaailmaan.
2: Niin.
5: Niin saatana juoksu.
2: Nimenomaan, niin kyllä, kyllä.
5: Siellä se on se.
2: Sä et voi kahta Herraa palvella, näin Jeesus sanoo.
5: Näin.
2: Jompi kumpi. Jos et sä seuraa Jeesusta, niin ketä sä seuraat?
3: Mm.
5: Ymmärsitkö sä silloin hengellisesti, mitä sä oot tekemässä? Välähtyykö sillä koskaan, että mä oon pahuuden palveluksessa?
3: Ei. Vasta siinä.
5: Et niin kauan sä olit ihan sokea.
3: Mm.
5: Luulit sä, että tämä maailma on vaan lihaa, verta ja risuja ja käpyjä ja asfalttia?
3: Mm. Kyllä mä niin kuin uskon. Mä vankilassa olin tilaisuuksessa joskus, ei ollut mitään niin kuin hengille.
5: Et sä saanut mitään niin?
3: En juurikaan.
5: Ei ollut sillä aikaa.
3: Mä muistan, Merisalo Artukikaan rukoiltiin paljon siinä sellissä. Ei se vaan tarttunut. Mm. Ei se tarttunut. Ne oli ihan hurskaita kavereita ja näin, että, mutta ei jotenkin se vaan ei. Eikä mulla ollut mitään ymmärrystä. Mutta musta hieno se, että Jumala otti sitä kiinni. Ja siinä jotenkin tuli se konkretisoitus.
5: Niin se ei ollut ihmisten teko yhtä, eikä semmoinen luonnollinen syntymä. Se oli niin kuin pam.
3: Ei, itse asiassa siinä yksi edeltää sitä. Kerkeekö mä sen sanomaan?
5: Totta kai.
3: Mä otin tuolla vanhojen miesten kodille. Mä lähdin sinne mukaan yhteen tilaisuuteen.
5: Se on Kalviikissa.
3: Kalviikissa, joo. Ja mun tämmöinen puoliso, ekspuoliso.

0: Ja nämä on uskossa. Sen verran herra puhuu hänelle, että nämä on uskossa ja mä oon uskosta osaton. Mä naureskelin mielessäni ja nääneen. 1,5 vuotta meni eteenpäin. Mä pidin huolta näistä kahdesta. Aamen.
1: Terveisiä Pertsalle. Hän kuuntelee tätä ohjelmaa.
2: Aamen. Tuolle perinteisen kympin hiirelle vai?
1: Joo, Pertsa Hannulalle. On huippumies.
0: On huippumies, joo. Kävin kaivolla kertoa siitä, että kävin kertoa, että profeettia oli kohdallaan.
1: Joo, kyllä niistä on aina ihana tuota muuta. Onko muita tämmöisiä, Jeesus on ilmestynyt sulle näin, että sillä saa olla suu auki välillä ja silmät pyörii päässä?
0: Joo, näitä.
1: No kerro jotain, kuulijoille virkistää ja uskovilmääkin.
0: Nämä on sellaisia, jotenkin sellaisia, miten mä sanoisin. Jotenkin nämä, musta rajuimmat on nämä kaikki nämä anteeksiannot ja nämä. Nämä rupeaa, kun Jumalan totuus alkaa piirtymään.
1: Joo.
0: Ja se niin kuin pulppua asusti, että se pihalle jotenkin. Että tämä, kun sä juokset kertomassa, huutamassa ihmisille, kun kylä kahelia, että anna, kaikki on anteeksi anna. Kun sä tajuat sen ja sä lähdet viemään sitä eteenpäin. Ja tietysti tämmöinenkin tilanne, mä muistan, no hän on edes mennyt nyt ja tämä, yksi Toni, ja kenen tytär surmattiin tuossa Kannelmäessä. Mä olin taas mennyt sillä metrolla sinne keskustaan ja mä sanoin, anna herra yksi joku, että mä saan kertoa tästä. Ja Toni tulee aivan raivona ja oltiin lusittu yhdessä ja kertoo siitä, että miten, mitä tälle kaverille pitäisi tehdä tälle, joka ampui sen ja näin. Ja herra alkaa puhua mulle, että tarjoa sille anteeksi antoa. Mä olen mielessä, että varmaan tarjoa, että se lyö sekä mun päälle tämän saman tien. Ja herra sanoo, että tarjoa sille anteeksi antoa. Ja se huutaa siinä, kato raivoa. Mä sanoin Tonille, että tiedätkö mitä, olisiko meidän syytä vaan antaa anteeksi. Se jatkaa hiukan hetken raivoamista ja kohta rupeaa itkeä kuin pien lapsi. Että herra ties, mitä sille täytyy sanoa sinäkin päivänä. Että kyllä herra johdattaa, kun rukoilija kulkee. Ja jotenkin se oli todella koskettava. Että lihallisessa mielessä mä olisin ikinä sanonut, että mennä, että annetaanko anteeksi. Mutta kun se herra alkaa puhua sulle, se koputtaa, että ei, kerro tälle kaverille, että anna sille lupa antaa anteeksi.
2: Mites puhuit lihasta, niin miten herra on sitten pitänyt susta huolta niin kuin noin maallisin puoli?
0: Hyvin on pärjätty. Älä. Tosi hyvin pärjätty. Että sieltä...
2: Se usein seuraa sitä, kun sehän eikö Raamattu sano näin, että tavoitelkaa ensin Jumalan valtakuntaa, jos kaikki nämä teille annetaan.
0: Joo, mä elän yltäkylläisyydessä. Mä sanon suoraan. Se ei tarkoita, että mulla on rahaa paljon tai muuta, vaan se tarkoittaa sitä, että mä pärjään todella hyvin. Niin. Meillä on hyvät asunnot. Monesta kerroksesta.
2: Pää toimii.
0: Lapset on ja vähän on ylimä. Niin kuin sä Raamattu sanoi, että sä oot moniin verran takaisin se, mitä oli.
1: Herra on hyvä paha.
0: Aamen.
1: Tää lukee, että ei mitään puutu. Ei Anil.
0: Ei mitään puutu.
1: Se, mitä ei tarvita, niin se saa puuttua.
0: Se, mitä maailma oli vienyt, sen sai moniin kerroin takaisin. Nyt on 4 lasta. Silloin oli vain 1.
1: Uskomatonta sunkin tarina kyllä. Oot sä päässyt todistamaan näille sun vanhoille huumekauppakavereille?
0: On, paljon.
1: Mitä ne sanoo sulle?
0: Ei tässä montaa päivää, kun mä rukoilin yhteen kämppään ja sieltä soitettiin mulle ihan höpö asiaa. Ja herra alkaa puhumaan koirankaan lenkillä ja sanoin, että rukoilen niiden puolesta. Mä sitten varmaan rukoilen tuommoisen porukan kuin hirveässä mömmössä kato huutaa siellä. Ja rukoilen niiden puolesta 2 kertaa ja mä sanoin, no selvä on. Ja ei muuta, mä sanoin, pankaa puhelin keskelle asuntoa ja kajutin päälle nyt täysille. Ja alan rukoilemaan Jumalan henki, kato oikein otti kiinni siellä lenkkipolulla koirankaan. Ja rukouksen päätelmä, että ei se sammu, katke se puhelu, että oli hiljasta. Ja sitten alkaa kuulua sellainen vaikeroiva ääni sieltä, että miten herra tietää näin tarkkaan kai. Että sä saat viedä vaikka tällä tavalla sitä sanoa, ymmärräksä. Mutta että Jumala ohjaa tavalla tai toisella.
1: Amen.
0: Olkoon se vaikka vaan kännykkä siellä. Mutta Jumalan henki pääsee sieltä kautta vaikuttaa.
1: Kyllä. No on mahtavia juttuja.
0: On.
1: Sä oot innostunut todella tästä evankeliumin työstä.
0: Oikein viimeisenä.
1: Mites me saataisiin muutkin innostumaan yhtä paljon? Tämä on se ongelma.
0: Niin, se on se ongelma, mutta se vaatii sen. Mä väitän. Että se ei lähde niin päin, että innostutaan evankeliosta, vaan ensin innostutaan Jeesuksesta. Ensin mennään Jeesuksen jalkoille läheisyyteen. Aletaan rukoilla oikeasti. Aletaan oikeasti ymmärtää sitä. Ja sitä kautta se alkaa kummuta se, että sä haluat kertoa tästä hienosta Jeesuksesta.
1: Ja sitten kun me ollaan todistajia alusta saakka, mutta sitten voi tulla hengen virka ja sitten siinä vaihdetaan niin kuin 2. pesää.
0: Kyllä.
1: Ja se on sitten niin kuin täyspäiväistä duunia. Ja sulla tulee olemaan tämä edessä. Alkaa olemaan vaiheet.
0: Herra kutsuu. Herra kutsuu.
1: Ja sä oot hyvä siinä. Mä voin antaa julkisen todistuksen, että pidä se ja tehdä työtä niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten saisi monia mukaan. Kuulijoillekin tiedokset, tulkaa mukaan. Voi ottaa vaikka meihin yhteyttä, jos pelottaa lähtee todistelemaan, niin ollaan valmiita auttamaan. Mutta Jani, tärkein asia. Uudesti syntyminen.
0: Aamen.

0: Nyt jos siellä Kontulassa joku kokee tämän, niin saa heittäytyä sohvalta itkien alas ja antaa
1: saa.
2: Ei katolta.
1: Äläkää katolta, mutta hylätä sen pahan.
0: Sohvalta saa lattialle, se on puoli metriä. Sen kestää vielä vanhempi.
2: Siis pähkinänkuoressa, kun toi päihdemaailma, alkoholit, tämmöiset, kaikki päihteet, ne ei anna sulle mitään. Ne varastaa sun terveyden, nuoruuden, koko elämän. Loppujen lopuksi käteen jää mitään muuta kuin menetetty terveys, mielenterveys, kaikki tämmöiset ihmissuhteet tuhoaa. Mutta kun sä otat Jeesuksen vastaan, rupeat häntä seuraamaan niin, ja sitoudut sanaan ja käyt seurakunnassa ja teet hengellistä työtä tai tavallistakin työtä, mutta kun sä sitoudut Jeesuksen, niin kaikki asiat vaan järjestyy.
0: Kaikki järjestyy.
2: Mutta ei se ole mikään pikavoittohomma.
0: Ei ole.
2: Mutta ajan kanssa se tulee toimimaan. Se on ihan varma juttu. Tässä on nyt tätä, mekin ollaan tätä yli 4 vuotta nyt tehty. Tässä on nähnyt kaikenlaista tossukuluttajaa, niin kaikilla on asiat järjestynyt.
1: Kyllä
2: kuulija, sullakin järjestyy joku. Kyllä. Teet vaan oikean ratkaisun.
1: Aamen. Kenet Jumalan poika vapauttaa. Se on totisesti vapaa. Niin. Aamen.
0: Otetaan tähän loppuun sitten vielä tämä. Ja sitten syntisen rukous saa tänään tulla uskoon.
1: Kiitos.
0: Sinä kuulija. Mutta näin. Roomalaiskirje. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Aamen.
1: Amen.
0: Rukoile perässä sinä kuulija. Jeesus, tahdon tänään suulleni tunnustaa. Jeesus, sinä olet minun Herra. Anna anteeksi minun syntini. Puhdista pyhällä verelläsi. Synnytä minut uudesti ylhäältä ja anna minun päästä sinun valtakuntaan. Siirtyä rakkaan pojan valtakuntaan. Hylätä saatan valtakuntaan. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa. Ja mene seurakuntaan, ota Raamattu, lue sitä, etsi pyhien yhteyttä. Ja Herra tulee johdattaa sinut oikealle tielle. Jani ja Late, onko loppuun vielä jotain kuulijoille?
2: Stop the building.
0: No niin, moi.
1: Moro moro.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä popkanteletar Ida Elina. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Herra, kädelläsi.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Liikkuuko viisarit lainkaan? Kello seinältä nauraen tuijottaa, eikä aika kulu. Maailma on arkinen aavikko ja viime keitaasta on

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja sä oot edelleenkin vielä yhtä kaunis kuin silloin kun me tavattiin ja katseitamme vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan Habakukin kirjaa. Ensimmäisessä luvussa profeetta esitti Jumalalle paljon kysymyksiä. Toisessa luvussa hän saa vastauksen, jota selvitämme tänään pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme elokuussa Lempäälässä järjestettävistä medialähetyspäivistä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Avaamme nyt Habakukin kirjan luvusta 2, josta käymme läpi jakeet 1-4. Pastori Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on Kirjoita selvästi.
1: Habakukin kirjan ensimmäisessä luvussa saimme seurata hämmentyneen profeetan kyselyitä ja jopa syytöksiä, joita hän kohdisti Jumalaan. Nyt kun siirrymme kirjan toiseen lukuun, näyttää siltä, että profeetta on alkanut luottaa siihen, että Jumalalla on vastaukset hänen kysymyksiinsä. Jumala vastasi profeetan ensimmäiseen kysymykseen, joka koski sitä, kuinka kauan pahuus voisi jatkua Israelin kansan keskuudessa. Vastaus kuitenkin järkytti Habakukia, sillä hän sai kuulla, että Jumala nostaisi kaldealaiset Juudan kansan kurittajiksi. Se tieto herätti entistä polttavampia kysymyksiä siitä, kuinka Jumala saattoi käyttää jumalatonta kansaa Jumalan kansan kurittajana. Niihinkin pohdintoihin Jumalalla oli vastaus. Näin profeetta alkoi rauhoittua. Kaikki olisi sittenkin Jumalan käsissä. Habakukin kirja rohkaisee sinua ja minuakin esittämään kysymyksiä Jumalalle. Jos sinulla on mielessäsi kysymys, älä peitä sitä hurskaisiin sanakäänteisiin. Ei ole synti esittää Jumalalle kysymyksiä. Hänelle voi aivan hyvin kertoa, ettei ymmärrä joitakin asioita. Niin teki myös profeetta Habakuk. Luen hänen kirjastaan luvusta 2 ensimmäisen jakeen. Profeetta sanoi, minä seison vartiopaikallani, asetun tähystämään saadakseni tietää, mitä Herra puhuu minulle, mitä hän vastaa valituksiini. Profeettoja verrataan vartioihin useammassakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luvussa 3 jakeessa 17 Jumala sanoo Hesekielille näin. Ihminen, minä olen pannut sinut Israelin kansalle vartijaksi. Profeetat olivat siis vartiomiehiä, joiden tuli kertoa kansalle, mitä he tähystyspaikaltaan näkivät. Jumala saattoi myös panna heidät tilille siitä, että varoitukset todella myös kuulutettiin kansalle. Kaupungin muurilla oli vartiomies yöllä vihollisten varalta. Jos hän oli tunnollinen työssään, kaupunki pysyi turvassa. Mutta jos hän petti kaupungin, eikä soittanut hälytystä vihollisen lähestyessä, kaupunki joutui vaikeuksiin. Habakuk, Jumalan profeetta, siis sanoo menevänsä vartiopaikalleen odottamaan viestiä Herralta. Jae 2. Herra vastasi minulle, kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Profeetta ei tyydytä meidän uteliaisuuttamme, eli hän ei kerro, kuinka pitkään hänen oli odotettava Herran vastausta. Myös kristityn elämän olennaisena osana on odottaminen. Se kasvattaa kärsivällisyyttä ja auttaa myös luottamaan siihen, että vaikka Jumala tuntuisi usein myöhästyvän monesta junasta, niin viimeiseen hän aina ehtii. Me kuitenkin toivoisimme Jumalan vastaavan heti paikalla ja antava meille, mitä pyydämme. Sellainen toimintatapa ei kuitenkaan kuulu Jumalan suunnitelmiin. Hän tietää, että me tarvitsemme odottamista. Jossakin vaiheessa Herra lopulta vastaa, ja aina hänen antamansa vastaus tulee oikeaan aikaan, vaikka odottavasta onkin monta kertaa ehtinyt tuntua siltä, että Herra on myöhässä. Kun Habakuk lopulta sai vastauksen Herralta vartiopaikalleen, hän sai oudon tehtävän. Hänen tuli kirjoittaa näky tauluihin niin, että sen voi vaivatta lukea. Mutta mitä sellainen ohje tarkoittaa? Itse asiassa tätä Raamatun kohtaa on tulkittu useallakin eri tavalla. Vuoden 33 käännöksessä jakeen loppu oli saanut seuraavan muodon. Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Kummassakin käännöksessä korostetaan siis sitä, että tauluihin kirjoitettua tekstiä pitää voida lukea vaivatta. On kuitenkin mahdollista ymmärtää jae toisinkin. Ja voidaan näitä kääntää myös seuraavasti. Kirjoita näky tauluihin niin, että se, joka sen lukee, voi juosta. Näin jäi onkin käännetty Septuagintassa, eli Vanhan testamentin kreikannoksessa. Jos tämä oli Habakukin saaman tehtävän alkuperäinen tarkoitus, niin silloin kysymys ei ollut siitä, että ihmisen tulisi kyetä lukemaan Habakukin saamaa Jumalan ilmoitusta juoksuvauhdilla. Sen sijaan kysymys oli siitä, että viestin avulla ihmiset pystyisivät näkemään, minne ollaan menossa. Tämä ajatus tuntuu järkevältä. Kun ajattelemme Jumalan sanaa, niin sitä voisikin kutsua hyvin tiekartaksi. Meillä matkamiehillä tulee olla mukanamme tiekartta, jotta tiedämme, mihin olemme menossa. Meidän tulee tuntia tie kunnolla, jotta voisimme tarvittaessa vaikka juosta. Juoksemisesta voidaankin oikeastaan puhua vasta siinä yhteydessä, kun se, joka on lukenut ja tutkinut Herran ilmoitusta, lähtee liikkeelle. John Bunyan onkin otsikoinut yhden kirjansa sanoilla taivaaseen juoksija. Kun tuntee tien, voi juosta. Suunnistettaessa tämän ohjeen merkityksen ymmärtää hyvin. Jos on tutkinut karttaa tarkasti ja painanut sen mieleensä, voi juosta pitkiäkin matkoja tarvitsematta käyttää aikaa jokaisen vastaan tulevan yksityiskohdan pohtimiseen. Kuitenkin vain se, joka on perillä kartan viestistä, voi toimia sillä tavalla. Muussa tapauksessa päämäärätietoinen juokseminen ei onnistu. Siihen, ettei Habakuk puhunut kiireisestä lukemisesta, näyttäisi viittaavan sekin, että heti seuraavassa jakeessa kerrotaan näyn odottavan aikaansa. Kiireettömyydestä puhuu myös se, että Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä tauluihin, mikä oli varsin epätavallista. Normaalistihan viestit kirjoitettiin papyryskaislasta tehdyille arkeille. Nyt kuitenkin profeetta saa tehtäväkseen kirjoittaa ne tauluihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Lähi-idässä tehdyistä arkeologisista kaivauksista on löytynyt periaatteessa kolmea eri mahdollisuutta. Tauluilla voidaan tarkoittaa kivitauluja, jollaisille Jumalakin kirjoitti Siinain vuorella 10 käskyä. Sellaisia niin sanottuja steeloja käyttivät esimerkiksi Assyrian ja Babylonien hallitsijat, kun he tahtoivat ikuistaa jälkipolvienkin tietoon saavutuksiaan. Tavalliset ihmiset saattoivat puolestaan tuohon aikaan kaivertaa itse tai ainakin kaiverruttaa kirjurilla viestejä kämmeneen sopiville savenpalasille. Kun niihin kirjoitettiin molemmin puolin, varsin pienellekin savipalaselle mahtui kirjoitusta suunnilleen saman verran kuin nykyään A4 kokoiselle paperiarkille. Sellaisia pieniä savenpalasia on Lähi-idässä tehdyistä kaivauksista löytynyt paljon. On myös havaittu, että ne saattoivat sisältää aivan tavalliseen arkipäivään liittyviä viestejä, joita esimerkiksi puolisot lähettivät toisilleen. Ne olivat siis tuon ajan tekstiviestejä. Vielä kaivauksista on löytynyt niin sanottuja ostrakoneja, joilla tarkoitetaan ruukun palasia, joille on kirjoitettu viestejä musteella. Niitäkin hyödynsivät siis aivan tavalliset ihmiset tuolloin. Mutta millaisiin tauluihin Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä? Olivatko ne kenties kämmenen sopivia kevyitä savitauluja, joita voi todella juostessakin lukea? Vai olivatko ne massiivisia kivitauluja, jotka oli nostettu jollekin julkiselle paikalle kaikkien tutkittavaksi? Tässä meidän täytyy vain todeta, että Raamattu ei kerro meille, mistä materiaalista taulut oli tehty. Hebrean kielessä käytetään tässä kohtaa kyllä sama sana kuin toisessa Mooseksen kirjassa siinä yhteydessä, jossa puhutaan lain tauluista. Mutta toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan vielä erikseen, että taulut oli tehty kivestä. Sen sijaan Habakukin kirjassa ei taulujen materiaalista kerrota mitään. On tietenkin totta, että kovin suurta merkitystä taulujen materiaalin tietämisellä ei meille ole. Mutta jos voisimme olla varmoja siitä, että Habakuk sai tehtäväkseen kaivertaa saamansa näyn kivitauluihin, tietäisimme myös sen, että sellaisen urakan suorittaminen on vaatinut oman aikansa. Sen sijaan pehmiälle savelle kirjoittaminen on ollut paljon nopeampaa. Jos Habakuk sai tehtäväkseen kirjoittaa viestinsä kivitauluihin, se on jo myös sinällään ollut vavahduttava viesti hänen aikalaisilleen. Kiveen hakattu viesti, kun ei haalistu helposti. Sitä voidaan tutkia vielä sukupolvien jälkeenkin. Näyn saamisen ja toteutumisen välillä kulisi näet kohtuullisen paljon aikaa. Siitä kertoo seuraava jae. Mutta ennen kuin katsomme sitä jaetta, on syytä pohtia hetki, mitä Habakuk kirjoitti tauluihinsa. Ensinnäkin on hyvä tietää, että sitä asiasta tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen. On niitä, jotka sanovat, että meillä ei ole sitä enää mahdollista tietää. On myös niitä, joiden mielestä se, mitä Habakukin kirjassa jatkossa kerrotaan, on lainausta siitä kirjoituksesta. Jos tämä jälkimmäinen ajatus on oikea, niin silloin on selvää sekin, että jos niin pitkä kirjoitus on kaiverrettu seinälle nostettuihin kivitauluihin, niin sitä kirjoitusta ei voi lukea juosten. Silloin ajatus siitä, että kirjoitus on tarkoitettu erilaiseksi kartaksi, jonka avulla ihmiset voivat suunnistaa tulevien vuosien läpi, tuntuisi perustellummalta. Jae 3. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Näyttäisi siltä, että profeettakin oli kärsimätön. Hänkin olisi tahtonut näyn toteutuvan saman tien. Mutta samaan aikaan hän kuitenkin luotti siihen, että toteutuipa näky ennemmin tai myöhemmin, se tapahtuisi kuitenkin oikeaan aikaan ajallaan. Samaan luottamukseen kutsutaan myös meitä. Kärsimättömyys on kuitenkin jatkuvasti ovella, ja se voi viedä suuriin kiusauksiinkin. Sellaisiin oli törmännyt aikanaan jo Pietari. Niinpä hän kirjoitti toisen kirjeensä luvussa 3 ja kesä 3 ja 4 näin. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Odottaminen on usein vaikeaa, ja kun Herran Jeesuksen toista tulemusta on odotettu jo vajaat 2000 vuotta, se voi aika ajoin tuntua turhauttavalta. Siksi Habakukin sanat on siinäkin asiassa tarkoitettu myös meille turvaksi ja lohduksi. Jumala sanoo meille hänen kauttaan. Määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Seuraavaa jaetta voi hyvin pitää Raamatun tärkeimpiin kuuluvana. Se on myös Habakukin kirjan avainjae. Se on myös avain Uuden testamentin keskeisiin opillisiin kirjoihin, joissa tätä jaetta lainataan. Luen jakeen 4. Kirjoita siis, tuo kansa on perin juurin röyhkeä ja väärämielinen, mutta vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Puhessaan tuosta kansasta Herra tarkoittaa Babyloniaa, vaikka sitä ei tässä erikseen kerrotakaan. Kun katsoo Raamatusta niitä jakeita, joissa Babylonia ensimmäisen kerran mainitaan, niistäkin voi nähdä saman röyhkeyden ja Jumalan vastaisuuden kuin mistä Habakkukin kirja puhuu. Babylonian tornin rakentajien ajatuksista kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11 jakeessa 4 seuraavasti. Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ihmiset tahtoivat yhdistäjäkseen jotakin sellaista, jota he itse tahtoivat saada aikaan. Näin he todellisuudessa hylkäsivät Jumalan. Habakkukin kirjan jae kuvaakin syvimmältään kahta erilaista ihmisryhmää, jotka elävät tässä maailmassa. Ensiksi mainittuun kuuluvat röyhkeät tai väärämieliset ja toiseen vanhurskaat, jotka siis elävät uskosta. Luonnostamme me kaikki olemme babylonialaisia, eli tahdomme pystyttää omaa vanhurskauttamme. Jumalan armosta ihminen voi kuitenkin tulla osalliseksi niin sanotusta vieraasta vanhurskaudesta, eli siitä, jonka Jumala lahjoittaa ihmiselle, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Vuoden 1992 käännöksessä tosin puhutaan tässä yhteydessä uskollisista, mutta suomenkin kielestä voi nähdä, että kysymyksessä on sama sanajuuri. Usko ja uskollisuus tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa. Niinpä vuoden 1933 käännöksessä sanotaankin. Vanhurskas on elävä uskostansa. Sitä todellisuudessa tarkoittaa myös uuden käännöksen muotoilu. Uskollisuus tarkoittaa kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Jos ihminen luopuu siitä uskollisuudesta, hän astuu pelastuksen ulkopuolelle. Ja vastaavasti, kun ihminen uskoo Jumalan sanan lupauksiin, hän on vanhurskas ja elää siksi uskosta. Edellä luimme, kuinka Habakuk meni vartiopaikalleen muurille odottamaan Jumalan vastausta kipeään ongelmaansa, eli siihen, miten Jumalan omaisuuskansan kävisi, kun suuri vihollinen kävisi sen kimppuun. Nyt näemme, millaisia näkymiä Herra piirsi profeetan silmien eteen. Profeetta sai kuulla Jumalan suuren sanoman, joka auttaa ymmärtämään hänen toimintaansa sekä yksilöiden että kokonaisten kansakuntien elämässä. Jumala alkaa puhua profeetalleen aluksi ihmiskunnan perusongelmasta, joka näkyy röyhkeytenä, eli ylpeytenä ja väärämielisyytenä. Babylonin torni kertoi ongelman havainnollisesti. Sellaisia me ihmiset olemme luonnostamme. Me yritämme tehdä työtä oman pelastuksemme eteen itse kehittämillämme keinoilla. Koitamme omalla tavallamme olla pystyttämässä tornia, joka veisi meidät taivaaseen. Sitä Jumala kutsuu röyhkeydeksi. Saman totuuden, tosin hieman eri tavoin muotoiltuna, voi lukia sanalaskujen kirjasta luvusta 14 ja jakeesta 12. Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Habakukin kirjan avainjae kuvaa myös toista ryhmää. He ovat niitä, jotka elävät uskostaan, eli ovat kuuliaisia Jumalan sanalle. He ovat niitä, jotka Jumalan sana on siirtänyt kuoleman johtavalta tieltä elämäntielle. He matkustavat elämän virrassa kohti Jumalan kaupunkia. Sitä matkustamista kutsutaan uskollisuudeksi. Herran Jeesuksen yksi nimistä onkin juuri uskollisuus, tai uskollinen. Johannes sai kuulla Patmoksella Jeesuksen sanovan itsestään näin. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Tästä kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 3 ja jakeessa 14. Totesin edellä, että Uuden testamentin 3 tärkeässä opetuskirjeessä, eli siis roomalaiskirjeessä, galattalaiskirjeessä ja hebrealaiskirjeessä, lainataan edellä lukemaani Habakukin kirjan jaetta. Lisäksi Paavali lainasi sitä puheessaan synagogassa Pisidian Antiokiassa. Sitä asiasta kerrotaan puolestaan apostolien teoissa. Kaikki nämä Raamatun kohdat ovat kuitenkin sen verran tärkeitä, että meidän on syytä käyttää kunnolla aikaa niiden tutkimiseen. Päätän siis tältä erää tähän ja jatkamme tämän tärkeän Habakukin näkeen äärellä vielä ensi kerralla.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Meillä ihmisillä on suuri kiusaus yrittää ansaita pelastus omilla teoillamme, mutta voimme saada sen vain armosta Jeesuksen ristintyön tähden. Ja saamme vain ottaa vastaan tämän ilmaisen lahjan. Tätä ilouutista levittää osaltaan myös Sansa median välityksellä. 21.–23. elokuuta järjestetään Lempäälässä vuotuiset medialähetyspäivät, joiden teemana on valo pimeään. Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertovat meille, mitä kaikkea päivillä on luvassa. Lempäälän medialähetyspäivät lähestyvät. Seurakunnassa on valmisteltu päiviä pitkään. Sekä kirkkoherra Matti Vehviläinen että lähetystyön ja vapaaehtoistoimintojen koordinaattori Matti Mäkinen odottavat mielenkiinnolla erityisesti päivien kansainvälistä antia.
2: No onhan se aina hienoa, kun saadaan ulkomaalaisia vieraita sinne, jotka on niin kuin tavallaan siellä, voisiko sanoa, jotenkin niin kuin aallon harjalla menossa. Että on ihan kiva kuulla jostain SAT7 Kids-työstä, mitä meilläkin niin kuin tuetaan Lempäälän seurakunnasta. Että onhan nämä tavallaan sellaisia mahdollisuuksia myöskin, että näitä niin kuin harvoin pääsee livenä niin kuin kuulemaan.
3: Odotan kovasti juuri sen sellaisen niin kuin kansainvälisen näkökulman, mitä se tuo tähän kokonaisuuteen. Että vaikka sanansaattajat on varmasti monelle tuttu järjestö, mutta aina se, kun saa kuulla niitä kansainvälisiä terveisiä sieltä, missä ollaan sen työn ytimessä, niin sitä mä odotan ainakin.
0: Matti Mäkinen on ollut mukana medialähetyspäivien suunnittelutiimissä. Hän toivoo, että osallistujat viihtyisivät tapahtumassa.
2: Olisi kiva, että ihmiset sen tapahtuman jälkeen toteisivat, että olipas kiva tapahtuma. Että saisi jotenkin sen fiiliksen ja muutenkin niin kuin sen ohjelman rullaamaan sillä lailla, että siitä jäisi jotenkin semmoinen kevyt ja kuitenkin niin kuin semmoinen kosketettu mieli. Eli että se raapasisi vähän pintaa syvemmältä, mutta kuitenkin niin kuin ei sillä lailla raskaasti, vaan että kun me ollaan ilosanoman äärellä, niin myöskin semmoinen ilo voisi jäädä siitä pintaan.
0: Kirkkoherra Matti Vehviläinen uskoo, että luvassa on antoisa tapahtuma.
3: Jos ajattelen ylipäänsä hengellisiä juhlia, niin se, että ihmiset pääsee kohtaamaan toisiaan ja rohkaisemaan toisiaan ja se lähetyksen asia ja yhteen tuleminen jotenkin tulee eläväksi sitä kautta, että tullaan yhteen. Ja sitten kun puhutaan medialähetyspäivistä, niin uskoisin ja toivoisin, että myös teknisesti ja visuaalisesti ja striimien ja kaikkien tällaisten kautta myöskin se tulee niin kuin hyvin saavutettavaksi tämä tapahtuma.
0: Matti Vehviläinen ja Matti Mäkinen toivottavat kaikki Sansan työn ystävät sekä muut kiinnostuneet lämpimästi mukaan medialähetyspäiville. Lauantaipäivän tilaisuudet pidetään kauppakeskus Ideaparkin Black Boxissa, jossa on järjestetty muun muassa Hengenuudistus kirkossamme ry:n Kesäspirit-tapahtuma. Matti Mäkisellä liittyy tähän muisto.
2: Oli alkamassa joku juttu, missä oli niin kuin itse mukana, niin tuli yhtäkkiä semmoinen lause mieleen, että te olette tehneet tästä markkinahuoneesta minun isäni huoneen. Eli vähän niin kuin kääntäen se ajatus siitä, että miten niin kuin tavallaan tuommoinen kauppakeskus, missä ihmiset on, niin se voikin niin kuin kääntyä palvelemaan niin kuin Jumalan tarkoitusperiä, niin meidän tulisi mennä sinne, missä ihmiset on. Kun sinne nyt tullaan niin kuin tapahtumaan, niin sen lisäksi, että ollaan niin kuin aina itse vastaanottamassa, niin tuolla on oikeasti myöskin mahdollisuus se, että voi olla kutsumassa niin kuin ihan ohikulkevia ihmisiä ja muitakin ihmisiä, semmoisia, jotka ehkä vähemmän on niin kuin tässä genressä ollut mukana, niin että hei, että tulkaapas tsekkaamaan, että mistä tuolla Lempäälässä oikein on kyse. Tämmöisillä sanoilla mä oikeastaan haastaisin ja toivottaisin tervetulleeksi ihan jokaista.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan Black Boxissa ja tapahtuman nimi on Valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen ja saadaan tulla hoidetuksi ja kosketetuksi sen kaiken kautta, mitä siellä tapahtumassa on luvassa. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
0: Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Matti Vehviläinen ja lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoivat elokuussa Lempäälässä pidettävistä Sansan medialähetyspäivistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan juhlille. Voit lukea lisää osoitteessa sansa.fi/mlp26. Mä tahdon kertoa kalleimmasta. Laulun tulkitsevat meille ohjelman päätteeksi Bianca Morales ja Fantastic Four. Siunausta elämääsi!

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 19:30. Tervetuloa seuraamaan!

nahka kansiin puettu, mies vailla tarina. En ole hyvä,

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.